っての先生は誰というものです。通常のねメッセージもお待ちしております。名古屋のみそかつさんからメッセージ届いておりました。ひとみさんおはようございます。おはようございます。名古屋のみそかつです。今日の松江市雨が降ってます。昨日は松江城とお堀巡りと足立美術館の庭園を鑑賞してきました。夜は地場のものを握ってくれる回転寿司満喫しました。写真送ってくれました。美味しそうですね。今日のテーマ、小学校1年生から2年生の時の担任だった伊藤先生です。あら伊藤先生よく出てくるね。なんか違う先生でしょうけど、給食が全部食べられなくってみんなが帰った後もずっと残されました。食べきれない食器を前にしてずっと居残り、今なら考えられないですよね。ほんじゃまた。まあね、好き嫌いなくそうとかね、栄養面を考えてとかなんでしょうけど、まあその子によってのね、あの量ってありますからね。いや、特にあの早生まれのお子さんなんか小学校 1,2 歳の時体格差があってね、ほぼほぼ1年違うから大変でしたよねきっとね。昔なんかその給食残したら居残りで食べさせられたっていう話よく聞きますね。私給食なかったか分かんないですけど大変でしたね。長野みそかつさんありがとうございます。石狩の猫男さんのメッセージです。おはこけこっこです。おはこけこっこです。木曜日になりましたね。ひっちゃん孫にそう呼ばれてるんですが、自分にとっての先生誰ですかね。写真に興味を持つきっかけになったカメラマンのノーマンシーフ、大好きなジョーサンプルのアルバムのレインボーシーカーのジャケット写真、竹内まりや吉田美奈子さんなどのジャケットの写真も撮影してました。あ、そうなんですね。へえ、それはそれは素敵な写真撮ってたんですね。メッセージありがとうございます。写真のね先生ということでした。ねむねむねむろさんからいただきました。ひとみさんおはようございます。おはようございます。私の先生は加賀屋温泉駅近くにある弁当屋の親父さんです。2010年までは何のために生きているのかと迷いながら生きてきましたが、親父さんと会ってからは考え方が変わりました。今は周りの人を喜ばせるため、自分自身が楽しむために生きています。いいこと悪いことは捉えた本人の考え方次第でどうにでもなるので、常に良いことだと捉えています。あ、素晴らしいですね。それまでボランティア活動したことなかったんですが、2011年のゴールデンウィーク、宮城県の目川町石巻市に行って風呂の設営、炊き出し、子供と遊ぶボランティアをしたのはかっこいい親父の姿を見て魂に火がついたからです。あ、そうだったんですね。ねむねむねむろさん素晴らしい活動ですね。なかなか思ってもね、行動に移すの難しいことだと思います。ボランティア、被災地へのボランティア行かれたということですね。ねむねむねむろさんありがとうございます。続きましてラジオネーム鍋豚さんです。ひとみさん、スタッフの皆さんおはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温22度で小雨が降っていて、昨日終日雨の予報です。気温は23度までしか上がらないみたいです。までしか、いやいやいや、こちらまだ一桁でございます。テーマについて、親父ですかね。昭和生まれで多くは語らないものの、その背中に大きな存在感がありました。農作業や生活のいろいろなことを教えてくれたと思っていますが、そんな親父に少しでも近づければと思います。ちなみに小学校1年生の時の先生は岩田敦子先生でしたが、以来すっかり音信がありません。半世紀近く経過しているので、お元気にしているのかまだご存命なのか、今日のテーマで思い出してしまいました。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。鍋豚さんありがとうございます。ゆーちゃん大好き K さんです。おはようございます。おはようございます。今日は少し暖かい日になってますよ。私の学校の先生ですね、すぐに出てきます。小学校の先生、佐藤光先生。もう他界されましたが二十数年前ですが、私は函館湯の川の出身などで、クラスメートが湯の川でホテル経営してたので、
そのホテルでクラス会ができました。感激しました。先生ちゃんと覚えててくれて、涙を流しながら話をしました。思い出がありましたね。嬉しかったです。

好印象の私の胸に残る素晴らしい先生でしたということです。あ、素敵な先生との出会いがねあったんですね。メッセージありがとうございます。あ、お写真もね、あ、抜けてましたということでよろしくお願いします。暖かくなりそうです頑張れひとみさんというねメッセージも改めていただいておりますよ。ありがとうございます。続きまして、輝くシンデレラさん、おはようございます。おはようございます。私にとっての先生は身近に何人かいらっしゃいますよ。その方の生き様や物事への考え方が尊敬できるので真似したくなります。あ、素晴らしい。物事を伝える時の言葉一つで伝わり方が変わるので言葉の大切さを教えられています。でも実際にそれを自分のものにするのはなかなか難しいことですが、念頭に置いて先生を目標にしているつもりです。言葉だけではなく多種多様に真似したいことはありますが、人間ってそもそも人格があるので真似するのも難しいことがありますね。でも先生みたいな所作や言葉を身につけられるように頭に入れているつもりなんです。もうそう思いながら16年ほど経ちますよ。頑張れ自分ということでした。あ、でも輝くシンデレラさんはその考え方もね、その所作にしてもね素敵ですけどね、お話の仕方だってね。でもまあそのご自身の目標にしていらっしゃる方に近づきたいと思ってるっていうことですよね。いいことですね。これからも頑張りましょうね。輝くシンデレラさん、ありがとうございます。それから横浜 MY67 さんです。千葉県船橋市の天気は雨、今日は一日中雨みたいです。さ、そうなんですね。気温22度、日中も24度までしか24度までしか上がらないみたいそう、一時期ね真夏日とか猛暑日とかねなっちゃうとそうなりますよね。 FM 馬場市スタジオの外 8.8 度、一桁よ広いね日本って。さて9月からオーストラリア人との電話会議を準備、あ、9時からねオーストラリア人との電話会議を準備しながら番組拝聴しています。ハバグテ、オーストラリア英語だとグッダイになります。グッダイなんだ、オーストラリア英語だとちょっとの余りがあるんですね。グッダイ。横浜 MY67 さん、ありがとうございます。もうね電話会議してるかもしれないですよね。ちょっと読むの遅くなっちゃって失礼しました。さて続きまして、網走の皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島雨ですよ。これでちーっと暑さが和らぐとええのポテト。わしにとっての先生、さて誰じゃろう。中学の時の新卒の先生、美人じゃったの。また会いたいけどもうおばあちゃんになってるかなおばあちゃんになっても綺麗なおばあちゃんだと思いますよ。ほういや、わしこう見えて先生じゃったんよね。そうですそうです、広島美香さん先生だったじゃないですか。初めて勤めた工業高校のヤクザみたいな体育の先生に、学校における大人はみんな先生って呼ばれる、せやけど先生になった思うなよと言われたことがずっと記憶に残っとった。本物の先生になれたかの、今度誰かに聞いてみよう。ほいじゃあまたのといただきました。いやいや、きっといい先生だったと思いますよ。自分じゃなかなかね評価できないですもんね。周りの人の評価が広島みかんさんの評価だと思うので、きっといい先生だったんじゃないかなって思いますけどね。メッセージありがとうございます。

あ、腰水の正道さんからリクエストをいただきましたね。ちょっと探してみますね。まいちゃんさんからも同じ曲だ。間違えた。リクエスト同じ曲をいただいておりますので改めてご紹介したいと思います。それからサケルさん、体格差の話がありましたが、3月生まれの人から12月生まれなのになんで体

体が遅いのって言われたことがあります本当いいじゃないですかね。どういうことですかね。12月生まれだとなんかあれです、おデブちゃんになるっていう話あります。そんなことないでしょうよね。3月生まれの人から12月生まれなのになんで体が細いのって言われたら、それはそれ関係ないよね。なんでそんなこと言われたんだろうね面白い、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。続きまして、山ビレッジファイターズさんからいただきました。普通のお便りです。先週の土曜日行ってきました。マコマナイ、セキシーハイム、アイスアリーナ、ビーズライブジャム、あービーズのライブだったんだね。17時からスタートしてアンコール含めて合わせて20曲、2時間の公演はやっぱり夢のような時間でした。なんだか自分が燃え尽きちゃった感があります。いやー、そうでしょうそうでしょう。生のビーズ良かったじゃないですかね。へー、席がこの辺でしたよっていうね、お写真も送ってくれましたよ。席がステージ、ああ、まあ後ろの方ではあるけれどもね、これでも出口に近くて良かったじゃないですか。出入りしやすかったですね。へえ、もちろんこの曲のリクエストをいただきました。お聴きいただきましょう。ビーズ、ウルトラソウル。

時刻は9時17分です。ここで天気情報をお伝えします。5月21日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に低温注意報と濃霧注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市9度、北見市13度、紋別市8度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 10%、 お昼12時から深夜12時まで 0% です。北見地方と紋別地方はこの後深夜12時まで 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。9時10分現在、気温は 7.1 度、風は北北東の風 3.2 メートル、湿度 92% です。オホーツク海側各地の気温です。北見は 9.6 度、空港がある大空町目満別 8.7 度、小清水 7.7 度、斜里8 度、美幌 9.1 度、津別 8.9 度、紋別8 度、湧別 7.3 度、所 6.5 度、エンガル 8.2 度、サロマ 7.4 度です。では道内各地の気温から見てみましょう。道内で今日一番気温が高いのは尻部市地方の今日は8時現在 16.6 度となっています。続いて海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。日本海北部およびオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。今日の午前6時観測の網走沖の実況によりますと、風は北の風、風速2ノット、天気は曇りで気圧は1016ヘクトパスカル、気温9度、視程は10海里です。海上予報です。網走沖、今日21日は北の風15ノット8メートルで、今日の午後9時までに北東の風20ノット10メートルになる見込みです。天気は曇りで、ところにより霧でしょう。視程は 0.5 海里1キロ、ところにより 0.3 海里 0.5 キロ以下となっています。波は 1.5 メートルでしょう。潮引きについてですけどね、今日21日も1回潮なんですよ。満潮が早朝の4時40分でした。干潮は午後1時9分5センチです。127センチ引きますね。1メートル以上引くので今日もいいですよ。水冷たいかな、どうかな。アサリ取り行かれる方気をつけて行かれてくださいね。では天気 .jp によります指数情報を見てみましょう。まず今日の傘指数です。お出かけに傘必要でしょうか。30、折りたたみの傘があれば安心です。ではお出かけ指数はどうでしょうか、見てみましょう。今日70、お出かけ日和、どこかに行きたくなりますね。 FM 網走スタジオ併設 LIA カフェ11時に

オープンいたしますので、皆様のお越しをお待ちしております。続きまして指数情報ですが、星空指数見てみましょう。今日20見られるのはわずかな時間です。では続きまして交通情報に行きましょう。 JR 北海道の運行状況ですが、現在遅れに関する情報はありません。網走バスです。網走バス、今日は市内線、郊外線とも平日ダイヤで平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定です。北見バスですが、現在市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線いずれも遅れに関する情報はありません。女満別空港の状況です。まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場いずれも空車の状況ですので安心してご利用いただけます。フライト情報です。今日21日9時23分現在ですが、この後運行する便は出発便、到着便いずれも定刻での運行を予定しています。現在10時20分札幌岡玉行き JAL 2722便ゲート入場を案内中となっています。次に道路情報です。9時20分更新の情報からです。国道240号津別町相生の 0.25キロ、今日の午前7時30分から夕方5時まで舗装工事のため片側通行規制です。また国道244号、斜里町富士の 0.22キロ、こちらも午前7時30分から夕方5時まで道路施設工事のため片側通行規制となります。道道306号マルセップ上諸骨線遠軽町マルセップ上丸139-13の滝ゲートから紋別市上諸骨町上立牛の丸立峠下ゲートまで 10.4 キロ通行止め。道道494号クンネプ津別線クンネプ町大谷道よりのゲートから津別町最上のゲートまでの 11.7 キロ通行止めです。道道682号二俣北見線津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め。道道873号小向井元門別線門別市小向井513通行止めとなっています。以上、天気情報に続いて交通情報をお伝えしました。

0: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた、
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した、
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう、
2: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。

カピカピリカのコーナーです。ピリカにはアイヌの方たちの言葉で美しい、可愛いという意味があります。またゴミ拾いの SNS アプリピリカは清掃活動の状況を投稿できるアプリです。網走市では2024年8月からピリカ自治体版見える化ページ網走のゴミプロジェクトを開設しました。私山崎ひとみも2024年8月からピリカーとなった一人です。このコーナーでは日本中のピリカーさんとつながって話題を共有し交流することを目的としています。あなたが拾ったあんなゴミやこんなゴミ、お住まいの自治体やあなた自身のゴミ拾いの取り組み、ゴミ拾いのイベントなどを共有してピリカの輪を広げて世界中をピカピカにしちゃいましょう。さあ今週もたくさんのメッセージいただいておりますよ。ご紹介していきましょう。まずは早くからいただいておりました。あれだいぶいっちゃう。友蔵ラブさん、友蔵ラブさんのメッセージどこ行っちゃったかな。友蔵ラブさんからいただいておりました。ちょっと検索しようか。友蔵さんね、一番早くからねくださったんですよね。友蔵で検索しております。すると、あ、出てきました、出てきました。山崎ひとみさん、おはようございます。おはようございます。今日も朝から通勤時のゴミを拾ってピリカに投稿しました。いつもありがとうございます。今私が勤めるデイサービスの施設にはトライアルウィークといって地元の中学生たちが職業体験に来ています。利用者さんが到着すると玄関で出迎えたり、横に座ってお話し相手になったりしてくれています。利用者さんたちも孫のような可愛い子たちと接して嬉しそうだし、スタッフも新鮮な気分で仕事をしています。普段は送迎の運転をしている私も直接関わることはないものの、自然と鼻の下が伸びてしまっています。鼻の下を伸ばすといえば、慣れ慣れしく勝手にひとみって呼んでいましたが、先日の投稿にご主人と一緒にピリカしましたと書いてあって我に返りました。反省してリクエストお願いします。いや、どういうことですか。全然人見て読んでいただいて名前ですから大丈夫ですよ。そうそうそう、この間ね主人と一緒にピリカしたんですよ。まさか主人とやるとは思わなかったですよね。お気になさらず、私の名前は人見ですので、人見と読んでいただいて大丈夫です。リクエストいただきました。ここから BGM にさせていただきたいと思います。友蔵ラブさんのリクエストは堀内孝雄、君の瞳は1万ボルト。続いてのメッセージです。続きましてですね、いただいておりますのが、マサラブさんです。ひとみさん、全世界のピリカーの皆さん、おはようございます。全世界で聞いてくれてるかな。そう、リスラジは全世界で聞けるんですが、16日に勤務先の会社も共有している湘南ビジョン研究所さん、日本ブルーフラッグ協会さん主催の江ノ島ビーチクリーンイベントに参加してきました。江ノ島で、へえ。今回運営サポートとしての参加でしたが、親子合わせておよそ50名の方にご参加いただきました。片瀬東浜でいいのかな、これ。片瀬東浜は全体的には綺麗でしたが、打ち寄せられたゴミが集まっている場所もあって、みんなで協力して拾いました。その後はザルを使ってマイクロプラスチック集め、へー。さらにトンボロ現象で陸続きになった道を歩いて江ノ島へ渡り、ヨットハーバーのホールでは集めたマイクロプラスチックを使ったセンサリーボトル作りも行いました。あ、そんなことできるんだ。最後は豪華景品に当たるクイズ大会で大盛り上がり。運営サポートだったので今回はあまりがっつりは拾えませんでしたが、内容が濃くて楽しかった、また参加したいというお声もいただき嬉しかったです。では皆さん、今日も笑顔でジョイピリカということでね、お写真もね送っていただきましたよ。ありがとうございますね。えすごい、たくさん集まりましたね。大勢でゴミ拾ってこんなに集まったんだ。横断幕もあるしね、のぼりもあるし、
でみんなでマイクロプラスチックをザルで、ザルっていうかこれあれですね、古式ですね、裏古式、やっぱこのぐらい細かくないとね。あもうね、水の中にも入ってすごい浜辺でね、たくさん拾いましたね。トンボロ記念賞とかもね出したということで、歩いて江ノ島上陸、へーで、いろいろ作業もしてボトルを作ってた。へー、いやいいですね、これこういうのやってみたいな。子どもたちが全力で楽しんでくれている様子、たくさんの元気がもらえました。トンボロも貴重な体験で子どもたちも喜んでくれてましたということで、へーすごいね、トンボロを歩いて江ノ島上陸、これは本当貴重でしたね。メッセージありがとうございます。続いてマサラブさんのリクエストです。マサラブさんね、あいみょんが大好きなので

今日もあいみょんです。彼氏うむっていうのかな、これ BGM にさせていただきまして、次のメッセージご紹介いたしましょう。チャタローラブ FM ダモの 88.3MHz さんからです。いつもありがとうございます。山崎さん、おはようございます。おはようございます。10月3日のイベント、きっと楽しいこと間違いなしで参加したいと思っていたんですが、年間行事地区の体育さんの準備により参加することができません。そっか、その代わりホタテの貝殻をつけた魂をそちらに飛ばしておくので見つけてくださいね。え、何何、あの誰かに持たせてくれるのホタテの貝殻まあ、こっちにもホタテの貝殻はいっぱいあるけどね。チャタローラブさん、お会いしたかったな。そっかそっか、でもね、地元のね、地区のね、大事な体育祭の準備ということでしたからね。そのね、お気持ち受け取りましたよ。ありがとうございます。当日楽しみにしています。で、今ねお話ありましたけど、昨年アバシリで行われましたピリカ祭りなんですが、なんとアバシリにまた帰ってくることになっております。これね、10月3日に行うということで、多くの皆さんご参加いただけたら嬉しいなと思います。まだまだね、参加者募集中。あのこれ遠くの方だけじゃなくて、網走市のピリカーさんにもね参加してほしいのよ。だからピリカーさん、ぜひお申し込みお願いしますね。10月3日 FM 網走スタジオ併設 LIA カフェで行います。カフェ貸し切りです。10時半から午後3時15分まで、10時から受付開始します。参加無料ですけれども、あの飲食お弁当なんか用意しようと思っていて、お買い求めいただくことになっておりますので、そちらの日を除いてですね。でこれね、遠くの方はね参加していただくとね、特典もあるわけよ。羨ましいことにね、特典もあるんでね、ぜひね、あの遠くの方お越しいただきたいと思います。市外から参加したピリカーさんには、世界に1枚だけのシリアルナンバー入りの T シャツを用意するということです。これね、市内のピリカーさんはね、これまで100回達成したらね、この T シャツと同じデザインのもの、100番から始まるシリアルナンバーが入るということです。ピリカ祭りの開催まで100回目指して頑張ってくださいということで、私昨日でですね、今年度50回のピリカー達成しておりますので、あと50回、半分ですね。あ、いけそうな気がするでですね、今月ただいまスプリングチャレンジ開催中でございます。網走のゴミプロジェクトでは、15回以上ゴミ拾いをしてくれた人を対象に記念品を差し上げるイベントということで、私もすでにこれ15回ね超えております。もう今日、今月だったらもう20回はね、昨日までに終えておりますのでね。これからだと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 だから、これまでね4回か5回今月ピリカしてる人なら、今日から毎日拾えば対象になりますのでね、ぜひ参加をしていただけるといいかなと思います。ハッシュタグつけていただく、あのイベントの欄からね参加するというふうにすれば、しっかり届くと思います。そしてこちらはですね、今メッセージご紹介しました、チャタローラブ FM ダモの 88.3MHz さんのリクエスト曲です。シャンシャン台風の愛よりも青い海です。こちらまた BGM にさせていただきまして、次のメッセージをご紹介させていただきましょう。ゴミ宝山さんからいただきました。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走市、曇り空で寒いようですね。静岡県三島市は雨ですが夏日予報です。とてもムシムシしてます。雨で夏日だと暑いですね。さて3連休初日、日曜日は分け合っていつもの世界を笑顔にしようの活動を、蛾乳洞海岸ではなくって千本浜公園前の東端、ほぼ手つかず状態の海岸を大ちゃん H さんと清掃しました。45リットルのゴミ袋12袋回収しました。その帰り際に清掃に向かうガールスカウトさんたちに会いました。少々ありがとうございます。熱中症に気をつけてくださいとのご挨拶、嬉しいですね。本当ですね。さらに嬉しくてびっくりしたのは、サンドウィッチマンの伊達さんが来ていて、大きな携帯灰皿を使ってタバコ捨てました。立派な方だなって思いました。本当ですね。もうタバコ吸いになる方は絶対携帯灰皿をお持ちになってください。タバコ吸うなとは言いません。携帯灰皿をお持ちください。あとね、タバコのね開いた箱、あれポイ捨てするのはな

0: つですか
1: ね、持って帰ってください。
0: 写真も送ってくれました。その帰り際、最終日の火曜日、ドタコさんが子供のプラゴミアートに使う流木を集めながら東郷海岸の清掃しました。へえ。その帰り際、中年男性に声をかけられて、聞くと沼津の海に惹かれて移住して2ヶ月の方でした。海岸清掃にも興味があるそうで、お誘いするとガニュー堂の清掃に来てくれるそうです。あ、よかったです。嬉しいですね。まあ嬉しいことばっかり。そして昨日、地元新聞にガニュー堂海岸の小生たち、世界を笑顔にしようのガニュー堂海岸での活動が認知されたらしい記事が載りました。おお、これにはびっくりやら嬉しいやらです。内容的にはガニュードを含め、ゴミ拾いを頑張っているボランティア任せにせず、県や市は対策課を作ったらどうかというものでした。一歩前進ですね。本当ですね。地元新聞嬉しいですね。嬉しいことがたくさんあった1週間でしたが、ゴンズイさんに速達で送った山崎春のパン祭りシールは締め切りに間に合わずでした。あら残念。ではひとみさん、パプは牛乳や。皆さん良い一日を過ごしください。海岸のゴミすごいね。大物もいっぱいありましたね。あら、伊達さん、タバコ吸ってらっしゃるわ。本当だ、大きな携帯灰皿持って。マナーですよね、タバコ吸う方のね。流木もドタコさんと一緒に集められたというね、写真を送ってくれました。ありがとうございます。そのドタコさんからメッセージ届いておりますよ。ひとみさん、全国のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。まだ5月なのに夏日が続いていてびっくりです暑いんだね。そんな中、高校のクラスメート5人でお伊勢参りしてきました。あら、いいですね。三重在住の男子に車で案内してもらい、下宮、内宮、猿田彦神社、それから三塩田神社、大和姫の宮、お祓い町などを回りましたが、ゴミ全然少なかったというか、どこも境内にはありませんでした。さすがです。あ、これはさすがですね。2日目は伊勢志摩スカイラインを通って鳥羽へ。実は飼育数日本一、ラッコやジュゴンで有名な鳥羽水族館にはにゃんこ丸さんというピリカーさんがいらっしゃいます。お尋ねして水族館を案内していただいちゃいました。私の113人目のピリ友さんです。あら、素敵ですね。展示も素晴らしかったんですが、鳥羽水族館はプラスチックへの意識も高く、できるだけ使わない努力をされているそうです。あ、なるほどね。館内入り口には周辺で拾った吸い殻430本が展示されて警鐘を鳴らし、さらにピリカの案内とともにゴンズイスティックと新田さんのゴミ回収グッズが展示されています。そうなんですか。一人でも多くの方に意識を持ってもらえたらと思いました。伊勢神宮、続いて続いてですね、ゴミ宝山さんのリクエスト曲をお送りしますね。平井大のラブリーデイ、ラブリープレイスお聴きいただきたいと思います。ドタコさんのメッセージの続きですね。伊勢神宮、20年に一度、持統天皇の時代から式年遷宮が1100年も続いているそうです。あらゆるものに神が宿り、自然への畏敬の念を持って暮らしてきた日本人、その気持ちをみんなが持てればゴミへの意識も変わるだろうと思いながら、すがすがしい気持ちで帰路につきました。あー、素晴らしいですね。ドタコさん、相変わらず精力的にね、動いていらっしゃる。網走にもね、会いに来て暮らしちゃったし、もう本当ありがたいなと思いますよね。戸田子さんのメッセージいただきました。リクエストもいただいていますね。この後かけられるかな。では続いてのメッセージご紹介していきましょう。続いてもふもふさんからいただきましたよ。いつもありがとうございます。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。毎月22日は禁煙の日ということで、明日はピリカ内でオンラインイベント禁煙の日吸い殻拾いを開催します。ひ 瞳さんすでにエントリーしてくださってますね。ありがとうございます。はい、今回ちょっと早めにエントリーしました。明日はお天気微妙ですが、皆さん無理のない範囲で吸い殻拾ってください。毎月上位争いに入っておられたもつ煮さんが明日は不参加なので、皆さん表彰台に

上がるチャンスです。あら、もつにさん、そうなんですか。結果は来週のピカピカピリカでご報告させていただきますということです。もふもふさん、ありがとうございます。そうそう、もふもふさんね、いつもね、22日は禁煙の日で吸い殻拾いを開催してくれてるので、ぜひイベントね、参加していただきたいと思います。続いて淀川プラジローさんからいただきました。山崎さん、網走市、そして全国のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。山崎さん、今年、今年度連続の50投稿おめでとうございます。ありがとうございます。そして網走のごみプロジェクト、昨夜8時ごろに延べ参加人数11,111人を達成。こちらもおめでとうございます。ありがとうございます。その時のスクショ送ります。いや、ありがとうございます。私見た時ね、11,114ぐらいになってたんですよ。誰だったんだろうな11,111人目。あー、本当だ、スクショ送ってくれてる、ありがとうございます。1日あたりの平均投稿数も3月中旬にはおよそ6回まで減りましたが、その後は急速に回復、現在1日あたり30回キープ。拾われたゴミの量も数もこの前の日曜に123万4567個、123,4567個を突破した後、すでに612リットルも増えてます。網走市、気温は一桁台と寒そうですが、ピリカーの皆さん、とっても暑いですね。では今日もパパは恐竜や、また違うパパは恐竜やだって、面白すぎる続きまして、チャイナさんね、リスナーさんでね、ピリカーさんになってくれたの嬉しいですね。続いて、これドタコさんのリクエスト、さだまさし、神様の言う通りです。 BGM にしますね。チャイナさんのメッセージです。我らがひとみさん、おはようございます。おはようございます。今月ついにピリカデビューした私、ピリカ以外での個人 SNS 一回やってない私なのもあり、なかなかピリカ内で他のピリカご一行様の方々に対してありがとうボタン押せないでいます。押してください、チャイナさん、どんどん押してください。ここピカピカピリカのコーナー上で改めて私のピリカツ投稿に対してコメント書かれたりや、ありがとうボタンを押されたりされたピリカ様たちの皆様、この場ではありますが、本当に本当にありがとうございました。さあ、今日も通勤や買い物ついでに、ジョイピリカ、チャイナさん、どんどんありがとうボタンを押してくださいね。ありがとうのやり取りできるのがね、このね、ピリカのいいところだと思いますよ。ぜひぜひお願いします。そうそう、網走市内のピリカーさんにね、朗報です。というか、これのごみプロジェクトのスタッフさんが知り合いかどうかによるんですけれども、網走のごみプロジェクトでですね、花テントのガーデンの管理をすることになったということでございますので、のごみプロジェクト花テント、これのごみプロジェクトのスタッフの方が知り合いじゃないと招待されないんですけれども、もしね、誘ってほしいという方がいたら、私に教えていただけたらですね、なんかお誘いできる可能性があるんじゃないかと思います。網走のピリカーさんで参加できるっていう人がいたら、6月6日9時から花テントで花植えするそうですので、ぜひお集まりいただければと思います。今日はそんなお知らせもしつつですね、ピカピカピリカのコーナーを終えたいと思います。来週もこの時間にお送りします。お楽しみに。あなたのそばを離れないから。

時刻は10時54分になりました。ハブアグッデ、そろそろお別れの時間でございます。この後の番組ご紹介してまいりますね。この後11時からは石原元のクロッシングオンザレディを生放送でお送りいたします。11時半ブレイクタイム走り、今日木曜日なので梅津まりなちゃんとそれから港かな子ちゃん2人の担当となります。メッセージお待ちしています。午後3時日替わりゲストパーソナリティ番組ですが、今日は北のなにわトーク、7月からね担当の曜日とかが変わりましたので、北のなにわトーク今日です。メッセージお待ちしております。3時半 LIA ミュージック、 LIA ミュージック方のリクエスト午後1時まで受け付けます。で5時は東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組ラジオでサークル始めてみました。パワープレイを挟んで午後6時ファイト網走なんですが、今日のファイト網走はですね、私23日に所茶師の前で朗読するんですけど、その朗読で一緒にお相手をしてくださる、今回この朗読のお仕事にお誘いくださった山本さんというね方なんですが、縄文太鼓の奏者でもあるんですけど、ちょっと珍しい楽器ですしね、いろんなお話聞けますので、ファイト網走のコーナーもお楽しみに。6時半令和ミュージックシャワーとなって、午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみください。とね、最後にリクエスト曲いただいた白うさぎさんと小清水の正道さんの僕の先生はフィーバーなんですが、オリジナルがなくて畑中陽子さんのカバーバージョンでお送りしたいと思います。この曲聴きながらお別れしますね。明日の朝フラジャでお目覚めください。明日は金曜日、青空海洋曲、それから港局長のグレーテストカバーズ、今回ね生放送じゃなくて収録でお送りします。エイジおじさんのためラジ、そしてスカイ定期便、本日は晴天なり、私山崎ひとみの担当です。で金曜日はよしみちゃんの何はともあれ金曜日午後4時から7時までお送りいたしますので、お楽しみに。最後にメッセージ1つご紹介しましょう。あかりさんからいただきました。あかりさんありがとうございます。テーマと少し違うんですが、次女の幼稚園の時の先生が忘れられないとと同時に心の支え、次女は少し変わった感性の持ち主で、改めて受け持ってくださった先生に

困る時があります。一つのことにじっと集中してしまうんですよね。マイペースというか何を考えているのかわからなくてと、いろいろと面談の時に注意されました。手がかかるタイプと思ってなかったのでどうしましょうと母も困ってしまいましたが、次の年受け取ってくださったベテランの先生が言うには、私この子大好き、なんて素敵な個性の持ち主なんでしょう、こんな感性の子なかなかいないから絶対興味あること止めないでねって言っていただき、それはそれは可愛がっていただきました。みんなと違うところがあると、それは集団行動の中では困ることがあると思うけど、それを素直と受け止めるかどうか、こんなに見る目が変わるなんてと思いました。こんなことがあってから誰に何を言われても子供にフィルターを通して見ない、どの子もそこがいいところと思って育てようと思っています。こことはたくさん言いますが、先生の出会いって大切ですね。院先生に出会えてよかったですね。あかりさん、メッセージありがとうございます。駆け足でご紹介させていただきました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手、山崎ひとみでした。今日もこの後も、そして今週末も良い一日をお過ごしください。 Have a good day。

0: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
1: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
0: リッスンラジオ、
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
0: すごい。でどうすれば使えるの？
1: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
0: FM 網走聞くならリスラジ。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

0: はい、おはようございます。石原元のクロスイングオンザレイディオ、5月の第3木曜日、今日も1時間よろしくお願いします。第3木曜日は、磯川さんと一緒にやむやむイングリッシュのコーナーをお送りしますので、今日も一緒にお送りしたいと思います。はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。はい、
0: こちらこそよろしくお願いします。ちょっと寒いですね。
1: なんか最近天気悪いですね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 今週末網走では春カニ合戦というのがありまして、明日会場の準備をして、土曜、今年から2日間開催なんですよ。前は日曜日だけだったんですけど、今年は土曜日と日曜日と朝の10時から4時まであるんですけど、毎年寒いんです
1: よ。ですよね。そんなイメージあります。
0: そうなんです。
1: 今年はどうなんですか。
0: なんか土曜日はまあまあ良さそうな感じなんですよ。だ日曜日はちょっと天気悪そうなんですけど、まあ正直ですね、春カニ合戦楽しいイベントだしお客さんもたくさん来るからいいんですけど、本当寒いのだけが毎年憂鬱で。
1: 本当ですよね。

月のね、だいたいいつも後半第3日曜日とかにやってたので、いやもうちょっとね暖かくなってよって思いながらね毎年やって

0: の網走ちゃんぽんありますけど、はい、やってるこちらも楽しいので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いや、いい天気って大きいなと思いますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱ天気がいいとね長くいたいなって思いますもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですよね、うん、で特にあのアルコールビールとかね、うん、いっぱいありますから、なんとかね楽しい天気 でいい天気で楽しいイベントになればいいなと思っておりますけれども、うんうん、あそうそう、あの4月からちょうど1ヶ月経ったわけですけども、いかがでしたかというか、うん、今回はゴールデンウィークも ね間にありましたけれども、
1: なんかな普通の普通の、はい、平日のような感じでしたが、ちょっとなんか体調崩してたのも
0: あって、
1: はい、そうですね、なので寝てたら終わりましたね
0: あの間の平日は、うん、あの授業もあったりしたんですか？
1: そうですね、ありましたね、し赤い日もなんだかんだ一件レッスンが入ってたりとか、なんか英検の対策があったりとか、うんうんうん、完全に休みっていうのが、うん、なかったかなっていう感じでした。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、休めなかったっていうのは あれですけど、でも教えるそういう教室をやってる側としたらもうそれはいいことですよね、うん、
1: ありがたいことですね、
0: そうですよね、
1: 本当に、
0: そうなんですね、私は、まあ1週間にね火曜と水曜しかお店もやってないのもあるし、まあ番組の中ではもう何回か話してるんですけど、あのバンコ用のドッグランを作るっていう予定があったんで、まるまる2週間お店休みまして
1: それでお休みだったんですね。
0: はいはい、そうなんですよ、ドッグラン作ろうと思って、まあ、休んじゃってたので、まあ毎日というかね、いつもゴールデンウィークみたいなもんですけどね、生活自体は
1: いや
0: だけどよりなんかあの休みが長かったんですけど、でも結局休みがあったからってすごくたくさんのことできたかっていうとそういうことでもなく、
1: そういうもんですよ ね、
0: うん、休みってあればいいもんじゃないなってやっぱりね、終わってみると思いますね
1: 本当に何やってたんだろうっていう
0: あの予定がピピッと入ってる時の方が、あこれとこれあるからこの間にこれこなさなきゃとか、
1: 確かに
0: ね、かえってそっちの方が
1: 確かにです、
0: アクティブにいろんなことできるような気はしますよね。
1: そうなんですよね、きっと私もポワーンとあれもやりたいなこれもやりたいなって思ってるからダメなんですよね。そうだそうだ、
0: そうですね、まあなんかそんな感じでちょっと終わっちゃったなというか、あそうだ、磯川さんの、はい、早起き報告これいかがですか、1ヶ月、あれからまた1ヶ月経ってますけど、
1: そうなんです、続いてるんですよね、5時起きが続いていて、もうなんか目覚ましなしでも起きちゃいますね、
0: もう体がそういうサイクルに馴染んできてるんです ね、きっとね。いやでもすごいすごい、それは本当にいいことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: でもちゃんとお昼ぐらいに眠くなりますね。
0: まあ、そっか、やっぱりそれなりに、うん、なんていうんですかね、ちょっとこう眠気というか、はい、襲ってくる感じなんですね、
1: う
0: ん、
1: ですね、なのでこう投資でやんなきゃいけないみたいな日は結構きついんですけど、それでもやっぱり次の日ちゃんと早く起きますね
0: あのあれじゃないですか、あのなんですかね、海外の イタリアとかのようにシエスタ、イタリアですか、昼寝を時間を設けるとか、うんうん、
1: ね、
0: なんかやっぱりそういうのはありなのかもしれないですね、
1: うん
0: うん、夜は何時くらい寝てるんですか。
1: だいたい寝るのは12時過ぎることが多いです。
0: じゃあ意外とショートスリープですね。
1: ですよね、うん、でも お昼寝はしてるんですけど、
0: うんうんうん、でも夜やっぱり僕もずっと夜遅くまで起きてる方なので、朝早く起きるからってなかなか、早くは寝れない。
1: そうですよね、
0: なんか12時前に寝るともったいない。
1: もったい、わかります、もったい、何がもったいないのかわかんないんですけど、わかります、
0: だから何してるわけじゃなくて、なんかあの、うん、YouTube をダラダラ見たりとか、
1: わかります、わかります、
0: そんな感じのことしてますね。

0: ちは今そのワンコがいるじゃないですか、だから、一応毎日6時には起きるようにしていて、その頃はまだワンコ寝てるんですけど、起きたタイミングでうまくこう外に連れ出さないとおしっことかの、なんですかね、覚えないというか外でするのを覚えないっていうのもあるし、タイミング逃すとねあちこちでしちゃうこともあるので、だから起きて先ワンコより先に起きてワンコの動向を観察してあ起き出したなと思ったら外に連れて行くというそんな感じですかね今ね。
1: もうワンちゃん第一の生活。
0: あそうですね、ワンコがいるとそういう生活になっちゃいますかね。あの成犬になっても朝必ず散歩に行く、まずそれがもう第一の作業になってくるの で、でお昼外に出す、夕方も散歩に行くっていう、そこが3つ決まってて、それに合わせて自分のスケジュールが動くみたいな
1: 素晴らしい、
0: そんな風にはなっちゃいますかね。はい、早起きが続いているということでね、いいことですよこれは、
1: ね、いや本当にやめたくないなと思ってます
0: 、ね、そうですね、まあ、夏は特に明るいからね起きやすいですけど、
1: そうです、ね、
0: 冬になるとやっぱり暗くなるから、
1: そうですね、どうなるかなっていう感じですけど、
0: でも多分体がね覚えちゃうと大丈夫なのかなという気はしますけどね、はい、また毎月、
1: 報告させていただきます、
0: 早起き報告を、はい、そして今日のテーマですね、本日のテーマが小学校の日で、あなたにとっての先生は誰ということで、磯川さん自身が先生ですから ね、あれですけども、先生の先生は、
1: そうですね、私、まあ、いろんなたくさんの先生に教わってきましたけれども、やっぱり一番大きいのは私に初めて英語を教えてくれた畠山先生ですかね。その先生に教えてもらってなかったら今きっとここにいないでしょうね。
0: なるほど。いやでもそういうのってやっぱ大きいかもしれないですよね、何かそういうきっかけとして、まあ、僕はあんまりなんかそういうのはないんですけど、でもやっぱりなんて言うんでしょうかね、あこの人すごいなと思うと、その見習おうというよりは自分の中に一つこう、あこんな人がいたなみたいなのはちょっと思うところはありますかね。まあ、今現時点で先生といえば多分ねいろんなところに今日は出てくるんじゃないかと思うんですけどYouTube 先生とか、ね、あのチャッピー先生とか、いろんな先生ね、いますよね、あの便利な先生が増えてるなという感じはしますけど、でも YouTube とかも参考にしたり、AI を参考にしたりっていうのはその英語の中では
1: ありますあります、
0: 結構多いですもんね、あの YouTube、あの語学系 YouTuber の方々、すごいなと思いながらも、なかなかね、ここまでなるにはって思っちゃいますけどね、
1: ああやって発信できる人はすごいですよね。私はできないなって思っちゃいますね。なんかね、批判コメントとか来たら怖いから。
0: いやそれはありますよね。いやもうなんですかね、ああいう発信するのってやっぱりそういうこともあるよっていうようにこうちょっと思ってやってないと、来た時にやっぱりショック受けるのは絶対ありますしね、だから自分のこの姿を見せるとか、自分の思ってることを伝えるっていうのはまあ難しいなと思いながらも、でもきっとねあそこにはまっちゃうとやめられなくなるのかなとは思いますね。
1: そうですね、まあ、それがプロなんでしょうね。
0: そうですね、先生みんなねきっといろんな先生いると思うんですけど、ですね、メッセージをいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: ラジオネームさくれさん、私にとっての先生は誰ということで、おはようございます。
1: おはようございます、
0: テーマですが、鉄道系 YouTuber 全般

0: ですね。
1: へ
0: なるほど、そっか、さきれさん鉄道系 YouTuber たくさん見てるんですね。自分の知らなかった車両についての知識や安くてお得な切符を紹介したことで札幌から網走まで特急オホーツクで行くことが楽しくなったので、そういう人たちが先生みたいに感じますねではということで、いや確かにね YouTube やってる人ってそういう知識すごいですよね。あ、ちょっと話それちゃいますけど、英語の今日は話題の日ということなんで、先日ですね YouTube 見てて初めて見るチャンネルだったんですけど、その世界一周のチケットをの買い方みたいなことを教えてくれる、はい、チャンネル でそこで教えてもらったのはですね、何ですかね、世界にその航空会社のグループあるじゃないですか、はい、ワンワールドとか、うん、もう一つ何でしたっけ、
2: スターライン
0: 、アライアンスのサイトで世界一周チケットを、あ、使ったことありますね。
2: いや、ないんですけど、友達というか、
0: はいはい、
2: 海外行った時の友達はそのチケットでぐるっと行ってるところで出会った人はいましたね。
0: めっちゃ面白いです。行かないんだけど、
2: うん、
0: 自分で日本を出て、うん、例えばシンガポールへ行ってイスタンブールへ行ってどこへ行ってっていうのをこう空港を選ぶだけで費用がいくらかかるみたいなのが全部出るので、うん、結構ね遊んでますね。行くわけじゃないから架空のコースで、うん、例えば北の方だけぐるっと回る、なんかフィンランドとかアイスランドとかカナダとかで、そのアンカレッジもあったかな、オーロラを見られるとこだけを使って一周するとか、やってみたり、あとは本当にぐるっと南米から北米から選んでみたり、エコノミーでだいたい50万台、ビジネスクラスで70万から80万ぐらい、いやビジネスクラスでもっと高いイメージあったんですけど、世界一周で頼むと
2: ね割とお手頃なので、
0: それで世界一周できるのかって思うと安いかなって、でしかも日にちは自分で全部選べるから、1ヶ月滞在したければ出発日を1ヶ月後に設定すると、それで取れちゃうので、いやちょっと機会があったら行ってみたいなと思いながら
2: いいですね、
0: 見てますけども、
2: いいですよね、
0: 面白いなと、そういったね、僕は全然知らなかったんで、その人の YouTube サイトで初めて知ったので、いや世の中にはいろんなことがあるんだなと、
2: 本当ですね、
0: YouTube 様々だなと思ってですね、
2: 本当に、
0: はい、それではですね、ここで曲を一曲お送りしたいと思いますけれども、私の番組でですね、毎月第4木曜日に去年はずっと AI による曲を作るコーナーっていうのをやっていて、で今年は、AI ってことではないんですけど、ちょっとまた何ですかね、まだ誰も知らないことをこうお話しして、それが、先行者利益、
2: はい、
0: こう早めに手をつけて収益化なり、こうできる何かはないかみたいなのをですね、 AI を使っていろいろ調べてお送りしてるんですけど、 その中でですね、ちょっと AI アーティスト、これ前にもそのコーナーで話したんですけど、作詞は人間がして、曲作りはスノーっていう AI でやってるっていう、インガローズっていうアーティストが、 AI アーティストがいるんですけど、その方の曲をですね、今日はちょっとお送りしようと思います。
2: はい、
0: Feeling Good Today お送りします。はい、

0: はい、インガローズの Feeling Today お聞きいただきました。各国のね iTunes のランキングで1位になったアーティストなんですけど、その曲はですね、あの別な曲で Celebrate Me っていう曲なんですけど、まあ、これもなんか視聴回数が多かったんでね、今日はちょっと選んでみました。
1: はい、
0: はい、ここでですね、サキュレさんからメッセージまたいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先ほど睡眠の話がありましたが、
1: はい、
0: 僕は19時には寝る準備をしますよ。え、サキュレさん早っ。19時、すごいな。
1: 準備をして、
0: あ、寝るのはもうちょっと遅いのかな、もしかしたら。でも19時にはなかなかね。
1: いやいやいや、メインの仕事の時間ですね、やつ。
0: あ、そうですよね。だけどね、一番多分いい時間ですよね。もう19時っていうと夏でももう暗くなりかけて、やっぱり太陽が沈むとともに、
1: そうですよね、
0: 眠る準備に入るっていうのは正しいことですけど、なかなかねできないですね。
1: もしかしたら朝早いお仕事なのかもしれないですよね。
0: あ、そっかそっか、そういうのはあるかもしれないですね。まあ、セキレさん、あの本当に網走まで日帰りとか、
1: お仕事でいら
0: っしゃる、FM 網走に来るのに来ちゃうとかっていう、なので、もしかしたら早朝から活動されてる
1: 方
0: ことが多いのかな。はい、
1: いや
0: 本当に19時すごい、
1: いや、
0: 多分自分だとまず寝られないですね。目がバッチリ開きすぎて。
1: いやね、仕事がない日でも19時に寝ようとはならない
0: ね。はい、またそのうちゆっくりお話を聞かせていただければと思いますが、はい、それではやむやむイングリッシュのコーナーをお送りしたいと思いますけども、

0: やまやまイングリッシュのコーナーですね。3月からちょっとこう趣向を変えまして、前はこう単語テーマに沿った単語をいろいろ紹介するっていう、コーナーをお送りしてたんですが、3月から、The Five Words というですね、その時のテーマに合わせた5つの単語をご紹介するコーナーと、それからワールドレンズという、一つの事象で各国でのその文化の違いについてお話しするコーナー、そして最後に、空耳イングリッシュというあのね、ほったいもいじるなが最も有名ですけど、あの日本語の文章を読む話すだけで英語として伝わる、そんな英語のお話を、お送りしております。
1: はい、
0: で5月、今日はですね、あの、北海道の場合は、どうしても4月はなかなかまだ雪が残ってたり、こう寒い日が多かったりで、外に出るっていうのは、連休明け、連休の頃からが多いだろうということで、あの5月は外に出る、ことをテーマということで5つの単語を選んでみました。
1: はい、
0: それではまず第1つ目ですけど、はい、外に出るといえば、もうこれはもう英語というか、もう日本語、
1: カタカナになってますね、
0: なってますよね。
1: はい、5目がアウトドア、
0: アウトドア、
1: アウトドアですね。
0: はい、もうドアはこの家の入り口の
1: ドア、ドアとアウトが外っていう感じなので、
0: はい、
1: 逆にアウトドアを日本語にするのが難しいです
0: ね。そうですね。アウトドア、アウト、ただイメージ的にはね、アウトドアっていうとなんかこうキャンプとか、
1: そうですね、
0: そういうアクティビティにこう、向きがちですけど、本来の意味は家の
1: 外、
0: という、
1: 外にいればアウトドアですね。
0: はい、だけどあれですよね、あの日本でもそのさっきも言ったようにキャンプとかいろんな外でのアクティビティのことを総称してアウトドアって言ってますけど、それは向こうに行っても、
1: そうですね、同じですね、
0: 同じですね、アウトドア、
1: はい、
0: で例えば、大自然を楽しむとか、なんでしょうかね、自然を楽しむみたいなことだと、その
1: enjoy something outdoor って感じですね。
0: 外での活動を楽しむという、まさしくこの季節、5月のこれぐらいからが北海道では、アウトドアのシーズンっていう感じですかね。
1: そうですね、
0: ちょっとね、今日あたりは気温低いですけども、それでもね、あのほら本州今もう30度超えじゃないですか。そう、
1: もうアウトドアきついき
0: ついじゃないですか。いやいや、もう本当に気をつけないと、あのアウトドア命取りになるんじゃんぐらいの気温に、なってきますからね。あのまたワンコの話で申し訳ないんですけど、北海道だとね、あのワンコと一緒にアウトドアで外でこう楽しんだり、散歩もそうですし、できるんですけど、本州の方々にワンコ その外で遊ぶ話を聞くと、まず散歩は日が出る前か出た直後ぐらいの本当の早朝、もしくは夜日が沈んで、少し気温が落ち着いてからの夜の散歩とか、
1: じゃないと危ないってことですよね、ワンちゃんが。
0: 日中にはちょっと難しいっていうのはやっぱり聞くんですよね。
1: そうですか。
0: で特にあの人間は立ってるからあれですけど、ワンコって短い足で地面に近いから、
1: アスファルトの、熱で、
0: ということでね、あの5月から北海道はアウトドアが楽しめますとは言ってますが、本州の方ではもうアウトドアは相当考えないと難しい時期になっちゃうのかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、続きまして、
1: はい、これから楽しめるハイキングですけれども、
0: ハイキング、
1: もちろんハイキングでも通じますし、これ動詞にするとハイクっていう感じなので、ハイクですね。
0: ハイキングっていうと、何でしょう、最近

0: どうだろう、散歩というよりはちょっとこうちょっと自然の中を
1: 歩く感じですよね、
0: イメージですけど、うん、本来的には
1: なんか 歩く感じですよね。
0: そうですね、ウォーキングとはまた違う、
1: そうで、なんかアクティビティな感じがしますよね、うんうんうん、ハイクの方が。
0: なるほど、うん、まあそうですね、やっぱりちょっとこう自然の中を歩くという、うん、
1: そうですね、
0: ことをイメージするですね、うん、ハイク、うん、はい。まあ、これ自然の中を歩くということで言うと、うん、これもね最近ちょっとよく耳にするんですけど、うん、トレイル、
1: トレイルよく聞きますね、はい、小道という意味ですが、
0: うん、だけど、まあ、この辺でトレイルっていうと、うん、あの何でしょうかね、歩くことも含めてトレイルみたいな話を、イメージすることが多いと思うんですけど、最近あのいろんなところにそのトレイルのコースっていうのが、まあ、整備されてきていて、この辺だと美幌峠から
1: 越
0: 水の方にかけてとか、本もねなんか北海道のトレイルの何ですかね、紹介してる本みたいのが出てて、道東とか、道南とか道北とか、なんかエリアごとに、そのトレイルコースが紹介されたりしてるんですけど、うん、本来はその小道とか、
1: はい、
0: そういう、道のことを、
1: まあ、そうですね、
0: トレイル、
1: そうですね、なんか山の中にありそうな道ですね、
0: だからさっきのハイキングとも、ちょっとこう通ずるところが、
1: そうですね、うん、
0: まあ、イメージ的にはこのトレイルを歩くのをハイキングっていう、感じなのかなと思うんですけども、はい、うん、
1: もしかしたらニュージーランド、オーストラリアだけかもしれないんですけど、このハイキングよりもトレッキングっていう言葉の方が、
0: そうだ、トレッキングっていうのもありますね、う
1: ん、よく使いますね、トレッキング、トレック自体がテクテク歩くっていうような意味なんですけど、
0: はいはいはい、うん、そうだ、あのもうずいぶん昔にニュージーランドにその行った時、やっぱりその時からそのトレッキングみたいなことは紹介されていて、その何ですかね、おすすめのトレッキングコースみたいなのがいろいろあったりしましたので、うんうんうん、
1: うん、
0: あのそうそう、ニュージーランドの話で言えば、一緒に向こうに行った時にお尋ねした、その無線で知り合った方が、じゃあ今日はブッシュウォーク行こうっていう、はい、ブッシュウォークって何ってちょっと思って、もう知らなかったんですけど、まあでも言ってみるとこういうことですよね、
1: うん、
0: トレイルウォーキングとか、うん、ちょっとハイキングの少しもちょっと自然っぽいものみたいなんで、うん、あの、うん、向こうに行って知った言葉としてはブッシュウォーキングっていうのがありましたね、
1: うんうん、
0: ブッシュっていうのはやぶとかそういう意味ですか、
1: そうですね、森の中のイメージですね、
0: うんうんうん、そうそう、ブッシュウォーキングっていうのも、まああのね、今のこうトレイルウォーキングだったりハイキングだったり、うん、ブッシュウォーキングだったり、うん、まあ、自然の中をこう、うん、歩くっていうことをまあちょっとイメージする言葉かなと思いますけども、はい、うん、トレイルウォーキングですね、はい、はい、そして、
1: はい、次の単語が、はい、ベンチャー、はい、という単語ですけれども、はい、思い切って出かけるという意味ですね、
0: なるほど、ベンチャーっていうとなんかあの
1: 企業な、
0: そうそう、ベンチャー企業のことを、ね、思い浮かべますけども、うん、思い切って出かけるという意味があるんですね、
1: なのできっとベンチャー企業っていうのは思い切って始めた企業みたいな感じなんでしょうね、
0: あ、そういうところから来てるんですかね、うんうん、あ、なるほど、うん、ベンチャー企業、うん、そっかそっかそっか、あのちょっと面白いなと思うのが、ちょっと話外れちゃうんですけど、バイブコーディングって知ってますか、
1: あ、知らないです、
0: あのホームページとか作るときに、うん、あの HTML ってこう文字ガチャガチャって、うん、プログラムソフトとか作るときプログラム打つじゃないですか、うん、それがコーディングっていう、うん、

0: ことな、まあ行動を作るという。でバイブっていうのはその雰囲気で、バイブコーディングっていうと AI にコーディングさせることをバイブコーディングって言うんですけど、それもあのなんていうんですかね、言葉であのじゃあこんな感じの英語教室のホームページ作ってほしいんだけどお願いって言うと AI が勝手にこうコーディングしてくれる、その頼み方が雰囲気、
1: はい、
0: なんとなくこう言葉でこんな感じでみたいな感じで頼む、頼んだらコーディングしてくれるっていうことでアメリカの方がですねバイブコーディングっていう命名をしたんですよ。それはなんかウェブスターかなんかにも乗っちゃった言葉なんですけど、
1: 新しい言葉がどんどん、
0: はい、バイブコーディング、ちょっと全然外れちゃいましたけど、でもこの今聞いてベンチャーっていうのもなんとなく、うん、あの同じようなイメージで作られた言葉かなと思って、ベンチャー企業なんていうのは、うんうん、全然あの思い切って出かけるとかっていう意味があるのは全然知らなかったので、うんうんうん、ベンチャーっていうとあれですよね、あのなんですかね、アドベンチャーとか、
1: そうですね、アドベンチャーのベンチャーですね、
0: はい、
1: うん、
0: そういうのとか頭に何かつけてとかありそうな感じがしますね、うんうん、ベンチャー、
1: ベンチャー、はい、
0: 思い切って出かけるという意味から、はい、もしかしたら企業もそういうところを組んで、うん、ベンチャー企業っていう名前になってきたのかな、うんうん、
1: ですね、はい、
0: そして最後に、
1: はい、
0: ソークアップ、
1: ソークアップ、はい、
0: ソークっていうとなんか水につけちゃうみたいな感じですけど、うん
1: すねうん、日光を浴びるという意味に、
0: 浴びるという、うん、ソークアップ浴びるという意味があるんですね、
1: うん、もっと直訳すると日光に浸すっていう感じで思っていいと思います。あ、
0: そういうことなのか、なるほどなるほど、うん、うん、ソークアップザサン、
1: うん、
0: とかそういう使い方をするということなんですね、はい、なんかソークって言うとあの海外のなんですか、ね、洗剤とかにな
1: んかソークって書いてます、
0: ソークってどっか出てくるような気がして、なんかそういう水とかそういうことだけなのかなと思ったから、
1: うんうん、つけ置きすることをソークって言いますね、うんうんうん、
0: 日光もソーク、はい、ソークアップなんですね、
1: うん
0: うん、はい、これで今日は5つ、
1: はい、
0: まあ、外に出るということから、アウトドア、それから、ま、自然の中を歩くとしてハイクですね、うん、で、山のこう小道とかそういったものがトレイル、
1: はい、
0: そして、思い切って出かけるという意味でベンチャー、
1: うん、
0: で日光を浴びるということでソークアップ、
1: はい、
0: まあ、いずれもですね、もう外に出て、まあ、活動をする、
1: うん、
0: そういうことをイメージして5つの単語をお送りしました。
1: はい、
0: はい、そうしましたら、次どうしようかな、あ、長さ的にあれですね、空耳イングリッシュの方を先に、はい、お送りした方がいいかなと思うんですけど、はい、空耳イングリッシュ、うん、まあ、アウトドア編ということで、うんうん、あの、まあ、正直ですね、どんな言葉が出てくるのか、
1: うん、
0: 注文だけ AI につけてですね、うん、AI がこう作ってくれた、まあ、作ってくれたのかもともとあるのか分かりませんけども、教えてくれたことをちょっと、選んで一つお送りしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のは短いですね、
1: うん、ただアウトドアで使える、はい、
0: 僕が読んでわかるかな、はいはい、歩いた、
1: うん、
0: 歩いた、
1: うん、I look at、
0: I look at、
1: I look at、
0: 歩いた、
1: I look at、 どうでしょう、
0: はい、
1: 聞こえますかね、 I look at、
0: あのちょっとこうね、歩いたではなくて、うん、なんとなく英語っぽく歩いたっていうともしかしたら通じやすいのかもしれませんけど、
1: うん、
0: I look at、
1: はい、
0: 私は見る、
1: 見る、
0: 覚え

0: 方としては山道を歩いたら景色を見る
1: 見る I look at
0: I look at 景色を、まあ、あの I look at なんですかね、うん、景色だとシーナリーとか言うんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、そうですね、
0: 山道を歩いたら景色を見るということで、うん、I look at、
1: はい、
0: 歩いたイコール I look at ということで、空耳イングリッシュ覚えていただければと思いますけども、
1: はい、
0: どうですかね皆さん空耳っぽく聞こえますかね、うん、まあ、なかなかねあの掘ったいもいじるなが秀逸すぎてね、うん、これを超える空耳が果たして今後出てくるのか分かりませんけれども、うん、毎月一つですね、はい、こう空耳を伝えることによってもしかしたら空耳だけで会話が成り立つ日が来るのかもしれないということで、
1: うん、
0: 楽しみにしていただきたいなと思います、はい、それではここで曲をお送りしたいと思いますけれども、今日の2曲目は、磯川さんに選んでいただきました、
1: はい、
0: メーガン・トレイナーのマザー、
1: はい
0: はい、これは今日は好きだからって感じです
1: ね。メーガン・トレイナー好きですね。
0: 本当はね違う曲をちょっとリクエストいただいたんですけど、ね、探しきれなくてね、まあ、その話はまた後で、
1: はい、
0: それではお聴きください。

0: はい、メーガントレイナーのマザーを聞きいただきました、
1: はい、
0: 本当はですね、あのあタイトルなんて言うんですかね、
1: 魚連テーマソングみたいな、魚連
0: テーマソング、あの魚連テーマソングあったらかけてほしいというのをちょっとリクエストいただいたんですが、うん、YouTube にはあるんですけどね、
1: はい、
0: ちょっと普通にはあの CD 化されたりこういうサブスあの、うん、使えるものがなくてですね、あのおかけできなかったんですけど、皆さ、うん、ん知ってます、うん、いや多分きっとね知ってると思うんですよね、
1: 道民なら知ってます
0: ですよね、
1: 道民なら、
0: あの僕も魚連のテーマって何と思って

0: そうなんですよ。あ、この曲知ってるよって何回も聞いたことある、
1: とってもいい歌だし、もう皆さん聞いたら、ああこれねって、いい歌だよねって絶対、
0: そうですよね、
1: いう。でこれが CD 化されてないってことも驚きだし、
0: うんうん、
1: この魚連の CM のためだけに作られた、
0: そうそう、あ、これこれですよね、
1: うん、
0: ちょっと今スマホでかけてますけど、この後のサビのところはね、
1: いいんですよ、
0: 必ず
1: いいんです、
0: みんな知ってると思うんですけど、ね、
1: はい、
0: これ
1: いい歌ですよね。
0: そうなんですよ、かけたいなと思ったんですけど、メディアがなくてですね、うん、ちょっとかけれなかったんですけど、はい、皆さんもね、魚連のテーマって、北海道魚連テーマって調べると YouTube とか普通に出てきますのでね、もしよかったら
1: 聞いてみてほしいですし、はい、
0: この曲をかけたかったんだなっていうことで聞いていただければと思いますけども、
1: はいはい、ね、AI とかのない時代から流れてますからね、うん、すごいですよね。
0: そうですよね、うん、はい、ちょっとそんな話をね、実は裏話としてはありました。はい、はい、それではワールドレンズのコーナーをお送りしますけれども、今日はちょっとね、もう日にちは過ぎちゃったんですけれども、5月といえば母の日ということで、
1: はい、
0: まあ、各国による母の日の違いを、ちょっとだけねお話ししようかなと思いますが、
1: うん、
0: そう、まあ母の日をね、僕はほとんどそういうことをしない人なので、そういうやつが母の日のことを話すのはどうなんだってちょっと思うんですけど、ま、母の日とかやっぱりなんかカーネーションとか送られたりはしますか？
1: しないですねしないですね、
0: しない。いや本当にね、僕小学校の時はもしかしたら学校で母の日だからって言って何かやったのかもしれないんだけど、まあ多分覚えてる範囲では自分から率先して母の日に何かを、花を、カーネーションを送るってことはしたことがないんですよね。そもそもはそういう僕、まあこれは自分の勝手な考えですけど、そういう日に、そういう日が嫌いではない、好きではないので、
1: ええ、
0: いや普段の行動だろうとか思いながらですね、ええ、勝手な理屈をつけてい、うん、るのですが、まあ一応ね、世界各国にはやっぱり母の日というのがあって、うん、で今日本では、5月の第2日曜日が、うん、まあ、母の日ということで、まあ、カーネーションを送ることが、まあ、定番、まあ、母の日といえばカーネーションっていうねイメージですけど、これ僕は全然知らなかったんですけど、まあ、健在、今ご存命のお母さんには赤いカーネーションで、もし亡くなられてる場合は白いカーネーションっていうのがあるというのを実は今回すいません初めて知りまして、
1: 私も初めて知りました、
0: はい、うん、で発祥はこれアメリカだそうです、
1: うん、
0: で世界的には、まあ、日本もそうですけど、まあ、発祥のアメリカにちなんで習って、5月の第2日曜日に、うん、母の日を行うという国が、まあ、多いようですけど、今日はちょっとですね、違う日にちだったり違う形で行っているところをいくつか紹介したいなと思います、
1: はい、
0: でまずイギリス、
1: うん、
0: マザーズデイではなくて、マザリングサンデイ、
1: うん、
0: でというそうです、
1: うん、
0: これは何ですかね、母、え、どういうことなのかな訳すとどうなりますかね、
1: なんでしょ、マザーにイングがつくとどうなる
0: んでしょうね、どうなるんですかねそう、そこまではちょっとね、うん、ごめんなさい、調べて てなかったんですけど、

0: マザリングサンデーといって、日にちも復活祭の3週間前、
1: うん、
0: 3月頃ということで、うん、まあ、その年によってね、そこはちょっと変わるようですけど、元は教会に里帰りする宗教行事だったということで、これはまあも、そうですね、アメリカのその母の日って言ってるのとはちょっと根本的な部分でね、違うのかなと思いますけど、まあ、イギリスの場合は3月頃ということです、
1: うん、はい。
0: そしてタイ8月12日、
1: うん、
0: シリキッド王妃の誕生日を母の日としている、あ、なるほど、そういうことなんですね、
1: うん、
0: 国の母王妃という発想から、まあ、タイでは8月12日が今、母の日であるということです。
1: はい、
0: まあ、そのやっぱその国によってね全然、考え方は違いますね、
1: うん
0: うん。そしてですね、メキシコ、
1: うん、
0: まあ、アメリカのねお隣ですけれども、こっちは同じ5月ですけど、うん、毎年5月10日の固定で曜日は関係がない、前夜から音楽隊を呼んで歌を送るなどとても盛大に祝うという、まあ、ちょっとあの母の日というよりはなんかお祭りな感じがしますね、うん、これはね、まあ、あのやっぱりこうなんていうんですかね、賑やかなお国柄というイメージはありますから、
1: うん
0: うん、きっと大騒ぎをするのかなとちょっとイメージされますけれどもね、メキシコは5月10日の固定で行う。そしてこれなかなかね今回 AI もこの国選んでくるんだっていう国を選んでますけど、もう一つはエチオピア、これアッキーなんですね、これなんて言うんでしょう、アントロシットっていうんですかね、はい、アントロシットという3日間の祝祭で、家族が集まり食材を持ち寄って料理を作り歌や踊りで母を称える、
1: はい、
0: あ、これはまたちょっとお母さんに対するこのなんていうんですかね、思いというか、それはやっぱり、うん、まあ、いろんな国でねやっぱり家族の在り方ってあると思うんですけれども、うん、エチオピアの場合はお母さんがちょっと偉大な存在なんでしょうかね、
1: うん、3日間もあるんですね、
0: 3日間ですよ、すごいですよね家族が集まりってことは、あのあれかな、日本でいうところ の, あの お盆とかにみんなで実家に集まってみたいな感じのイメージなんですかね、
1: ですかね、それぐらい大きなことなんですか ね,
0: ね、まあ、母の日ということでね、各国いろいろとこう選んで、まあ、探してもらいましたけれども、あの日本はね、まあ、ごめんなさい、こんなこと言うとまたあれなんですけどね、正直その何ですか、商業的な、
1: 私もそれを感じてしまいます、
0: まあ、母の日もそうだし、バレンタインデーとかも、まあ、ホワイトデーなんていうのは特にも作られたものだから、うん、なんかねそういうことをすぐ連想しちゃうからね、
1: わか
0: ります、あの素直じゃなくてよくないなって思うんですけど、
1: うん、
0: あのそれぞれの国ではねやはり本当に心の底からちゃんとこうお母さんのことを思った形で母の日っていうのが存在するんだなって、うん、まあ、今回調べてもらってね思ったところなんですけれども、うん、まあ、最初からなんかこう色眼鏡でね日本の母の日見るからね悪いんだなってちょっと反省しましたけど、
1: いや私もそう思っちゃいますね、
0: ですね、はい、ワールドレンズということで、まあ、5月の行事の中でねちょっと過ぎちゃいましたけども、うん、母の日の各国の違いというのをちょっとお話しさせていただきました。
1: はい、
0: ザ・ファイブワーズ空耳イングリッシュワールドレンズということで、まあ、ちょっと 英語ということだけではなくね、いろんな各国の文化も交えた形で、今後もですね番組の方は

0: したいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はいはい、正直ですね、今日ね打ち合わせの時にもお話しましたけど、5月って意外とねテーマ設定どうしようって悩んだところがあって、まあ、アウトドアということで、テーマを選んだんですけども、はい、またね6月、どんな形で、テーマ設定したら良いかね、考えていきたいなと思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それでは今日はちょっと残り時間ね少しあと5分ぐらいありますけれども、磯川さんのちょっとクラスの話も少しお伺いしようかなと思うんですけども、
1: はい、
0: これ聞いてもいいのかな。
1: はい、
0: 先日TOEIC受験されたという
1: 受けてきました。
0: はい、指導もされてるけど、自分でも TOEIC を受けてきたということで、
1: はい、いつか満点を取ることが夢なんですけれども、
0: TOEIC の満点って何点ですか。
1: 990点。
0: 990点、ちょっとなんで990点、1000点でいいんだろう、
1: 見せればいいのに。そうなんですよね、
0: 990点なんですね。ちょっと僕あんまりそういうのあんまりというか全然受けたことないからあれですけど、TOEIC と TOEFL と、それからまだなんかありますよね、
1: いろいろありますよね、 IELTS だとかなんか
0: あって、そうだ今 IELTS、なんかその時期によっては企業もこれをみたいなのあると思うんですけど、TOEIC っていうのは基本は留学とかですか、じゃなくて。
1: いえ、そうです、難しいですね。 TOEIC は、なぜか日本の企業が好む、英語の指針というか、
0: なるほど、
1: 指標というかが TOEIC、
0: 語学できる人 TOEIC 何点以上みたいなのは日本の企業が
1: 好むんですよね、
0: 設定しやすい、好んでるということなんですね。
1: そうですね、なので、まあ、日本で就職したい大学生とかは、TOEIC、受けられる方多いですよね。
0: TOEFL
1: については、私はちょっと勉強したことないんですけど、留学、アメリカ系に留学したい人は TOEFL ですね。
0: じゃあ向こうの例えば大学だと TOEFL 何点以上みたいなのがあるということなんですね。そのさっき言ってた
1: IELTS、IELTS はイギリス系になってくるので。
0: なるほど、
1: そうなんです。イギリスで留学もしくは仕事をしたいっていう人は IELTS なんですけども、 IELTS は難しいです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、IELTS 難しいです。しかもなんか最高得点7とかだったはずなんですけど、7点とかなんですけど。
0: 7点どういうことなんですか。
1: もう7点取るなんてもう不可能なぐらいすごい難しいですね。
0: 確か IELTS って僕はなんとなく聞いたことはあるぐらいで、全然それ分かってなかったんですけど、 YouTube とかだとTOEIC 何点目指してとか、TOEFL どうしたっていっぱいあるんですけど、IELTS って僕あんま YouTube とかでも見たことない感じがするってことは、あんまり需要がない感じなのかな。なことはないですね。
1: そんなことは ねないと思うんですけど、やっぱ私も英語学習者として IELTS は難しいからやめよって思っちゃう。
0: それぐらい難易度が高い、はい、
1: そうなんです。一番多分手がつきやすいのは TOEIC で、
0: はい、
1: 日本人向けにやっぱなんか作られてる感じはしますね。
0: やっぱり TOEIC と TOEFL ではその出てくる問題の質というか感じが全然違うんですか。
1: 違いますね。 TOEIC はビジネス英語、ちょっと入ってきてるので、
0: はいはい、
1: ビジネス系の用語を知っておく必要があるんですけど、 TOEFL に関してはもう幅広くいろんなジャンルから出てきますし、スピーキングもあるので、自分の言葉で話せないとTOEFLはいけないですね。
0: TOEIC は
1: マークシートなんです。
0: 基本ペーパーのみということなんですね。
1: は
0: い、
1: ですね。
0: あ、そうなんだ。その他にね、日本だとやっぱり英検
1: 強いですね。
0: 1級準1級2級みたいな感じでありますから、分かりやすいのは英検の方なのかもしれないですけどね。
1: 英検、そうですね、日本で中高生、大学生ぐらいまでも英検勉強すると、いいことはあるかなと。
0: 磯川さんのクラスでも英検を目指してって子どもたちがやっぱり
1: 多いですね。
0: 多いです
1: ね。ちょっと受けましょうっていうふうに励ましては言ってますが、ちょっと TOEIC の輪は広げたいですね。なんか私も一緒に受けようっていう人は増やしたいですね。
0: なるほど。別に子ども向けとかない。

0: ないです、ないです。
1: だからもう、うん、例えば子供だったら300点取れたらすごいよみたいな、うん、そんな感じになるっていうことなんですかね。
0: TOEICの方。
1: TOEICの。
0: そうですね。うん。うん、
1: なるほど。あ、ちょっとあのクラスの話と言いながらね、TOEICの話になっちゃいましたけどもあのもしね、さっき言ったようにそのイギリス留学してみたいとか、うん、アメリカ留学してみたいとか、なんかそのどういうことで語学を生かしたいかっていうことがあるんだったら、うん、ぜひ、うん、メグズイングリッシュにご相談をということでね。
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、うん、あのあそんな話したらあと10秒くらいになっちゃいましたけど、はい、今日もどうもありがとうございました。また来月よろしくお願いします、はい、さようなら。
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
3: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
4: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
5: FM 網走ではスポンサーを募集中。
6: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
12: 見える、
13: 聞こえる、
12: ラジオがすぐそこ。
14: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
15: 新メニューも続々登場。
14: あなたのお腹と好奇心
15: どちらも満たします。網走でランチするなら
14: FM 網走併設
15: LIA カフェ。
4: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

散歩するかのように軽やかに本来の自分とつながり直そう。毎月第2木曜日昼3時からは花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間。

0: この番組はらしく輝くオホーツクの人をもっと、オホーツクで暮らしたり働く人が自分らしい人生を歩むことを応援するオホーツク花咲くプロジェクトの一環として、網走市街地から国道越水方面に車で10分、網走もことの国道沿いにあるゲストハウスと RV パークの網走ベイ、こちらの提供でお送りいたします。FM 網走リスナーの皆様、こんにちは。パーソナリティの質問法律家、オホーツク花咲くプロジェクト代表の矢野原浩介です。本日も生放送でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の放送も番組アシスタントとして河野慎太郎さん、しんちゃんに来ていただいてます。
1: はい、どうもこんにちは。
2: はい、書楽人こと書道家の慎太郎です。本日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、この花咲くラジオ講座、はい、私を幸せにする時間ね、はい、今日で第26回目です。
2: 26回。
0: はい、はあ、前回の放送でもねお伝えしましたけど、はいはいはい、まあ、3年目に突入ということで、はい、前回番組中に勢いでリニューアルしますってお伝えして、はい、局長には大分ご迷惑を

0: おかけしたんですが、今日何時間か前に、はい、いろいろこうしたいこうしたいって言って、はい、なんとか、はい、新しい曲でスタートすることができております、はいはいはい、BGM とかちょっとリニューアルしてますので、
1: はいはい
0: はい、ちなみに先ほどねオープニングで流した曲、はいあれね、ブラームスの大学祝典序曲という曲なんですけど、はい、あれね僕が弾いてるんですよ。
1: おっと
0: 7年あのこの

0: しんちゃん、それでは、はい、早速番組進行をお願いいたします。
1: はい、この番組では番組中に矢野原さんからリスナーの皆さんにいくつか質問をします。ぜひ聞くだけではなく質問の答えを考えて、できれば紙に書き出してみてください。矢野原さん、質問の答えを考えて紙に書き出すとどんないいことがあるんですか？初めてこの番組を聞いている方もいらっしゃると思いますので教えてください。
0: はい、質問に答えてできれば紙に書き出すことで自分と対話することができます。自分自身と向き合うことができます。何歳になっても人生は変えられます。でもこの花咲くラジオを聞くだけでは人生変わりません。自分の思いを言葉にすることできっとなりたい自分が見えてきます。この時間はリスナーの皆さん自身の花を咲かせるためのきっかけとなり、今日から人生が動き出す実践花咲くラジオ番組としてお送りしていきます。リスナーの皆さんには質問の答えを考えてもらうことで自分らしい人生を歩み、自分らしい花を自分自身で咲かせることのきっかけになってくれたら嬉しいです。オホーツクに一人ずつ自分らしい花を咲かせるプロジェクトということで、オホーツク花咲くプロジェクトの一環としてお届けします。
1: はい、ありがとうございます。この番組は藤代圭一さんの著書である私を幸せにする質問、こちらをベースに著者の許諾を得て構成しています。著者である藤代圭一さんからこの番組にメッセージをいただいているのでご紹介します。
2: リスナーの皆様こんにちは、藤代圭一です。現代社会に生きる僕たちは何かをすることを過剰に求められています。何をするのか、何者になるのか、僕たちは子供の頃から将来は何になると聞かれ続け、大人になってもあなたは何をしているのと仕事や働き方を問われ続けます。そんな毎日を過ごし続けていると誰かと比較し、何もできない自分を否定しては自信をなくし疲労してしまいます。この番組で矢野原さんが紹介する手紙は、僕自身が過去の自分の弱さやネガティブな面を受け止め、自分自身に宛てたエールを手紙にしたためたものです。できれば誰にも見せたくなかった、そして誰にも聞かれたくなかった恥ずかしいことばかりです。けれどこの手紙を通じてラジオで聞いてくださったリスナーのあなたが、自分自身の弱さや欠点、そういったものを見つめてみようとするきっかけや、そして自分自身欠点もあるけれどいいところもあるような、そして欠点を自分自身の一部として、そんな風に感じてもらえるような機会になったらと願いを込めています。パーソナリティの矢野原さんは、僕自身が認定している質問メンタルトレーニングのトレーナーでもあります。そんな彼のファシリテーターのもと、手紙の中で紹介する僕からの質問に答えてみることで、ご自身の自分の中にある幸せが立ち上がってくる、そんな気持ちになっていただけたらとても嬉しいです。
1: それでは矢野原さん、そんな藤代圭一さんが過去の自分に宛てたお手紙をご紹介ください。
0: できない自分を認められない君へ。僕たちは生まれながらデコボコしているから、お互いに支え合って生きているけれど、厄介なことに自分のへこんでいるところやできないことにばかり気を取られてやる気や自信を失うこともある。好奇心旺盛で物事が続かないこと、黙ってずっと椅子に座っていられないこと、家の中にある探し物が見つからないこと、どんなに頑張ってもできないこと、改善するためにはとても時間がかかること、ああ僕はこれが苦手なんだ、みんなはできるけど僕はできないんだ、だからちゃんとしないと、という思いがさらにできない自分を痛めつける。でもそれではずっと苦しいままだ、だからまずはできない自分を認めよう。

0: できなきゃダメではなく、できない自分を知り認めることができたら、だったらどうしようかなとすっと自分に問いかけることができるはずだ。君にはどんなできないがあるだろう。自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。
1: はい、山田さん、朗読ありがとうございました。それでは聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、お手紙の最後にお伝えした質問をもう一度ご紹介ください。はい、
0: 自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。幸せの形は人それぞれだからこそ、あなたなりの幸せを見つけてください。きっとそれはもうすでにあなたの中にあるはずです。
1: はい、それでは今日の質問、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。こちらの答えを考えて、運転中でない方で紙とペンがある人はぜひ答えを書き出してみてください。質問の答えを考えるときに大切なルールが4つあります。初めてこの番組をお聞きになっている方は、まずは柳原さんがこれから紹介する4つのルールを確認してから答えを考えてみてください。
0: ルールの1つ目は、どんな答えでもいい、どんな答えでもいい。答えてほしいのは一般的な常識や正しい答えではないんです。どんなに変わっていてもいいんです。自分自身が思うことを素直に答えてほしいです。ルールの2つ目は、答えが出なくてもいい、答えが出なくてもいい。中には答えが出てこない質問もあると思います。それはそれでいいんです。今答えが出なくても、脳は自動的に答えを探し続けます。自分に問いかけておくことが大切なんです。ルールの3つ目は、他の人の答えも聞いてみる、他の人の答えも聞いてみる。ぜひ友達や家族、同僚などと答えを伝え合ってみましょう。ただその時に気をつけてほしいのは、他の人の答えはヒントであって正解ではありません。あなたにとってあなたの答えが正解なんです。そのことを大切にしてほしいです。ルールの4つ目は、本当にと疑う、本当にと疑う。答えはいくつあってもいいですし、答えを出した後も分かった気にならないで、本当にこの答えでいいのか、もっと違う答えはないのかと自分の思考をしつこく探索してほしいです。以上ですが、この4つのルールはすごく大切なので、質問に答えるときはぜひこの4つのルールを意識してみてください。さて、ルールの3つ目は、他の人の答えも聞いてみるとお伝えしました。そこで、これから今日は僕の答えを番組でシェアしていきますが、気をつけてほしいのは、僕の答えはラジオを聞いているあなたにとってヒントになることはあるかもしれませんが、正解ではありません。ラジオを聞いているあなたにとってはあなたの答えが正解なんです。そのことを大切にして、あなたらしい答えを見つけてほしいです。
1: それでは柳原さん、早速柳原さんの答えを、公式シートを使ってシェアしていきましょう。
2: はい、お願いします。
1: はい、では公式シート A ですね。先ほどご紹介した手紙の中で気になったフレーズは何ですか。
2: なんか久しぶりに冒頭を選びましたね。一番初めにお伝えした内容ね、僕たちは生まれながらデコボコしているから、はい、お互いに支え合って生きている。ここをちょっと選んでみました。
1: はい、はい、では続いて B いきますね。どうして気になったと思いますか。
2: なんか、そもそもね、僕は本来仕事ってどんな仕事でもね、基本的なスタイルって他人のできない

0: とか、まあ、苦手とかさ、はい、そういったところをサポートするものっていう視点ってかなりあると思ってて、
1: はい、
0: で本来デコボコだってことは認識していたつもりなのに、
1: はい、
0: 僕ね司法書士って仕事やってたり、
1: はい、
0: 農大でね、はい、日本国憲法とか民法とかは先生なんていうこともやってるわけですよ、
1: はい、
0: 非常勤講師でね、もう20年近くやってるんですよね、
1: はい、
0: 先生先生って毎日呼ばれるんですよ、呼ばないでって言ってるのに先生って言ってくるんですよ、
1: はい、
0: 多分まあそれをせいにしてるんですけどそんなことを言われてるとなんかね、できなきゃいけ、できない自分って良くないっていうのはどっかで染み付いてると思うんですよね。かっこ悪いみたいな、できなきゃダメとか、はい、できて当然、
1: はいはい、
0: まあ、そんなものに支配されてきてたのかなっていう気はするんだよね。でそんな時に、
1: うんうん、
0: なんか多分プライドとか、はい、エゴとかそんなものがきっかけだとは思うんだけど、
1: はい、
0: まあ、そんな時に今回のこの改めて原点って本来そういうことだよね、人間って。
1: あ、そうですね、
0: うーん、なんて結構深く、
1: うんうんうん、
0: 考えちゃいました。
1: うーん、
0: 支え合って生きてるにもかかわらずなんか、僕は支えてあげてる的な偉そうなね、
1: 先生っていうそこがね
0: そうそうそうそうエゴだね、
1: あ、なるほど、
0: うん、をちょっと感じました。だからちょっと選んだのかな。
1: あ、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いて C、
0: はい、
1: 手紙の最後の質問、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか、こちらの答えを教えてください。
0: 出てきた答えがですね、まあ、はいはい、多分ねこれね、はい、手紙の中にも、
1: はい、
0: 富士氏がね、
1: はい、
0: 家の中にある探し物が見つからないことってあったのも引っ張られたと思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日もね、
1: はい、
0: バッグを見つけ、うん、なくしたんですよ、
1: はい、
0: 超もういろんなところありませんでした、うん、ありませんでしたって、
1: はい、
0: 取引先のところいろいろ言って恥ずかしいながら、
1: あ、はいはいはい、
0: でその前に自宅で、一生懸命事務所で、まずは探すわけですよね、
1: はい、
0: で探するときに、
1: はい、
0: まあ、常に僕は探し物をするとき人のせいにするんですよ、はい、どっかやってない
1: なるほど
0: そして、もう5分もしないうちにイライラが始まるんですよ、
1: あ、
0: 自分でも分かるんですよ、顔に出てるの分かってるし、
1: はい、
0: そうなんですよ、でイライラするのは良くないと思ってるから、
1: はい、
0: 夢の中へ歌い始めるんですよ、自分に聞かせるように
1: 探し
0: 物は何ですか見つけにくいものですか、
1: ね、本当ですね
0: で言えば言うほどイライラしてくるんですよ、
1: 歌う
0: の我慢してるのが分かってくるんですよね、
1: はいはい
0: はい、
1: 矢田さん、さっき打ち合わせの時に、
0: はい、ねえ笑っちゃうよね、これやってる時に
1: あれシャーペンシャーペン俺のシャーペンつって真っ先に僕の方見ましたよ
0: 見てた、
1: 見てましたよ、
0: 見てた
1: 違いますよ、
0: 5分、5分ぐらい探したよね
1: そうそうですよね、
0: LI カフェのねスタッフの方が鉛筆持ってきてくれたりね、
1: はい、一応メニューの下とかも見てました
0: ね一生懸命ね、あのでも僕は自分とか見てなかった
1: そうそう、自分とか見てない、
0: 自分とか見てなかった
1: そう
0: そうそうなんですよね、で結局は、違うとこにね陣取ってた席に普通に置いてあったよ ね
1: やっぱり自分のとこでしたね
0: 自分のとこでした恥ずかしかったねあれね、
1: はいはい
0: はい、
1: まあ、でもそんな自分を認めてあげたいん
0: ですね、はい、そういうことです、そういうことです、
1: ありがとうございます、はいはい、では続いて D、 では今伝えてもらった答えがもしも矢野原さんの答えではなくて大切な人の答えだとしたら、その人にどんな魔法の質問をギフトしますか。ちなみにこの魔法の質問とは、答える人の気づきやアイデアや行動を引き出す、まるで魔法にかかったような答える人のためになる質問のことを言います。
0: 結構いいね、
1: うんうんうん、
0: できたんだよね。探し物するときにね、
1: はい、
0: 探している自分に対して、
1: はいはい、
0: どんな問いかけをするようにしますか。
1: ほう、
0: まあ、これから未来の僕、探し物をしている僕への質問です、はいはいはい、これは。
1: ああ、なるほど、うん、
0: はい、
1: へえ、面白いですね、
0: うん、今の自分に対しての質問じゃなくて、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと作ってみました。
1: ああ、へえ、面白いですね、はい、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、はい、続いて E、今自分で作ってもらった魔法の質問の答えを教えてください。
0: なるほどね。もうね、これはね、もう出てきて結構いい質問だったなと思って、
1: はい、
0: 2つ問いかけるって決めたんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 質問の答えというか、こういう問いかけをすればいいんじゃないかと、
1: あ、はいはい、
0: そういう時にね、
1: はい、
0: うん、1つ目、
1: はい、
0: それがないと困ることは何ですか。
1: うーん、
0: そして、
1: はい、
0: それと同時に、
1: はい、
0: 被害を最小限にするために今できることは何ですか。
1: あ、なるほど。
0: この2つを問いかけることで落ち着けるんじゃないかと少し。
1: はいはいはいはい。すごく客観的に見てる、ますね、その時点 でイライラしてどこどこっていうところから。
0: そう、
1: あ、
0: この2つをちゃん と探し物をするときには歌を歌ってる場合じゃないと。この2つを問いかけようって後で、どっかにメモしとかないとなと思ってます。
1: はいはいはいはい。歌うところからちょっと成長して
0: もらいたい。そうそうそうそうそうそうそうそう。歌はその後
1: で、ね、その後ですよね。
0: 答えが出てからだよね。
1: はいはい。面白い。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。はい、本日は藤代圭一さんのできない自分を認められない君へという手紙をもとに、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。という質問の答えをシェアしてみました。はい、それではここからは振り返りと行動選択をしていきましょう。柳原さん、今日の質問ワークに取り組んで質問してみて気づいたこと、学んだことは何でしょうか。
0: 今日やって思ったのが、なんかちょっと不思議な Q を作ったんだよね自分。はい、不思議というか、その自分の未来への質問だったね。今すぐの僕に問いかける質問じゃなくて、そうなった時っていうのを考えてるの結構面白かったんで、はいはい、まあ、この探し物バージョンはできたじゃない、
1: はい、
0: 2つ問いかける。この他にもね、はい、まあ、いわゆるネガティブ系の、シーンに出くわした時のために、ま
1: あ、
0: 問いかけリスト作っていくのって結構大事かもな。
1: あ、
0: そのネガティブな状態になった時に、考えて問いかけるって結構ネガティブな時ってできないんだよね。
1: はいはいはいはい。
0: だってイライラしてんだもん、
1: はい、
0: 探し物の時だって俺じゃないと思ってんだもん。
1: そうですよね。そうですよね。
0: しかも絶対ついてるもん、
1: はいはい、
0: 絶対俺じゃない、うんうんうん、絶対俺なんだけど俺とか。なんかね、あれ、それがすごいなんか新鮮、あ、こういうの作っとこうかなって気になりましたね。大事だなって言って、
1: うん、そういう時瞬時にこの問いかけがパッとくるわけですもんね。
0: そうそうそう。でそれをどっかに紙に書いといたりとか、
1: はいはいはい、ま
0: あ、うん、なんかしとくと、あれ、なんかこういう時のために書いてたはずだなって言って。はい、
1: あ、なるほどね。は
0: い、アドバイスじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: 問いかけがいいと思ってるんですよね。アドバイスだとちょっと今日はシーンが違うんだよな、
1: はいはいはい、あ、そうですね。アドバイスだったらこういう時は探し物は何ですか、歌えですからね。
0: そうそうそうそうそうそう
1: そう
0: そうそうそう
1: そういうことですよね。
0: アドバイスは、歌う前に問いかけろですからね。
1: そうですね。
0: はい、歌ってる場合じゃないっていう。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、では続いて公式ワークシートの G、
0: はい、
1: 今日の質問ワークに取り組んでシェアしてみて、うん、やってみたいこと、あるいはやめてみたいことは何ですか。
0: うん、ね、うん、まあ、今ネガティブって何かなとかちょっと考えてみたんだよね。ネガティブな時は、はい、なんて言ったらこういうの、オノマトメとかって言うんでいいんだっけ、文字2つつなげるやつ。
1: あ、はいはいはい。
0: オノマトメ違うな。
1: でもそんな感じですね、ニュアンスは。はいはいはい、
0: はい、で、まあ、どんなシーンかなと思ったら、モヤモヤでしょ、
1: はい、
0: ソワソワ、
1: はい、
0: あとはドキドキ、
1: はいはいはいはい、
0: イライラ、
1: うんうんうんうん、
0: こんな単語出てきたんだよね、初めに。
1: なるほど。
0: ネガティブな時に感じてる、
1: うんうん、ね、決してワクワクではないですよね、
0: うん、ワクワクじゃないと思うんだよね、
1: はい
0: はい、いるのかなそんな人。
1: 来たーみたいな。
0: ちょっと会ってみたいけどね。でも多分
1: それはそれで面白い。
0: 多分10分が限界かもしれないです。でもしかしたら世間では僕はそう思われてるかもしれない。
1: あ、なるほど。
0: そんなことないので結構ね、うん、俺あれだよね。
1: そうですね、
0: 結構裏で悩んでるよね。まあまあそれはいいや、
1: はいはいはい、
0: そんな時に、
1: はい、
0: だ自分にそういう時には、シーンごとにね、こんな問いかけをするって決めとく、まあ、リストみたいなものを作っとくといいのかななんて思ったんだよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、なるほどなるほど。
0: うんうんうん。
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、では続いて、公式ワークシート H、 今選択した行動の初めの一歩は何ですか。
0: うん、そう、ね、だから問いかけをここで出てきた、僕出てきた答えは問いかけを作っておいたらいいと思ったんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: もう一歩前があるよね。
1: あ、
0: まずどんな時に、うん、もやもやするんだろう、どんな時にそわそわするんだろう、
1: はいはい、
0: ドキドキするんだろう、イライラするんだろう、そんなことをのリストを

0: 作っとこうかなと思うのと、でも気づいてないこともあるだろうから、もやもやイライラそわそわドキドキした時にメモしとけばいいんだなと、あ俺今モヤモヤしたっていう、どんな時だったのかが分かれば後でリストは考えればいいかななんて思って、段階あるなと思ってて、うん、というのをね、さっきからね、この初めの一歩なんだろうって考えてて出てきたかな、
1: はいはいはい、
0: うん、そうだね、あそうだそうだ、 iPhone にメモアプリに入力用の画面を作っとけばいいんだね、
1: はい、ああ、
0: うん、
1: はい、
0: そうね、
1: チェックシートみたいな感じで、ね、
0: チェックとかそのあのモヤモヤこんな時っていう、はい、今作っちゃう、
1: お今ですか
0: 進めて、はいはい、
1: もやでもすぐやるって大事ですよね。
0: そうよ、そうですよ、ね、そうよ、だってもう終わったもん、
1: はい、その項目だけ作っとくだけでもね、
0: あと
1: で
0: どんどん入れていけばいいだけだ、
1: 忘れないためにの
0: そうなのよ、
1: まず一歩ですね、あなるほど、こういうことなんですね、初めの一歩ってい
0: うのは、ね、そういうこと
1: なるほど、
0: 5秒ででき
1: ることが
0: 10秒でできることが理想、
1: はい、
0: はい、うん、という感じです
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはいはい、まあ、こんな風にね、質問に答えるだけじゃなくて、ぜひじゃあどうする、じゃあ何をやめるってことを具体的に考えて、時にはね、あえて何もしないといった感じで、自分自身でする、やめる、何もしないといった行動を選択してみて、その選択した行動を実践してみてください。行動してみると、その時点においての結果はもしかしたらしっくりしなかったり微妙かもしれません。それでもね、これを繰り返し積み重ねていけば、いつの間にかいい結果が必ずやってみきます。そこからあなたらしい人生が始まります。あなたらしい花が咲きます。リスナーの皆様にとって、本日の花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間、いかがでしたでしょうか。何らかの質問に答えることでね、何らかのあなたらしい気づきがあったら、とっても嬉しいです。
1: ただいまの時刻は3時25分、まもなくお別れの時間になりました。今お聴きの曲はこの番組の公式ソング、岡谷優奈で初めの一歩です。最後に矢野原さんから告知があります。
0: はい、なんとですね、
1: はい、
0: 来月から、
1: はい
0: ね、この番組のスポンサー、先月からなっていただいた、
1: はいはいはい、
0: RV パーク網走ベイ、
1: はい、
0: こちらでね、夕方6時から、
1: うん、
0: 私を幸せにする時間、オフラインシェア会を始めちゃおうかなと思ってます。
1: おー、いいですね。
0: あの放送のあった日の夕方6時から、
1: はい、
0: まあ、場所はね、はい、RV パーク網走ベイで検索していただけたら見つかると思います、
1: はい、
0: 焚き火をしながら、
1: あ、いいですね、
0: その日放送したお手紙と公式ワークシート使って、
1: はいはい、
0: そんなおしゃべり会です。
1: あ、いいですね、
0: うん、毎回先着何名かの方には、その日の私を幸せにする手紙と公式ワークシートをプレゼントしていこうと思います、
1: はい、
0: お気に入りの飲み物や食べ物ご持参ください、うん、料金無料です、
1: はい、
0: 終了はその時の流れになりますので、お気軽にご参加ください、はい、なおね、悪天候となった場合は予告なく中止することもありますので、ご了承ください、
1: はい、
0: ご興味のある方、来月第2木曜日6月11日夕方6時から、
1: はい、
0: 予定ぜひ開けておいてください、
1: はい、
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 来月ですからね、今日はないですからね、
1: 今日天気いいですからね、
0: はいはい、来月の花咲くラジオ番組、
1: はい、
0: 私を幸せにする時間は第2木曜日6月11日に生放送でお送りする予定です。来月も藤代さんが自分自身に宛てた手紙を僕から一つご紹介するとともに質問をお届けします。もしもリスナーのあなたが幸せになりたいと思っているのなら、来月の放送もぜひご参加ください。番組でお伝えする質問に実際に答えてみることで、考え方や行動のヒントが見つかって、あなたらしい幸せな人生に変わっていくことでしょう。はい、それでは来月の第2木曜日6月11日午後3時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 大阪生まれのおっちゃん2人が心を込めてお送りする
2: 北のなにわトークは毎月第3木曜日午後3時にお引っ越し。
1: 聞かな、
2: お仕置きやで。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組。
11: ラジオでサークル始めてみました。
12: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
13: 学校の話もしていきますよ。
10: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
11: 聞いてね。
14: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
15: はい、どうも。
16: どうも、
15: 梅津まりなです。
16: 港かな子です。
15: 二人合わせて
16: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
15: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
16: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクしながら

0: は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 2026年5月21日木曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いします。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、
1: はい、
0: 空一面雲で覆われていて、ちょっと暗いかな、
1: そうですね、
0: そこまでどんよりって感じではないんですが、
1: でもまあすっきりはしない、ちょっと曇り空です ね、 ですね、
0: 青空は見えません。
1: でもなんかうっすらこの光は入ってきてる感じですね。
0: そうそう、届いている、
1: ね、
0: 雲がだからそんなにこう全体にかかってるけど分厚くないのかなといった感じです。気温がですね、はい、今日と明日も最高気温最低気温ともに網走市は10度未満の予報で、はい、今日より明日の方がちょっと寒いかも
1: しれないですね、はい、そうですね。
0: でも明後日以降、また、
1: 週末はは
0: い上がりそう、
1: はい、2桁いくんじゃないかな。
0: そうですね、
1: 20度近く、
0: 1週間近くは、土曜日以降は落ち着きそうです、
1: はい、
0: だんだんこういう風に春がやってきてっていうか、気づいたら夏になってるみたいな、またね、そんなお天気かもしれません。
1: そうですね、本当にだんだん年々春と秋があまり感じられにくくなってきてる感じがしますね。
0: 夏冬
1: 激しいですよね。
0: そう、あのかろうじて春の風物詩桜が咲くけど、
1: ちょっとここ顔出してですね、合間で春だよみたいな
0: みたいなそんな感じですね。なんかもう今から夏の熱中症対策とか、ね、私たちは、まあ、今から準備しようかなですけど、はい、関東関西方面はもう危険、
1: ね、いやいや朝の番組のメッセージ聞いてても、はい、ね、今日は24度までみたいな、
0: そうですね、
1: しかみたいなまでしか

0: 24度でマシだよみたいな感じで、ね、いやそうだよな、30度にも達してしまっている。
1: いやそうですね、
0: これで6月梅雨来たら苦しいな、
1: しんどいです ね、いろいろ対策が必要になりそう。
0: はい、体調管理など皆さんも十分お気をつけください。はい、さてでは今日の番組ラインナップです。
1: はい、
0: この後ニュースとお天気情報をお伝えして LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半今日網走消防署からのお知らせがあります。その後明日の給食のコーナー、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナーはラジオドラマ網走開港団お送りいたします。網走の昔にまつわるラジオドラマを毎月第3木曜日にお送りしておりますが、一応話続いているんですけど1話ごとに聞いていただいても分かる内容になっておりますので、今日からでもお聞きいただけたら嬉しいです。午後1時30分からです。午後2時台はかなこさんからご紹介お願いします。
1: はい、午後2時台前半はニュースとお天気お伝えします。そして今日ですね、午後2時30分頃からお送りする日替わりコーナー、ところってこんなところですが、今日はこのコーナー初のゲストを招いてお送りしたいと思っております。
0: はい、
1: ちょっとところの素敵なイベントについてお話しできればなと思っています。ブレイクタイム網走は午後3時まで続いていきます。
0: FM 網走今日1日通してのトークテーマは今日小学校の日なんですって。はい、それにちなみまして、あなたにとっての先生は誰というテーマでお送りします。まあ、学校の先生もそうですし、はい、かなこさんはお子さんがいるのでお子さんの先生とかも関わりありますし、
1: あとまあ習い事の先生とかもそうだし、はい、人生の先生とかね。
0: そうですね。かなこさん、今はなんかこう習い事ってしてるんですか？
1: 習い事はしてないですね。
0: サークルとかも特に、
1: 入ってないですね。
0: なんか多彩なのでなんかずっと何かを学んでいる感じがする
1: あ、いや案外私はその習い事はあまり今までしてこなかった。
0: へえ、
1: 小さい頃はしてたけど、はい、割と大人になってからはただ知りたくなってやりたくなってなんか調べて、
0: はい、
1: ちょっとやってみて、
0: はい、
1: っていう。
0: え、独学でっていうことですか？
1: 独学が多いかな。
0: なんだっけ、前かなこさんの新しい一面が日本語の教師の、
1: はいはい、あれはね、学校に行きました。
0: はい、それは先生がじゃあ
1: 先生がいらっしゃいましたね。
0: いたんですね。
1: うん、
0: 私学校の先生だったり、
1: はい、
0: 今劇団に所属していて、
1: うん、
0: 先生じゃないんですけど、まあ一応団長で、はい、いわゆる演出ってこう、
1: うん、
0: 演技指導こういう風にやってっていう人がいるから、まあその中では先生のような感じがしますし、
1: はい、
0: あと団員メンバーの中には現役で学校の先生やってる人たちもいて、
1: はい、
0: その人たちは年上っていうのもありますし、
1: うん、
0: やっぱりなんかこう教わることが多くって、
1: うん、
0: 普段も、はい、あ、学校の先生だなって
1: 学校離れていてもね、
0: はい、
1: へー、
0: でもなんか日常会話から、
1: はい、
0: へーって思うことを別にその、うんメンバーたちは私に何かをこう教えようってしているわけではないと思うんですけど、
1: はい、
0: でも私にとってはあ先生だなっていろいろ知れるなってこの人と会話してるとって思うので
1: うん、うん、
0: 面白いですね。とか
1: 学びがじゃあ多そうですね。
0: そうですね、特に演劇はやっぱり言葉を扱うので、
1: はい、
0: 日本語についてとか、
1: うん、
0: 意外と文章の書き方についてとか、
1: あ、うんうんうん、
0: で、あ、国語の先生なのかなと思いきや、はい、全然違う教科の先生だったり
1: うん、うん、
0: いや学校の先生ってだからすごいなって、小学校の先生とか今考えたらすごかったですよね、あのほぼ全科目担任の先生を教えてくれてませんでした、
1: うん、そうですね、
0: すごいですよ ね、
1: ね
0: 一教科、
1: ね、しかもその、ね、毎年1年生だけを教えるわけではないわけだから、い
0: やそうですよ ね、
1: ね、学年担当が担任が変われば、はい、その学年のまた全教科を教えることになるわけで、すごいですよね、
0: 大変だ、一教科教えることすら私はちょっと勉強は、
1: はい、ちょっと私もはばかで
0: 難しいなって思いますけど、
1: ね、
0: そんな先生についてその学校の先生だけじゃなくて人生の先生だったりとか、はい、なんとなくこう年上の方を私は思い浮かべることが多いけど、
1: はい、
0: 意外とその年がこう下の友達から教わることとかも多いし、
1: そうですね、年齢はあんまり関係ないような気がしますね、
0: うん、そうですね、なんかこう年々それを感じてきました、
1: そうですね、
0: そう、
1: うん、大人になると、
0: そうですね、皆さんはいかがでしょうか、今日の FM あばしりのトークテーマはあなたにとっての先生、身近なあの人や芸能人だったりするかもしれません、教えてください。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。最近こんなこと気になってるんだよね、お昼ご飯何食べたよなんていう日常の出来事などもメッセージでお待ちしております。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。 LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック生放送で午後3時30分からですが、リクエストは午後1時までにお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、 FM アバシリの公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

時刻は午前11時45分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。 JR 北海道は昨日、札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大します。店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しています。北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。次です。看護・医療職を目指す高校向け職業体験ふれあい看護体験が広域紋別病院で開かれ、高校2、3年生が看護の仕事に触れました。北海道看護協会縁門支部が看護の日の12日に開催しました。紋別高校から15人、おこっぺ高校から1人が参加しました。看護服に着替えた高校生たちは3班に分かれて病棟へ。車椅子に座った患者の足をたらいのお湯で洗う足浴を体験し、看護師からマッサージして血行を良くする効果もあるなどと説明を受けました。参加では重さ3キロの赤ちゃん人形を使い、おむつ交換や抱っこを体験しました。助産師からおむつはきつくならないよう指2本が入るくらいでなどと教わりました。またワンタイや聴診器を使って行う血圧測定も参加生徒同士で実施しました。保健師を志望する紋別高校3年生の加賀ゆつきさん17歳は、足浴は声かけしようと思っていたができなかった、勉強を頑張るのに加えコミュニケーション力もつけたいと語りました。

スポーツニュース大リーグの話題です。大リーグサンディエゴ共同は19日各地で行われました。ドジャースの大谷翔平はサンディエゴでのパドレス戦に1番指名打者で出場し、ツーベースヒットを2本放って3打数2安打1打点でした。4試合連続の複数安打です。チームは5対4で勝ちました。カブスの鈴木誠也はブルワーズ戦に5番ライトで出場し、8回にタイムリーヒットをマークして4打数2安打1打点、2対5で負けたチームは4連敗となりました。レッドソックスの吉田正尚はロイヤルズ戦の6回に代打でツーベースヒットを放ち、そのまま指名打者に入って3打数1安打でした。試合は7対1で勝ちました。ホワイトソックスの村上宗隆はマリナーズ戦に2番ファーストで出場し、2打数無安打です。チームは2対1で逆転勝ちしました。ブルージェイズの岡本和真は4対5で負けたヤンキース戦に4番サードで出場し、4打数無安打でした。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時まもなく50分になるところです。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに霜注意報、濃霧注意報、低温注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、ところにより霧でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は9度、北見市は13度、紋別市は10度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 10.6 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 8.4 度、風向きは北北東の風、風速 3.5 メートル、湿度は 83% です。天気情報をお伝えしました。

時刻は午前11時56分です。 LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。普段日曜日と月曜日が定休日、火曜日から土曜日の午前11時から午後3時に営業しています。営業時間内はですね、例えばご飯系、パスタ系などのランチにこうがっつり食べたい人にぴったりなメニューだったり、甘い系やしょっぱい系のフレンチトーストなど軽食になるメニュー、あとはドリンクメニューも種類豊富に取り揃えております。そして、営業日の営業時間後ですね、火曜日から金曜日は午後3時から午後6時まで、土曜日は午後3時から午後4時まで、ドリンクの無人販売を行っています。無人販売なのでご自身でお金を入れてもらって冷蔵庫から飲み物を取り出すという仕組みになっています。なのでカフェ営業終了後でも FM 網走の生放送のスタジオ見学できます。

0: ますので、いやー3時までには行けないけど生放送してる様子見てみたいなとか、ラジオ局どんな感じなのかなとか、そういった方お越しいただきたいですし、 Wi-Fi も使えますので、コワーキングスペースのような形でお気軽にご利用ください。ただ無人販売でお釣りは出ないので、100円玉のご準備をどうぞよろしくお願いいたします。まずはランチやおやつに午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: NPO 創生塾は東京農大の社会人講座をきっかけに発足したものづくり、ビジネス、地域創生を応援する団体です。ゲストを交えたり交えなかったりしながら旬の地域活動をお届けします。毎月第4木曜午後3時はウェルカム創生塾。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

0: 時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 5月21日木曜日の放送をお送りしております。
1: はい、
0: 現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、空一面雲で覆われています。青空は見えないですね。ただなんか今日寒くなるなってこう気を引き締めていたので、
1: はい、
0: 思ってたよりは大丈夫だった、
1: うん、そうですね。私もなんか1枚着て、
0: はい、
1: いやもう1枚薄いの中に1個着とくかって、
0: はいはい、
1: で上着もなんかさらっとしたやつ1枚着たけど、いやこれじゃやっぱり寒いのかと思ってちょっと厚めのやつ着て、
0: はい、
1: いやでこれわーって思いながら着たらちょっと暑かった。
0: わかります。私も朝同じような工程を踏みました。ジャンバー選びね、特に、
1: うんうんうん、
0: そう、私も厚めのジャンバーで出て、いやこれじゃなくていいかと思って、はい、一旦戻ってとかってしてました ね、
1: うんうん、
0: ね、難しい
1: 難しい、この時期服装難しいな。
0: そう、
1: ね、
0: 明日まではちょっと気温が上がりにくく、
1: はい、
0: 明後日以降はまあまあ安定するかなっていう、まあ、気温2桁気温になるかなといった網走は予報です。
1: はい、
0: さて今日のトークテーマ、あなたにとっての先生、ラジオネームさきゅれさんからのメッセージです。
1: はい、
0: かなこさん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のトークテーマは FM 網走のパーソナリティ全員ですね。 FM 網走を切ってからパーソナリティの皆さんが僕の知らない網走の情報を聞くたびに先生のように感じました。ではと。はぁ、今メッセージ前半読みながら
1: 、はい、
0: 何の先生に慣れてるって思ったけど
1: 何か教えてあげられているのだろうかとね。
0: でも、うん、確かに網走情報は私たちも自分自身でもこう情報をキャッチしながら勉強

0: 強しながら、はい、アウトプット伝えるってことはしているので、うん、先生に慣れていてよかった、
1: うん、
0: かなこさんはところの先生ですからね、
1: はい、いやちょっとところの先生って名乗るには
0: そうですか
1: 恐れ多いな
0: 体育の先生にしときます？
1: 体育全般も厳しいな。いや先生になるって難しい、
0: ね、難しいですよね。私この前女満別

0: 何の教科の先生だろうね私たちって話をしたんですよ。
1: はい、
0: イメージで。
1: イメージね。
0: 私かなこさんはでも、うん、国語か体育か、うん、なんか反対な感じしますけど、はい、やっぱりコーナーとか聞いてると、うん、その2つのイメージが強いな。
1: マリナさんはなんだろう、美術。
0: あ、美術好き、
1: うん、
0: 美術部だったし、
1: なんか美術っぽい、
0: はい、なんか強いて言うなら教えるってなった時に、
1: はい、
0: 強いて言うなら美術かもしれない国数シャーリー A はとりあえずパスで。
1: そうだね、主要科目は私もちょっとパスかな
0: パスで。家庭科もちょっとね教えるとなると厳しいかな、ね、
1: 家庭科もさ、
0: はい、
1: やっぱ料理もあれば裁縫もあるわけで、
0: はい、そう、裁縫あんまり得意じゃない、ね、
1: 裁縫私もあんまり得意じゃない。
0: そうとかって言ってで、
1: はい、
0: 消去法で美術かも、
1: ね、だから何か一つのことを教える、
0: はい、
1: まあ、言ったらエキスパートじゃないですか、
0: はい、
1: ですごいですよね。
0: すごい本当に。
1: うん、
0: あとあの教え方が自分に合う、はい、合わないとかもきっとあると思うから、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、で先生によっては、
1: はい、
0: そのあ自分の教え方は合わないんだなだけじゃなくって、
1: うん、
0: この子はこういう風には伝えても難しいけどじゃあこういう風に伝えてみようかなとか、
1: うんうんう
0: ん、いろんな教え方できる先生もいるじゃないですか。
1: 確かに、
0: そうあれすごいなって、
1: うん、いやでも今思えば、
0: はい、
1: 私割と小学校の時の先生あのキャラクターの濃い先生だったんですよ、
0: はい、
1: 3人いたんですけど、
0: はい、
1: でも1年生の時の先生はもうワイルドな先生で、まずケニア帰りだったんですよ。
0: ケニア帰りかっこいい。
1: どういう経緯か、まあ、あのジャイカとかああいう感じのことをやっていたのかその当時ちょっとわからなかったんですけど、ケニア行ってたんだよって言って、そのなんかケニアの文化をその取り入れてたんです。だから朝行ったらジャンボってまずジャンボって
0: 挨拶っていうことですか、
1: はい、おはようっていうこと
0: で
1: ジャンボって言って教室入ってって、
0: はい、
1: たらまず先生がギターを抱えて、
0: はい、
1: 朝の歌は先生の生歌ギターで
0: かっこいい
1: みんなでなんか歌歌って、で休み時間になったら必ずみんななんか外に出されて、
0: はい、
1: まあ木登りとか桑の実取りに行ったり、
0: はい、
1: 遊具もあの子今もう危険だからないと思うんですけど UFO ってわかります？
0: わかります、あのガンガン回して
1: 円盤状になってるの
0: に
1: こう捕まって、
0: はい、
1: こんな回すやつとか、はいはい、もう本当に振り落とされるぐらいまでなんかこう回されたり、
0: はい、
1: もうはちゃめちゃだなって小学校1年生ながらに思ってたんですよ、
0: うんうん、
1: で姿勢悪いとあのこのおもちゃのバットとかでなんかトントンってされたり、
0: はい、
1: 怖いと思ってたけど、
0: はい、
1: でも今振り返ればそういうなんかこのワイルドな生き方は自分にはすごい合ってたんだなって、
0: はい、
1: なんか後のこの私の進む何か迷った時とかに、
0: そうか、
1: あでもああいう風になんかこうやってみてもいいかもっていう何かのヒントになってたなって今思いました。
0: あ面白い先生、
1: 面白かった。
0: 小学校の先生って確かに個性豊かな先生が多かったな、
1: はい、うんうん、
0: 私あの漢字今でも苦手なんですけど、
1: はい、
0: 漢字だけじゃなくてひらがなも、
1: うん、
0: 当時はあんまり得意じゃなくて、
1: うんうん、
0: 小学校2年生の初めぐらいまで、
1: うん、
0: なんか鏡文字を結構書いちゃってたんですよね。なんていうんですか、反転して右左どっちに跳ねるとか、はい、どっちに回すとかが、うんうん、覚えられない文字がたくさんあって、
1: はい、
0: で母は悩んで、
1: うん
0: うん、と担任の先生に大丈夫ですかねって、
1: はい、
0: あの相談したんですけど、
1: うん、
0: あ大丈夫じゃないって、
1: うんうん、
0: 大丈夫覚える覚えるみたいな感じで今なんかそれ強制させるよりも文章書くのねってあのマリナさん好きだから、
1: うん、
0: なんかあの間違ってても書かせといたらみたいな、
1: うん、
0: えって大丈夫って思ったけど治ったので、
1: うん、
0: で文章書くの嫌いじゃないので、
1: はい、
0: その先生のおかげだなって、
1: ね、なんかその時はええー、とか、
0: はい、
1: そんなんもありとか思ってても、まあ、なんか後々振り返ると、
0: はい、
1: あなんかでもあの人が言っててくれたことは自分にはすごい合ってたなって、ね、思えることあるから今ふと思い出しました。
0: 先生ね、
1: うん、
0: だから逆に言うと存在が大きいなって、
1: そうですね、
0: 思う。あの人生でのこう影響する割合

0: 合いっていうか、うんうん、みんな私はいい先生だったけど、うん、本当先生に恵まれていたけど、なんかどこか違ったら、
1: うん、そうですね、
0: 違う人間になってたかもしれない、うん、サキュレさん、サキュレさんのだから人生を狂わせないように、
1: はい、私たちが先生と思ってくれているのであれば、
0: ちょっと気をつけながらね発信していきたいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 次に、はい、ラジオネームマダオさんからは、はい、こんなご意見いただきました、
1: はい、
0: おとついから、うん、とある理由で曲を選んでいるんですが、はい、選曲している、うん、曲の説明や選曲理由など、はい、なかなか考えるの大変ですねと、短すぎても長すぎてもダメなのでと、
1: うんうん、
0: それとは別でブレイクタイマー走りと令和ミュージックシャワーのカラオケ対決を年末あたりに聞いてみたいです。
1: 声が似てるからっていうことですか？
0: そういうことですか。はい、南さん、かなこさん、うん、私、まさみさん、うん、みたいなこうことでペアにすれば、
1: はい、
0: 同じ声みたいになるってことかな。
1: じゃあ、まあ、対決ってなるとデュエットですよね。じゃあ
0: そうですね。あ、でもそっか。この番組対抗だったら私とかなこさんが一緒に歌った方がいい
1: んだ。そうそうそう、2人で私とまりなちゃんで、はい、デュエット、みなみさんとまさみさんでデュエットで、っていうことで対決。
0: 何歌います？
1: 何歌う？やる気あるんかい、ね、
0: やる気あるんかい。歌うのは好きなんですよ。
1: そうそうそう、
0: そう前も話したけど、うんうん、ここ2人はその、はい、歌うのは好きだけど、うんうん、別にそんなこう面白くもないし上手でもないよみたいな。
1: かもなく不可もなくだからね。
0: そう、とりあえず
1: そうそう、
0: ね
1: ね、
0: 歌うことはできるけど、
1: 歌うことはできるよ。
0: カラオケ行きたいです ね、うん、ねっていう話に結局たどり着くんですけど、令和ミュージックシャワーはね、はい、あのカラオケ対決してましたし、
1: うん、そうだそうだ、
0: なんかずっとね FM 網走の年末番組で案は上がるんですけど、はい、もうあの FM 網走でうんと年末といえば紅白歌合戦みたいな感じで、はい、
1: うん、
0: 歌合戦か歌苦手だったら音楽合戦って言って、
1: はい、
0: 弾くでもいいし、
1: うんうんうん、
0: なんかその辺のもので奏でるでもいいし、
1: はい、
0: 今 AI で作曲もできるし、うん、とかなんか自由に音楽合戦をしてもいいのかなって、
1: ね、曲の選曲合戦とかでもいいしね。
0: あ、面白いです ね、 ね、
1: テーマにあった曲を選んで、
0: はいはい、
1: どっちの方がしっくりくるかっていうか、こっちの方がいいってこう投票してもらうとかね、
0: はい、あ、それありじゃないですか、
1: ね、そしたら、ね、私たちのこの、
0: はい、
1: ね、かもなく、
0: かもなく、かもなく、
1: 歌声よりもいいかもしれない。
0: まあそれかあれにしますか、私たちが選曲して令和ミュージックシャワーの2人に歌ってもらえますか、
1: うん、おお、いいですね、いいですね。
0: 勝手に
1: 勝手に決める。
0: いやでもいろいろなねご意見嬉しいです
1: ね。
0: マダオさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM 網走のトークテーマは、あなたにとっての先生は誰です。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X やインスタグラムのダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。午後3時30分からの番組 LIA ミュージックアヌリクエスト、この後午後1時締め切りです。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

時刻はお昼12時16分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。道内有数のレタス産地、帯広の隣の幕別町で収穫作業が始まりました。今年は春先の雪解けが早かったことから、苗を植えてから収穫まで例年より早く進んでいます。町内の畑では18日早朝、みずみずしく育ったレタスが丁寧に刈り取られ、出荷用の段ボール箱に詰め込まれました。幕別町農協では相川地区を中心に19戸33ヘクタールで栽培しています。幕別町農協レタス委員会委員長の黒川正幸さんの畑では、先月4日に苗を植え、今月18日から収穫を開始しました。18日は午後4時ごろから作業が始まりました。去年は高温や干ばつで生産の割合が悪かったのですが、今年は適度な雨に恵まれ順調に生育しているということです。収穫したばかりのレタスは玉も大きく、黒川さんはサラダやしゃぶしゃぶで食べるのがおすすめと話しています。収穫作業は10月上旬まで続きます。主に帯広や札幌などの北海道内の市場に出荷されます。次です。国内外の自然や環境音を織り交ぜた楽曲を制作する音楽家森時達美さんのコンサート、景色の見える音楽会が6月27日午後6時から北見市卸町にある八華堂本店内のイベントホールで開かれます。来年春発売予定の11枚目の新アルバムに収録される新曲などを演奏する予定です。森時さんが代表を務めるデシベル合同会社などの主催です。昨年に続いて今回で10度目の北見市での開催となります。森時さんは国内外で録音した自然や環境音を使い、これまで10枚のアルバムを制作。今回のライブではアルバムから各 1,2 曲を選曲し、リリース順に演奏します。北見では初演奏となる

曲は九州の伊万里湾の波の音などを用いました。森時さんは各地の情景に思いを馳せて体と心が休まる時間になれば嬉しいと話します。チケットは大人4000円、中学生以下2000円です。ニック芸術文化ホールや北ガス市民ホールなどで販売中です。お問い合わせはコンサート事務局、電話 090-4520-1147 へお問い合わせください。次はスポーツニュースです。

ポーツニュース、野球の話題です。日本野球機構 NPB と12球団は昨日、マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。今シーズンから控え野手がいない状況で選手が出場選手が負傷した場合、すでに退いた野手の再出場が認められます。昨シーズンまでは捕手のみに適用されていました。ファン投票は今日から6月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。選手間投票は7月9日、監督選抜を含むメンバーが7月13日に決定。最後の一人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31人の選手が出揃います。全セリーグの藤川球児監督と全パリーグの小久保裕紀監督が大阪市内で会見し、藤川監督は高橋にレイエスで行こうと、今シーズン4完封の敗信の阪神のサウスポーと日本ハムの主砲との対決を示唆しました。第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山で開催されます。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に霜注意報、濃霧注意報、低温注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、ところにより霧でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は9度、北見市は13度、紋別市は10度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 11.3 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は9度、風向きは北の風、風速 3.7 メートル、湿度は 83% です。天気情報をお伝えしました。

0: 茶まででわからない。きっと違う。体、名前、心、声、やり直せなんかしない。ならばことごとく君と台無しにしたいよ。
1: お送りしているのは女王蜂先生でした。
2: 次にお送りする曲は相対性理論地獄先生。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: シャリバスは地域に支えられて73年、これからも地域の方や観光客の皆様のため安心安全な運行をご提供いたします。100年企業を目指して、シャリバス株式会社。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
9: 網走消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れたとき、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては、心肺蘇生法、AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については、網走地区消防組合のホームページ、または網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話 0152-43-3016 番までお問い合わせください。

0: 時刻はお昼12時32分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。
1: はい、
0: 今日のトークテーマはあなたにとっての先生、ラジオネームデビル84さんです。
1: はい、
0: まず昨日ですね、はい、トークテーマが欠かせない調味料だったんですけど、うん、
1: はい、
0: 私に教えてもらった、
1: はい、
0: こうマジックソルトの話をいただいていたんですが、
1: はい、
0: 私がお伝えしたのはクレイジーソルトですよって。でマジックソルトは私使ったことなくて、はい、まあ、私も試してみたいななんて話をしておりました、
1: はい、
0: 間違えちゃいましたと。でもからのマジックソルトっていうのがあるっていうのが発覚したのは、災い転じて福となすかなと。どっちも探してみようとメッセージいただいておりました。
1: どっちもあるってことなんですね。
0: そうです、うんうん、使ったことあります。
1: クレイジーソルトはあります。
0: あ、同じく、うん、そうハーブ系の、
1: うんうん、
0: そうでもなんかマジックソルトも同じくそういう塩とハーブを混ぜた、はい、うん、スパイス調味料らしくいろいろあるなって、
1: うん、
0: 私今日仕事終わった後、はい、うん、スーパーに行くからちょっと調味料コーナー
1: そうですね、
0: 見てみたいなって思っていたところでした、
1: うんうん、
0: そして今日のトークテーマですが、誰か一人とは絞れず、その時々のエピソードを喋れと言われる

0: れば喋れるけど、うん、とても電波に乗せれる内容ではなく、また尺もとてつもなく長くなってしまうので、秘密、時代を追って喋ればね、というふうにそうですよね。
1: そうですか。
0: この先生はこういう先生だし、この先生はこういう先生だしってエピソードまでね、ま
1: あ、そうですね、
0: こう話すと、うんうん、そうですよね、長くなりますよ ね、 ね、いいんですよ。あのちょっとね、放送上読み上げの時間があるかわからないんですけど、ね、またまあカフェで会った時とかにね、
1: そうですね、教えてほしいですね、う
0: ん、デビル84さん、ありがとうございます。
1: はい、
0: あ、ラジオネームというか、はい、山崎ひとみさんからマジックソルトの写真が届きました。
1: 見たことあります。
0: ひとみさんは、うんうん、じゃあマジックソルト派なんですね、
1: うんうん、
0: そう、かけたら何でも美味しくなるクレイジーソルト、マジックソルト、うん、あと似たところだったら堀西のスパイスとか
1: 一時期流行りましたよね。あのバーベキューブームが、
0: そう
1: ね、出た時あれはすごい売れたと思う。
0: 家にあると安心できるんですよ、
1: はい、あ、そうですか。私使ったことなくて。
0: そうなんですか、うん、もうほんと野菜炒めでも、うん、肉にかけることが推奨されてるんですけど、うんうんうん、肉でも、はい、目玉焼きでも、うん、サラダでも、はい、とりあえずなんかいつもと違った味にしたいなとか、うん、なんか味決めらんないなとか、はい、味付けめんどくさいなって時にかけときゃ美味しくなるみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、便利ですね、
0: 便利便利、
1: うんうんうん、
0: でもあの好みがあると思うので、はい、ハーブが入っているとかあるので、うん、なんかあの今ちっちゃい小袋タイプとかがあるから、うん、それで試してみて、はい、好きだったらボトルで買うとか。
1: あー、なるほどね。
0: なんかどっちかね、100円ショップにも売ってたんだよな。
1: へー、じゃあちょっと試しやすいですね。
0: そうですね、
1: なんかこのボトル1本買って、はい、果たして全部使い切るのかなっていうね、一抹の不安もあるから。
0: いや、そうなんですよね、
1: その使い切りみたいな感じで売ってくれてると、はい、お試しにはいいね。
0: これからの季節、うん、バーベキューの時にじゃあ持ってこうかって言って、ね、一回使ってみて、うんうんうんうん、美味しかったらじゃあ家庭用に買おうかとかもできますし ね、
1: いいですね。
0: あのちなみにひとみさんは、はい、マジックソルトもクレイジーソルトもどっちもある
1: そうです使い分けてるんだかな。
0: っていうことはちょっと味違うってことですよね。
1: そうですよね。
0: あ、試してみよう、私も、うんうん、マジックソルト。ひとみさん、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして他にも、はい、石狩の猫男さん、
1: はい、
0: 今日のトークテーマですが、自分にとっての先生は小樽美術館で初めて体験した銅版画家の大井戸百合子先生、
1: はい、
0: 体験をしたんだ、版画のね、うんうん、はい、で2度ほどでしたが、優しい大井戸百合子先生との楽しい時間でした、
1: うん、
0: でそのお手本としていた亡くなった自然写真家、うん、園田みのりさんと登山を始めた頃の植物写真の先生として、うん、梅沢俊さんなどがいますねと。
1: うん、先生たくさん。
0: そうですね、先生の先生の先生の先生の先生のっていうことですよね、きっとこのメッセージは。そっか、先生の先生もね、先生の先生は先生でしょうしいや、何回先生と言ったのか。
1: でもこういうのはもう出会いですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: その時々のなんかあの一緒に過ごした時間、こう何回あったじゃなくて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: やっぱりこうずっと一瞬でも一回でも会った人で心に残ってる先生とかもいるんじゃないかな、
1: はい、うん、いると思いますよ。
0: 石狩の猫男さん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次にねむねむねむろさん、
1: はい、
0: かなこさん、まりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は個別訪問の営業の仕事をしています、
1: はい、
0: 新入社員の頃、定年間近の所長に同行指導してもらいました。今でも覚えている言葉はバカになれという言葉です、
1: はい、
0: 若い頃は意味が分かりませんでしたが、30歳を超えた頃自分なりに理解できました。同じお客さんに何度も断られるので、前回断られた悪いイメージを持っていては契約に結びつきにくいので、悪い話は忘れて次の交渉に挑むことが大切だと考えることになりました。ある時 バカになりすぎて1日に3回同じお客さんに

0: 断られました。え、これ
1: 同じ お家に3回行ったってことですか？
0: 同じお家に3回意図して行ったのか、
1: ぐるぐるこう回ってる間に忘れちゃってまた同じお宅に行ってしまったのか、
0: どっちだろう。ようやくバカになれたと思い嬉しくなりました。
1: 嬉しくなっちゃった。
0: 所長は今この世にいませんが、今でも私の仕事の先生ですと。
1: うーん、
0: 営業ね、
1: 業さんも大変ですね。
0: いや大変ですよ、
1: ね、そんなね、ちょっとお話聞いたからって、はい、はい、じゃあ契約しますよなんてことにはねきっとならないだろうから。
0: そうですよね、
1: うん、
0: で営業の学校とかも私は聞いたことないので、
1: はい、
0: まあ、インターネットとかでなんかこう、うんうん、動画で指導とかあるかもしれないけど、基本はやっぱりその職場の上司についていってとか、はい、
1: うんうんうん、
0: なんかこう見て学べの世界だなって。
1: ね、きっとそうだよね。
0: 大変だと思う、すごい、
1: でこの個別訪問っていうのも、はい、まずいるかいないかわからないし、
0: いや本当
1: でこのご時世きっとね、いたとしても、
0: ね、
1: 出てきてくれる方がどれぐらいいるんだろうか。そうそう、
0: 電話での営業とかもあるけど、
1: うん、
0: こう最初のこう、ね、ファーストコンタクトの時にどれぐらいの人がその表示された電話番号を登録されてなかったら出ないっていう人も多いじゃないですか、
1: ね、そうですよね、
0: からね大変だと思いますよ。
1: うん、そう思うな。
0: すごい。ねむねむねむろさんありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: では1曲お送りして、明日の給食のコーナーです。

0: このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まず今日は、
1: はい、
0: 塩見小学校予備と小中学校の明日の給食です。
1: はい。
0: 22日金曜日はご飯、豚肉の生姜焼き、切り干し大根のツナあえ、芋餅の味噌汁。豪華じゃないですか。
1: すごい豪華、もりもり。
0: そして、え、芋餅の味噌汁？私芋餅ってあの甘じょっぱいタレでしか食べたことないかも、
1: うん、私も。
0: でも確かにお味噌汁に入れても美味しいかも。
1: どう、え、溶けないの？
0: え溶けるの？
1: 溶けません、うん、
0: あ、熱で
1: 溶けないのか。
0: いや、柔らかくはでもなると思うけど、うんう
1: ん、
0: どんな感じか、
1: ね、美味しいかも。
0: そうですね、
1: そもそもじゃがいものお味噌汁美味しいから。
0: 美味しい、水豚みたいな、
1: あ、そういう感じかな。
0: 味を今
1: じゃ食べてます
0: 食べてます
1: エアーで食べて
0: る。エアーで、想像で気になる。
1: 美味しそう。
0: そっか、じゃあ味なしの芋餅とか買ってきてとか、はい、できるなら作って、うんうん、味噌汁に入れてみてもいいんだ。
1: あー、なるほどね、
0: やってみよう次は、はい、西ヶ丘小学校、
1: はい、
0: 第5中学校の明日の給食です。明日は22日金曜日、ミニバターロール、
1: うん、
0: 野菜ラーメン、
1: うん、
0: キャベツのチョレギサラダ。こっちも豪華ですね。
1: こちらももりもり豪華。
0: 野菜ラーメン、
1: うん、
0: 材料を見ていったら、
1: はい、
0: 野菜に該当するのは白菜、もやし、玉ねぎ、人参、長ネギ、あとは生姜やニンニク、あ、枝豆もある。
1: お
0: ー、メンマも入ってるし、
1: いいです ね、
0: ね、
1: お野菜たっぷり、
0: ほんと
1: プラスサラダもついて、
0: すごいな、定食で。バターロール、
1: うん、そうですね、
0: へー、いいの、いいの。
1: どちらもお腹いっぱいになれそうだな。
0: そうですね、
1: うん、
0: 児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考

0: のこと好きですか？はいはいはいはいはい。手を挙げてない。
1: お送りする曲はチコウィズハニーワークスで居残り先生。

0: 供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
1: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
1: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会や必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入し、郵送またはファックスしてください。申込書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダです。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで。場所はエコーセンターです。内容は標本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日。定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。 申し込み問い合わせ

0: は社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: リハーサルラジオ、
3: 略して
4: リハラジ。
2: 開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
5: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中。
6: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM 網走公式 SNS をチェック。
2: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
4: また録。
7: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る、株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は、株式会社新原、お電話番号0152-43-3375、0152-43-3375までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって、
3: 私の葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の威風共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば、二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速

0: 新原に電話してみるわ。
1: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に

0: SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業、新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
1: 78.7 FM 網走。ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-43-8321、 0152-43-8321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。次に網走ベルコ会館では、新型コロナウイルスのまん延防止に備え10の安心をお約束しています。館内消毒液の設置やスタッフの検温、手洗い消毒、マスク着用の徹底など、ご葬儀に参加される方に少しでも安心していただけるよう取り組んでいます。 1. 館内に消毒液を設置。 2. 館内消毒の実施。 3. スタッフの手洗い消毒の徹底。 4. スタッフの検温の実施。 5. スタッフのマスク着用の徹底。 6. 換気の徹底。 7. 広くゆったりと使える食事室。 8. ゆとりある式場設営。 9. 新しいイベントの形。 10. 特設ご焼香場所の設置です。以上の10項目を徹底しております。最後にベルコでは開式2時間前から焼香ができるように事前焼香を設置し、密集空間を事前に防ぐご提案をさせていただいております。

0: ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
2: 港かな子です。
1: 5月21日木曜日の放送をお送りしております。
2: はい、
1: 現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですがちょっと明るくなってきました
2: ね。うっすら雲の向こう側に青空も見えてきましたね。
1: よかった、
2: はい、
1: 明るくなって、
2: うん、
1: 土日、
2: はい、
1: 網走では春カニ合戦 in 網走というお祭りがね、はい、行われるので、
2: はい、
1: やっぱり外イベントの前はお天気が気になるところでして。
2: そうですね。
1: で、春カニ合戦の情報もいろいろ飛び交う中ですが、うん、はい、嬉しい、情報を見つけました。

0: 日体大附属高等支援学校の皆さんが育てたブドウを使ったワイン、去年も発売して、はい、うん、とっても人気だったんですが、今年も網走社交飲食業組合さんとコラボで特別なワインが完成したんです、
1: はい、うん、
0: で、このワインの試飲を1杯500円で、はい、はるかに合戦で先行販売がスタートするということです。
1: これはいいですね。
0: ねえ、
1: へえ、
0: 気になるけど、うん、ボトルで例えばね買うのは、はい、ちょっとあんまり飲めないからっていう人とか、うんうん、あとは買いたかったけど人気で買えなかったっていう人とかも、はい、去年いたんですよ、
1: うん、
0: 私もそうでした。
1: うーん、
0: こちらね、まあ、このお祭りの時にちょっと飲むことは厳しいなって思うんですけどね、私はね、うんうん、お仕事だから、お客様はこれを機に試飲してほしいですし、はい、うん、飲んで美味しかったらボトルでね販売していたりとか、あとは組合店で網走社交飲食業組合とのコラボレーション商品なので、
1: はい、
0: 例えばロバートあかりさんとか、うん、焼肉のリンさんとか、はい、ジアスさんとか、うん、あと春でも飲むことができます、
1: はい、
0: いろいろな組合店でも飲むことができるので、
1: うんうん、
0: の前に、23、24はるかに合戦で一度先行販売試飲ができて、25日からは組合店でも飲めるということなので、
1: うん、
0: 一足先にいかがでしょうか、
1: はい、ねえ、いいですね。
0: カニとワインってどうなんだろう。
1: カニとワインいいんじゃないでしょうか。
0: なんか海のものと合うイメージが。
1: 白ワインかな。
0: あ、そっか、白ワインが海のものと合うんですか。
1: なんかそうですね、私は割と海鮮を食べるときは白ワインが多いかな、はい、
0: あ、そうか、うん、でも赤ワインとこう赤いカニとみたいなちょっと映えそうだね。
1: 赤と赤っていうのもいいですね。
0: ねえ、あと会場にはお肉とかもきっと例年通りだったら並んでると思うので、
1: はい、
0: お肉はもう間違いないですよね。赤身肉と赤ワインとか、う
1: ん、いいですね。
0: ね、そんな風に組み合わせをお楽しみいただければと思います、うん、もちろんワインだけじゃなくて、
1: はい、
0: よさこいの演舞や、うん、フラの、
1: はい、
0: こうダンスが見れたり、
1: うん、
0: フラのダンスってダンスダンスって言ってるねレイアロハフラー走りの皆さんの、
1: はい、
0: ステージだったり、
1: うん、
0: あと K3 ダンスカンパニーの皆さんのステージだったり、
1: はい、
0: もちろん、
1: うん、
0: カニ巻きや抽選会もありますので、
1: いいですね。
0: ね、前売り券1200円で、はい、お得です。300円お得です、うん、当日券より、
1: はい、
0: まあ、それでも当日券も1500円って、
1: うん、
0: こういうチケット制にしてはとってもなんかリーズナブルだなって
1: そうですね
0: 思うんですが、
1: うん
0: うん、まあ、前売り券なので、土曜日当日からは当日券になりますから、
1: はい、
0: 今日明日中に気になる方
1: は
0: お買い求めください、
1: はいはい、ちなみに、
0: はい、
1: 23日土曜日は入時から今度
0: は
1: ところでもちょっとしたイベントがあります、
0: はい、
1: 古代遺跡と朗読と民族楽器を楽しめるオホーツク街道のですねイベントが行われます。
0: 気になっておりました、
1: はい、
0: そのお話は、
1: はい、
0: 今日ファイト網走で、
1: そうです、
0: ね、お伝えしますが、
1: はい、詳しくは聞いていただけるかなと思います。朝もひとみさんちょっとご紹介してたかな、はい、
0: ひとみさんが朗読担当されるんですもんね。
1: そうです、そうです、はい、
0: これもね面白そうですよね。
1: はい、
0: なので、
1: うん、
0: 明日はこう、あさってですね、
1: あさってですね、
0: 土曜日はイベントはしごするとかも、う
1: ん
0: ね、
1: 盛りだくさんだから、
0: ね、
1: いろいろ楽しめるんじゃないかと思いますよ。
0: この、
1: うん、
0: 古代遺跡×朗読×民族楽器で聞くオホーツク街道はですね、詳細は、うん、今日の午後6時からのファイター走りもぜひ情報をお聞きください、
1: はい、
0: さてメッセージ、ラジオネームマコリンさん、
1: はい、
0: マリナさん、かなこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 18日から始まった札幌ラーメンショー、
1: はい、
0: マリナさんの好きな山岡屋は残念ながら出店していませんが、
1: うん、
0: オイラは大船渡の

0: 黒船さんのさんまだしラーメンにハマって2日連続で食べに行っています。なまらうまいっす。日曜日までですよと。
1: おいしそう。
0: さんまだしラーメン。
1: さんまも結構だし出るんですね。
0: へ、
1: 食べたことないな。
0: さんまだしラーメンはもちろん食べたことないし、さんまだしの何かも食べたことないかも。
1: そうですね、さんまあんまりこうあら汁みたいにすることもないしね。
0: そう、
1: でもだし出るんですね。やってみよう。
0: そうなんだ。
1: へ
0: ー、はい、私も気になってたし、これなかなか人気でラーメンショー、
1: うん、
0: 通るだけで行けなかったよっていう話を聞いたりもしましたが、
1: はい、うんうん、
0: マコリンさんは食べることができたんですね。
1: 2日連続
0: いいな。
1: しかも今日まだ木曜日。
0: 本当だ、
1: 日曜日まで
0: まだまだ行きますよって。
1: 何食食べるんですか、ラーメン。
0: いいな、
1: いいな。私今ラーメン断食中ですから。
0: ええラーメンも。
1: はい、
0: アルコールはね、言ってましたけど、
1: はい、ラーメンも自分に貸してますから。今写真送ってくれてますけど、めちゃくちゃ美味しそう。
0: ラーメンは厳しい。
1: 厳しいですよね。
0: 厳しい。だってふと食べたくなりません？
1: ふと食べたくなります
0: なんて誘惑してますけど、
1: ね、
0: 他にも。
1: そうだな、
0: なんかね、気になったのはイカ煮干しの、は
1: い、うん、イカ煮干し？
0: そう、ラーメンとか。これはね、イカ煮干しは、
1: はい、
0: 札幌と群馬のコラボレーションだ。へえ。あと、まあ、鶏出し系は結構多いですね、うん、あと栃木の佐野ラーメンが食べれたり、
1: はい、
0: え、牡蠣ラーメンとかもありますよ。
1: ほー、オイスターの牡蠣ですね。
0: そう、牡蠣とか、まあ、鹿児島もそうですし、
1: はい、
0: 羨ましい。
1: 羨ましい。もうこのホームページ見るのやめよう。
0: この話もじゃあちょっと終えよう。
1: 皆様にあの情報を、ね、提供して。
0: でも私もこれ以上話していたらラーメンの口になってしまう、はい、いやもうラーメンの口だ。
1: ね、美味しそうですね。
0: マコリンさん楽しんでください。
1: 何杯食べたのか教えてもらいたいな。
0: そうですね、最後結果発表で、ね、
1: うんうん、
0: マコリンさんがラーメンショーの間に食べたラーメンね、
1: はい、うん、
0: また後日教えてください。
1: はい、お待ちしてます。
0: さあ今日の FM あばしりのトークテーマは、あなたの先生、あなたにとっての先生どんな人がいましたか、
1: うん、
0: 学校の先生、人生の先生、身近なあの人、芸能人だったり、あとはこの本を書いた人の言葉に胸が打たれてとか、
1: うん、
0: そういったちょっとこう遠くの存在じゃないですけど、そういったメッセージお待ちしております。トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。お昼ご飯何食べました、今こんなことしていますなど、日常の何気ない出来事もメッセージでお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

お送りした曲はアニメ家庭教ヒットマンリボーンの曲 LMC88 でした。

時刻は午後1時22分になったところです。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に霜注意報、濃霧注意報、低温注意報が出ています。ご注意ください。海況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、ところにより霧でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は9度、北見市は13度、紋別市は10度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 11.5 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 8.6 度、風向きは北の風、風速 3.7 メートル、湿度は 82% です。天気情報をお伝えしました。

次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに高速道路自動車道の夜間通行止めに関する情報です。まず5月23日今週の金曜日まで旭川紋別自動車道のピップジャン

ションと上川総運橋インターチェンジの間が工事のため夜間通行止めとなっています。時間は午後8時から翌朝午前6時までです。今日も午後8時からピップジャンクション上川総運橋インターチェンジの間が夜間通行止めになります。ご注意ください。そして来週以降のお知らせです。十勝オホーツク自動車道の北見西インターチェンジと北見東インターチェンジ間、来週の月曜日から金曜日まで夜間通行止めです。そしてその後6月1日から6月5日までは陸別小都市別北見西インターチェンジ間が夜間通行止めになります。どちらの区間も午後8時から翌朝午前6時までです。ご利用になる方はご注意ください。そして国道の通行規制に関する情報です。国道334号知床横断道路は今日は日中通行可能です。当面の間夜間通行止めになります。夜間通行止めの時間は午後5時から翌朝午前8時までです。ただ天候によって終日通行止めになる場合、そして通行可能時間帯の変更が行われる可能性があります。最新の情報は網走開発局の X などをご確認お願いします。国道240号津別町相生の一部道路、舗装工事のため片側規制になっています。そして斜里郡斜里町あざ富士、国道244号の斜里郡斜里町あざ富士の一部道路も道路施設工事のため片側交互通行になっています。どちらも片側交互規制になっているのは午前7時30分から午後5時までの間です。次に道の冬季通行止め解除のお知らせです。道道1050号常本中里線桶戸町常本の国有林60林班から常本523-2までの間、冬季通行止めを行っておりますが、明日の午前11時に規制解除となります。 JR 北海道の列車運行情報に現在運休や30分以上の遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便遅れが生じています。東京羽田発 JAL 567便、午後2時10分に到着予定でしたが午後2時35分に変更となっております。それに伴い出発便にも影響が出ています。東京羽田行き午後2時50分に出発予定でしたが午後3時15分に変更となっております。ご注意ください。最後に網走バスです。本日市内線郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。 CM をお送りし、午後1時30分からの日替わりコーナーはラジオドラマ網走回顧談お送りいたします。引き続き FM 網走よりブレイクタイム網走にお付き合いをお願いいたします。

0: FM アワシリではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: Always be with you.
3: Always be with you.
2: 78.7
3: FM Abashiri.
2: FM Abashiri.
4: ふどき、あばしり回顧団、冬の遊び。原作山谷一郎、脚本脚色天谷美
5: 恵。雪の降る季節になった。私たち年配の者が集まるとよくこんな話が出る。
6: おい、この頃は網走も俺たちの子供の頃から見るとだいぶ雪が少なくなったんでないか。
7: そうだな、昔は吹雪になったら隣の家も行けない日が3日も続いたもんだがな。
6: ほんとそうだよな。
5: 昔から見ると確かに積雪量が減ったように思う。思い出してみると3日も続いた猛吹雪が止んでから家の前の雪よけに丸1日はかかった。子供の頃は屋根の軒と雪の山が続いて、屋根からそりで道路に滑り出して遊んだこともあった。
8: こら一郎、屋根の上危ないから降りろ。雪よけを手伝ってくれないか。
5: 待って父さん、あと1回滑ったらやるから。
8: 母さんが鍋いっぱいの甘酒を作ってストーブに用意しているぞ。
5: やった、
8: 甘酒楽しみだな。
5: 現在のように機動力のない頃の話だ。中通りの商店などでも店の前に山のように雪を積み上げ、道路はだんだんと高くなってしまう。だから店へ入るのには雪の階段をトントンと降りて買い物に行った覚えがある。
9: 雪は積もるもの、春になれば自然に溶けるものと考えて、今のようにお金をかけてまで除雪をする店もなかったようです。昭和7、8年頃から消防設備が充実されてきてから、防火上道路は除雪されていました。
5: これ以来雪を道路に山積みすることがなくなったから雪が少なくなったと感じるという説もある。しかしどう考えても降る雪の量は少なくなったような気がしてならない。それにしても近頃の雪遊びの道具は贅沢になってきたものだと思う。スケートや下呂りのことは前にも書いたが、昨年あたりからプラスチックでできた色の美しいソリが出回るようになった。そのソリを見ると我々でさえも一度乗って滑ってみたいような気になってくる。私たちの子供の頃はソリといえばまずその辺の雑貨屋さんからもらってきた木箱をほぐして作った手製のものが多かった。
10: ごめんください。
11: いらっしゃい。お、山屋さんとこのどうした。
10: おじさん、木箱余ってたら分けてもらいたいんだ。
11: 木箱ね、どれぐらいの大きさだい。
10: ソリにするのさ。
11: あー、ソリかい。そうだな、ちょっと待ってなさい。
9: そう言っておじさんは店の奥に引っ込み、しばらくすると

0: 箱を抱えてきました。
1: これなんかどうかね、リンゴ箱
2: もらってもいいですか？
1: ああ、構わんよ。
2: おじさん、いつもありがとう。
1: 毎度あり。
2: 学校から帰ると各自が一台ずつソリを持って武藤の坂へ滑りに行ったものである。我々が通称武藤の坂と呼んでいたのは裁判所へ登る坂のことだった。今のように道幅は広くないし急な坂だった。なぜこの名前が付けられていたのかというと、この坂の登り口に武藤さんというお菓子屋さんがあったからだ。
0: この坂で滑っていると工場の中からせんべいを焼く香ばしい匂いやあんを練る甘い匂いが漂ってきます。
2: はあ、いい匂いだな。
3: 一郎ちゃん、何のお菓子かな？
2: たっちゃん、これは飴玉作ってるんでないかい？
0: 一郎たちは毎日この匂いを嗅いでいるうちに、だいたい何のお菓子か分かるようになってきました。今日は羊羹だ、今日は中華まんじゅうだ、そんな話をしながら一郎たちはそり滑りに夢中でした。
2: 菓子工場からの甘い匂いがたまらなくすきっぱらに応えたもんだった。そして武藤の坂の王様はこうちゃんだった。最新式のスキーを履いて崖の中腹に作ったジャンプ台から見事なフォームで滑ってみせて我々を羨ましがらせたものである。
0: この頃から網走にもスキー熱が高まってきて、男子校では毎年スキー大会をやっていました。
2: 今から見ると私たちの履いたスキーはまるで玩具のように幼稚なものだった。金具などは全然なく、ゴム長靴の上から革のバンドでくくりつけたものであった。当時ノルウェー式金具というのがあるにはあったが、母に言ってもなかなか買ってもらえなかった。
4: ノルウェー式スキ
2: ー？今度学校で大会があるんだよ。
4: 今履いているスキーじゃダメなの？
2: あれじゃスピード出ないよ。だからみんな履いてるんだよ、こうちゃんとか。
4: そうね、お父さんに相談してみましょうかね。
0: 一郎は同級生の沖崎くんになかなかスキーを買ってもらえないことをこぼしていました。すると、
5: よし、俺が一つ作ってやるよ。
2: え、本当かい？
5: 本式にはかなわないけどさ、いろいろ工夫すればできると思うよ。
2: うわあ、すごいな。君は手先が器用だもんな。彼は本当にスキーを作ってくれた。これが大変具合が良かった。私は嬉しくてそのスキーを自慢して歩いたいや、滑った。彼はその後あちこちから頼まれて参ったそうだ。近頃はあまり見かけなくなったが、当時の商店では冬の配達をするのに馬そりの小型の手押しそりが必ずあった。これは裏金に相当分厚い鉄金を使っていたので滑りは大変良かった。時代の流れとともに変化した余剰通りや商店の話はまたの機会にするとしよう。

登場人物、山谷一郎、伊藤ゆりか。一郎の父、松太郎、斉藤正樹。一郎の母、妻、林よしみ。一郎の友人、たっちゃん、早川舞子。一郎の友人、沖崎くん、どろんこ先生。

生、雑貨屋店主鈴木秀幸、男 A 矢野原康介、男 B 河野慎太郎、ナレーション山崎ひとみでお送りしました。原作山谷一郎、脚本脚色天谷美江、不読網走回顧団冬の遊びをお送りしました。次回のラジオドラマは6月18日木曜日の放送です。

時刻は午後1時40分です。今日午後1時30分からの日替わりコーナーはラジオドラマ不時きあばしり回顧談をお送りいたしました。再放送は今週の土曜日午前11時台後半です。またボイスオブオホーツクスカイの YouTube チャンネルからは過去のラジオドラマあばしり回顧談もお聞きいただけますので、よろしければ YouTube であばしり回顧談もしくはボイスオブオホーツクスカイで検索してみてください。お送りする曲は海援隊送る言葉。

0: 海援隊送る言葉でした。時刻は午後1時45分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。
1: はい、
0: さて今日の FM 網走のトークテーマはあなたにとっての先生。ラジオネーム、まずはドンさん、
1: はい、
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: いよいよ今週土日カニ巻きだね。
1: そうですね、
0: みこしが出るのは日曜日だけです、はい、というふうにあの、うん、みこし会にドンさん入ってらっしゃるので、はい、情報としていただきました、うんうん、マリナちゃん今年もお世話になりますと。私土曜日は放送があるので多分現場行けないんだけど、うん、日曜日はスタッフでいると思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。かなこちゃんは、はい、一緒に担ぎましょうい
1: や担ぎたい、確かにみこし
0: ね、はい、ちょこちょこ、うん、担げるタイミングあると思うので。
1: そうですか、
0: はい、
1: そんなにタイミングあるんですか
0: 網走だったら、はい、そこのカニ祭りとか、うん、神社祭とかもなんか一緒に担ごうみたいな。
1: それ飛び入りで行ける感じですか。
0: 行けます。
1: なるほど。
0: 流氷祭りとかも、うん、なんか会場2周ぐらいするんですけど、うん、どうぞ一緒に担ぎましょうみたいな声かけてくれたり。
1: 担ぎましょう
0: 担ぎましょうって言いながらさ、はい、私も、うん、なんかちょっとこう、まあ、司会してることが多いので、うんうん、担ぐタイミングがなく、はい、一緒にお邪魔しますか。
1: そうですね、
0: 担ぎますか。そしてあの、はい、ドンさん先日転んで指が曲がっちゃったって、
1: ね、痛々しい写真がね、
0: ね、うん、してなかったけど腱が切れてた。痛い
1: 痛い
0: 痛いって言ってるけど、うん、ドンさんメッセージでは、はい、全く痛くないからいいけどと、装具を2ヶ月つけないといけない、反省するふりして酒は飲んでるけどねと。
1: いいんですか。
0: 大丈夫ですか。傷の治り悪くなってないですか
1: いや確かにでも2ヶ月ね装具つけるのきっといずいんだろうな、は
0: い、いやそう結構大きいですよ今写真見てますけど。
1: で小指だから
0: ねえ、私も小指怪我したことあるけど、ね、小指って使わないようで結構使うんですよね、は
1: い、うん、しなんか割とこう曲がりがちじゃないですか、他の指につられてこう曲がりがちだから、
0: はいはい、そうですね、伸ばしてないといけないこの装具はちょっと、
1: ね、
0: いずいかも。しかもこれ右手じゃない、右利きですかドンさん。
1: 右手で、ね、
0: ね、右利きだったらちょっとね、えしばらくは大変かも、はい、
1: うん、
0: お大事に、
1: お大事に、
0: ほどほどに
1: お酒はほどほどに、
0: はい、続いて輝くシンデレラさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今朝は寒かったですが今は過ごしやすい気温になりましたね、はい、とすっかりね、うん、青空も見えますね、
1: はい、
0: 我が家の裏は林なんですがカラスが林と自宅前の電線を行ったり来たりしてキツネが出てきたら低空飛行で飛んでいるんです。季節を考えるとおそらく林にはカラスのヒナがいるんでしょう、
1: うん、
0: ヒナを敵から守るために親カラスが飛んでいるんでしょう。カラスにもちゃんと子を守る愛情があるんですね、
1: うんうん、
0: 親カラスを刺激しないように今は自宅の裏に行かないようにしております。そういう時期か。
1: そういう時期なんですね。ね、子育てしてる時のカラスすごい攻撃してきますもんね。
0: そうそう、ね、気をつけなきゃですね、
1: うん、そうだそうだ。
0: あとは、うん、輝くシンデレラさんは、
1: はい、
0: 春カニ祭りは私は網走ちゃんぽんのお手伝いを

0: しますと。
1: 忙しいですね。
0: ということは、
1: はい、
0: 網走ちゃんぽんも食べられるんですね。
1: そうですね。
0: いや、そう、カニ祭りって言うと、うん、そのカニしか食べられないんでしょ、うん、ってカニアレルギーなんだよねって、
1: はい、
0: 結構周りにいて、
1: うんうん、
0: そんなことないんですよカニ以外にも焼肉もあるし、はい、鹿肉のねジビエラーメンがあったり、あと大谷かまぼこ店さんの揚げたてのかまぼこだったり、
1: はい、
0: あとタイ料理も出ますね。ネオ屋台、屋台、
1: はい、
0: そしてあ、ニポネ応援プロジェクトの皆さんがいるみたいなので、はい、ニポネ焼きもあるんじゃないかな、
1: ね、
0: お好み焼きもあるし、はい、もう本当にいろんなものね、
1: うん、
0: 食べられると思いますので、
1: これはなんか楽しめそうですね。
0: 楽しいですよ。
1: もしこのあのカニ巻きの抽選に当たらなくても、はい、会場に行っていろんなものを食べたり、
0: そうそうそう、
1: ね、できるから、
0: あの本当大人気で、
1: はい、
0: あの去年正直寒くて天気あまり良くなかったんですよ、うん、
1: はい、
0: でも大行列でしたあのカニ巻きに参加するための抽選の列が、
1: はい、
0: そうだから、あのそれもあって、うん、去年よりもじゃあ倍の人に参加してもらおうっていうので、
1: はい、
0: 土日と2日間のイベントになったんです。あのぜひぜひ今年は参加できる人数も増えたし、はい、
1: ね、
0: そう、あのカニアレルギーだよ苦手だよっていう人も、はい、会場内の飲食物はいろいろ、肉からメインになるこう麺類から、
1: はい、
0: あとデザートになるようなものとかも売っていますので、うん、お気軽にお越しいただければと思います。
1: はい、
0: 網走ちゃんぽんもぜひ食べていただけたら、
1: 美味しいですからね、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あと、ラジオドラマにもメッセージいただいて、
1: はい、
0: 昔は雪多かったよねっていう冬の遊びについての、
1: うんうん、
0: 今回お話だったんですけど、
1: はい、
0: 網走の吉行さんから、昔雪多かったね、子供の頃は吹雪いて通行止めになったら、
1: はい、
0: 吹き溜まりで滑ったり転がったりして遊んでましたわと。
1: そうですね、
0: 大人になった今は通行止めとか吹き溜まりができるとなんかすごい心配になっちゃうけど、
1: うん、
0: 子供の頃は確かに関係なくちょっとワクワクしたり、
1: うん、
0: 遊んだりしてたな、
1: ね、痛くないしね、ふわふわだと。
0: そうですね、
1: うん、
0: いい時代だった
1: そうですね、
0: 網走の吉行さん、はい、メッセージありがとうございます、
1: はい、
0: そういったね、コーナーに関する感想だったり、
1: はい、
0: あとはトークテーマ以外の日常の何気ないメッセージもお待ちしておりますが、
1: うん、
0: まあ、今日は私にとっての先生、
1: はい、
0: 先生本当に、うん、なんだろう、嫌だった先生私いなくって、
1: はい、
0: 正直今までのあの学校の先生とか保育園の先生は大好きだった先生が多くって。
1: 当時もですか？
0: 当時も、
1: うーん、
0: 特に保育園の先生は、
1: はい、
0: 今でも実はお付き合いがありまして、うん、っていうのもあの保育園卒業してからは会う機会がほとんどなかったんです、
1: うんうん、
0: でそのまんまずっとあの先生のことは覚えていながらも、
1: はい、
0: 会えずにいたんですけど、
1: うん、
0: 演劇の公演に来てくれたんです、
1: はい、
0: 予約をして予約者名簿を見たら、
1: はい、うん、
0: あれ保育園の先生の時、
1: はい、
0: 保育園の先生大好きだった先生と同姓同名だって、
1: うんうんうんうん、
0: もしかしてってドキドキしてたんですけど、
1: はい、
0: 帰りにありがとうございましたってお客様のお見送りの時に、
1: うん、
0: もう一瞬で分かりました。25年ぶりとかに会う先生でしたけど、
1: じゃああまり変わってなかったんですか先生？
0: 変わってなかった、全然変わってなくて、そう本当に一瞬言葉交わしたぐらいではあったんですけど、
1: うん、
0: ああ先生は先生のままだなって嬉しい気持ちに。なんか学校とかの先生、うん、今でもこう付き合いがある先生います？
1: 学校の先生はないですね、
0: なかなか、
1: うん、高校の先生すごい怖い先生一人いて、
0: はい、
1: 当時

0: 当時はすごい嫌で、しかも数学の先生で、
1: はい、
0: 私数学本当にできなかったから、
1: はい、
0: いつもあの居残りで勉強させられて、
1: はい、
0: すごい嫌だったんですけど、卒業してから一回なんかあの友達と集まろうってなった時に、はい、その先生を呼ぼうかって言って呼ぼうと思ったけど、なんか先生風邪かなんかひいて来れないわってなんか電話来たことがあったんですよね、
1: はい、
0: でそれからなんか何回か電話とかで話はしたけど、うんうん、結局会えずじまい。
1: そっか、同窓会とかも私経験なくって、
0: うん、
1: 本当はそういうのがあればきっと、
0: ね、その時に先生呼ぼうかとかなるんだろうけどね、うんうん、
1: なんか他のクラスは同窓会、うん、あのクラス会みたいなのやってる話聞いて、うん、なんかそれがその元担任だった先生が、
0: うん、
1: このオホーツクを離れるから集まろうみたいな機会があったんですけど、なかなかね、うん、そういう機会もなくて、
0: なんかね、やだから今日このトークテーマを聞いて、
1: はい、
0: なんか結構昔のことを思い出しますよね。
1: そうですね、
0: やっぱり先生ってなると、うんうん、自分の学生時代の先生かって思うと、
1: はい、
0: 自分の学生時代のことも思い出すし、
1: 思い出す、
0: その時の先生のことを思い出すって、なんかすごい懐かしい気持ちになって、
1: そうですね、
0: うん、きますね。
1: 皆さんもそんな昔懐かしい、まあ、学校生活を振り返る機会とかにしていただけたらなと思いますよ、うん、
0: はい。
1: この後午後2時台はゲストの方もお迎えしてコーナーなどもお送りします。
0: はい、
1: 1時台最後の曲はぼっちぼろまる桜風

コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区。

0: 評議会。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。早水ホームのフリーダムリノベーション。
2: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。

0: 時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、港かな子と
1: 梅津まりなです。
0: 5月21日木曜日のブレイクタイムアワー走り、この後午後3時までお付き合いください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 失礼いたしました、マイク入ってなかったですね、はい、すみません。さて現在のですねスタジオ外のお天気なんですが、だんだん時間が経つにつれてどんどん暖かく、そして青空もちょっと見える範囲が広くなってきたような感じがしますね、
1: はい、日差しが出てきました。
0: はい、このままちょっと気温も上がるのかな、
1: 暖かくなるといいな、
0: うん、ね、午後からでもお出かけする方もいらっしゃると思うから、少しね暖かくなるといいなという感じですが、ただでもまだ今1時40分かの気温でまだ 8.6 度なので、アメダスでちょっとやっぱり外は肌寒いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、あのちょっと風もあるし、なんかざわざわと木々が揺れてるので、
1: あ本当だ、
0: うん、もしかしたら外を歩くにはちょっと寒いかもしれないですね、うんうんうん、花粉はどうかな、花粉
1: ね
0: ちょっと一時よりは減ってるんじゃないかなっていう感じがしますけど、
1: いや車だったり道路に花粉だまりみたいなのが ね
0: まだありますよね。
1: ありますよね、
0: うん、私あんまりそこまで敏感ではないというか、はいはい、あの症状もないですし、こう目で見てそんなにこうあ花粉舞ってるとかは分からないんだけど、やっぱりその地面とか車とか見るとついてるから、
1: そう
0: 今日もこの風に乗って結構舞ってるのかもしれないですよ ね。
1: いやちょっと花粉症の方は今年辛いかもですね、うんうん、
0: そしてちょっと期間が長
1: い
0: 感じがするので、
1: は
0: いね、この後もちょっとあのお気をつけいただければなと思います。
1: はい、
0: はい、そしてですね今日のブレイクタイムアバシリではなく FM アバシリ1日通してのトークテーマなんですが、はい、あなたにとっての先生は誰、はい、ということなんですが、いろんな先生ですねいると思いますけど、私母、
1: はい、
0: 先生でした。
1: あら何の先生ですか。
0: 小学校と中学校の先生をやってたんですよね昔。
1: 本物先生だ。
0: 本物な何を本物とするかはわからないけど、まあ、そのいわゆる、なんていうんですか、小中、
1: はいはい、
0: 高大とかを本物の先生とするならば
1: 学校のね、
0: 学校の先生でしたね、
1: うんうん、
0: だからなんかあの一緒に買い物とか行くと、
1: はい、
0: あのスーパーとかで、
1: はい、
0: もういろんな人からあ先生、旧姓私広瀬なんですけど、
1: はい、
0: 広瀬先生、広瀬先生って、
1: そっか、
0: わお母さんまたなんか言われてる、お母さんまたなんか言われてるみたいな、いろんなところであちこち広瀬先生って言われてましたね。
1: え、勉強じゃあ、はい、お母さんに教えてもらったりとかもあったんですか。
0: いやそれがねあんまりなんか教えてもらった記憶はなくて、
1: はい、
0: 教えてもらいたくなかったのか、
1: あーそっか、
0: それとも別に、まあ、母が教えるつもりがなかったのか、はいはい、分かんないんですけど、あんまりこうなんかテーブル一緒に並んで勉強見てもらったっていう記憶はないんですよね。まあ母もね学校で教えてるから、はい

0: ら。
1: そうですよね、うん、家と学校とね
0: 使い分けてたのかもしれないなとは思うんだけど、
1: へ
0: ー、うん、そういえばってなんか最初全然思い浮かばなくて、
1: はいはいはい、
0: ちょっとさっき思い

0: さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: これから一応仕事に行く私ですが、一応なんですね。今日のテーマ、小学校の日、あなたにとっての先生は誰ですが、FM あばしりのリスナーさんで現役の小学校の先生といえばラジオネームシトロンさんですね、うん、
1: シトロンさん私も思い浮かびました、
0: うんうん、私はあのドロンコ先生も思い浮かびました。
1: あ、そうだ、ドロンコ先生も先生だそうだった、
0: はい、お忙しいようでシトロンさんは本当にお疲れ様です。それはさておき、私にとっての先生は結構な数いすぎて理由を書くととっても長くなっちゃうので簡潔に。まずは現在の私にとっての先生は、なんて言ったってオホーツク管内で FP 界の大先生、田村智朗先生ですね、うん、あとは子供の頃劣等生で終わってしまったけどピアノの先生、ピアノの技術よりも学問としての知識をたくさん教えていただいたと。あとは中学の時からお世話になっている吹奏楽の先生、松田先生ですねちょっとお名前呼ぶの松田先生、はい、あと高校1年生の時に一度教えてもらい、その後その先生が当時は指揮者をやっていた仙台の大学に進学するきっかけとなって、実際大学吹奏楽でお世話になった先生、そして大人になって十数年経ってからまさか簿記の勉強にはまりきっかけとなった某ネット講座の先生、たくさんいらっしゃるそしてもう今は亡くなったけど、山田先生、そして今現在も FP の研修でお世話になっていて知識などをご教授いただいている FP の諸先生方、皆様ですねと。ネット講座の先生も今でも FP の講師の方々とてもお世話になりましたと、いつもありがとうございますとメッセージをいただきました。だ
1: からチャイナさんは音楽関係の先生とお金の勉強関係の先生がたくさんいるんです ね、
0: うんねうんうん、いろんな方にあれなんですね、こう教えていただく機会がたくさんあったんですね。
1: はい、
0: すごいな、
1: ねうん、先生、いやそうなんだよな、数えきれないし、もうこの3時間半では喋りきれないぐらいいるいる、はい
0: ね、でやっぱり、うんこう学ぶ機会があって何かを始めるとか、はい、誰かに習うっていうその学ぶ気持ちがあるから多分出会う先生の数も多くなるっていうことですよね、
1: はい、いやそうですよね、う
0: ん、でこんなことを学んだら次もっとこうなりたいからじゃあ、うん、今度はこの先生にお願いしたいとか、うんはい、向上心から来る先生の数な気がする。
1: あーそっか、向上心があればあるほど先生が増えていく、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: いつまでたってもね勉強できますからね。
0: そうそうね、だからいやすごいな、チャイナさんのこの勉強意欲、うんうん、もうなんかすごい感じられるメールでした、ね、
1: チャイナさんもきっと誰かの先生になる日が来るんじゃないかな、うんいやね、
0: 来ると思います、うん、いろんなことをご存知だから
1: ね
0: そのうち何かの先生にチャイナさんもなるんじゃないかな、うんうん、もしその時には教えてください、はい、チャイナさんメッセージありがとうございます。さて今日のトークテーマ、私にとっての先生、あなたにとっての先生は誰ですが、この後もメッセージお待ちしております。あとはですね、メッセージトークテーマに関係ないメッセージなどもお待ちしております。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後ろは abashiri.com です。その他にも FM あばしりの X や Instagram のダイレクトメッセージ、あとは公式 LINE やホームページからもメッセージお待ちしております。

時刻は午後今13分になったところです。ここからは北海道新聞情報提供によるニュースをお伝えします。まずはじめに帯広の話題です。北海道内建設業大手帯広の宮坂建設工業の持ち株会社東寿ホールディングスは昨日 JR 帯広駅前の旧長崎屋店舗跡地に建設する商業施設名の名称を南も南も帯広と発表しました。3棟で構成し、それぞれ食や医療健康などの特徴を持たせ、地元の飲食店や診察所が入る予定です。2028年春の開業に向け、広場や駐車場と一体で整備します。施設名は気にしなくていいよの意味の北海道弁なんもなんもを採用しました。地域の事業者らの挑戦や要望に応える施設にとの思いを込めました。東京にあるコンサルティング業を京にあるコンサルティング業を行うスマイルズが総合プロデュースを手掛けます。敷地面積はおよそ1万650平方メートルです。2026年12月から2027年4月に順次着工します。記者会見で東寿ホールディングスの社長は、北見や釧路市からも人が集まると思うので来て楽しい場所にしたいと話しました。次です。紋別の話題です。気象庁は6月から全国の気象情報をスマートフォンで確認できるアプリデジタルアメダ

スに塩分濃度のデータを追加するほか、水温・海流について水深ごとに詳細なデータを提供します。紋別漁協の観測データと照合し、正確さを確認した上で全国での情報提供にこぎつけました。市内で16日に開かれた気象海洋データの利活用促進協議会で、同庁の牛田海洋気象情報室長が館内の自治体や漁業研究機関などの約90人に報告しました。気象庁は昨年11月市内で勉強会を開催し、漁業関係者などのニーズを聞き取りました。オホーツク海沿岸域ではホタテ漁の稚貝巻きやサケマスの稚魚放流で塩分濃度のニーズが高く、水温・海流についてもさらなる充実を求める声が上がったことから、データの追加を決めました。このうち塩分濃度のデータは水深50メートルのデータを表示します。紋別漁協から提供を受けた観測データと比較検証し、高い精度を得たことから提供可能と判断しました。気象庁によりますと、オホーツク海沿岸では宗谷暖流が南東に流れているが、11月頃からは沖合との水温差が小さく、海流の動きが分かりにくかったということです。暖流は塩分濃度が高く、データにより海流の状況も把握しやすくなります。また水温は従来海面と水深50メートル100メートルの3層でしたが、ホタテ・カレイ漁に役立てるため25メートル70メートルを追加します。水深50メートルのみだった海流も、沿岸での漁や沖合底引き網漁での活用を想定し、1メートル、25メートル、70メートル、100メートルの4種類のデータを加えます。促進協議会では地元から気象データの提供を楽しみにしている、有効に使わせてもらいたいなど期待する声が上がりました。牛田室長は取材に対し、漁業関係者から意見を聞き、気象データを提供するモデルケース、今後全国でも現場の声を聞き進めていきたいと話しました。次にスポーツニュースをお伝えします。

ポーツ、バレーボールの話題です。アルテミス北海道は20日、新監督に前トワノ森高校男子バレーボール部監督の後藤祐介氏が就任すると発表しました。後藤氏は札幌市出身で、札幌第一高校、北海学園大学を卒業、大学では北海道選抜に選ばれました。2019年から2020年、当時 V リーグ3部のサフィルバ北海道のコーチ、2020年から今年まで虎ノ森高校の監督をそれぞれ務めました。後藤氏はアルテミスらしさを追求しながら勝利を目指して突き進みたいとコメントしました。アルテミスは2026年から2027年日本バレーボール協会が新たに発足させる新社会人リーグ、日本バレーボールリーグに参加します。以上、ここまで北海道新聞情報提供によるニュースお伝えしました。

時刻は午後2時19分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月21日木曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。まずはじめに警報注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報、濃霧注意報、低温注意報が出ています。お気をつけください。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。

You are listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.

0: ところってこんなところ。ところ在住漁師を家業とする私がお送りするところってこんなところ、ところの魅力や魚海の情報など、ところってこんなところなんだよをお伝えする時間となっております。さて第3木曜日のところってこんなところはお魚雑学をお送りしていますが、今日はなんとところの素敵なイベントをご紹介してもらうためにゲストの方にお越しいただきました。今日お迎えしたのはところレジョンプロジェクトの佐藤さんと中島さんです。ではまず自己紹介をお願いします。
1: ところレジョンプロジェクト佐藤です。ところ町で農業を営んでいます。主に玉ねぎ、長芋などを育てています。今日はところマーケットの紹介をさせていただけるということでありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: 同じくところレジョンプロジェクト中島です。私もところ町で農業を営んでおります。主に玉ねぎ、ビート、麦、小豆などを育てています。趣味で野菜を育てたりしていて、一昨年からポップコーンの豆を栽培始めました。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はお二人と、7月の5日にところで行われるところマーケットについてお話ししたいと思います。ではまずですね、佐藤さんの方から、はい、ところマーケットの概要を教えていただけますか。
1: はい、ところマーケットは2018年に始まって今年で8回目を迎えます。2020年にはコロナ禍で一度お休みをいただいて、2022年からはところ高校とのコラボ企画で学校祭の一部をところマーケットの出店やステージで来場されたお客さんと触れ合いをしたり、生徒さんたちがいろんな企画を準備していただいてイベントに参加していただいています。
0: はい、はい、ね、前日に花火が4日の日にありますね。
1: はい、
0: 毎年、
1: はい、そうです。
0: 大勢の方がいらっしゃってますが、はい、私も毎年家族で見に行ってますが、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 迫力が
1: そうですね、町民の方とかも結構楽しみにしていただいてるみたいで、はい、大勢の方が見に来ていますね、
0: はいはい、なんかこう高い建物が所町あまりないので、はい、もう目の前に花火が本当にドーンって感じで上がってきて、ね、はい、ちょっと子どもたちちっちゃい時は最初うわ怖いとかって言ってたけど近すぎてでも最近は本当に家族みんなで楽しめる花火大会になってますよね、はい、あとその時に出店なども出店予定がありますか。
1: そうですね、はい、高校の方でも、はい、キッチンカーとかを呼んだりして、うん、なんか学校の校内なんかな、はい、にキッチンカーを呼んでいるので、町民の方や見に来られた方も中に入って見れることができるので、はい、ぜひキッチンカーの方も利用していただけたらと思います、
0: はい、駐車場なども無料の駐車場の用意があるということなので、はい、7月4日は、打ち上げが午後8時、はいはい、予定となっております、はい。

0: います、はい、で 前の日にその花火をまず楽しんでもらって、ね、で次の日の日曜日に
1: そうですね、
0: はい、このところマーケットがあるということで、
1: はい、
0: 今年は
1: 32店舗の出店者数がありまして、はいうん、そのうち の11店舗が初出店ということで、はいうんうんはい、新たな出店者さんがたくさんおられるので、はいうん、ちょっとその出店者さんたちも皆さんで楽しんでいただけたらなと思っています、
0: はいはい、今あのチラシを見てるんですけど、ざっと見ただけでも、まあ、食べ物、あとは雑貨、あとはキッチンカーだったり、あと占いなどもあるということで、はい、結構あの来てもらう出店されてるお店がいろんなジャンルが様々あると思うんですけど、
1: はい、子どもさんたちのね、うん、ファミリー家族でたくさん来ていただいたりなんかしているので、うん、なんかそういう若い小さい子たちもすごいたくさんいて、はいうん、なんか楽しめるイベントかなと思ってます、
0: はいそう人気キッチンカーもね結構いらっしゃるということで、こちらも、はい、楽しみになるのかなと思います、はい、そして今回ちょっと目玉になるイベントというか催し物もあるということなんですが、教えていただけますか。
2: はい、今回は、今年初めてふわふわ遊具の設営をしようと思っています、
0: はい、
2: でふわふわ遊具は空気を入れて膨らませた大型遊具です、飛んだり跳ねたり子どもたちに人気間違いなしかなと思います。
0: 間違いなしだと思います
2: ただ悪天候の場合、はい、中止になってしまうことがあるので、うん、その際はインスタグラムとかでお知らせすることになると思うので、
0: はい、
2: インスタグラムをよくチェックしておいてください、
0: はい、
2: であと利用する際に靴下が必要なので靴下のご用意をお願いしたいと思います、
0: はい、そうですね、7月だからね、もしかするとすごい暑くて子どもたちねサンダルできちゃう子もいるかもしれないので
2: 利用できなかったらちょっと悲しいので、
0: だから靴下持参していただくということで、はい、
2: お願いします。
0: うん、ふわふわ遊具はどこのイベント行っても子どもたち
2: 人気で
0: 列ができているので、はい、こちらも楽しみでいただけるんじゃないかなと思います。あとですね、これはちょっと紹介したいなとか、こんなところが見どころだよっていうお店とか、あと佐藤さんも中島さんもご自身でお店を、はいはい、出されると思うので、ご自身 のお店の紹介なども
1: はい、
0: はい、
1: いいんですか。
0: はい、もちろんです。
1: 私はい、最初から1年目からずっと出させてもらってるんですけども、はい、主催者っていうこともあって、
0: はい、
1: 多肉植物の寄せ植えや、うん、ドライフラワーとか花関係のそういうものを売らせていただいています。
0: はい、可愛いですよね、小さい多肉植物たくさん並んでて、
1: はい、
0: なんかその中からお気に入りの一つを見つけるのも、はい、結構楽しみの、はい、一つだと思いますね。
1: ありがとうございます。
2: はいはい、私は中島農場で、
0: はい、
2: さっき言った趣味で野菜を育てているので、野菜とか去年育ったポップコーンの豆を、実際にそこで弾かせてポップコーンを販売するので、ぜひちっちゃい子からお年寄りまで楽しんでほしいなと思ってます。
0: はいはい、ポップコーンも去年もねすごい大人気で、はい、お子さんから大人の方までたくさんの方が並んでいらっしゃったので、今年も大人気になるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: 本当にね、出店数32店舗ありますので、
2: 一番多いですかね。
1: そうです、
0: 過去最多、
2: 過
0: 去最多になります。もうお昼ご飯もそうですけど、あとデザートとか、もう本当一日いても楽しめるイベントになっているし、本当に何を買おうかということにまず悩んじゃう、うん、ぐらいお店の数もありますので、ぜひ皆さんちょっとまだ日付は先ですけど、7月の5日時間を空けていただいて、普段ところにあまり来る機会がないよっていう方にも、うん、ぜひお越しいただければなと思っております。改めてですね、開催日時や時間、場所などをご案内したいと思います。開催日時は7月の5日日曜日となっています。前日の7月4日にはところ高校での打ち上げ花火も予定しています。開催時間は午前10時から午後2時まで。先ほどもお伝えしましたが、お目当てのお店がある方とか、あとこういうものは買ってみたいっていうものがある方は、 売り切れになってしまう。

0: まことが結構ありますので、お早めの来場をお勧めしております。開催場所は常呂町100年広場、住所は、北見市常呂町土佐の 2-1 となっています。この常呂町100年広場なんですが、もう一つですね、常呂町には常呂100年記念塔というですねタワーがありまして、そことちょっと間違われる方が時々イベントがあるとね、いらっしゃいますので、常呂100年記念塔ではなく常呂町100年広場、隣にはアドビックスのカーリングホールがありますので、そこを目印に来ていただければと思います。そして、駐車場ですが、今日私朝ちょっと時間あったので、あの会場見に行って駐車場どれぐらいだったかなと思ったら、まあ、100台以上は止められる駐車場ありますので、こちらも無料で止めていただけますので、お気軽にお越しください。あとですね、ところマーケットに関する詳しい出店情報ですとか、あとはこれどうなんだろうなっていうもの、気になるものがあるときはインスタグラムでご覧いただくことができます。インスタグラムで検索、小文字でですね、ところレジョンと入れていただくと出てきます。スペルお伝えしますと、ところは TOKORO、 レジョンは REGION となっています。スペースなしでところレジョンと検索していただくとよろしいかと思います。ちょっとインスタグラムやってないよ、でも聞きたいことがあるよっていう方は、お電話でのお問い合わせも可能です。お電話番号は事務局 090-9528-5519 です。ぜひですね、7月5日皆さんところにお越しいただければと思います。今日は佐藤さん、中島さん、お越しいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 何か言い残したことはですか？
2: ぜひ天気になることを祈って、
0: はい、そうですね、お天気、そうです、まずは暖かくなることを祈って、
2: はい、祈ってます、
0: はい、皆さんお待ちしておりますので、ぜひお越しください。それでは以上、ところってこんなところでした。繰り返す季節が君を連れて

0: 刻は午後2時44分になりました。 FM 網走からブレイクタイム網走お送りしております。ところマーケット、ぜひ皆さんお越しください。
1: いや楽しそうですよ、はい、本当にたくさんのお店があって、
0: はい、
1: 誰でも楽しめると思います。こんなにお店があれば。
0: そうです、本当にあの子供だけでもなく大人だけでもなく皆様楽しんでいただけるマーケットとなってますので、うん、ぜひですねお越しいただければと思います。
1: ところマーケット、今お話ししていただいたゲストの方に、はい、X で、はい、メッセージいただいていたようです。
0: ありがとうございます。
1: エミさん、マリナちゃん、はい、緊張していると思うけど楽しくお話ししてくださいとのことですよ。
0: あ、じゃあお二人のことを知っているどなたか、はい、ということですね。
1: そうですね、
0: 後ほどお伝えしておきますね。メッセージありがとうございます。さて今日の FM 網走1日通してのトークテーマ、あなたにとっての先生は誰ですが、メッセージご紹介していきたいと思います。はい、淀川プラジローさん、梅津さん、かなこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪吹田市の万博公園はとうとう雨です。雨だとゴミ拾いしづらいな、やだな。
1: そっか。
0: 今日のトークテーマ、お世話になった先生先輩は多いですが、忘れられないのは高校の担任の大中先生です。新任でうちのクラスの担任になって、やんちゃな生徒の多い学校でしたが、若かったからかな、我々と真摯に向き合ってくれた熱血先生でした。とても楽しい高校時代でした。でも先生は胃がんを患ってしまい、29年前に41歳で他界。
1: 若いよ。
0: 入院中に一度同級生とお見舞いに行きましたが、その時は結構元気そうだったので訃報が信じられなかったです。今でも高校の同窓会があると、うちのクラスは出席率ナンバーワン、先生のおかげですと。
1: そっか、先生のおかげでいいクラスになったんです ね、
0: だからもうこの同窓会、先生もいらっしゃらないけど、やっぱり集まってなんかそこに、ね、先生がいるような感じでね、みんなでこう楽しめるような雰囲気をその先生がきっと作ってくださったんだと思いますね。
1: そうか、ちょっと寂しいけど、でもずっとそうやって、ね、みんなで会う機会を作っていれば先生のことも忘れないし、はい、先生も嬉しいと思います、
0: ね、きっと ありがとうみたいな ね、
1: そうそう、元気でやってるなって、ね、
0: やってるなって見てくれてるんじゃないかなと思います。淀川プラジローさん、ありがとうございます。そしてそして、ラジオネーム MC 安本さん、岩手県盛岡市で聞いています。
1: ありがとうございます。
0: こちら盛岡は雨降りです。今日は雨降りのところが多いですね。
1: そうなんですね、
0: しばらくぶりの雨降りでもあるので、恵みの雨に感じています。
1: そっか、
0: さて今日のテーマ、小学校の日、あなたにとっての先生は誰とのことで、私が知らない分野のことを知っている方々は先生だなと感じます。私の場合は知らないことが多く、大半は他の方々から教えてもらったことを自分の知恵に加えてます。私より若い世代の方々から学びもあるので、先生だなと感じます。これからもいろいろと学びたいです。では午後も頑張りますと。やっぱりあれですね、学ぶ欲、
1: はい、
0: 学びたい欲、 MC 安本さんのメッセージってなんかこう、はい、学びたいね、これも知りたい、やってみたいっていうのをいつも感じることがとても多いですね。
1: そうですね、で本当おっしゃる通り、なんか先生って聞くと、はい、目上の人とか年上の人を思い出すけど、もう本当関係なくね、
0: はい、
1: 年下の人だったり、なんだったら子供から学ぶこととかもありますよね。
0: あるな。
1: そう、
0: あるある、そうだそうだ、
1: あ、そういう考えもあるんだとか。
0: そうですね、
1: あ、そんな風に感じるんだとか、
0: ね、なんか自分じゃ気づけなかった視点だなとかね、そういうこと考えさせられることあるから、本当に年は関係ないなっていう風に思いますね、だからなんかこういう風に、ね、他の人から聞いたことを自分の知識として蓄えて、でそういう風に思えるっていうことも

0: 敵ですよね。
1: そう思います。
0: うーん、 MC 安松さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて番組は、エンディングへと向かっていきますので、1曲挟んでエンディングに向かいたいと思います。

0: 時刻は午後2時52分になりました。マリナさんの方からこの後の番組紹介お願いいたします。
1: はい、この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は北のなにわトークお送りします。午後3時30分からは LIEA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIEA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。そして午後4時からは午前10時台の先週の再放送をお送りしています。今日木曜日なので石原元恵のクロッシングオンザレイディオ、先週の再放送です。午後5時からはラジオでサークル始めてみましたです。東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りしています。 FM 網走パワープレイを挟んで午後6時からはファイト網走、今日収録放送でお送りいたします。一時代にも話題になりました古代遺跡朗読民族楽器で

0: で聞くオホーツク街道というイベントが土曜日に行われます。その告知で山本芳人さんがゲストインです。午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は DJ 南さん担当の令和に発売された洋楽をお送りしています。 FM 網走のプログラムは午後7時まで続きます。
1: はい、ありがとうございます。今日のトークテーマ、あなたにとっての先生は誰？なんかいろんな先生が出てきましたね。
0: そうですね、うん、まだまだ学んでいきたい
1: 私もまだまだ学んでいきたいなって改めて思いました、はい、なんかリスナーの皆さんに負けてられないなって。
0: そうですね、
1: うん、
0: もっとこれからも
1: そういろんな知識を、はい、蓄えていきたいと思いますよ、ね、はい。そして明日のトークテーマですね、はい、明日のトークテーマもおさらいしましょうか。
0: はい、明日は子どもの頃憧れていたことです。
1: 子どもの頃憧れていたことね、
0: セーラームーンかな、
1: やっぱりヒーローね。
0: そうですね、
1: プリンセスヒーローなどなど、
0: うんうん、
1: あとはまあその身近な方だったり、
0: はい、
1: またテレビに出てる方だったり、うん、どんなメッセージが来るのか楽しみですね。本日もブレイクタイムアバシリにお付き合いいただきありがとうございました。
0: FM アバシリパワープレイを挟んでこの後は北のなにわトークお送りいたします。
1: ここまでのお相手は湊かな子と
0: 梅津まりなでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。
1: したっけ

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。

0: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
1: ラジオでサークル始めてみました。
2: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
3: 学校の話もしていきますよ。
4: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
1: 聞いてね。
5: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
6: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
7: 令和ミュージックシャワー。
5: 令和に誕生した新しい音楽を
6: 毎週週替わりで、
5: 邦楽は下坂雅美が、
6: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
5: お楽しみに。
8: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: はい、毎月第3金曜日にお送りする北のなにわトーク。なぜか網走に住み着いてしまった大阪生まれのおっちゃん2人がお送りする番組です。お相手は今日はカメラマンの佐藤俊理一人です。というのは桑原さんが恒例のツーリングに出かけてはるんでですね、今日は一人でやらせていただきたいと思います。で、まあまあ何を喋ろうかと思ったんですけれども、まあまあ一人やったら30分フルに喋れるなっていうことで、まあ、一番あの愛着を持って乗ってきた、トワイライトエクスプレスというあの豪華寝台特急の走りの話をしたいと思います。
1: はい、お相手に私湊かな子も参加させていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。トワイライトなんですけれども、1989年、もう27年ぐらい前ですかの7月から団体専用列車として大阪札幌間を走り始めて、その時はあの切符買われへんかった、旅行代理店でパックしか乗られへんかったんですけど、12月から臨時列車っていう形でですね、あの駅の緑の窓口で買えるようになって、まあすごい人気を博したんですけれども、残念ながら青函トンネル、走ってた青函トンネルを北海道新幹線が開業して使うことになったんで、2015年の3月12日の運行をもって終了してしまいました。
1: はい、
0: でまあ私当時は江別に住んでたんで、
1: はい、
0: まあ帰省列車って感じかな、
1: うん、はい、
0: はい、やったんです、
1: うん、
0: でまあ結構長距離を走るので最後の方のダイヤは基本週4日の運行で、
1: はい、
0: 大阪駅を11時50分お昼前に出発して、うん、札幌駅は翌日の朝9時52分到着、はい、
1: うん、
0: で逆に札幌から大阪駅は札幌14時5分、2時5分に出発して、
1: はい、
0: 次の日の、まあ、朝やないね、昼やね、
1: はい、
0: 大阪駅に12時52分に着くっていう、まあもう今やったら考えられへんけど、22時間とか23時間とかかけて、はい、うん、まあ大阪発やったら大阪、
1: はい、
0: 京都、うん、福井、石川、富山、新潟、通過だけやけど山形、
1: はい、
0: 秋田、青森と走り抜けて北海道まで約1500キロを走る、
1: はい、
0: 当時としては最長距離の列車でもありました。
1: 長いですね。
0: そうです。

0: ですね。そやけど、まあ、はい、後で話しますけど、うん、お楽しみがいくつかあったんで、うん、ただ寝てるだけやのってね。
1: はい、
0: はい、ちょっとその話も触れていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 設備としてはほとんど個室やったんですけれども、うん、A 寝台の個室は2種類ありまして、ツインベッドを備えて、
1: はい、
0: ソファーもそれと別にあって、一番後ろで、
1: はい、
0: 流れていく景色が見られる1号車のスイートと、
1: はい、
0: 2号車に、横の窓がもうとてつもなくでかいスイートと、まあ、こっちも同じくツインベッドとソファーがあったんですけれども、計2部屋だけ、うん、あったスイートが、まあ、一番人気で、チケットはプラチナって言われてたものです、はい、で、うん、またエキストラベッドを使って3人で使用もできました。
1: なるほど、
0: はい、うんうん、それともう一つ A 個室はロイヤルっていう部屋があって、ここは基本一人用なんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりエキストラベッドを使って2人でも使用することができて、こちらの方は8部屋ありました、はい、
1: うん、
0: まあまあそれでもロイヤルもやっぱりプラチナチケットやったんですけれどもね、うん、でスイートとロイヤルは列車なんですけど、
1: はい、
0: 部屋の中にトイレとシャワー、うん、
1: はい、
0: それからあとはビデオなどが設置されてて、
1: はい、
0: ビデオでは往年の映画確か2つぐらいかかってたんとちゃうかな、選ぶことができて、
1: はい、
0: あとは専用ポーチに入った、歯ブラシに始まって化粧品まで入ったアメニティグッズや、
1: はい、
0: 刺繍の入った専用スリッパ、
1: はい、
0: それから乗車した時に食堂車のクルーが持ってきてくれはるんですけれども、ワインとかソフトドリンクを選ぶことができた、
1: はい、
0: ウェルカムドリンク、
1: うん、豪華ですね、
0: はい、珍しいとこで長屋の梅酒なんかもあったんですけど、ね、とかあとは朝は指定した時間にモーニングコーヒーを届けてくれて、
1: はい、
0: で朝刊も届けてくれるっていう、もうほんまに走るホテルを目指した列車やったんで、
1: はいはい、
0: もういたせり尽くせりでした。
1: うーん、
0: であとはあれです、 B 寝台の個室なんですけれど も、
1: はい、
0: もう個室、こっちも個室が多数あって、まあ、2人で使うように設計されて、2段ベッドを備えているツインが23部屋、
1: うん、
0: で基本1人用なんですけれども、ツインより狭いんですけど2人でも使える2段ベッドになっているシングルツインが12部屋、
1: うん、
0: それとあと、まあ、昔例えばそうですね、網走と札幌結んでた急行大雪なんかについてたような、
1: はい、
0: 2段式の寝台車も、
1: うん、
0: 昔ながらの寝台車も2両ついてて、
1: はい、
0: そちらの方は B コンパートっていう名前で、はい、一区画4人での乗車やったら、うん、扉を閉めることができたんで、簡易個室として利用することもできたんです、はい、だからまあ、はい、多様な設備を選んで言うとも、実際もう10時の売り出しとともに A 寝台の個室は瞬殺やったんで、
1: うん、
0: なかなか選びようもなかったんですけれども、
1: はい、
0: まあご予算に応じて、まあ選ぶこともできたんで、そういう面ではすごい良かったかなと。後でもちらっと触れますけど、今の豪華寝台特急って、
1: はいはい、
0: もうツアーになってて1泊2日で40万か、
1: はい、40万、はい、
0: 40万、
1: うん、
0: うん、せやからもう本当に気軽に使える列車じゃなくなってしまったんでね、
1: うんうん、
0: そういう意味ではこのトワイライトエクスプレスもそうですし、
1: はい、
0: まあ、あと北海道の人にとったら上野と札幌結んでた北斗星の方が、はい、もしかしたら馴染みあるかもしれない、
1: はい、私も修学旅行で乗ったことあります。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: ああ 北斗星も、まあ、北斗

0: 生の方があのトワイライトより1年先輩でデビューしたんですけれども、はい、やっぱりあの栄新台の個室のロイヤルだとか、はい、同じく栄新台の個室のデュエット2人用のデュエットですとか、それから B 新台の個室もあって、はい、でまあ昔ながらのあの2段ベッドもあって、あのこちらもあのすごいあの多種多様なあの設備をがあったんですけれども、まあ、JR 東日本がそれを開発して、あ JR 北海道の編成もあったんですけれども、はい、まあ、それに触発されたのか、うん、あの JR 西日本も豪華寝台特急を走らせようということでできたのが、はい、トワイライトエクスプレスだったんです。
1: なるほど、
0: まあ、なかなかね、はい、道東ったら使う機会あるしの方が少なかったかもしれないんですけれどもね。
1: 今あのラジオネームさきれさんから、はい、鉄道の話がありましたが、特急オホーツクですら大冒険なのに札幌から大阪なんて夢みたいですねって
0: ありがとうございます、はい、
1: メッセージいただきました。
0: ほんまにそうですね。まあ、今一番長い列車は東京から、はい、あの島根県の出雲大社のある出雲島で、はい、サンライズ出雲っていうのが走ってて、はい、うんうん、あれ何時間ぐらいやろ、あれ21時50分に出て、はい、出雲市が10時着やから、うん、やっぱり22時間ぐらいはかかるのかな。ただし、あこれオール個室で、はい、すごくあのサンライズもいい特急で毎年乗ってるんですけど、はい、残念ながら、はい、食堂車がない。
1: ああ、じゃあ何か自分で買って乗るってことですか？
0: そうですそうです。まあ、私サンライズ最近乗るときようやるのが、はい、あの東京ステーションホテルってあのすごい格式のあるホテルがあって、はい、うん、そこのはバーカメリアって、はい、施設があるんですけれども、はい、そこのステーキ弁当が美味しくてですね、毎回、はい、予約をしてステーキ弁当を購入して、
1: はい、
0: で駅中グランスタっていう東京駅の駅中に、はい、うん、長谷川酒店っていう東で、はい、うん、まあもう日本酒の品揃えは多分日本一かな、はい、長谷川酒店があるんで、うん、そこでまあ普段やったら日本酒なんやけど、はい、そういう時はワインを買って。
1: なるほど、
0: 乗車して、
1: わあ最高ですね、
0: はい、だからサンライズは食堂車ないけれども、はい、まあ、自分でそうやってチョイスして、この前乗った時は、
1: はい、
0: 友達とそのバーカメリア予約して、はい、ご自慢のローストビーフの定食を食べて、定食とは言えへんだやろな、
1: はい、
0: あレストランやからセットを食べて、うん、またこれがうまうまでした。
1: わー最高、
0: はい、それで夜食用にちょこっとした和食の弁当を買って、はい、その時はカメリアでワイン飲んだんで、はい、日本酒を買い求めて乗車しましたね。
1: やっぱりなんかこう旅ね、こう旅のお供になんか食べ物って大事ですもんね、
0: はい、大事
1: や
0: と思いますよ、ほんまになんか飲まず食わずで、はい、特に学生時代お金がなかったんで ね、
1: はい、
0: 北海道からの帰り、青森から寝台特急日本海に乗った時に、はい、500円しかなくって、
1: うん、
0: したら向かいのおじさんが見るに見かねて、はい、駅弁買ってくださって、とか、
1: はい、
0: もうなんか遊ぶだけ遊んだらもうほとんどすっからかんで帰ってて、
1: そうですよね、
0: もう場合によったら飯食われへんの覚悟で帰ってたから、はい、まあそういう意味では、
1: はい、
0: 今の列車の旅はすごい快適かなと思います、
1: うん、そうですね。ラジオネームチャイナ様、チャイナさんからも、
0: はい、
1: 今日はお一人様のシンディさん、
0: はい、
1: こんにちは、
0: こんにちは、
1: トワイライトエクスプレス大阪方面に点で縁がない私にとっては一生に一度でいいから乗ってみたかった A 個室寝台には特に憧れましたと。
0: あ、はい、
1: 大学時代に仙台に住んでいたんですが、お世話になったのは寝台列車北斗星、
0: はい、
1: はい、それしか縁がなくて B 個室寝台ソロには大変お世話になりましたと。1階だと思ってたよりも快適に寝られましたし、
0: はい、
1: BGM も聞けるし本当にお世話になりましたね、と。
0: 北斗星は仙台は、はい、有効時間帯に、うん、

0: 停車したので、
1: はい、
0: まあ、上野対札幌だけじゃなくって、うん、東北対札幌の寝台特急の役目も担ってた、
1: はい、
0: 列車でしたので、うんうん、結構そういう方はいらっしゃったかなと思います、はい、
1: この BGM 流れてましたよね、
0: 車
1: 内でこうなんかスピーカー
0: ね、BGM っていうかね、はい、部屋にねオーディオ装置があって、
1: ありましたよね、
0: うん、それでスイッチをひねると音楽が聞こえてくる、
1: そうですね、ちょうどこうなんか寝っ転がったこの耳元にそのオーディオが確かついてたような気がします。
0: そうですね、
1: そうですよね、まあ、懐かしい、
0: 懐かしいですね。そしたらそろそろ1曲目いきましょうか、
1: はいはい、
0: トワイライトエクスプレスのですね下り8001列車大阪駅を出発した時にかかる車内放送の、一番最初のなんつった音源です。はい、お願いします。

今日はトワイライトエクスプレスにご乗車いただきましてありがとうございます。皆様の夢を乗せまして、トワイライトエクスプレス北海道札幌に向け大阪駅を発車いたしました。

0: はい、トワイライトエクスプレスの社内放送に使っていたいい日旅立ちの、初期の山口百恵さんの生歌バージョンを聞いていただきました。で、まあ、さっきあのサンライズのところで食べる話も出ましたけれども、やっぱりね、はい、列車の旅はね、うん、車窓と食べるもんやと思うんですよ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、それでトワイライトは22時間から23時間乗ってる一番の楽しみは、はい、食堂車がついてたんで、はい、大阪発やったら、うん、ランチ、はい、京都駅出たちょっとぐらいからランチが始まって、うん、はい、それで夕方17時と19時半と時間選べたディナー、
1: はい、
0: それから19時半のディナーが21時ぐらいに終わるんで、それが終わって用意ができ次第、
1: はい、
0: お酒や軽食が楽しめるパブタイム、うん、それとあとは朝食モーニングですね、4食食べられたっていう。で、大阪駅札幌発は、はい、札幌駅14時5分やったんで、さすがにランチはちょっと遅いから、うん、スイーツとコーヒーか紅茶のティータイム、うん、
1: はい、
0: で同じく17時か19時半を選べるディナー、うん、それと、まあ、同じくパブで翌朝のモーニングと、まあ、こちらもティータイム含めれば、
1: はい、
0: 4食楽しめたっていう、もう空前絶後ですね。
1: そうですね、すごい。
0: 北斗星も食堂車ついてたんですけど、はい、うん、時間長さの関係で、はい、時間の関係でランチはなかったんで、
1: うん、

0: まあランチはトワイライト特有のもんでしたね。で、あのディナーはまあどうやって予約するか言うたら、はい、まあ、あの寝台券もそうなんですけど1ヶ月前から緑の窓口で、うん、はい、あの寝台券を見せて、あの要するに持ってないと言ってくれへんかったんで、はい、それを見せて、あの17時か19時半か、はい、予約を入れて
1: 2回制だったんですね、
0: はい、19時やったかな、はい、17時やから19時やったかもしれへんな、19時、それで21時まででパブタイムやから、はい、17時か19時やったかもしれないですね、
1: はい、
0: で、ちなみにあの食堂車では1万2000円のフランス料理フルコースのみ食べられて、
1: はいはい、
0: あの6000円の会食が和食の会食はあったんですけれども、はい、それは残念ながらあの自分の席でしか食べられへんかったんで、
1: なるほど、
0: うん、まあ、だから食堂車でディナー食いたかったらもう自動的にフランス料理を食べるしかないとい う、
1: ね、うん、
0: はい、まあそれでもね、あれやったんですよ、あの式で全部メニュー変えてはったんで、
1: あ、じゃあお客様が飽きないようにというか、
0: そうだから年に例えば4回仮に春夏秋冬乗ったら全部メニュー違うんで、それはそれでまた楽しみ
1: だったんですね。そうですね、
0: で、まあ、ちなみにごめんなさい、ランチとかパブは、
1: はい、
0: 並んで食べられたんですけど、
1: はい、
0: もう廃止直前はね、はい、えげつないして
1: る並ぶというのはこの車両 の、
0: うん、あの食堂車の入り口のところにみんな並ぶんです。あの両方から入れるから片方からしか、はい、あの並んだらあかんって言われて、
1: そ、ね、うん
0: うん、でそんな両方から並んで性能を言ったら混乱するだけやからそれで、モーニングは、はい、あの乗車したらあの A 寝台の個室から順番にあの食堂車のクルーが、
1: はい、
0: 今晩 の、 あのディナーのご用意はあの食事券はありますかっていう感じで回ってきはるんですよ、はい、でそこでチェックするときに、
1: はい、
0: あの朝食いかがなさいますかって聞いてくれて、はい、確か6時半から30分刻みで8時ぐらいまであったんかな、
1: はい、
0: であの乗り始めた頃は和食か洋食か選べたんですけれども、はい、まあ、あの最後の方は和洋折衷のメニュー一つになっちゃったんですけれどもね、
1: はい、
0: でまた A 寝台の個室はルームサービスもできたんで、
1: はい、
0: 要車窓を見ながら、
1: はい、いいですね、
0: 最高でした。
1: ホテルに泊まるよりもいいですね、
0: うん、あ、まあ、動いて車窓を見られて、はい、うん、っていうことを考えたら、はい、ええかもしれないですね。
1: いいですね、なんか記憶に残るしな。
0: で移動費の中に含まれるから、はい、 そうですよね、
1: うん、
0: それ考えても良かったかもしれないですね、はい、うん、いやでもワインも何種類か置いてましたしね、
1: はい、うわ最高です、
0: ね、最高ですねまあ今さっき話したあの豪華寝台特急1泊40万は、
1: はい、
0: さすがに料理すごいんですよ、
1: はい、
0: すごいけど、
1: はい、
0: まあ、私トワイライトエクスプレスで、まあ、比較的、まあ、1万2000円は安いとは決して言えないけれども、
1: うん、
0: その中で工夫して提供されてた方が好きやったかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、うん、まあ、あとはあのワインを折衷メニューに朝食がなってからは朝からシャンパン飲んでました。
1: そうですよね、お酒飲んでいいんですもんね移動中に、
0: そうだからもう昼飲んで、ね、ディナーで飲んでパブで飲んで朝飯でまた飲んで
1: ずっと酔っ払ってますね。
0: そうそう、もう飲んでいとったらこんな列車あれへんでっていう感じだったんですよ。
1: で酔っ払ってる間に目的地に着くんですもんね。
0: おっしゃる通り。であの始発から、
1: はい、
0: あの札幌まで乗るんやったら、うん、絶対乗り、はい、なんや乗り損ねるじゃない、反対か、うん、降り損ねることもないし、はい、
1: そうですね、
0: はい、よかったですよ、
1: わ
0: ほんまに。まあ、それでね、
1: はい、
0: 車内のお楽しみはまだあってですね、
1: はい、
0: あのサロンカーって、
1: はい、
0: あの

0: 皆さんが集える場所が、うん、一両まるまるサロンカーという形で、
1: はい、
0: あの窓の方を向いたソファーが中心だったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そこであのお弁当を買ってこられた方はお弁当を食べてもかめへんし、
1: はい、
0: まあ、当然持ち込みでお酒飲んでもかめへんしっていう、うん、でそこで夜にある催しがありまして、
1: はい、
0: 車掌だよね、
1: はい、
0: 車掌さんが主催の、はい、なんとじゃんけん大会
1: 楽しそう
0: そう結構これ盛り上がるんですよ、それで、はい、あの車掌がね、はい、手作りでねオリジナルのカードとか、
1: はい、
0: それから安全運行の絵馬とか全部大阪車掌区の車掌さんが手作りなんですよ。
1: それはもう列車好きな方にはもうたまらないものですよね。
0: 売ってるもんじゃないからね、
1: 買えないですし、
0: そうだからもうそれでねもうじゃんけん大会は燃えたんやけどね、
1: はい、
0: じゃんけんが弱い私は ね、
1: そうなんですね、
0: 一度も買った試しがありませんでした。
1: そうですか、すごい楽しい催し、
0: もう大人げなくね、
1: そうですよね、
0: 勝ちにくいやけどね負けるんやこれが、でも大抵ね、はい、一番最初で負けてね、はい、シュンとしてねみんな勝ち上がるのを見てるっていうことが多かったです。
1: へえ、すごいですね、面白いな。
0: まあ、あとはあの車窓は大阪発やったらランチタイムの頃琵琶湖がずっと見えて、ランチは琵琶湖見ながら食べることができて、
1: はい、
0: でその後はずっと北陸地をあの福井とか金沢とか富山とか走るんですけれども、富山県に入ってからかな、立山連峰がすっごい綺麗に晴れたらね、
1: はい、
0: 見えるし、新潟に入ってたらようやっと日本海を望むことができて、
1: はい、
0: あのトワイライトエクスプレスの名前にもなった日本海沈む夕日が見ることできるんですよ、
1: はい、
0: で北海道入ったら津軽海峡の朝日、大沼、羊蹄山や樽前を見ながら札幌に着くっていう感じで、はい、で下りは苫小牧を出発する頃、上りは琵琶湖が見える頃にもう終点がどんどん近くなってきてて、
1: はい、
0: ああもう降りなあかんやんとかって思いながら
1: 、はい、
0: 気持ちの中でまだ頑張って切符取るぞって思ったもんやったんですけれどもね、
1: はい、
0: でまあやっぱり設備や食事ももちろんいいんやけど、車掌とか食堂車の来るのホスピタリティが良かったんでね、まあ、ホスピタリティって言葉は当時なかったかもしれへんけど、
1: はい、
0: まあ、あのすごい居心地のいい列車で、要車掌室に出向いて車掌とうだうだ話してました。でまあもうちょっと時間もなくなってきたんで、
1: はい、
0: あれですけれども、私最後に乗れたのは2015年の3月6日やったんですよ。
1: うん、10年ほど前、
0: うん、ラストランはねもう悔しくて、うん、悔しかったけどもう取れなくてね、
1: はい、
0: せやけどね2015年の5月から2016年の3月まで A 寝台のみつけた特別なトワイライトっていうのが、
1: はい、
0: 大阪下関を団体列車で走ったんで、
1: はい、
0: 私それ4回乗りました。で食堂車のクルーもほぼ一緒やったんで、
1: はい、
0: まあ、それでラストランもこれ乗れたんで、まあ、最後の最後に、まあ、これの特別なトワイっていうことはもうトワイライト自体のラストランやったんで、はい、
1: うん、
0: まあ、思い残すことはないかなっていう感じでした。
1: はい、
0: はい、そしたらどうしましょう、もうそろそろ曲行った方がいいのかな、
1: はい、今後ろに流れています。
0: あ、
1: はい、なので来週の、あ、来月の、放送日時などを教えていただけたら嬉しいです。
0: はい、来月はですね、はい、6月18日の木曜日、はい、午後3時からの放送です。
1: はい、
0: 桑原さんは帰ってきてるんかどうか分かれへんけれども、まあ、
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
3: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から、年に数回の貴重な番組、 ぜひチェック。

0: くお願いします。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の

0: FM アワシリではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、エライエーミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネームデビル84さん、リクエストありがとうございます。先週木曜はのどかちゃんだったけど今日はどうかなということで、今日も明日も私が担当します。皆様よろしくお願いします。 MCAT でボンバヘッド

ラジオネーム大五郎さん、リクエストありがとうございます。鈴木雅之で渋谷で5時、フィーチャリング渋谷渚。

ラジオネーム大五郎さん、リクエストありがとうございました。鈴木雅之で渋谷で5時、フィーチャリング渋谷渚でした。

本日最後のリクエストは、リクエスト曲はラジオネームプレパラートさんからのリクエスト、ザ・マスミサイルで別れた彼女。こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。 FM アバシリに音源がないため流せない曲がありました。申し訳ございません。明日もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からは石原元恵のクロッシングオンザレイディオ、先週の再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークル始めてみました。こちらは生放送をお送りいたします。エヘンマーバシリパワープレイを挟みまして、6時からはファイターバシリ、今週末23日土曜日に所茶市遺跡群での開催イベント、古代遺跡×朗読×民族楽器で聴くオホーツク街道に出演の民族楽器バンドルイカ山本義人さんが収録放送での登場です。縄文太鼓のスタジオ演奏もあります。6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は洋楽担当 DJ 南さんです。この後も引き続き平和走りをお楽しみください。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM

0: 走り。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業、産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
10: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ、この時間は先週の再放送をお送りいたします。

0: はい、おはようございます。石原元栄のクロッシングオンザレディオ5月の第2木曜日、お送りしたいと思います。今日はアウトドアの話ということで田中さんと一緒に今日もお送りしたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、よろしくお願いします。5月からですね、冒頭にジングルをこうかけるようになったんですけど、すいません、ちょっとジングルのボリューム感がまだ分かってなくて、今ちょっといきなり爆音になってしまって、本当に聞いてた方でうわってなった方がいるかもしれません。申し訳ございません。はい、忘れないように忘れないようにって気をつけて、ちょっとボリュームの方が、はい、ポン出しと同じぐらいにしてるとちょっと大きい感じになって、番組のジングルと同じだとちょっと音が大きいなということで、すいません。はい、それにしても寒いですね。
1: 寒いですね。特に今日寒いです
0: ね。寒いですね。毎朝こうワンコと一緒に朝起きたら外へ出て、まあ散歩というか家の前まだちょろちょろって感じなんですけど、まあ出る前に一応気温をこうチェックするのにパッと見ると。今日4度って出てまして、
1: うん、え、日中も確か最高気温1桁。
0: あ、そうなんですね。4度って何とか。
2: ちょっと前まで20度超えたりね、はい、する時もあったんですけどね。
0: ごめんなさい、田中さん、僕ね、マイクのボリュームを上げ忘れてたんで、はい、ちょっと声が今入ってなかった。
2: なるほど。
0: ごめんなさい。
2: 皆さんおはようございます。はい、
0: すいません。はいはい、すいません。はい、それではまたここから仕切り直すということで、はい、
2: 大丈夫ですよ、
0: はい、そうなんですよ、4度 で、
2: そうです、ね、
0: ちょっと気温差ありすぎですよね、
2: うん、本当そうですね。皆さん体調大丈夫ですかね、本当に。
0: ついこの前まで、昨日一昨日は、うん、僕お店行くのに、はい、あ、今日上着いらないなと思って、
2: そうそうそう、
0: ロンティ1枚で行った感じだったのに、うん、さすがに今日は朝ダウンを着て散歩しました。
2: うんうんうん、いや朝はそうでしょうね。本当に僕も今日フリースね、結局また着なきゃと思って出しましたもんね。うんうん、一回洗濯してもいいかなと思ってたんですけど。
0: いや、そうですよね。ちょっとまあ、暖かいなら暑いなら暑い、うん、まあ、寒いなら寒いで、うん、やっぱりあまり変化がないとねまだいいんですけど、これだけ変化激しいとね体調崩す人も多いんじゃないかなと思いますけど。
2: そうなんですよ、はい、合わせて花粉症の方ね頑張りましょう。僕もがっつり白樺花粉症なんで今日はまだいいんですよ。やっぱりこんだけ寒いと、はいはい、いまいち飛んでない感じするんですけど、やっぱり天気がよく暖かくて風が強いともう本当今辛くて、そうなんですよ。すいません、放送中もしね僕の声が急に聞こえなくなったら咳込んでるからなんかでマイクオフにしてますんでよろしくお願いします。
0: そうなんですね、あんまりちょっと僕はそういう、まあ、花粉症的なのがないので、あんまり意識したことがないんですけど、うんうん、5月入ってからじゃあきつい感じですか。
2: そうですね、もう冬から春にかけてというか夏にかけてですかね、うんうん、もう季節の移り変わりは花粉で感じるというか、もう体感がすごいので。そうですね、
0: そうですね、うん、白とかだと、はい、やっぱりすごく少ないから花粉症、うんうん、

0: 症の方は過ごしやすいとか、
1: うん、そうですね、
0: むしろ
1: 大学時代は本当に天国でした、ね、であの本州は杉花粉で僕ひどかったんで、釧路の大学行って、あ、なんて花粉がないって最高なんだと思ってたんですけど、
0: そうなんですね、
1: そうなんですよ。それから網走に来たらもうなんか痒い、杉の花粉じゃないのに痒いと思って行ったら白樺って言われて、ああそうなんだと思って、やっぱり釧路はね、湿原もあってこうあんまり山が近くにないっていうのと、うんうん、あとやっぱり気温があんまりこう上がらないじゃないですか、うん、日中でも春先なので、あんまりこう成長が良くないったら変ですけど、白樺にとってはあんまり生育条件良くないらしい
0: で、白樺自体は
1: まあそうですね、公園とかにも普通に生えてはいますけど、うんうん、やっぱり明らかに体感として、うん、やっぱり網走より少ない気がしますね、はい、うん、この前ちょっと行く機会ありましたけど、
0: はい、
1: その時は全く気にならなかったといえば確かに気にならなかったので、
0: そうなんですね、うん、
1: ですね、
0: まああのね、白樺の花粉で今苦しんでる方きっとね、うん、聞いてる中にもいらっしゃると思うんですけども、
1: ね、ごめんなさいね、こういう話しただけで痒くなるから僕もわかるんですでもあと少しですから頑張りましょう
0: 時期的にやっぱり春のこの時期、
1: うん、そうですね、
0: 芽吹く時期、
1: ね、そうですね、そうなんですよ、うん、でもうちょっとすると多分葉っぱがわーっと生えてくると、はい、もう花も大体終わるので、
0: そうなんです
1: ね、大体連休前後5月いっぱいぐらいがなかなか厳しいんですけど、
0: あの本州で例えば杉とかヒノキとかっていうのは、はいはい、
1: もう終わってますよね。
0: だから夏場とかは意外とそうでもなかったりするんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、本州だとまあ、そのアレルギーの種類にもよって、まあ、僕いろいろ持っちゃってるんで、セイタカアワダチソウとか、あと牧草系イネ科とかを持ってると夏とかもこう、
0: あの関係なく、
1: そうです、うん、あの田んぼのお米の花粉とかもいっぱい出るんで、はいはい、イネ科とか草のアレルギー持ってる方はもうちょっと夏の間まで、うん、グリーンシーズンは厳しいっていう感じですかね。
0: そうなんですね、はい、いや本当にあの苦しんでおられる方ねたくさんいらっしゃると思いますけども、うん、はい、
1: ね、
0: あのまあ、気をつけてくださいと言ってもね難しいのかもしれませんけども、
1: そうですね、もう無理せずね、やっぱりもう病院行くなり薬をあの買うなりした方がいいと思います、うんうんうん、あのおかしいなと思ったらとりあえず病院行ってチェックするっていうのは大事だと思うんですよね、うん、ひどくなっちゃうとやっぱりね蓄膿症になっちゃったりとか、はい、副鼻腔炎とか他のものまで併発しちゃうんで、やっぱりね早め早めがいいと思いますね、うん、はい、
0: まあ、あのそういう花粉の少ないところに、うん、まあ、1週間でも旅行するとか、
1: うん、そうです ね, ねそれもありかもしれないですね、
0: はい、北海道に1週間来て進むとか、
1: うんうんうんうん、確かに
0: それでもね気分はだいぶ違うのかもしれない
1: ですね。そうですね、今だったら逆に沖縄とかちょっといいのかもしれないですね。
0: 沖縄とかはそういう木が、
1: 沖縄も杉の木はあるはずなので、
0: あるんですね、
1: そうですよ ね,
0: そうなんですね、
1: はい、多分大あの春先というかね相当早い時期になると思うんですけど、今もう多分そっち系の花粉は終わっちゃってると思うんで、うん、うん、ですかね、
0: はい、あの花粉ね大変だなと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、先月から、まあ、1ヶ月ということで、うんうん、この1ヶ月はいかがでしたか、
1: は
0: い、
1: この1ヶ月は、まあ、連休中は割とこう、はい、まあ、お店やってるんで、うんうん、お店開けてたんですけど、やっぱりお客様は結構来てくださって、うんうん、うん、で、まあ、旅行の方が割と多くて、うん、中にはそのお店の名前を覚えててくださって網走に来るからじゃあついでに寄ってみようかって来てくれた方もいて、
0: なるほど、
1: うん、本当にありがたかったし、こういろんなこうお客様の幅が広がったというか、はい、そういう感じでしたね。
0: 考えたら田中さんの、ね、お店の位置って ものすごい観光客のベストポイントで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 流氷博物館、流氷館から監獄博物館へ行くちょうど真ん中あたりにあるんですよね。
1: そうなんですよ、そう、ただまああのなんだろう、北欧雑貨って書いてるんで、はいはい、お土産とかではないので、ね、なかなかその観光の方にどのぐらい刺さるかってちょっとわからないんですけど、まあ、それでも寄ってくださる方やっぱりいらっしゃいますし、ね、うんうん、あとアウトドアが好きな方は、うん、あのお話ししに寄ってくれたり、どんなガイドしてるんですかみたいな話で来てくれたりもするんで、はい、楽しくお客様と連休は過ごせたって感じですかね。
0: 特にどこかに出かけるっていうことではなく、
1: うん、そうですね、はい、
0: お店の方でと、
1: うん、そんな感じでしたね、はい、どっか行かれました？
0: え、 僕もね特に、旅行的なことはしなかったんですけど、連休のちょっと前、はいはい、4月の26日の

0: 曜日に、最近ちょっと声をかけていただけるこの大型犬、中大型犬の、うん、ワンコのですね、その集まりっていうのをやってる方がいて、その人に声かけてもらって、アショロの、
1: はい、
0: 道の駅、アショロ湖の道の駅アショロ湖っていうんですかね、チーズ工場があるところ、
1: あ
0: そこに大きいドッグランがあるんですよね、無料で使える、
1: はいはい、
0: でそこにワンコ集まるから遊びに来ませんかって言われて、うちのはまだちびっこだから4ヶ月、その時で4ヶ月ぐらいか、はい、ちょうど4ヶ月ぐらいだったんですけど、連れてってみました、はい、それが一番遠くまで行った場所ですかね
1: 、まあ、あるんですね、そういうの、
0: はいはい、
1: 車好きの方とかね、はいはい、バイク好きの方はそういうミーティングって言って集まるのがあるんですけど、うんうん、ワンちゃん好きの方もそういうミーティングがあるんですね、
0: は
1: い、
0: その方は最近ちょっとこの辺でも多いんですけど、ドゥードゥルっていうスタンダードプードルとゴールデンレトリバーの、こうミックスしたゴールデンドゥードゥルっていうのがあるんですけど、そこから派生してなんかいろんなドゥードゥルがいるんですよね。バーニーズとのドゥードゥルだとかなんかいろいろいるんですけど、そういう系のワンコがちょっと多い。ゴールデンレトリバーと、
1: 大型犬同士だから結構大きい、
0: 大きい
1: ですね、やっぱりね、はい、そうですよね、
0: はい、
1: で
0: 中にはすごく珍しい犬種がいて、オーストラリアから輸入して、
1: はい、
0: オケトでこう今オケトにいらっしゃる方なんですけど、なんだっけな、アイリッシュディアハウンドって言ったかな、
1: ハウンドっていうぐらいなんで猟犬系
0: の、そうですね、鹿の猟犬なんですけど、大きいんですよ。でどのぐらいあるだろう、体高が多分1メートル
1: で
0: くらいあって、っ足がひょっとこう長くて、
1: 体高で1メートルですか。
0: そう、背中のあたりが多分ね、僕の足よりもだいぶ高いから1メートルぐらいあると思うんですけど、
1: ちょっとした鹿さんぐらいの大きさですよね。
0: 子鹿よりもちょっと大きいかなっていうぐらいの感じで、そういう子がいたりですね、
1: うんうんうん、
0: うちの4ヶ月 の, チビスケは、逃げ足が速くてなんだ、人間の方によく近づいてって、うんうん、大きな子が来るとさささっと逃げるみたいない
1: や怖いですよね、周りそんなね、大型犬の大人がいっぱいいたら、
0: ね、まあ、天気も良かったんでね、ドライブも楽しかったですし、すごく良かったんですけど、あとはですね、まあ、ラジオではちょっと伝えたりしてたんですけど、家で、ドッグランを、古いのを壊してですね、新しいドッグランを作ってました、
1: はいはいはい、
0: それこそさっきちょっとね、通販の話を田中さんとね番組前にしてたんですけど、テムっていう、
1: はいはいは
0: い、いろんな安いものが売ってるところの、うんうん、サイトから、ドッグランのポールとフェンスのキットを見つけましてですね、はい
1: はい、
0: それで作ったんですけど、結構どのぐらいかな、最終的な大きさが9メートル ×16 メートルぐらい、
1: でかいっすね、
0: まあ、そういうキットがあったのでね、
1: 想像してた倍ぐらい大きかったにはびっくりしちゃいましたけど
0: それをね、結構作ったりすることが多かったんですけど、天気が悪かったんで、
1: 確かに
0: 意外と、ね、今日はちょっと雨だからできないなみたいな、思ったよりも時間がかかってしまって、連休いっぱいほぼそれで終わっちゃったみたいな、ね、
1: そうだ、天気悪かったりちょっと寒かったりとか結構ありましたもん
0: ね、本当に
1: 確かに、
0: うん、今年はね、どうなんですかね、天気ね、
1: 夏がね、また暑くなるのかなっていう気もしますけどね、
0: まあ、何でもいいから、あまりこう浮き沈みがない、こう一定した安定した天気 で、
1: ね、確かに、はい、もうこのね、1日変わるだけで10度以上の温度差があるっていうのはちょっと勘弁してほしいなと思いますけど、
0: そう、今週末ちゃんぽんがですね、帯広で、久しぶりに遠征でイベント参加するんですよ、今年今流氷館のところに作ってる大雪、北大雪酒造さんの蔵が帯広にあって、はい、そこで蔵祭りみたいな、酒蔵祭りみたいなのをやるんですね、そこにちょっと参加させていただくと、
1: なるほど、
0: で来週が、道の駅のところの春香に、
1: はいはい、そうですね、
0: 今年は2日間という、
1: 2日間されるんですね、
0: はい、土曜日日曜日、
1: はいはい、
0: で毎年春カニ合戦は寒いんで

0: 確かにそう言われてみれば、
1: ね、もう天気が悪くて寒いので、もしかしたら今年今寒かったらその頃暖かくならないかなっていうちょっとした、うん、
0: 逆にこう希望を持って、波がね、こうありますからね、はい、確かに確かに、ね、
1: 本当にね、やっぱイベントとかやるとなるとね、暖かくないとお客さんも出て、
0: ね、動きがどうしてもね、ちょっと
1: にくいですしね、まあそんな感じですかね、
0: なるほど、
1: はい、そう今日のテーマですけど、はい、山積みになっている、
0: うん、
1: はい、山積みになっている、
0: はい、
1: いっぱい山積みになってるものはありますね、
0: まあ、仕事とかはちょっと考えないように、はいはい、しておいて、僕昔からゲーム好きなんで、あのパソコンの Steam っていうゲームサイトあるじゃないですか、あそこからこうダウンロードするゲーム形式なんですけど、はい、いわゆる積みゲーと言われる積んだままやらないゲームが山のように、
1: それはあの物理的に積み上がってるんじゃなくてハードの中に、
0: そうです、そうです、パソコンの中に山積みになっているっていう、あのたまにほらセールとかあるじゃないですか、はい、そうすると普段4000円ぐらいのゲームが500円とかなってる時あるんですよ、あのクリスマスシーズンとか、はい、そういうシーズンになるとブラックフライデーとかそういう時ですね、そうするととりあえず何百円で買えるならちょっと買っとこうかなってなるじゃないですか
1: いや、わかります、
0: そうなんですよ、で買ったんだけどもう今となっては買ったことすら忘れてるゲームがあったり、この前面白かったのが、あ、このゲームちょっとやってみようかなと思ってダウンロードしようと思ったらできなくて、
1: はい、
0: なんでだろうと思って調べたら購入済みって書いてあって、えっと見たら自分のライブラリーにもう入ってましたあれみたいな、よかった二重課金しないで。
1: Steam は一回ダウンロードしたら基本的にはずっと
0: それ
1: は使える感じですか、
0: うん、そうですね、アカウントちゃんと持ってれば再ダウンロードもちろんできますし、
1: なるほど、
0: そうなんですよ、そのダウンロードの権利を買うっていう感じになるんで、
1: は
0: い、
1: そうなんだ、僕はあの VR のクエスト2を買った時に Steam でからなんかゲームとかちょっとやったことあるんですけど、それ以外はねあんまり使ったことがなかったんですけど、
0: そうなんですよ、もうそれが一番ですかね、いまだに整理してないんで分かんないですけど
1: スチームか、あれはでもあれですよね、日本国内のゲームとかだけじゃない、もういろんな、
0: そうですね、世界中 の、 あの開発されてるゲームが手に入るんで、まあ、その代わりその言語が日本語対応してなかったりとかそういうのもあるんですけど、はいはい、でも中にはやっぱ海外で開発されたゲームって日本国内で販売されるのはちょっとタイムラグで遅れたりするんですけど、それが先にその海外版がプレイできて、であの日本版が出たら日本語対応のものにアップデートできたりするゲームもあったりするんですよ、だからついついついついなんですよねそんなにもう今やらないんですけどゲーム自体も、
1: あのゲームってやったら楽しいんですけど、意外と時間取られるじゃないですか、
0: 時間がいわゆる解けるってやつですよね、
1: ですよね、
0: 気がついたらなくなっちゃうんで、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、
1: あのちょっと積んでおくもの、山積みになっているものではないんですけど、
0: はい、
1: あの4月かな、スイッチ2を買ったんですよね、
0: はいはいはい、
1: 3月だったかな、
0: 買えたんですね、
1: あ、はい、なんか今結構
0: 今は、ね、
1: ものねあって、ちょうど僕買った時もありますって出てたから、あるんだと思って、ね、じゃあ買ってみようかって買って、はいはい、で、この前ですね、ペアで金メダルを取ったりくりゅうペアが、
0: はいはいはいはい、
1: あの合間に、桃電やってるっていうのを聞いて、はいはいはい、内山さんがやったことないからやってみたいって話になって、それを買ってですね、
0: はいはいはい、
1: 今毎日ではないんですけど、うんうん、あの時々やってるんですけど
0: あれガチ喧嘩になりません、
1: いやいや、そうだからね一応あのいやこれは本気でやったら性格悪くなるし、うんうん、なんかあの喧嘩になるよって話は、
0: だってリクリュースさんも確かね、はい、あの男性の龍一さんの方が負けてあげてるって言ってるくらいでしたもん、はいはい、なんかあの試合前はもうあの負けてあげないとってメンタルに響くんでって言ってたぐらい
1: なので、そうあのまあ人2人なんで、それにあのコンピューター2人
0: 入れて、ね、
1: 4人でやって、はいはいはい、でなんかあればまあその2人のコンピューターもいるので、
0: そうですね、
1: そっちに矛先を向けることもできる、
0: ね、そうですよね
1: まあでもね意外と時間かかりますね、
0: かかりますよね、は
1: い、意外とかかります、
0: ね、
1: あのお試しモードみたいんで3年モードみたいのがあって、あ、はいはいはい、でもそれでもやっぱり1時間じゃ全然終わんない、
0: うん、多分終わらないですね、はい、それぞれの駅でどれ購入

0: しようかな、ね、どの土地買おうかなとか あるじゃないですか、やっぱり。
1: なるほどね、まあ、今やってますけど、まあ、私は山積みになってる、最近はあんまないけど、やっぱり雑誌系が多かったですね。
0: あ、
1: 本では、小説とかそういう本ではない、雑誌、
0: はいはいはい、
1: なんかあのよくレコードのジャケ買いって言いますけど、うんうんうん、表紙買いみたいな。
0: あ、なるほど、その1個の雑誌を続けてではなくて、
1: はいはい、あの、まあ、続けて買ってるのもあるんですけど、うんうんうん、なんかパッと見て、はい、あ、なんかちょっとタイトルとか面白かったり、かっこいい、良さそうだなと思ったら買ったりとか、雑誌は結構ね買ったりしてましたけど、
0: そうなん
1: です、ね、最近はねそうでもないから、
0: うんうん、
1: 意外と山積みにはしてないかもしれないですね。
0: なるほど、そう言われてみれば確かに CD まだ今家に山ほどあったと思いました。
1: CD はね
0: あれどうしたらいいんですか ね
1: 処分するっていうのも忍びない。
0: そうなんです、 それこそジャケ買い僕も昔してたんで、ジャケット気に入ってんのとかやっぱあるんですよ ね、うん、
1: ですよね。
0: そう、みんなそれこそねパソコンに読み込んじゃって、もう CD 自体はいらなくなるし、はい、なんだら今サブスクで普通にね同じタイトルのものが普通に聞けるんで、はい、CD 出してきて聞くってことはほとんどないんですけど。
1: そうですよね。
0: そうですね、はい、そうなん、なぜか投げられずに、
1: 皆さん必ず一つや二つねありますよね。
0: ありますよね。そうなんですよ、
1: はい、あのメッセージをねいただいておりました。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ラジオネームさくりゃさん、ありがとうございます、山積みになっているは、おはようございます、テーマですが高校時代に買った中古 CD ですね、
0: うん、
1: やっぱり CD ね、
0: ありましたね。どうなんだろう、世代どうかわかんないですけど、ね、昔8センチ CD とかシングルとかありましたよね。
1: ありましたね、そういうのね。サキュレさんは当時はブックオフとかで105円で売っている好きなアーティストの CD をガンガン買ったら、うんうん、知らぬ間に山積みになっているので、うん、何とかしたいですね、ではということで。
0: 確かに、
1: まあ、その値段だと、あ、ちょっととりあえずさっきのゲームみたいな感じですよね。
0: ジュース1本買うの我慢すれば買えるやってなりますもんね、うん、
1: ですよね。
0: そうか、
1: いや CD とかもどうですかね、まあ、レコードは今またちょっとこう再燃してきてるから、まあ、CD が再燃するかどうかはちょっと分かりませんけども。
0: そうですよね、うん、僕今52なんですけど、うん、多分僕がその音楽に目覚めた小学校高学年中学校ぐらいの時がちょうどそのアナログからデジタルに切り替わる時で、はいはい、だ最初に買ったなんかシングルとかは確かレコードだったんですよ。だけど初めて買ったアルバムぐらいがもう CD だった気がするんですよね。その世代なので昭和50年とか50何年とかそのぐらいですかね、はい、懐かしいなと思って。
1: そうです、ね、
0: 途中 MD とかもありましたね。
1: MD ありましたね。 MD
0: なんかもっとね、あの音楽好きな人は途中多分 DAT とかも知ってると思うんですけど、懐かしいのがありましたよ ね。
1: いろんなものを、はい、出てましたけど、まあ今最近新しいのはもう本当要するにサブスクと言われるこの、
0: ね、ダウンロードで、
1: はい、ダウンロードでっていうのになっちゃったから、はい、新しいそういうメディアっていうのはちょっともう出にくい感じにはなってきてますよ ね。
0: メディアはないでしょうね、もう ね
1: きっとね、
0: うん、今ならもうそれこそやったとしても USB とかでもうね、はい、データとして移動ですよ ね。
1: あとは形を変えて、うんうん、今スマホだけどこれがグラス、うん、要するに普通のメガネみたいになって、
0: うんうんうん、
1: 目でこう見てパチッとウィンクすると音が入ったりとか、うんうん、多分そういう感じに今度はなっていくのかな、きっと、
0: ま、
1: もう腕時計だけで済むようになるとかですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、そう、ほとんどのものは多分おそらくその手を使うことすら必要なくなって操作できる時代に多分なってくると思うんですよ ね、うん、
1: さてどんな時代になりましょう、うんうん、なるか分かりませんけども、なんかこう物理的に山積みになっていくのがなくなるのはなんとなく寂しい気もするなという感じはしますね。はい、なんとオープニングだけで、ね、20分以上、ね、お話ししてしまいましたけど、
0: はい、
1: 今日の1曲目は私の選曲で、まあ古いアーティストですが、あの暖かくなってくるとねいつも聴きたくなる、デュオですけども、
0: うん、
1: セシリオ&カポノの About You お聴きください。

0: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ。この時間は先週の再放送をお送りいたします。はい、セシリオ&カポノで、About You お聞きいただきました。昔本当大学生ぐらいの時にね、夏になるといつも聞いていたっていう感じ
1: ですね。夏の夕暮れって感じの、早くこういう季節になってほしいな
0: と、ね、思いますけどね。ゆっくりとこういうのを聞ける感じになるといいなと思いますけども、はい、さてオープニングぐっとこう時間もう半分ぐらいになっちゃいましたけど、まあ、アウトドアの話ということで、季節が良くなってきたんでね、いろいろと外にも出やすくはなってはきてますが、うちの周りだとですね、そうですね、やっぱり鳥が、鳥の鳴き声、鳥の数がなんか

0: うち今年ちょっとたくさんいるような感じがしてですね、朝起きて外に出るとあのいろんな鳥の鳴き声、それから、前回もちょっと話したかもしれませんけど、クマゲラ、クマゲラが割とうちの近くでドラミングを続けてるので、今年はここに
1: いるんですね、
0: 決めたんだなって、ね、毎年ね結構場所変わる。

0: 境界線になってるかもしれないですね。
1: かもしれないですね。
0: 夏の違いなんで、
1: はい、まあ、そんな感じで、まあ、アウトドア的には私は毎日今鳥のそういうのを楽しみながらやってますけども、うんうん、あとここはね、あの海が、はい、流氷がなくなると、はい、いよいよ水なんかでこう楽しむことがまた増えてはきます。
0: そうですね、
1: うん、もうカヤックとかねやってる人もいるかもしれませんけども、
0: 確かにそうですね。まあ結構最近海岸とか走ってるともう海岸線でね釣りされてる方も
1: 出てきて、早いですね。
0: そうですね、今時期だとおそらく皆さんカラフトマスじゃないや桜マス、
1: そうですよね、
0: 桜マスを多分浜で一生懸命投げてる人はそうなのかなと思って、は
1: い、結構サイズのいいの出回ってますよね、
0: うん、そうですね、最近なんか大きくなってきたみたいで、
1: ね、昔もっとちっちゃいイメージ
0: です、ね、昔は本当に水温も低かったんで多分小さかったんですけど、はい、最近は本場はねやっぱり太平洋側とか日本海側なんですけど、うん、そことそんなにサイズ変わらないのもある
1: ですよね、
0: なってきてるんで、
1: パッと見たらあれカラフトマスに近いなっていうぐらいの魚体もあるので、
0: そうですね、本当に好きな方はね朝2時3時から起きてカラフトマスじゃない桜マスとかマス系の魚ってやっぱり朝が一番、ね、はい、いいっていうんで皆さん頑張って、これからもう日もねだいぶ長くなってきて ね朝早くなってきたんで大変ですけども、
1: 桜マスだとやっぱりもう僕は、ルアーっていうイメージがあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: カラフトマスだとねルアーもあるけど、うんうん、餌釣り浮き釣りの人もたくさんいますけど、
0: そうですね、フライとかもね、はい、する方もいますけど、
1: やっぱり桜マスのメインはルアー系なんですかね。
0: そうですね、桜は多分皆さんルアーで遠投しないとやっぱりなかなかっていうのがあるみたいなので、それで皆さんね一生懸命頑張って投げてるのかなと思いますね。まあ、ちょっとそれはハードル高いんで、はい、あれですけども、本当にお子様と一緒にねこれから休みの日とか天気良かったら釣りするっていうんであれば、うん、本当にサビキ釣りで地下とかね、うんうん、
1: はい、
0: もうそろそろ終わりますけどニシンとかもかかる時もありますし、そうですね、はい、っていうのがお手軽ですし、うん、あとはその餌釣り、いわゆる餌をつけて投げるっていうのでも、うん、カレイが今シーズンになってるので、カレイとかが釣れるんじゃないかなとは思いますね。とにかくもうやっぱり本州と比べると魚影って言って魚の濃さが違うので、何か関心か釣れるんですよね、やっぱりね。足元に落とせばガヤっていうちっちゃな魚が釣れたりとかありますんで、ぜひぜひね、せっかくこんないい場所に住んでるので、うん、皆さん釣りもねやってみるといいのかなと思います、うんうん、今道具すっごい安く買えますから。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、100均で売ってますよね、
1: 網走だと ダイソーさん。
0: そうですね、ダイソーさんとかで本当に針だけじゃなくてルアーも売ってたりと か、
1: あんまりちょっとその辺コーナー見てないので、でしたけど、あ、結構あるんですね。
0: そうですね、で去年僕も本当に釣れるのと思って買ってみたんですよ、使ってみたんですよ、はい、普通に釣れましたね、うん、多分だから長持ちとかそういう意味で言うとちょっと厳しかったりするのかもしれない。僕もやっぱり使ってたらちょっと金属の部分が錆びてきちゃったりとか、はいはい、ひび割れが出てきたりとかしたんで長くは使えないんですけど、やっぱりお子様とね初めてちょっとやろうってなった時にちょっとあんまり何千円もかけて道具揃えるのちょっと厳しいかなっていう方は
1: ですよね、
0: うん、ダイソーさんに行ったり、結構あとホームセンターとかでも安く売ってたりするんで、
1: そうですね、 DMC さんは入ったところの右側に、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、う
1: ん、結構たくさん今ありますからね、
0: うん、生き餌っていうんですかね、はいはい、磯目とかそういう餌はやっぱりホームセンター行かないとなかなかないんで、あと釣り具屋さん行かないとないので、うん、まあそういうのと買っていただいてっていう感じですかね。虫が苦手な方は今ワームって言ってこうプラスチック製のね、うん、
1: はいはい、
0: 餌に似せたものがあるんでそういうのでもいいですし、何でもとにかくやってみるといいと思いますね。
1: 昔釣りに結構ハマってた時期あって、
0: はい、
1: 職場が網走川のすぐ近くだったんですよ、昼休みに竿を出して、でそのワームつけてですね、網走川で投げ釣り投げてかポトッと落とすと、川がれが、
0: 川がれね、はいはいはい、
1: 釣れて昼休みに釣りしてました
0: 、遊んでて
1: 考えたらねいい時代だったなと思います。
0: いやいや、そうですよね。いや僕もホタテの稚貝の放流のお手伝い行ってる時に休憩が結構長い時があって、はいはい、その時に船からポトンって下に落とすと結構ガヤとか、はい、そういうのが釣れたりして、 遊んだりはしてましたからね。いや、そうやってちょっと

0: っただけで釣れるっていうのがやっぱ北海道のその自然の濃い良さではあると思うので、
1: それこそあの朝ちょっとまあ夏だと5時ぐらいだったらもう完全明るいし、朝5時ぐらいに漁港へ行って、マスウラの漁港へ行って、当時はサバ、かな、
0: はいはい、
1: 釣ってですね、
0: 来る時ありますもんね群れでね、
1: はい、あの帰ってきて朝ごはんに使うみたいなことを
0: 贅沢です
1: してたことがありますね。まあ、よくやってたなって思いますけど、
0: そうですね、僕ももう昔ほどはやらないんですけど、でも夏休みとかやっぱりその釣りの体験ツアーとかもやってるんで、そうすると小学生のお子さんとかいっぱい来てくださるので、あのお手軽に帰った後自分もできるようにと思って、あんまりその本当にいい道具でやっちゃうと、ね、なかなか帰ってから再現って難しいと思うんで、逆にあの仕掛けとかも実はここで売ってますよみたいな、安くできるもので、でちゃんと釣れるポイントを連れてってあげれば釣れるっていうのがあるので、そういう体験をさせてあげてはいるんですよね。まあ、
1: 釣りってやっぱり道具を揃えるところを考えるとちょっとハードルが高いけど、安くそのダイソーさんとかで、揃えられるんだと、
0: そうですね、竿リール仕掛けセットでおそらく2000円もあれば揃っちゃうんで、
1: ね、ですよね、まあ、子供の分と自分の分合わせても、まあまあ5000円はかからないで揃っちゃうみたいな、
0: そうです、
1: はい、
0: そうです、ディズニーランドだったら一人も入れないぐらいの金額で全フルセット揃って、はい、そうですね。で、
1: あのやっぱりルアーでもそういう釣りの仕掛けでも、その根がかりとかで失うことが結構あるじゃないですか。やっぱりだから高いルアーなんか何千円もするルアーもあるんだけど、なかなか使えない。
0: 難しいですね。はい、そう。あのロストっていうんですけどね、はい、そのなくした時のショックったるやね、
1: も
0: う
1: ショックですよね。
0: そうなんですよ、あのマス、なんとかマスってつくようなとか鮭とかになると、もうそういうディープな沼の世界になるんで、あれですけど、まあ、入り口としてはちょっとやっぱりあまりにも難しいの で、ね、最初はカレー釣りとか地下釣りですよね、それこそサビキ仕掛けでとかっていうのが多分入り口としてはやりやすいので、そういうところからちょっと入ってもらうと、で釣ったものを食べれるじゃないですか、カレーとかチカだったら唐揚げにしたりとかできるんで、はい、そういうのがいいのかなとは思いますね。ま
1: あ、釣りもね、本当にさっき お聞きしたらかなりハードルが下がっているので、やったことないっていう人でも割と本当にやりやすく、
0: そうですね、
1: もしあのだけどやり方がっていう方はあの、ね、田中さんにご一報、はい、
0: 最初の1回だけねうちで体験していただいて、もうやり方も道具も全部教えますので、ただあと自分たちでもできますから、はい、結構ねそういう方も去年いらっしゃったんですよ。
1: そうなんですね、はい、
0: 申し込み見たら住所網走になってて、あれなんでだろうと思ったら、あの初めてやるんでちょっと教えてもらいたくてって言って参加された方もいらっしゃったので、そうですね、 まあ、あとは本当にくれぐれも安全にだけは気をつけていただきたいので、はい、あのライフジャケットはね必ずつけていただければと思いますけど、
1: 今釣りができる場所もねちょっと限られちゃったりするんで、そこもちょっと注意して、
0: そうですね、
1: はい、ダメな場所でやらないように気をつけてっていうのもまず一つ、
0: そうですね、立ち入り禁止って書いてるところは基本的に入らないっていうのがもう基本なので、はい、でまあ、あの釣っていい場所って大体周りに釣り人の方いらっしゃいますから、はいはい、周りの様子ちょっと見て ね、
1: そうですね、
0: あのやればいいかなと思いますけど、まあ網走だったら一番簡単なのは昔 の、 あのオーロラ乗り場のとこですかね、はいはい、第二ふ頭っていうんですか、あそこどなんでしたっけ、ポポ260
1: の、
0: あ、 そうです、あそこのところは駐車場も広いし、そうですね、大丈夫なんで
1: 一番いいかもしれないですね。
0: そうですね、あの、鮭とかマスの規制はかかる場所なんで、鮭マス釣りはダメですけど、
1: あの川からの距離で、
0: そうです、そうですね、なので、まあでも普通のカレー釣ったりとか、あとコマイですかね、これからの時期だったらとかは全然大丈夫なので、ぜひぜひあの辺、まあ、近くにね、あのすぐ街中なので買い物も行きやすいですし、
1: そうですね、
0: お手洗いも近くにあるので、そういう意味ではいいかもしれないですね。
1: そうですね、まあ本当にいい釣り場ってどうしても人が集まるのでね、こう横の方とのいろんなことがあったりするから、まあ、 あの初めて行く場所は釣れないかもしれないけど、ちょっとこう空いたところとかの方が、
0: そうですね、空いてる場所今時期ならそんなに、あの混んでる子びっちりってことはあんまりないので、そうですね、あの釣ってる人がいる方の近くで離れた場所っていうのが、まあ、ちょっと斜めに投げちゃったりとかね、仕掛け横に

0: 飛んじゃったりしても安全な場所でやるっていうのはいいかもしれないですね。うん、うん、そう、
1: 釣りの場所ね、まあ、人それぞれでいろいろあるとは思いますけども、
0: うん、
1: 事前にいろんな情報出てますからね。
0: そうですね、
1: そこで調べて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、サケマスの規制についてもその北海道のホームページとかにもちろん出てますし、うんうん、あの釣り具屋さんとかに行くとその冊子になったものもあったりするんで、それもチェックしておけばね、間違いはないかなと思いますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: そっか、釣りか、まあ、なかなかちょっと行ってみようかなって最近はならないんですけども、ね、面白いは面白いですからね。
0: そうですね、やると面白いですけどね、うんうん、そう、僕もあんまりがっつり今日は釣り行こうって言って行くっていうよりは、うんうん、なんかこうついでにあの竿のちっちゃなセットを車に積んであるんで、うんうんうん、ちょっと時間が空いた時に寄ってちょっと投げてみて、うんうんうん、って感じで遊んだりはしますけどね、うんうん、はい、そうですね、
1: あのもうちょっとこう暖かくなってくると、うん、海岸でのんびり釣れなくてもいいやぐらいの感じでやってると楽しい時間がね、
0: うん、
1: 過ごせるかもしれないですね。
0: そう、
1: ちょっと今度僕もダイソーの釣りコーナー
0: そうですね、ちょっと見てください、
1: 覗いてみます。
0: 一番奥の方なんで、
1: 一番
0: 入ったらもうずっと奥まで歩いていってもらうと壁際にあるんで、はい、っていう感じですね。チェックしてみてください、ね、
1: はい、
0: はい
1: はい、釣りに興味のある方ね、ぜひちょっと、はい、まあ、あの見てみるだけでも行ってみるといいかもしれないですね。そう、あとね、今日ちょっと桜の話をしようと思ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、あのうちの庭にですね、桜の木が3本ほどあるんですけど、はい、まだね結構いい感じで咲いてるんですよ。咲き始めたのが5月の頭、あ、そうですね、2日とか3日ぐらいから。
0: うん、長いですね。
1: 超長いですよね。
0: 長いですよね、
1: はい、だけどその一つの咲いた桜がずっと咲いてるんではなくて、うんうん、1本の木なのに、うん、枝によって咲く時期が全然違ってて、
0: うん、根元は1個
1: なんですか？根元は 1本の木なんですよ、枝ぶりが割とまあ横にビョーッと広がってるんですけど、西北北西方向の枝が最初に咲き始めて、
0: うん、
1: で南東方向の枝が全然咲かなかったんですよ、うん、つぼみあるけど咲かなくて、うん、俺と思ってたら、その咲いてたのがだんだんとこうなくなってくるのに従って咲き始めたんで、うんうん、それがまだ今結構いい感じで残ってて、
0: あ、そうなんですね、
1: ほんまに一本の木でそこまで時期がずれるっていうのは経験がなかったので、
0: うんうんうん、
1: なんでとか思いながら、
0: ね、珍しい気がしますね、うん、
1: はい、
0: うちもありますけど、連休明けに咲いて1週間で全部もうなくなって、今すっかり葉桜に、
1: ね、
0: なっちゃってるんで、そうですよね、
1: はい、そうなんですよ、
0: この1本の木で、ね、徐々に咲いて、うん、すごいですね、
1: 面白いなって。一応ネットでね調べてみたら、うんうんうん、そのやっぱり向きとか、うん、その日の当たり方によって差がありますよっていうのは書いてあるんだけど、でもそんなに差があるようには思えないので、うん、なんかちょっと不思議だなとか思いながら、
0: だって2週間ぐらい
1: 2週間ぐらい咲いてます、
0: 咲き続けてることですね、場所は変われど、はいはい、すごいですね、
1: 面白い、いやちょっと今まで多分ないと思うので、
0: うんうんうん、ちょっとしたなんかの加減だったんですかね、
1: 不思議だなと思いながら、あのこの気温もねやっぱり涼しいのも影響があるのかなと思って、う
0: ん、
1: ね、
0: 涼しいと長持ちするって言いますもんね、うん、
1: あの桜が今年はすごく長くね、うんうん、楽しめてますね、うん、あの初めて、そして今年二見ヶ丘の桜を見に行ったんですよ。
0: 見に行ったんですね。そうかそうか、僕行けなかったんですよ。
1: すごく天気良くて今年は良かった
0: ですね。良かったですか、はい、去年確かねダメだったですね。
1: そうです、去年一昨年と天気悪くて、
0: そうですよね、そうかそうか、
1: そうなんです、まあ、桜はね今年そんな感じでね、随分となんか楽しめてるなって、
0: うんうんうん、
1: あの昔ある知り合いがですね、仕事は今忙しいんだけど、うん、あと桜は何回見られるかわからないから、うん、仕事は忙しいけど仕事はやらなくて今日は花見をするっていう人がいてまあ、うん、50歳ぐらいの時だったのかな、
0: うん、
1: でも考えたら50歳で、まあ、寿命が80か85だとしたら30回しか桜見られない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうですよね、
1: 僕も今考えると寿命があといくつかはあるか分かりませんけど、
0: う
1: ん、まあもしかしたら20回そうですね、もういかないかなと思うと、
0: 今までの人生分はもう見れないですもんね、
1: はい、もうそれはやっぱり何を置いても花見をすべきだなと、うんうん、
0: 確かに、
1: はい、

0: ておくべきかもしれない、
1: ね、そういった意味では今年はね随分楽しめてるなっていう感じですかね。
0: いいですね、
1: はい、まあ、なんてことはない 花が随分長いよっていう話なんですけどやっぱ自然ってそういった意味ではねすごく面白 い、
0: ね、いやそうですね、毎年ねその同じ木でもそういう違う咲き方してくれたりするん で、ね、本当に楽しいですよね。
1: ということをねちょっと周りのそういうことをちょっと気をつけてみるだけで、うん、いろんなものがまた見え方変わるかなと思うので。
0: そうですね、それもアウトドアだと思うんで、特
1: に網走の場合はもう家出たらすぐ周りにそういうのがたくさんありますからね、うん
0: うん、本当そうですね、公園も多いし緑も多いの で、 そ う、 で、ねね、そういうのを見ていただくだけでも全然楽しめるんじゃないかなと思いますね。
1: 皆さんの周りにもねきっと毎年とはちょっと違うことってあると思うのでね、うん、気をつけて見ていただければなと思いますけども、はい、あとですねちょっとこれアウトドアの話じゃないんですけど、
0: はい、
1: 田中さんの投稿を見てて気になったのがあるんですけど、はいはいはい、新しい看板作られたんですね。あ、
0: そうですね、
1: なんかあの文字
0: の、あ、そうですね、あの連休中に来てくださったお客様が、はい、見つけるの大変だったっていう声がすごく多くて、
1: はいはい、
0: 初めて来る方やっぱり多かったんで、うんうん、遠方からそれであのどうしようかなと思った時に看板新しく作ろうかなとも思ったんですけど、うん、まあ、一応国定公園内なのでいろいろ規制もあったりして、
1: はいはい、
0: どうしようかなと思ったら、あ、店の壁に作っちゃえばいいかなと思って、うんうん、それであのちょうどですねあのレーザー彫刻機っていうのがあるんですけど、レーザーの光でこう物を切ったりとか削ったりできるものがあって、うん、それを最近ちょっと導入したので、
1: 自分で作ったんですか。
0: そうです、練習がてらあの何でしょう、合板ですね、あの木の板をカットしてそれで壁に貼っちゃえと思って、それでそのプログラムの勉強もしながらそういう文字を切り取って、それを壁にネジで全部受け打ちつけたんですよね、はい、
1: なるほど、あれ木なんですね。
0: そうなんです、
1: あのよく
0: カラーの合板、
1: スチールのああいう文字のこう、はいはい、あるじゃないですか、看板、あ、自分で木で作られた。
0: そう、そうなんですよ、
1: なるほど、
0: スチールを切るほど出力のあるレーザー機器じゃなかったんで、
1: はい
0: はいはい、でも合板だったら5ミリぐらいまでいけるって話だった
1: ので、でも5ミリって結構ね、結構上、
0: そうですね、そうですね、で切り口はやっぱりねこう焼けるので黒くなるんですけど、
1: はいはい、
0: 逆にそれが防腐作用があって傷みにくくなるんですよね。そうなんです、で表面はもともとコーティングされてるので、うんうん、さらに切り口もそうやって守ってくれるから、まあ、看板にするにはちょうどいいかなと思って。うん、そうなんです、だから今お店の前の道路を通るとあのお店道路側のお店の壁に、うんうんうん、うちのモッキーって名前が出てるんで、うんうんうん、少しは見つけやすくなったかな。うん、あのそんなつもりはなかったけど勝手に隠れ家状態になっちゃってたんで。
1: でも店の場所はめっちゃいい場所ですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: あの、はい、流氷館からこう監獄博物館に降りていったら、
0: うんうん、そうですそうです、
1: ぎゅっと大きな左曲がりを過ぎて直線の真ん中あたりですかね。
0: そうですね、あの北野だんだんさんとかに曲がる、はいはいはい、右折する道があるんですけど、そこ直進してもらったらもうすぐ20メーターぐらい下の左側になるんで、うんうん、上から来た場合ですね、はいはい、で来ていただければ、で最近はそのお店の看板がよく見えるようになったんで、皆さんそれ見て、あ、通り過ぎちゃったって U ターンしてくれて戻ってくれるようになったので、
1: なるほど、
0: だいぶだいぶあの認知されるようになってよかったかな、まあ、
1: 看板重要ですよね。
0: 重要ですよね、そうなんですよ、そうなんです。でそのレーザー彫刻もやっぱりその商品を新しくいろいろ開発しようと思っていて、
1: うん、
0: その時にそのデザインをその焼き印みたいな感じで、昔は焼き印って言ったらね、あの、
1: はい、
0: 熱した鉄の文字のついた塊をジュッてやってたんですけど、うん、それがレーザーで書き込めるようになったので、そうなんです、いろんなそのノベルティ関係だったりとか、うん、まあ、あのデザインをしたものをうちでもオリジナル商品として販売しようかなと思ってたんで、うん、ちょうど良かったなと思って、そうです、で練習がてらそうやってやってみたって感じですね。
1: なるほど、そうなんですね、はい、あのサイズ的にはどのぐらいの大きさのものまでレーザー、
0: 最大300×300 なので30センチ四方、
1: 結構大きいですね。
0: そうですね、そうなんです、ちょっと大きめの買ったんで、
1: はいはい、
0: あのもっとちっちゃいのもあるんですよ、 15×15 くらいの、それだともうハンディタイプで、うん、イベントとかにもそれこそ持っていけたりするんで、
1: はいはいはい、
0: そうちょっとしたキーホルダーにあの名前を入れてあげたりとか、うん、そういうこともできたり、消しゴムハンコ作れたりとかするんで、そういうのもねいいとは思うんですけど、
1: 消しゴムハンコ、
0: そうですね、
1: オリジナルのデザインでちゃんとレーザーしてくれる、
0: そうです、

0: ってその削ってくれるんで、そうなんです、まあレーザー専用のゴムじゃないとくっさくて大変なことになるんですけど、はいはい、専用のゴムがあって、そうですね、だからそうやってやるといろいろ文字入れとかもできるんで、ちょっとこれから僕も商品これからどんなものを扱おうか考えてるんですけど、まあその観光で来たお客様って、うんうん、その北欧雑貨もちろん好きで来てくださる方もいるんですけど、はい、なんか網走っぽいものをっていう方もやっぱりいらっしゃるので、うんうんうん、そういう方に向けた商品とかもちょっと作っていけたからいいかなとは思ってる
1: んですよね。なるほど、30cm×30cm だとかなりね、いろんなもの
0: が、そうですそうです、うん、だからあの写真立てみたいなフレームにこう模様を入れたりとかもできますし、はいはいはい、そうですね、
1: そうですか、うん、商品開発なんか楽しそうですね。
0: そうですね、はい、
1: どんなものができるか、
0: そうなんです、うん、まだその加減が、そのレーザーの出力の調整って結構難しくて、いや、あのただ焼き印みたいにしたかったはずなのに貫通しちゃって裏まで焼けちゃったとか、
1: 出力強すぎたみたいな、
0: そう強すぎたとか、あと逆にあの弱すぎて全然薄くて何て書いてあるか分かんないってなっちゃったりとか、
1: そこの加減が、ね、
0: 材質によってこう変わったりするんで、その辺の調整は今ノウハウを、この木だったらこの強さとかっていうのを一生懸命ノートに書き留めて、数値をちょっと今データ取りしてる段階ですね。
1: じゃあそのうちイベントとかでもしかしたら内入れしますとか、
0: そうですそうです、そういう、はい、やれたらいいなと思ってますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: パソコンの販売業務が増えて、
0: そうです
1: ね、今度そういうあのサービス提供が入ってくると、
0: そうですね、もう今はもう何屋さんがよく分からなくなってきてるんですけど
1: 物販以外のところで、
0: そうやってやっていかないとなかなかやっぱり情勢とかもいろいろ変わりますし、今やっぱり輸入雑貨ってどうしてもこの石油高だとかなんとかでやっぱりどうしてもコストが上がってきてて、
1: そうですね、円安プラス、いろんなコスト高、
0: そうですね、もう昔と比べたら本当1000円ぐらい値段上がっちゃったんじゃないのみたいなものもあったりするんで、なかなか買いたくても買えないってお客様もいっぱいやっぱりいらっしゃるんですよね。であればちょっとこう北欧に寄せたデザインとかでもうちょっと求めやすいものをオリジナルでできたらいいなっていうのもあったので、そういうものをこういくつかラインナップしていこうかなと思ってるんですよね、はい、
1: なるほど、新しいこう展開がそこには、
0: うん、そうですね、はい、生きるために必死です
1: いや、きっとそのうちね、新しいサービスこういうの始めましたっていうのはきっと出てくると思う、
0: そうですね、
1: 皆さんちょっと、
0: はい、またこの番組で紹介できたらいいかなと思って、はい、
1: 待っていただければなと思いますけども、
0: はい、
1: あとそうそう、前回お話ししてほしいなって、うん、僕が言った中にあの360度カメラ付きのドローンっていうのが、あの時はですね、アンチグラビティっていう会社の、うん、
0: ドローンですよね、
1: はい、ドローンの話をしたんですけど、はい、その後ですね、DJI という、まあ、ドローンの走りの会社ですけど、
0: 最大手ですよ、
1: ね、はい、その DJI からも、360度のドローンが出たという、うん、
0: あ、まあ、でしょうね、もうね、うん、出ないわけないですよね。
1: 考えたら両社ともね、360度カメラを持ってる、
0: うんうん、
1: はい、インスタ360と、
0: あ、はいはいはい、
1: オズモさん、ね、DJI のオズモ360
0: かっ
1: ていうのがありますからね、まあまあ考えたらね、そうなるだろうなという、うんうん、で、どうするどうするっていう話をしていて、で最終的に結局買ったのがですね、あのドローンじゃなくて、うん、手で持つジンバル付きのカメラのオズモポケット4という、
0: はいはい、
1: DJI のカメラを買いましてですね、はい、今あの練習中でございまして、
0: なるほど、もう YouTuber さんがよくね使ってる、
1: はい、ですね、
0: ものですよね、あれ本当に360度撮れるんでね、あのいいし、ジンバル付きの、ね、あのポケットの方は360度は撮れないけど、はいはい、ものすごく安定性があって、
1: そうですね、
0: あとその画角が狭い分画質がめちゃくちゃいいんですよね、うん、はい、
1: そうなんですよ、あの想像以上に使いやすいし、
0: うんうん、
1: 絵も綺麗、ジンバルの性能がすごい、
0: うん、
1: あ、ジンバルっていうのはあの 手で持ったらブレブレのこう、うんうんうん、動画になるけど、それをこう機械的に補正してくれる機械なんですけど、 そうですね、はい、それがついてるから、あの変な映像酔いみたいなのはまずすることはないので、
0: うん、そうですね、横にずらした時もこうテレビの画面にね、はい、スーッと滑らかに移動してくれるんですよね、
1: はい、そうなんですよね、でしかもその、録画できるモードも、何でしたっけね、24p という1秒間に24枚撮ってくれる映画のような感じで撮れるのから、普通の30という テレビとか

0: あの普通のような感じ、うんねうん、あとはスローモーションに向いた60だとか、
1: あそうですね、
0: で、はい、画質もあの解像度も 4K から 8K、うんうん、なんか とにかく、
1: うん、このなんかデータは恐ろしいことになりそうですけどね。
0: しかもあの前のポケット3は、うん、SSD が内蔵されてなかった、メモリが内蔵されてないんですけど、うんうん、今回のやつは 100ギガぐらい、違う50ギガだったかな、メモリ内蔵なので、
1: あそうなんですね、
0: はい、SD カード買わなくてもそれだけで取れちゃう、
1: なるほど、
0: はい、その都度データ移しさえすれば、うんうんうん、SD カードを買わなくて済むという、
1: あ USB かなんかで飛ばせるってですね、
0: はい、
1: そうですね、あそれはいいですね、
0: SD カードもめっちゃ高い、
1: 高いですね、
0: はい、見てみたらすごくいいですね、
1: うん、そんだけその、まあ、ハードディスクなのか何なのか分かんないですけど、うん、メモリ容量があって、ね、10万切るぐらいの金額だから安いですよね、はい、そうですね、
0: だけだと7キュッパとか、うんうんうん、ちょっと付属品とかいろいろつけて9キュッパでしたけど、アウトドアの楽しみってそういうギアを使うことも一つの楽しみで、やっぱりあることによって外にこう出るモチベーションにつながるっていうのはあるなと思いますね、
1: うん、確かにそうですね、それこそねワンちゃん飼われてたら散歩の時に、はい、あのそれ持ってねちょっと撮りながら歩くっていうのも楽しいでしょうしね、はい、うん、
0: なんかあのカメラをこっちに向けて、うんうん、手を上げると、うんうん、録画スタートだったかな、あーパーで録画、
1: はいはいはいはい、
0: ピースでなんかみたいな動作が、うんうんうん、人間のこの動作で、
1: はい、
0: できるんです、
1: はいはい、
0: でしかも追尾してくれるから、うんうんうん、あのキャンプ動画撮りたい人はそれポンと置いて自分で録画スタートして、ね、いろいろ作業してるところをカメラが自動追尾で録画してくれるみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: いやいやすげえなと思ってい
1: や本当ですよね、結構だからあの車で旅してる方の YouTube とかを見てると、もう今やっぱりそれ、はい、そういうジンバル付きのカメラでやってる方多いですよね、そうすると運転中も全然車の振動とかがね入らずに、
0: そうですよね、
1: 綺麗に撮れてるんで、はい、本当に技術の進歩はすごいなと思って、
0: うん、いや本当に楽しむためのギアっていいなと思ってね、うん、最近はまだまだ練習中です、
1: ガジェット好きはね刺激されますよね、
0: そうですね、
1: はい、ですね、そうそう、
0: まあ、今日もちょっとアウトドアの話少なめの雑談をやしたけどね、うん、まもなく時間となります、
1: うん、はいはい、
0: 少しね天気が良くなって外でね遊べる時間が多くなるといいなと思いますけども、これからはガイドの方もねいろいろとまた忙しくなるかもしれないですね、
1: はい、夏に向けてですね、はい、
0: はい、じゃあどうもありがとうございました、失礼します。
2: 南建設は土木建設業を専門に安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
3: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
3: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
9: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
10: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが 午後5時。

0: 時刻は午後5時3分になりました。ラジオでサークル始めてみました、スタートです。本日木曜日担当のマリと
1: ガッキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: さあ今日のトークテーマは、嫌いになれない自分の悪癖はです。はい、このトークテーマでは、やめたいとか思っていても、まあついやってしまうという自分のね、ま
1: あ、あるね、
0: あるあるとか癖について話していきたいと思います。そして本日のコーナーは、もうすぐ春カニ合戦です。
1: はい、はい、
0: 春カニ合戦が、今週の土曜日日曜日5月
1: 23日、そう、今年は2日間開催だね。
0: そうですね、23日と24日開催されるので、うん、でここの今日の担当の2人も出場じゃない、なんて言うんでしょう、参加させていただくということで、 それについてちょっと話していこうかなと思っております。
1: はい、
0: はい、この番組では、日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホースの話はもちろん、学校の話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについてのお話も募集しております。メッセージはメール、 SNS、 ホームページ FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com

0: com です。 X や Instagram のアカウントもございますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、
1: はい、
0: 本日最初にお話ししていくのは、
1: うん、
0: 昨日の、修太先輩と美里先輩と安藤君から受け継いだラジサーノートのお題について話していきたいと思います。はい、ラジサーノート今日のお題は
1: ズバリ
0: ズバリでで、はい、推しについて語ろう。
1: 推しについて、
0: おお、なんかここに来てだいぶざっくりとしたテーマが来ましたね。
1: まあでもなんか結構なんだろうな、物の好きみたいなのがさ、ここのメンツははっきりしてるから、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 話しやすい感じではあるよね。
0: うんうん、
1: うん、
0: じゃあ早速私からいきましょうか、ね、
1: お、自信が、
0: はい。
1: じゃあお願いします。
0: そうですね、推しですね、最近、
1: うんうん、
0: 私あのサブスク、あの動画配信サブスクを契約しまして、はいはいはい、あのたくさんアニメを見てるんですけど、
1: うんうん、
0: 今期やっている日本三国っていうアニメご存知ですか？
1: いや知らない。
0: あ、
1: 知らない、
0: もったいない、
1: 知らないから教えて。
0: いや、ぜひ見ていただきたい。これが最近の推しになりますね。
1: うん、
0: まあ、この日本三国っていうアニメは、うんうん、まあ、大きく言うとその架空の軍記物っていう、
1: 架空なんだ。
0: そうそうそう、一応
1: そういうなんか歴史もので、その実際にあったものかと思ってたんだけど、
0: あ、いや、これはまあ未来に、まあってほしくないけど、うん、まあ、今じゃなくて、そのちょ少し後のお話で、もし日本がその三勢力に分かれてしまったらみたいな話なんだよね。
1: その三つどもえ的な感じ。
0: そうそうそうそう、その三つの国になっちゃってて、もう日本、
1: あ、そう、
0: そうそうそう、
1: もうなんかすごい、日本じゃなくても分割されちゃってるんだ。
0: そうそうそう、その中でもう一つの国みたいな、それぞれに統治者がいて、そこで、まあ、ちょっと戦国時代の、まあ、2回目みたいなことをするお話なんですよね。そうなんですけど、また最近のアニメって割となんだろう、絵がなんか割と綺麗でさ、線が細くてシュッとしてる人が多い印象が、
1: 最近そうね、綺麗だもんね。
0: そうそう、多いんですけど、これ割となんて言うんだろう、タッチがリアルめ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、じゃあアニメっぽくはない。
0: うん、割となんて言うんだろうな、漫画チックじゃないけど、写実的とはちょっと違うんだけど、割となんか人に近い感じ、割とリアルに近い感じの、その絵の描かれ方がしてやって、それでまたちょっと感情移入になりやすいというか。そうそうそう。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: なんかそれのさ、キャラっていうのは、うん、なんかどういう感じが多いの？なんか戦い系ってさ、割とぶっ飛んでる人というか、
0: あ、
1: が多い感じが個人的にあるんだけど、
0: うん、まあ、
1: 結構濃い。
0: はい、
1: はい、
0: とっても濃いです。
1: とっても濃いんだ。
0: そうそうそう、まあ、主人公が、まあ、いるんだけど、その主人公はどっちかというと武力じゃなくて、その頭脳の方、頭が良くって、そういう、うん、そうそういう人が、その武士とかの出ではないけど、
1: うんうん、
0: その頭を使ってその自分の力でその道を切り開いていくみたいな。
1: なんかすごい秀吉タイプだね。なんか、
0: あ、確かに確かに。そうそうそうそう、そういう感じです、
1: うんうんうん、
0: ぜひ本当に見ていただきたい。
1: そうね、サブスクがあればね、見れるからね。
0: そうそうそう、ちょっと自分が口下手なもんであんまり魅力が伝わってないかもしれないんですけど、
1: あれ歴史もの結構好き。
0: あ、本当？
1: うんうんうん、
0: いや本当ぜひ見ていただきたい。
1: じゃあちょっと、うん、今ね、あのハルカニ合戦で忙しいから、それが終わった後でいいなら、
0: うん、そうだね、ちょっと 見せる、
1: うん、そうそう、見せる。
0: うん、
1: あ、もうじゃあなんかずっとなんか会話の節々になんかちょっと入れてくれると助かる、
0: うん、そういうこと、
1: そういえばみたいな感じで画面見せながらこうなんか、
0: そんなに
1: 今日は何話見ようみたいな、そういう
0: 本日の授業はこちらの、
1: こちらの
0: 第3話でございますみたいな、
1: そういう感じでしたら見るかもしれないね。
0: そんなにしないと見ないです分かった、頑張る、うん、
1: って感じじゃね、そうだね。なんかじゃあ、まあ俺も言わせてもらうと、
0: はい、
1: そのなんだろうな、あの教授が推しっていうのがあって、その、まあ、要はあの僕のキャンパス、あのオホーツクキャンパスの教授 の、
0: うんうん、
1: あの方 が、まあ、推しが何人かいる。

0: いるんですけど、
1: 何人もいるんだ。
0: 選ぶのは難しいんですけど、うん、強いてあげるなら和田先生っていう、あの先生が一番推しかなって感じしますね。
1: 推しポイントはズバリ、
0: いやもうなんか穏やかなんですよ、ふわってふわってしてて、
1: うん、
0: まあ、なんか見てたらなんか、あ今日も幸せだなと思って
1: 確かに和田先生、
0: ね、でも授業めっちゃむずいよね、
1: うん、そうだね、割となんか結構なんで奥の奥まで行く感じの授業スタイルだから、
0: そうそうそうそう、なんかただの暗記じゃついていけない節があって、うんうん、そうちゃんと理解しなきゃいけないから普通に難しいんだけど、
1: うん、
0: あのなんかそのほわっというかちょっと和むから、
1: うん、
0: その授業が全然ついていけちゃうっていう、
1: そうだね、確かに相乗効果でね、
0: そうなんかその生徒とかにもなんか積極的にその授業の感想みたいのを実験の時とかに、うん、あの聞いてくれる先生で、うん、そうそう、なんかいやなんか僕の授業どうかなみたいな、なんか相談してくるんですよ、
1: うんうん、
0: まあそうなってなんかそういうのを、まあ、聞いてると、あなんかもう穏やかを通り越してなんか可愛く見えてきちゃうなって思って
1: まあ目上の方にちょっとあれですけど、
0: そうそうそう、だけど、
1: まあまあ
0: そうなんかね、
1: 言いたいことは分かる、
0: もうなんか推しだよねって感じがする、うん、
1: いや分かります、
0: そう
1: 自分も和田先生の授業を受けてるので分かるんですけど、うんうん、まあ本日はということでね、2人とも北濃の1年生のメンバーでお送りしていきたいと思います。
0: あ2年生でしょ、
1: あ2年生だ、1年生気分が抜けていないやばい、まずい
0: です、まあでも同級生だからね、
1: そうですね、同級生でね、うんうん、ね、お送りしていきたいと思います。さあ今日、それでは今日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
0: 活動開始。
1: 続いてお送りする曲は Perfume で Perfect Star Perfect Style。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はマリと
1: ガッキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、続いては本日のトークテーマの嫌いになれない自分の悪癖はについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: このトークテーマでは、まあ、ついついやってしまう、やめたいとか思っていても、
1: うん、
0: なんか、ね、気づいたらやってるみたいな癖についてお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速ですがガッツさん、うん、なんかありますか。
1: じゃあ早速てか、まあ、この、トークテーマの考えたのも、はい、まあ、僕なんですけど、
0: うんうん、そうなんだ
1: そうそう、なんかその作る時に、うん、なんだろうなと思って考えてて、
0: はいはい、
1: なんか、まあ、ちょっと恥ずかしいって系なんですけど、そのなんかテンションが上がってる状態で、
0: うんうん、
1: そのなんか声をかけられる、なんか返事を求められると、
0: う
1: ん、あのはいでもうんでもなく、うん、オスって言っちゃうっていう、
0: まあ、
1: なんか僕ちょろっと話したそうそうそう、なんかね、あの結構気合い入れて言っちゃうんだけどなんかちょっと話したかもしれないけど、
0: はいはい、
1: その結構前から空手やってて、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: それの影響で、まあ、要はオスって言っちゃうみたいな、長くて、もうなんか例えば働いてる時とか、それこそあの、うんうん、なんかホタテのバイトとか、
0: うんうん、
1: そういう時にあの結構出やすいっていうのが自分の中で最近はこれあるなと思って。
0: あ、そうなの、条件反射的な。
1: もうそうそうそう、なんかいわゆる上司的な人に、うんうん、なんかもうみんなでわーってチーム一体でわーってやってて、うん、盛り上がってきたってなったところで、
0: うん、
1: なんかお前らやるぞみたいになった時に、
0: うん、
1: もうなんかオースって言ってなんか一瞬上司がなんかえみたいな顔してでもなんか返事してるしいいや行けみたいな感じでそのまま流れで押し切れるからまだセーフっていう、うん、
0: まあまあまあ確かに、まあ、失礼ではないし、
1: そうそう、
0: ちゃんと元気に返事もしてるから
1: そうそうそうそう
0: 一瞬びっくりするよね。だ確かに日常生活でオースって言ってる人あんまり見えないから、
1: うん、だよね。なんか俺もなんか見たことないね
0: 確かにそれは見たことない。
1: そうそうそう、まあね、そう、うん、なんか嫌いになれないっていう部分もその、うん、結局は、まあ、いわゆるミスっちゃミスなんだけど、
0: うんうん、
1: それを言うと結構士気が上がる、
0: うん、
1: そうそう、そうなってくると周りの人もちょっと返事が変になってくるんだけど、
0: その押すって言ってみたいね、
1: 伝染するんだけどまあでもそれのおかげで作業がめっちゃ早く進んだりとか、うん、その全体のチームとしての質が上がるから、うん、まあ、僕がちょっと恥ずかしくなるだけで、まあ、周りの利益として見たらいいのかなっていう
0: そんな効果があるんだ。
1: そういう感じかなって。だからまあ嫌いになれないかなっていう感じだね。
0: うん、そうだね、確かにいいことが結構多いもんね、うん、メリットの方が大きい。あのデメリットといえばガッキーがちょっと恥ずかしいだけ。
1: そうなんか、僕が耐えればいいっていうだけの
0: 自己犠牲の上に生まれて。
1: そうそうそう
0: なるほど、
1: まあ、これくらいの犠牲ならね、うん、全然払う
0: すごい心が大きい、うん、
1: って感じかな。
0: なるほどね。
1: じゃあ次は、
0: うん、ね、うん、じゃあ私の悪癖というか、うんうん、について話しておこうかな。そうだな、自分は、うん、割となんだろう、
1: うん、
0: 結構インドア派だから家にいることが多いんですけど、
1: うん
0: うん、なんかやることないなっ

0: ってパッて思いついたら、うんうん、まあそうだ日記とか書いてみようと思って、
1: おー、
0: まあ、
1: チャレンジ、
0: そう書いてみることが多いんだけど、うん、書いてみることが多いってことは幾度も失敗してるってことなんで、続いてない続かない、そう思い立ったら書く、でこれ明日も書こうかなって思っても、うん、忘れてるんだよね。
1: あ
0: そうあの昨日日記書いたことなんて全然忘れてるんだ。
1: あそういう感じじゃん、なんかめんどくさいとかじゃなくて、
0: う
1: ん、あ
0: めんどくさいとかじゃないの、うん、もう頭の中にないの。
1: あない
0: そう書いたことすら覚えてない日記の意味があるのかみたいな、なんか割となんか思い立って日記とかそういうジャーナリングとかを始めても、うん、そうどんどん忘れてまた昔のページをなんか昔のノート見つけたと思って開けてみたら、あ前の書いてあるってなるのが割となんか面白くて嫌いになれないかなっていう、
1: なんかそれはさ、うん、その見たらあこれこれってなるの、それともえなんだこれってなるの。
0: あなんかね覚えてる時もあるんだよ、その昔に あこれ書いたわみたいなのもあったりするんだよね、うん、なんかなんだろう友達と遊んだ後に書いた日記とか、
1: あ
0: 確かにこの日遊んだなってこういうことしたなっていうのを覚えてるんだけど、うん、何にもない日に書いたやつとか、うん、そんなこと思ってたんだみたいなやつを、あ知らないこの誰みたいな
1: あ初めまして
0: そう
1: 過去の自分
0: のはずなのに全然覚えてないわ、うん、初めましてみたいなの
1: も、まあ、それはそれでね面白いよ、
0: まあ、確かに日記としての役割はまあ果たせているのかなみたいな、
1: うん、
0: そう過去の自分との対話をねちょっと楽しんでいたりしますね、
1: うんうんうん、思い出せたら思い出せたらなんかアハ体験というか脳に良さそうな気がするよね
0: まあ確かにね、そう昔の自分こんにちはみたいな、
1: そうなんかピンってくるというかさ、うんうん、そういう感じになりそうじゃない。
0: 確かに なんかの予防とかにならないかな、
1: ね、
0: 脳が活性化して風邪が予防されますみたいなのあったらいいんだけど
1: そうだね
0: ということでちょっと面白い、
1: ね、あ笑いがまだ収まってない、ね、
0: そうガッキーはなんかテンションが上がったら押すって言ってしまう、
1: あそう
0: っていう癖と、うんまあ、自分はその日記を書いても都度忘れてしまうというあの自分の嫌いになれない悪癖でした。

0: FM アバシリからお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はマリと
1: ガッキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、続いてはもうすぐ春カニ合戦ということで、
1: はい、
0: 春カニ合戦のお話をしていきたいと思います。
1: 待ってました。
0: はい、待ってたんですか。
1: うん、
0: そうですね、春カニ合戦は今週の土曜日と日曜日、23日と24日
1: そう、合ってる
0: の、うん、あそこはなんて流氷街道網走の横、
1: う
0: ん、
1: そうそう、道の駅のところ
0: 道の駅のところでやるお祭りでございまして、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そのここにいるマリとガッキーはそれぞれ別の役割ですが、うん、お祭りに参加させていただくということで、
1: うんうん、
0: それについてちょっと宣伝があったらお話ししていきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、じゃあ私から行こうかな、
1: うん、
0: と私あの吹奏楽部全学応援団吹奏楽部に所属しているんですけど、
1: そうだね、
0: 吹奏楽部は、23日の、土曜日朝の10時の、うんうん、春カニ合戦のちょうど開演の時間開幕のお時間に、
1: そ、ね、
0: うんうん、そのセレモニーというか
1: お
0: そうそうそう開幕を任されているんですよね。す
1: ごい、うん、責任重大な
0: そうですね、大事なんですけど、
1: うん、
0: その最初はリーダー部とチアリーダー部と吹奏楽部の合同で、うん、そのリーダー公開という形で、うん、そのリーダー部の その学ラン来たかっこいいお兄さんが、うん、その演舞を行うやつをお手伝いさせていただいて、その後に吹奏楽部がちょっと曲を演奏するよという形で演奏することになってます、
1: うんうん、そうだね、あの僕も去年聞いた、
0: うん、そうそうそうそう、
1: そうそうそう、
0: 去年全然知らなくているの
1: うん、うん、
0: そう、自分が演奏してる時になんか目の前になんかちょっとなんか見たことある気がする人がいるなと思ったらガッキーだったっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: そうそうそう、

0: めっちゃ聞いてくれてありがたかったですけど、ね、
1: そう、その時もあのどちらかというとお祭りの運営側で来てたって感じ、うんうん、今年もそれで一緒に、
0: ね、あ、なるほど、そうそうそう、ということで吹奏楽部は、うん、今回はですねアレクサンドロスの渡り鳥という曲と、
1: うんうん、
0: パフィーの渚にまつわるエトセトラっていう、まあ、カニ食べに行こうっていう歌詞が、うんうん、そう有名なその曲を演奏させていただきます。
1: いいね、
0: 斬新だよね、カニ食べに行こうっていう歌詞が。
1: まあそうだね、
0: そう、初めて聞いた時びっくりしたもん、急にこれは春カニのためにある曲なんじゃないのみたいな
1: 実は
0: そう実はっていうぐらいのそうぴったりな曲で、
1: いいよね、そうだね、なんかちょっとだけ話ずれるけど、
0: はい、
1: そういうさ、例えばカニ食べに行こうみたいなさ、結構そういうフレーズ、
0: うんうん、
1: 結構特徴的なさフレーズがある曲、うん、でさ、
0: はいはい、
1: やっぱさその年代に集中してる気がするっていうか、多分今の曲が、
0: うん、
1: 割と僕が知ってる中だとそういうのが少なめな気がして、うん、そうそう、そういうのを聞きたいんだったら、
0: うんうん、
1: ちょっと前の曲というか、
0: うんうん、
1: を聞きたくなっちゃう気がするんだよね。
0: なんか今の曲は歌詞というよりかはなんか、うん、なんていうの、フレーズ感というか曲調みたいな、はいはいはい、そうそうそう、うん、音楽で見せるみたいな感じが多い気もするね。確かに言われてみればそんな感じ、うんうん、
1: ね、気はするよね、
0: うんうん、
1: あ、それましたすいません
0: それましたねだそうそう
1: ちょっと思いついちゃったの
0: ちょっと深掘りしたら止まらなそうなんで
1: そうそう、本題からそれちゃう
0: じゃあガッキーのハルカニ合戦の関わり方についてちょっと教えていただこうかな、う
1: ん、はい、僕はそのまあ結構言ってる話ではあるんですけど、
0: はい、
1: そのジビエラーメン研究所ってところで一応活動をしていて、
0: うんうん、
1: で今年もハルカニ合戦に出展させていただくことになりまして、
0: お
1: という、まあ、いわゆる宣伝ですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: っていう感じ、
0: うんうんうん、
1: でまあそのなんでその今回妙にこの推してるかっていうと、
0: おいおい、
1: その新メニューを出すからっていうのがあって、
0: 新メニュー
1: が
0: 開発したんですか。
1: 開発した、
0: お
1: 大変だったその、なんだろう、今までって、まあ、ざっくり醤油と味噌だけだったのね、
0: うん、味が、うん、
1: そうそうそう、ね、醤油ラーメンと味噌ラーメンって感じだったんだけど、
0: うんうん、
1: 今回は新たに内緒ですよ、内緒なんだけど、トマトラーメンが出ます。
0: え、トマト、
1: トマトを使った鹿のラーメンが出る。
0: へ
1: え、これまだインスタとかでも、
0: うん、
1: 名前は出してないんで、
0: あ、
1: 新ラーメンが出ますとしか出てないんで、
0: あらら、
1: 多分これが多分最初の
0: 先行公開ですか
1: になります。先輩からはちゃんと許可取ってるんで、はい、大丈夫ですみたいなね。
0: じゃあラジオを聞いている方がラッキーですね、うんうん、
1: そう、ラッキーラッキーそう、まあなんだろう、特徴としてはやっぱ、うんうん、まあ個人差はあるけど、僕が食べてみて思ったのは、
0: うん、
1: なんか鹿感もあるんだけど、その醤油とか味噌ラーメンとかそっち系と比べて、
0: うん、
1: もうあっさりかなって、やっぱトマト使ってるから、う
0: ん、さっぱりめに食べられるんだ。
1: そうそうそうそう、
0: へ、
1: っていうのがやっぱ売りかなっていうのもあって、うん、
0: なるほど、
1: やっぱ常連さんが結構来てくれるんだよね、
0: うんう
1: ん、その
0: そうだね、
1: ジビエラーメンには。ただ、うん、そのやっぱりマンネリ化的なのもあって、
0: うんうんうん、
1: やっぱそういう、
0: ずっとその味、日本でやってきたからね。
1: そうそう、まあ、やっぱそれが好きっていう人もいるけど、
0: うん、
1: そのせっかく、まあ、いわゆる通ってくれてる人を、うんうん、まあ、要は飽きさせないというか、それもやっぱなんか団体としての努力であるじゃん。
0: そうだね、
1: そうそうそう、うん、だからまあちゃんと
0: 新規顧客を獲得するためね。
1: そうそうそうまああるし、まあ、そのやっぱ飽きさせないってとこも重要で、
0: うんうん、
1: なってきて、だからそのいつもの味噌も置いてあるし、トマトも置いてあるっていう、今回は2食体制で行くっていう感じなんで、
0: いいね、
1: よかったらどうぞ。
0: アレンジですね、
1: はい、ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ食べてみたい、
1: うんうんうん、っていう感じ、
0: ね、
1: であとちょっとまあ、若干裏話的な話にはなっちゃうんですけど、
0: おいおい、
1: 今日本当はソータ先輩がゲストとして、
0: うん、
1: あ、そうそうそうそう、来てくれるはずだったんだけど、ちょっと予定が噛み合わなくて、実はソータ先輩も、
0: うん、
1: 出店しますと。
0: お、出店、
1: ジビエバーガーので出店をしてっていう、いや本当はそれの宣伝もって感じで、

0: 来れなかったから、
1: なるほど、
0: 少しだけでもと思って今
1: そうですね、代わりにね、
0: そうそうそう、
1: そうた先輩はあれですもんね、狩猟される方でね、
0: うんうんうん、
1: そうそう、自分でジビエをね、作り出せはしないけど、なんていうの

0: すごい。ジビエラーメンは複数でやってるのに、
1: そう、出店をってこと、
0: もう出店に関わるもろもろを、
1: うん、
0: もうあの人一人でやってるから、もうその話聞いても
1: すごい、
0: もう開いた口がね、
1: うん、
0: 塞が
1: ん
0: ない、
1: 塞がらない、お母さん、すごい、
0: とんでもなくすごい人だから、
1: そうだね、
0: もうぜひ、
1: うん、はい、それはもう行かなきゃ、そうそうそう、うん、
0: っていう感じかな。
1: へ、うん、いや、いいな。その他にもね、いろいろ出店とかされると思うんですけどね、
0: うんうん、
1: 今日の紹介した、
0: うん、
1: なんだ、吹奏楽部の演奏と、
0: そう、ジビエラーメン
1: の、
0: そう、ね、新商品の話、
1: そうそう、新商品と、そうそうそう、そのソータ先輩のジビエバーガーもぜひね、あの、もし会場にお箸をお運びいただけたらね、
0: うんうん、
1: あの、ぜひちょっと気にかけるというか、気に留めていただけるとね、ぜひぜひ、嬉しいでございます。はい、では本日は、あの、土曜日、日曜日に開催されるハルカニ合戦についてのお話でした。うん。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はマリと
1: ガッキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さて本日もメッセージたくさんいただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあまずガッキーお願いします。
1: はい、じゃあ早速読ませていただきます。
0: はい、
1: ラジオネームうさこさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マリちゃん、ガッキー、サークル活動お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: テンション上がってる時のガッキーの相槌、ちょっと恥ずかしいですね。やっぱこう見ると誰も傷つけず、気合とやる気を感じる、お返事で、素敵だと思います。いやもう、そう言っていただけるとね、ちょっと嬉しいよね。
0: 個性としてね。
1: 個性としてね。安藤くんの、やる気の言葉、ドラゴンボールからよっしゃ一丁やってみっかのように、前向きな言葉だなと思うのでした、この放送聞いてました。
0: 本当ですか。
1: うん、うん、そうそうそう、なかなか楽しい回だった。あ、似てた似てた。
0: 似てるんだ、うん、へえ。ちょっと今度リクエストしててみようかな。
1: 無茶ぶりじゃない、それはね。はい、ゴミ拾いで、公園で出会ったおばあさん、長い時間お友達を待っていたのに、お友達が約束の時間を過ぎても待ち合わせの公園に来ないと。
0: あらら、
1: はい、あれ、農大が網走にあることのありがたさ、若い人々のやる気と地域を支えてくれるありがたさを、すごく語られていて、こちらも深く感銘を受け、農大生の皆さんの、素晴らしさをこんなに語られて嬉しくなるのでした。
0: あら、
1: いや嬉しいですね。
0: いや本当に覚えていただけてこちらも嬉しいでございます。
1: ね、何回もゴミ拾い休憩して、くつろいで行かないかいと話してくれたおばあさん、飴玉くださって、温かい優しさ本当に嬉しかったです。うんうん、ありがとうございました。そうたくんの、自米活動の、近況を、ジビエバーガー、ジビエバーガー、楽器ありがとうということで、
0: うんうんうん、
1: はい、メッセージありがとうございます。
0: そうなんですよね、本当にこっちこの網走に越してきてから確かに地域の方はありがたい、ありがたいというか温かいと感じますね。やっぱり自分が、ね、なんて言うんだろう、うん、そう、自分地元に行った時はあんまりご近所付き合いとかなんて言うんだろう、うん、そういうなん家族以外で学校以外で地域の方とおしゃべりすることってほぼないなかったので、そう、なんて言うんだろう、人の温かみをあまり感じられないというかちょっとあれですよね。うんうん、だから網走に来てよ、皆さん優しくて、そう、すれ違ったらね挨拶とかもしてくださるので、うん、すごくいい街だなと思っております。
1: もう温かいというかもう熱々だね。もう
0: そうだね、もう
1: 暖かすぎて、
0: 北の大地だけど
1: 暖かすぎて、そう、
0: 人は熱々だ。
1: そうだね、うん、気温は寒くてもね、
0: そうそうそう、気温は低くても心は熱いということでね。
1: もうね、人手とかで言ったら、うん、本当に僕が買い出しとか行くと、
0: ほうほう、
1: 買い出しその時間に一緒にしてるマダムと結構お話をする。
0: へえ、うん、そうなんだ。
1: なんか僕が割と一人の時にボソってこう言う
0: 一人言
1: を言っちゃうタイプだから、
0: うんうんうん、
1: ネギが例えば見切り品で置いてあってみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: でこれ全然食べれるのになみたいな、なんか割引なんだわみたいな話をちょろってしたら、うんうん、なんか横にいたマダムが、うん、なんかそうよねみたいな、もうこれくらいこれくらいならもうあんま変わんないじゃないみたいななって、いやそうですよねみたいな、そこでもう意気投合しちゃうっていう。何気に楽しみなんですね、そういうのが、うん、パン屋さんでもちょっとあったりとかね、うん、そうそうそう、
0: 確かに
1: みたいなのがあります。
0: そうですね、私たちも農大生の同じ恥じないようにね、
1: そうね、
0: 頑張っていきたいと思いますね。
1: そうそうそうそう。
0: じゃあうさこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: で続いてのお便り、ラジオネームさきゅるさんからです。嫌いになれない自分の悪癖は、こんばんは、テーマですが思ったことをすぐに口に出してしまうことですね。例えばレンタカーを使って日帰りで札幌から網走までドライブした時、 LIA カフェ付近でイチャイチャしてる高校生カップルを見て思わず路上でのんきにイチャイチャするなと言ってしまうことですね。その他もありますが放送では言えないので割愛しますではとのことで言えないレベルの、ね、まあ確かにね、ちょっとなんて言うんだろう、高校生カップルってなんか、うん、

0: いいじゃないですか。
1: そうね、そうそう、いいね、青春だね。
0: そう、青春、
1: 青春だね。
0: いいな、ちょっと自分はちょっとあんまり感じることのできなかった青春感をちょっと見せつけられている感じがして。
1: いや、まだまだの、うん、もうだって農大にいる間はさ、
0: うん、
1: まだ青春期間だよ。青春キャンペーンだよ。
0: そうなんですか、そうなんですか。
1: そうそう
0: そう、ね、とか言っちゃった。
1: そうだね。でもこれのメッセージ読んで、うん、ワンちゃんね、僕が言われる可能性もあるっていう。
0: あ、そうだね、
1: 路上でイチャイチャしてんじゃねえよっていう。
0: そう、そう、ガッキーはねちょっと、
1: そうそう、
0: うん、大切な人がいる側の人なので、
1: うん、どこで見られてるか分かんないね。
0: そうだね、気をつけて。
1: これも気をつけない
0: と、ね、そうだ、
1: ね、気をつけることがいっぱいすぎて、ね、ちょっと。
0: まあまあまあ、そうだね、なんか節度を守っていただければ、
1: うん、
0: こちらも全然大丈夫
1: だ。そんな、ね、なんかすごいことはしないよ。過激なことはしません。うん、
0: なんかね、ちょっとなんてさりげなくね、
1: さりげなく、
0: うん、さりげなく、
1: さりげなく、
0: うん、やってください。
1: はい、幸せをね、謳歌します。
0: はい、ということで、さくらさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いてのお便りはラジオネームチャイナさんからです。
1: はい、
0: まりちゃん、ガッキーくん、こんにちは。とともにラジサー活動、今日もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。今日は普通歌になりますが、まりちゃんは吹奏楽部にも所属しているんですね。あ、そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 実は私も中学、高校、大学と吹奏楽部に所属しておりまして、
1: お、
0: 特に大学は当時全日本吹奏楽コンクールにも出ていた仙台の大学に吹奏楽留学までして、なんとか2年生からコンクールメンバーになれたんです、なれましたね、ということで。すごい。もう、
1: これちょっとさ、あんまり詳しくないから分かんないんだけど、うん、どれくらいすごい？
0: そうだね、多分中学、高校、大学で吹奏楽をしてることがまずすごい。
1: あ、そこの途切れなかったっていう、
0: そうそうそう、
1: 続けてることがまずすごい。
0: そう、続けて、やっぱ吹奏楽って、うん、まあ、中学校とかでは始める人は多いんですけど、
1: うん、
0: やっぱり辛くてやめちゃうとか、
1: あ、そうだよね、そうそう、
0: あんまり合わなかったとか、そうそうそう、意外と活動日数が多かったりするから、結構高校になってやめちゃうとか、大学まで続ける人って本当にいないんですけど、
1: うん、
0: いや、それ自体がすごいし、全日本吹奏楽コンクールっていうのはもう吹奏楽の一番大きい名誉な大会、う
1: ん、
0: そう、そこの出ていた仙台の大学に吹奏楽留学ということで、
1: じゃあもう
0: すごいな、
1: トップレベル、
0: うん、そうそうそうそう、の大学に、うん、その吹奏楽として交流した感じなんですね、うん、すごいいいな、行ってみたい、
1: ね、
0: コンクールメンバーに選ばれるのすごく名誉なことで、
1: うん、
0: いいなと。
1: そうだね、なんか同志見つけたね。
0: そうだね、確かに嬉しい。じゃあ続き読ませていただきますね、
1: うんうん、
0: 農大の吹奏楽部は応援活動中心みたいなのですが、演奏会あったらいいかなと感じています。そうですね、確かに、うん、あ、春カニ合戦23日に行きますので、毎年楽しみにしているけど、未だにカニ巻きやったことない。とりあえずカニ汁だけでも食べるのをおすすめですよ、
1: うん、
0: これまで春カニ合戦の日には寒い日がほとんどだったので、温かいカニ汁最高とのことです、
1: うん、
0: 確かに去年の春カニ合戦はちょっと雨っぽくて、
1: 雨降った、
0: 雨降ったよね、
1: 降った、
0: そうそう、寒かったもん、
1: 寒かったよ、すごかった。しかもこっち来たてでさ、この気候にまだ慣れてないからさ、
0: あ、確かに、
1: そうそうそう、
0: 5月なもう終わりなのにこんな寒いのみたいな感じだったよ ね。
1: しかもなんか結構テントがギチギチで、うん、そのなんだろう、調理するための動線を確保するために、
0: うん、
1: そのテントの外にいたんだよね。そしたらその時に雨がビャって降っちゃって、びしょびしょでもう寒くてなんかプルプル震えてて、そうそうそう、
0: そうだね、
1: まあ、でも裏を返せば寒いってことはあったかいものが売れるから、皆さん、うん、ラーメン食べに来てください。
0: そうだね、確かに絶好のチャンス、
1: 温まりますよラーメンは。
0: そうだな、
1: はい、
0: 確かに、ぜひね、カルカニ合戦も、うんうん、ジビエラーメンもね、楽しみにしていてくださいということで、チャイナさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、お便り、
1: メッセージ紹
0: 介のコーナーでした。

0: これ始めてみましたです。本日の担当はマリと
1: ガッキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日の FM アマシンのトークテーマについてお話ししようと思います。
1: はい。
0: 本日のトークテーマはあなたにとっての先生はということで、先生、
1: 先生っていう、まあなんか、僕はちょっとだけあるのが、まあ、やっぱ大自然が先生って
0: 。ああ、確かに、
1: そうそうそう、いやなんかその見て学ぶじゃないけどさ、そういうのがあって、フィールドワーク大好きだから、そうそうそう、そういう先生的なね立ち位置はそこになるのかなって思ったりする。
0: なるほどね。そうそう、確かに網走はね自然の宝庫だから、そうここに来るべきして来た男として。
1: そうそうね、もうこれが運命だったね、そうそう
0: 運命だった
1: あとは学ぶだけだから
0: そうだね、
1: そうそうそう、
0: そんな自然を謳歌している楽器ですね。ね、今日も楽しい時間でしたがね、そろそろ活動終了のお時間となってしまいました。来週もラジオの前に午後5時、午後5時に集合です。本日の担当はマリと
1: ガッキーでした。
0: そして来週月曜日の担当はアイナ先輩とアスカ先輩ですね。アのつくコンビということで
1: お二人ともお話が上手な、
0: そうですね、
1: はい、次回も神回になるのでここでハードルを上げておきます。
0: お楽しみにしていてください。それでは本日はアシットマンのある証明でお別れです。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水・給食サービス、救護・通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入し、郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで、場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダです。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、場所はエコーセンターです。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日、定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係電話 67-5423 番です。以上、網走市

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター
1: 都合のいいアナウンスだなおい
2: インテリア一新三菱ふそう新キャンター登場
3: FM 網走パワープレイキャンターファイタースーパーグレイトThis program is brought to you by 三菱ふそう。

0: FM アワシリではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走、
9: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
10: 網走、網走近郊で活躍する方、団体を S が迎えて紹介応援する番組です。今週は5月23日に行われるイベント、古代遺跡朗読民族楽器で聴くオホーツク街道より民族楽器で演奏する

0: ド、ルイカから山本佳人さんです。これからの30分よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ファイト、網走、輸送の未来を切り開く三菱ふそう、トラックバスの提供でお送りします。
3: 一番三菱ふそう、キャンター室内インテリアが変わりまして、一番三菱ふそう、新しいキャンター、新しいキャンター、
4: 都合のいいアナウンスだな。おい、
5: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
4: データ、あの選手今年の大型補強だよ。
6: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジで、まさに大型補強でしたね。
4: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
5: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。

0: ファイター走り、今週は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんです。自己紹介お願いします。
1: はい、静岡出身でですね、北海道には雪が置かれて、移り住むことになりました山本と言います。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。いつから北海道に？
1: ですね、20年以上前ですね。はい、
0: どんなきっかけで来ることになったんですか？
1: 仕事の関係なんですけれども、ちょっと北海道、先ほどちょっと言ったんですが、雪がすごく綺麗だなと思って、ちょっと住んでみたいなと思ったのがきっかけです。
0: それでもうずっと北海道にいるんですね。
1: は
0: い、
1: ずるずると、はい、
0: そして民族楽器演奏バンドルイカっていうバンドだ、はい、縄文太鼓を太鼓担当してると思うんですけど、はい、出会いはどんな出会いだったんですか？
1: はい、私学生時代から旅行好きでですね、音楽と食事っていうのをちょっとテーマにいろいろ回ってたんですけれども、その中でジャンベっていうアフリカの太鼓があるんですよね。テッタラ太鼓があって、でそれをちょっと見てやりたいなと思ってた時にですね、その時私札幌にいたんですが、今の師匠と出会いまして、そのジャンベを、習う機会がありまして習ってたんですけれども、その師匠が縄文太鼓っていうジャンベに似た楽器なんですけれども、それを作って演奏する、自分で作って演奏するっていうスタイルのことをやって、それがかっこいいなと思って、ちょっとですね、そこ弟子入りして、それから、10年ぐらいになりますかね、その活動をしております。
0: 縄文太鼓とはどんな楽器なんですか？
1: はい、縄文太鼓って言ってるんですけど、縄文時代にですね、太鼓があったっていう確実な証拠はなくて、太鼓説っていう土器があるんですけれども、太鼓があったかどうかわからないんです。で、うちらが作ってるのは縄文土器を模したものに、江戸時間の革とかですね、今日はちょっと熊の皮の太鼓を持ってきてるんですけど、北海道の、土を使って土器を作って、北海道の動物の皮を張って、演奏するっていうスタイルの縄文太鼓っていうのをですね、創作しまして、演奏活動をやっております。
0: でその楽器はなぜ縄文太鼓って呼ぶんですか？
1: ですね、ボディがその土から作って、縄文土器を模しているものっていうのを使ってるので縄文太鼓って言っております。
0: どんな響きはするんですか？
1: そうですね、後でちょっと演奏時間いただけるそうなので、そこで聞いていただきたいんですが、動物の皮がですね、鹿の皮とか、主に使うんですけど、鹿って冬眠しないじゃないですか。で、冬眠しない動物っていうのは結構皮が柔らかいそうなんです。で、ヤギの皮とか使うアフリカとかの打楽器だと、カンカンした遠くに音を飛ばすような、音が出るんですが、縄文太鼓の場合は、伸びやかな音っていうのが特徴だと思います。
0: それは今度演奏を後で聞くの楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: で、縄文太鼓のキーワードみたいなのがあるんですか？

0: そうですね、キーワード、あのよく聞かれるのが、あの太鼓だけに、その太鼓の響きって、あの昔の太鼓っていうような響きでよくテーマでやるんですけれども、あのリズム的にその土の香りが感じるような、そういうようなですね演奏、ゆったりした中にその熱いパッションを入れて叩くようなことを結構みんなやってますね。
1: どんなこう自分でこう土の香りをするイメージをしながら演奏ですか？
0: そうですね、はい、結構即興でやることが多いので、その場所の空気とかを感じながら演奏するっていうスタイルが多いですね。
1: さっきちょっと楽器見せていただいたんですけど、こう土でできてるんですか？
0: はい、土でできてます。はい、
1: こう制作から携わってるんですか？
0: はい、あ、そうですね、僕ちょっと江別に家があるんですけど、江別の土を使ってですね、その地元の土で太鼓を作るっていうようなスタイルで、はい、一から作ってやってます、うん、
1: そして今回のイベントでは、はい、こうバンド体制で演奏するんですよね？
0: はい、そうです、はい、うん、
1: どんなメンバーでどんな楽器を使ってやりますか？
0: はい、ですね、民族楽器で結構いろんな楽器とやるんですけど、まずですね、トンコリってカラフトアイヌの縦ごとって言われてる楽器があるんですが、それを演奏する二宮さんで、この方もですね長沼に住んでるんですが、トンコリの制作と演奏をやる方です。まずその方と、あと同じく長沼のですね都築健二さん、この方もですね、ディジュリドゥっていう、ちょっと言いにくいんですけど、オーストラリアのアボリジニが使ってる楽器があるんですよ。で、木にこう穴を開けたような感じで、スイスのホルンとかに近いような形なんですけど、この方もですね自分でディジュ作って制作して演奏するっていうスタイル。それからですね、高塚さん、琴と歌を、高塚さんと、あと二宮さんの奥さんの美香さんが打楽器、民族楽器の打楽器いろいろやって、で、あとうちの特徴として舞が入るんですよね。浜立綾子さん、同じく静岡出身なんですけど、浜立さんの舞が入って、演奏と踊りが入るスタイルでやっています、う
1: ん、作曲の方はどなたがしてるんですか？
0: ですね、曲によってみんなあるんですよね。主なやつは、のりさんが、トンコリの二宮さんが、アイヌのリズムを元にした楽曲を主に作っていて、でめぐみさんがですね琴なので、琴でこう自分で作曲したりしてやってる感じですね。で私と都築さんがですねベース隊なので、リズム隊の方なので、私たちがそれに合わせて曲を作っていくような感じが多いです。
1: どういうような演奏のスタイルなんですか？
0: そうですね、民族楽器が、ですね並んでですね、でその前にですね彩子さんが、まあ、全部の曲を踊るわけじゃないんですけど、その聞きながら、その外でやる場合は風の音とかですね、土の感じとかを感じながら即興でいろんなものを表現していくっていうスタイルが多いですね、
1: うん、結構じゃあ外で演奏する時が多いんですか？
0: そうですね、結構ご依頼いただくのはですね外が多くて、あとですね祈りと癒しをテーマにやっているので、お寺とか神社とかそういうところでも演奏依頼いただきますね。うん、
1: 外と違ってやっぱりこう、はい、お寺の中とかだとこう響きが変わったりするんですか？
0: そうですね、よくお寺皆さん行くと思うんですけど、響きってお寺って木でできているので、木魚とか枯の響きってすごいいいじゃないですか。でお寺はすごくいいですね、やってて響きが心地よいです。
1: うん、外の時はどんな雰囲気ですか？
0: 外がですねやっぱりアンプを使うので、ちょっとやっぱり若干難しいところはあるんですが、その分ですね風の音とかですねそういうのを聞きながら、僕打楽器なので音数を少なくしてその音をちょっと取り込むとか、そういうな感じちょっと工夫しながらやりますね、うん、
1: それでは1曲目紹介お願いします。
0: それではですね太鼓の方で、はい、縄文太鼓の方ですと1曲紹介させていただきます。ところの一席でですね、ちょっと

0: この間行った時にですね、叩きながらちょっと考えた曲なんですけども、演奏させていただきます。
1: はい、ではこれはスタジオで演奏していただきます。それではお願いします。

0: 僕は美しい。
1: 私は機能的。
2: こんな二人は混じり合わないよね。
0: そんなことはありません。
2: なんですって？
0: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
1: 機能的。
2: 混じり合った。
0: 三菱ふそう新キャンター登場。
3: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。
4: ファイト網走、今週は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんです。5月23日にイベントがあるんですよね。
5: はい、
4: そうです。どのようなイベントですか？
5: はい、ですね、所茶師って遺跡群が所にありまして、この茶師がですね、去年一昨年か縦穴住居をちょっと現代的に復元した施設を作ったんです。で、そこ の前でその雰囲気を感じながらちょっとオホーツク街道の朗読と私たちルイカの演奏を聴きながらその雰囲気を楽しんでもらうような、イベントになっております。
4: うん、去年も第1回で開催されたんですよね。
5: はい、そうですね、第1回がですね、去年の10月にやりまして、でその時がですね、1時間ぐらい同じ枠だったんですけれども、半分ですね遺跡の森さんが遺跡の紹介をしまして、で半分がうちらのですね演奏というスタイルでやりました。

0: で今回が第2回なんですけれども、ちょっとスタイルを変えまして、遺跡の紹介をまずするんですが、その後にですね、ヘビオアバシリでおなじみの山崎ひとみさんと一緒にですねちょっとやるんですが、ひとみさんのですね朗読ですね、司馬遼太郎の街道を行くの大塚街道をですね朗読していただきまして、それにちょっと私の太鼓を合わせるような感じのことをやって、あと残りのですね半分私たちの演奏って考えています。1回目と2回目の違いが、1回目は説明してもらって遺跡を感じてもらうってことにしたんですが、今回ですね山崎さんに朗読をしてもらうことで、その文学から遺跡を感じてもらうっていうような取り組みをですねしようと思ってます。
1: 我が FM 網走ハブアグッデ担当の山崎さん、
0: はい、そうです、
1: と一緒にこう BGM みたいな形で入るんですか。
0: そうですね、実は昨日ですねちょっとお昼に練習してきたんです、ひとみさんと。でひとみさんの声に合わせてリズムって入るっていうよりも、ちょっと声と風の音を感じながら間にちょっと音をこう入れていくみたいなスタイルでできたらいいかなって考えております、
1: 今回大切にしているところはどんなところですか。
0: そうですね、やっぱり空気感というか、その遺跡の雰囲気をですね来てくれた方に楽しんでもらうっていうのを第一に、やりたいなと思ってます、
1: こう先ほど太鼓の演奏を聞かせていただいたんですけど、こうラジオ聞いてる人といかがでしたか。こうなんか海と土地がなんかこうイメージしながら、
0: はい、
1: 私は聞かせていただいたんですけど、
0: ありがとうございます、最初ですねちょっと間があるような音でやったんですけど、所遺跡って実はその古代その石器を使った時代から現代までずっと歴史が続いてた全国的にもすごい珍しいとこなんです。でちょっと今音で表現したのは、最初ちょっとそのあんまり人がいない寂しいところから、だんだん今はもう人がいっぱいいて賑やかなところ、だんだんこう手数を増やしていって、今こう人がいっぱい住んで生活してるんだよっていうのをちょっと太鼓で表現してみました。
1: 私が知っているそこのイメージはこう野生のエゾモモンガが鑑賞できるスポットで有名だよっていうのを見たんですけど。
0: あ、そうなんですね、茶師の方ですか。
1: はい、
0: ですね、遺跡は一段高いところに、河岸段丘の高いところにあるんですよ。で、うちは下にあるんですけれども、遺跡があるところはですねやっぱり見晴らしがすごく、昔の人も見晴らしがいいとこ住んでたと思うので、見晴らしが良くて風を感じられる素敵な場所だと思います。
1: ここで演奏することになったこう出会いはどんなことだったんですか。
0: はい、何年前だ、5、6年前に所遺跡行ったんです。で、立穴式住居の復元がありまして、でそこに冬行って、その時ですね立穴式住居って何ヶ月かに1回こう火を焚いて乾燥させるそうなんですよ。で、火をちょうど焚いてて、その時にですね、で学芸員さんの人にちょっと言って、ここで太鼓叩いてもいいですかってちょっとお願いしてですね、お客さんいるわけじゃないんですけど、ちょっと太鼓叩いて、それで学芸員さんと仲良くなって、去年一昨年茶師ができるので、なんかこれ活用してなんか面白いことできないですかねって相談を受けて、今回イベントを始めたっていうのがきっかけですね。
1: すごい偶然な出会いだったんですね。
0: はい、
1: で今後3回目に向けてこう考えていることとかもありますか。
0: はい、ですね、来年はですね実はその、所の遺跡の森にトンコリがあるんですよ。でトンコリがその何年前だ、結構前にですね、そのカラフトの藤山春さんって人が所に移り住んで、その時に持ってきたトンコリなんです。で、それが音が鳴らない状態で今置いてあったんですよ。

0: で、そのうちの二宮とですね相談して、これ音が鳴る状態にしたいよねって言って、昨年音が鳴る状態に復旧させたんですよね。で今度はそれを使ってあのカムイの実、あそこ遺跡でこういう施設建てたんですけど、カムイの実って神様に報告まだしてないんですっていうのをちょっと聞きまして、できればですねその機会を作ってトンコリの演奏でちょっと奉納したいなっていうのをちょっと考えております。
1: うん、どんどんこう夢が膨らんでいきますね。
0: はい、
1: それでは5月23日のイベントの告知の方をお願いいたします。
0: はい、5月25日ですか、23日土曜日ですね、時間はですね2時から1時間ほど予定しております。所茶師遺跡群、駐車場も大きいので車も止めやすいと思いますので、ぜひですね皆さん誘い合わせの上いらしてください。
1: はい、入場は
0: 無料です。
1: 定員は決まってますか？
0: ですね、一応50人ってなってるんですけど、外でやるので多少増えても大丈夫だと思います。
1: うん、
0: はい、
1: ぜひうちの FM 網走の山崎さんとの朗読と、
0: はいはい、
1: 皆さんの演奏を聴きながら、はい、こう普段こう味わわない時間を体感してもらいたいですよね。
0: そうですね。
1: うん、それでは2曲目の紹介をお願いします。
0: はい、ですね IFT という曲をかけさせていただきます。イフトという意味はですね、イフの念とかですね、美しく雄大な自然を前にその感謝の気持ち、自然への祈り、そういうのをテーマにして作った曲です。
1: これも作曲は二宮さんですか？
0: これはですね歌と琴をやるですね高塚めぐみさんの作曲した歌です。
1: 最初私もさっき聞かせてもらったんですけど、はい、こう前半は歌から始まるんですよね。
0: はい、そうです。
1: 中盤はどんな感じですか？
0: 中盤はですねだんだんみんなが参加してって、音をこう豊かにしてきながら、膨らましていくような感じでちょっと思いをですねみんなでこう一つにしてだんだん盛り上げていくような曲です。
1: うん、それでは最後にもう一回告知をお願いします。
0: はい、5月23日土曜日、14時から15時予定ですね。所茶師遺跡群、オホーツク街道五大遺跡朗読民族楽器で聴くイベントです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、今週のファイト網走は民族楽器演奏バンドルイカから山本義人さんですでした。それでは2曲目どうぞ。

0: ファイト網走、輸送の未来を切り開く三菱ふそうトラックバスの提供でお送りしました。
1: 私たちは運ぶ、人と人をつなぐために、今日と明日をつなぐために、より良い社会を支えるために、日本からアジアへ、そして世界へ、この国で培われたテクノロジーと品質で人々の暮らしをつなぎ支えていきたい。力を一つに、思いを一つに、未来に続くアーチをかけよう。つなぐのは未来だ。キャリングトゥモロー、アーチオン。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。 Good evening。 毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックショーをお送りしています。令和に誕生した新しい音楽をたっぷりお届けする30分。令和の曲だけど、あ、懐かしいなと感じるあなたも、令和の新しい曲にノリノリなあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷり

はい、ウドを大量に食べました。はい、デイジー南です。なんだそれ。そしてこの番組はサポーターマダオの提供でお送りします。あのウド、多分ね、全国にあるよね、ウドなんてね。大丈夫だよね。あのウドとかタラの芽とか大好きで私。で夫が大嫌いなんですよ。山菜とか香菜とかパクチーとかさ、セロリとかあるじゃないですか。もうね、私一人で食べるのに、もう一人で食べるものに時間かけたくないんですけど、食べないからもうしょうがないと思って。で、あの、通りに行くことはしないんですよ、私。ダニとか、マダニとか嫌いなので、にゃーってなるんで、虫とかもダメだし、通りに行ってくれたら食べるよ、みたいな。買ってたら食べるなとかっていう感じだったんですよ。でメルカリで、北海道産ウドって書いてあったんで、あ、北海道なら翌日届くからいいやと思って買ったら、あの今匿名配送じゃないですか、メルカリって。メルカリって特に、まあ、どこでもオークションってそうなのかな、匿名配送だから、どこの誰か分かんない人から送られてくる、お互いに分かんないみたいな、送る人も分かんないっていうね。でも道産だから、北海道産だから、ヤマト運輸で送られてきたんですけど、どこのヤマト運輸なんだろうなーってポチって見てみたら、送り状番号を見てみたら、なんと静内営業所って書いてあって、ちょっと待って、実家会みたいな地元会と思ってまさかの地元産うどん2回食べましたかね私ね。でそしたら、あの地元、いやまさかその出品者の方に、あの地元私も静内なんですよなんて話して、そうなんですかみたいな、で実家がどこどこで、私も実家こっちでみたいな、めっちゃ近くて、そしたらにもう一人、その人からもう一回買ったんですけど、2回目に1キロ頼んだのに 2.5 キロ届いたんですよ。いやなんか近所のよしみでみたいな、そんなもうめちゃくちゃありがたいというか、偶然というかすごいですよね。北海道産ってだけで頼んだらまさか地元のウドだったっていうね。またね、それがまた美味しかったんですよ。酢味噌にして、きんぴらにして、天ぷらにして、もう一人で昼やってました、汗だくになって首痛いわみたいな、なんかずっと下向いてるからね。ウドを食べました。そんな DJ 南がお送りしていきたいと思います。でですね、今日もあの頃君はのコーナーありますんで、ぜひ、あ、そしてベストオブメモリーズの発表も今日ありますんで、でん、皆様お楽しみに。なんかノリがオフロスキーみたいになってる。わかる人にはわかる発言。はい、というわけで今日はさて、令和ミュージックシャンは今日は令和4年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきます。それでは最初のナンバーはこちらから。

最初にお送りしているナンバー令和4年5月20日リリースメイベルフィーチャリング24カラットゴールデンでオーバーセンキング。タイトルのオーバーセンキングが示す通り、考えすぎてしまう心の動きをリアルに描いた一曲。好きだからこそ不安になったり、相手の言葉や態度を深く考えてしまったり、ああ私こういうタイプそんな恋の繊細な感情をメイベルのしなやかな歌声が丁寧に表現しています。軽快なサウンドの中にも切なさも感じられ、共感いざなうナンバーに仕上がってい

続いてカルビン・ハリス&デュアリパ&ヤングサグポーション、春の空気を感じさせる洗練されたグループが心地よいナンバー。カルビン・ハリスが生み出す軽やかなサウンドにデュアリパとヤングサグの個性が絶妙に重なり、都会的で艶のある世界観を描いています。タイトルのポーションっていうのは魔法 の, あのコーヒーのポーションじゃないよ私はそっちだと思ってた。魔法の美白っていうんですね、のようにで訳すのがいいんですね。一度聴くとじわりと心をつかまれる魅力を持った一曲、ドライブにもゆったりとした時間にもぴったりのサウンドです。はい、カルビン・ハリス&デュア・リパー&ヤング・サグでポーション。

ターブローで No One Died From Love、 令和4年5月3日リリース。タイトルの No One Died From Love は、恋は人で死なない、あ、恋で人は死なないよ、そんな強さを感じさせながらも、その裏にある切なさや喪失感を描いたナンバーです。別れを経験した後の痛みや、それでも前を向こうとする複雑な感情を、ドーブラブのどこか儚くも芯のある歌声が鮮やかに表現しています。エレクトロポップの華やかさの中に悲しみがにじむ、ちょっと印象的な一曲ですね。ドーブラブで No One Died From Love。

今日のあの頃君はのコーナーです。今日のあの頃の君、あの頃の君はってなんやねすいません。あの頃君はのコーナーは、令和4年5月の思い出を達郎さんから送っていただきました。はい、ですね、早速読ませていただきます。こんばんは、達郎です。達郎さんこんばんは。南さんは聖母マリアは白、マグダラのマリアは赤のイメージがありませんか？あー、わかるわかるわかる。なんかね、まあ、赤かどうかはちょっとその人によるんだろうけど、あのマグダラのマリアは私はね、黒だと思ってたの。なんかだからちょっとね、あの対比する色なんでしょうね、マグダラのマリアだとね。なんかそんなイメージがあって、あのまあちょっと戻りますね。言い換えれば、良心の女と罪の女。人は知恵の実を食べたことで楽園を追われ、たどり着いた地上で罪の女に愛されるならば、罪人としていつまでもこの世の旅路をさまよっていたい。罪なきマリアの純潔さに憧れながら、赤バラの女は罪を重ねていく。そんなことを考えながら撮った令和4年5月に玄関の前に咲いた白いバラの写真です。写真天才かのということで、ありがとうございます。マグダラのマリアね、私ね、一回ね、映画で見たんですよ。あの人、ジョーカーとかやってる人が出てた、名前の忘れちゃったそうそうそうそう、マグダラのマリアはね、私も見たことがあって、映画をね、映画で、ああ、こういう、ちょっとだからなんかこう、罪のイメージ、聖母マリアとは

違ってね、マグダラのマリアは確かに赤いイメージってあるかも、なんか 血のイメージというかあるかもしれませんね。私は黒だったんですけど、なんか完全になんていうか背徳って言ったらいいのかな、なんか黒のイメージがあったな。はい、そんな時にさ、咲いたバラがすごい素敵なんですよ。もうなんかまたこれ何、真ん中がピンクで花びらが白なの、ね、もうその時点で美しくないです？もうすごい、こんなどんな玄関してるんだっていうぐらいなんか素敵なバラです。皆さん写真天才可能ということなので、皆さんも X でぜひご覧になってみてください。さあ、そしてですね、はい、今日はベストオブメモリーズの発表の日でございます。今回はですね、今回のベストオブメモリーズ発表させていただきます。いいですか？でんでんでんでんでんでんでんでんでん、あ、これドラムロールね、これもう毎回言ってる。でん、はい、今日は今回のベストオブメモリーズはうさこさんの恋のぼりの思い出になりました。パチパチパチパチパチパチパチ、おめでとうございます。めいこさんと見に行ったというね、美幌神社ですよね、これ多分ね。そう、美幌神社の恋のぼりと戯れた子供の日の思い出ということで送っていただいて、すごい、私も行ったことあるんですよ。子供が、うちの子が生まれて、2週間で連れてったの。連れてくんじゃねえよ、みたいな感じの、まだ頃なんですけど、その頃に連れてったんですよ。で、その鯉のぼりがすごい素敵だったのを覚えてて、それをね、またね、綺麗に収めてくれたんですよ、うさこさんが。で、まさみさんとどうするって話になって、満場一致です、こちらも。満場一致でうさこさんにベストオブメモリーズが発表の授与になりました。うさこさん、おめでとうございます。さあ、皆さんもぜひぜひベストオブメモリーズを目指して送ってくださいね。はい、この君は、今日は令和4年5月の思い出を達郎さんに送っていただきました。あの頃君はのコーナーでした。

こちらポストマロン、クープドアップフィーチャリングロディ・リッチ、令和4年5月12日リリースです。タイトルのクープドアップは、閉じこもっていた状態から解放されるというニュアンスを持つ言葉。思うように過ごせなかった時間を抜けて、ようやく自由を取り戻した高揚感をポストマロンの力の抜けた自然体のボーカルが心地よく表現しています。さらにロディ・リッチのスムーズなラップが加わることで、楽曲に程よい刺激とグルーブがプラス肩の力を抜いて楽しめるクールで洗練された一曲です。ポストマロン、クープドアップフィーチャリングロディ・リッチです。

レック・ベンジャミン Devil Doesn't Bargain 令和4年5月6日リリース。タイトルの Devil Doesn't Bargain は悪魔は取引なんてしてくれない、そんな印象的な言葉を通して抜け出せない恋や苦しみを描いた一曲です。優しく語りかけるようなアレック・ベンジャミンの歌声が心の葛藤や痛みを繊細に映し出し、聞く人の感情にそっと寄り添います。シンプルなサウンドだからこそ言葉がまっすぐ胸に届く静かな強さを持ったナンバーです。アレック・ベンジャミン Devil Doesn't Bargain。

こちらレイブン・レネースキンタイト、令和4年5月20日リリース。レイブン・レネーの柔らかく浮遊感のある歌声が印象的なこの一曲、スキンタイトというタイトルの通り、ぴったりと寄り添うあの親密さや恋に落ちていく繊細な感情を心地よく描いています。さらにスティーブ・レイシーっていうあのアーティストがいるんですが、あの気だるく洗練されたムードが重なって楽曲に深みのある彩りをプラス、都会的で艶やかな空気感が広がる洗練された R&B ナンバーです。レイブン・レネーフィーチャリングスティーブ・レイシーでスキンタイト。

さあ最後はフロレンス&ザマシーンマイラー令和4年5月10日リリースでお別れしたいと思います。令和ミュージックシャワー、今日は令和4年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。令和ミュージックシャワー、今日はどうぞ来週の令和ミュージックシャワーは邦楽をお送りします。ナビゲーターは下坂正美さんに噛んじゃいけないとこ噛んじゃったよ下坂正美さんにバトンタッチです。ぜひ来週も火曜日から木曜日のこの時間をお楽しみに。それでは See you next week, bye。 この番組はサポーターマダーの提供でお送りしました。

0: のびタイムズ。こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタント出演してくれます。今週は
1: こんばんは、宮田理子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
1: はい、珍しく。そうなんです。
0: どうしました？
1: もう写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていう、はい

0: ですかね、このちょろちょろ、
1: おくれ毛っていうんですか、
0: おくれ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして、
1: なるほど、
0: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私があの映っているはずでございます。
1: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか。
0: あの辻ちゃん
1: ね、
0: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
1: よく似てますもんね。
0: 似てますかね似てはないと思いますが、
1: 似てるかどうかも含めて、
0: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
1: はいはい、
0: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
1: はあ、なるほど、
0: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
1: そういうのもあるのか
0: みたいです。なので
1: 料理動画もね、
0: そうすごいですよね、
1: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 簡単なのに美味しいみたいな。
0: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食家っていうレベルの、
1: そうだわ、
0: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
1: そうですね、
0: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
1: いいと思います、
0: すごいいいんだよな。
1: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組あの YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいります。最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
0: うん、
1: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
0: なるほど、
1: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
0: そうなんですね、
1: 超楽しみ、
0: ぶっつけ本番トーク、
1: そうですよ、
0: 楽しみでございます。
1: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
0: うん、
1: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
0: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
1: そして、
0: はい、
1: 今日お越しいただくのは、
0: はい、
1: 世界最大級の運用会社の方です。
0: そうなんですか。
1: そうなんです、
0: 世界最大級の、
1: よくぞこんな伸びタイムズなどに言うたらあかんけどね、
0: で世界最大級の人がお越しいただくのはすごい
1: そうなんですよ、
0: すごいことですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、
1: うん、
0: あん時どうしたらよかったんやです。
1: 今日の朝ね
0: あるんですか。
1: いやちょっと考えてたんです、ずっと今。
0: なんでしょう、なんでしょう。
1: でパッと思い出したんですけど、
0: はい、
1: 今日の朝雨降ってたじゃないですか。
0: うんうん、
1: で僕別の番組を朝やってたんですけど、
0: はい、
1: それの帰りというか、まあ、別のところに移動するときに、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
0: うん、
1: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですねこう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
0: う
1: ん、こうチャキチャキした感じのね、
0: チャキチャキした感じの
1: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけです
0: よ。はいはいはい、
1: で何も考えずに普通にすれ違ったら、
0: はい、
1: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、
0: はい、
1: ステーンって転びはって、
0: 仕事できそうな雰囲気の方が、
1: そうだから、その
0: そりゃ大変だ、
1: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
0: チャキチャキしてるから。
1: そうなんですよ。で別にそのなんかね、うん、健康そうな若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね
0: 気使いますね。
1: そう、気使うわけですよ
0: そうですよね。
1: あれどうしたらよかったんや、
0: ありそう
1: みたいな。
0: それ結局その場はどうしたんですか。
1: いや一応気づいたんですけど、
0: はい、
1: ま、特に周りにもそのなんかねささっと歩き始めたんで、
0: あじゃあまあまあ
1: まあまあ怪我もないかなと思って、
0: へえ、
1: なんですけど、
0: いやでもそうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、
1: うん、
0: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
1: そうね、
0: とかね、
1: そういうのもあるでしょう。
0: 妊婦の方かなと思って譲ったら違ったとかね
1: それ一番気まずい一番気まずい、
0: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
1: あると思います。
0: はい、
1: 皆さんからお待ちしています。
0: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびたいむず JP、 公式サイトのびたいむず .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしております木島エルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね、
0: ほんまこしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです、
1: 来ましたね。
0: まあ、こういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、そうはいかない。
1: なるほど、はい、それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台のね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして、
0: そうなんです、
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて、
0: あら、
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないんですよ。世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうですよ。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあ、金融業界の人が全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模な会社でございますので、
1: そうなんですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。 あります
1: あ、そうですね、うん、もじゃてんさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね、
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね、
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃん、とみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど、
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見れるやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね、
0: はいはいはい、
1: 今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとねやっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た、はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません、
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量、
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで、
0: はいはいはい、
1: まあ別に
0: 増えても、まあまあまあまあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか、
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている
1: だ。いやー、まあどう、いや、あのあれなんですよ、ちゃ聞いて違うです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるのでピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんです、やっぱり動きが、ねうん、むちゃくちゃきつくって、もう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあまあ、もう行けば行くほどいいっしょ、そんなの。
0: あ、まあまあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが、
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 先週からツランクダウンかな、オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の、
1: はい、
0: スペース X、 あのイーロン・マスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております、
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円ちょっと、ああ、ね、おべさん2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ、日本の一般予算ですよね、の、うん、3倍ぐらいということでございますけれども
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、紫外線を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス。
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うんうん、
0: なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それがあの紫外線をね、またあの特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね、そうなんです、コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、はい、まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、まあ、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はあのノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り、
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと北海道では
0: ほう
1: シャウ狩りができるらしいです。
0: はい、
1: シャウエッセン狩り略してシャウ狩り
0: あれって果実なんでしたっけ
1: あの果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: あのできるみたいで
0: シャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、蝶に

0: 詰めるじゃないですか、はい、中身を、はい、だからすごい連なってる状態で置いてあるみたいで、
1: まあ、そう製造段階ではね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い
1: は
0: い、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、はい、連なった状態で置いてあるみたいです
1: どこにですか？
0: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
1: それ工場の中はそうでしょ？
0: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
1: え、それを借り取れるんですか一般人が？
0: そう。
1: え？
0: 工場見学の一環でできるみたいです。
1: ちょっとやりたい。
0: そう、めっちゃいいですよね。しかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、はい、一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって。だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
1: いいですね。
0: そう、ただこれが今すごい人気みたいで、はい、ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日はい、に限定で実施しているということです。
1: 近くにあったら絶対行きたいですね。
0: ねえ、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、はい、バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ。
1: なるほど。
0: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
1: どういう状態、じゃあロールみたいな状態なんですか？でっかい、
0: その製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、はいはい、練っている様子から、はい、その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、 そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるとことかも見れるんですよ。ミスって、はい、なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、はい、その切り分けられなくて、そのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな。
1: そんなミスあるんですね。
0: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラートなってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
1: 旭川でしたっけ？
0: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
1: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか？
0: これ私すごい怒られそうなんですけど、はい、何もせず食べます。
1: あ、わかる、僕も一緒です。
0: あ、本当ですか？
1: 袋からそのままね。
0: そうなの、
1: あれが美味しい。
0: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、そのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
1: 冷やしソーセージ美味しいんですよ。
0: 冷やしソーセージいいんですよね。意外と香りもちゃんとするし、全く手間なく食べられるしっていうので。
1: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね、我々はね。
0: しかもまさか被ると思わなかった。
1: 本当に。
0: あれ、その焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない。
1: 意外と少ないですね。
0: しますよね、火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
1: は
0: い、
1: あれは加熱加工済みなんで、ね、OK なんですね。
0: そのまま食べられるんですよね。はい、美味しい。
1: あのね、ビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
0: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。冷やしシャウ、
1: はい、
0: はい、
1: さあ続いてでは第4位に参りましょう。第4位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります。
0: うん、
1: ご存知だと思いますけれども。
0: そうですよ ね、
1: 原油とか、はい、そういうのを背景に AI でインフレが進んでいる分野もございます。
0: AI でインフレ、
1: はい、
0: やっぱり半導体、
1: 大学の成績でございます。
0: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
1: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、うん、AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう A が続出しているという状況があるようでございまして、
0: うん、
1: カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
0: 爆増してますね。
1: そうなんです。
0: で、
1: 今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、
0: うん、
1: 要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
0: うん、
1: 基準を満たせば全員 A になると、
0: うん、
1: いうことなので、
0: うん、
1: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
0: はい、
1: A は取れると。
0: へ、
1: でそれを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
0: 相対評価になっちゃう可能性がある。
1: そう、まあ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、
0: うんうん、
1: やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、ちょっと今の成績のねインフレを招いちゃってるという話があるようです。
0: そうか、まあ、全員

0: だとその A の価値がないですもんね。いや、そうなんですよね。
1: 全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので、
0: 確かに、
1: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
0: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
1: そうですよ。
0: AI のね、よりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると、
1: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
0: なるほどですね。
1: さあどうでしょう、第4位。
0: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、はい、ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていうアプリがありまして、うんうん、はいはい、それ上で行われるそうです。
1: そうですか。
0: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか。
1: 知ってます。
0: あ、さすがですね、うん、この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナッツ、
1: はい、
0: もうあの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、東京だとします、ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、うん、東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ、うん、割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
0: そうなんですよね。
1: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない、
0: そうそう、
1: というのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
0: ね、
1: コンビニがやっちゃダメな理由が
0: ない似たようなね業態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
1: はい、
0: 詰め合わせセットですからね。
1: そうですね。
0: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらいねビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
1: 全国的に広がるといいですね。
0: ね、
1: そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、うん、ということだと思いますけども、
0: 消費者もお得で嬉しいですしね。
1: ね、
0: はい、
1: いかがでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choosing Texas、 こちらエラ・ラングレイのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
0: うん、
1: AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
0: 何でしょう。
1: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、
0: うん、
1: あるいは企業としては効率が良くなるとか、
0: うん、
1: まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
0: うんうん、
1: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、いうお話なんです。
0: なるほど。
1: 今のところハイテク産業だとか、
0: はい、
1: まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
0: そうですね、
1: これを韓国のですね、
0: うん、
1: 大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと。
0: そっか。
1: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
0: 確かにそれもそう、
1: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうに思いました。
0: そのAI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
1: そうですそうです。
0: うん、
1: まあ、その会社があって発電所があって資源があってつ前提のもとに AI があるので、
0: そうか、そうですよね。
1: そう
0: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこれはちょっとね一石を投じるお話なのかなと。
0: そうかも、うん、それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
1: そうなんですよね。
0: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
1: なっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: というお話でございました。
0: はい、
1: はい、第3位どうでしょうか。
0: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
1: はい、
0: くら寿司で
1: ほほほ
0: AI 生サバが限定販売されます。
1: AI 生サバ、
0: はい
1: はい、
0: AI を活用したスマート養殖でできたサバ、
1: は
0: あ、ということなんです。なんで AI で人工的に養殖

0: しているのでめっちゃ大型なんですって。
1: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
0: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
1: はい、
0: 育てることができたということで、
1: うん、
0: 700g を超える大型サイズにまで育てている。
1: 700g ってすごいですね。
0: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
1: そっか、はい、天然のサバだと、寄生虫のリスクがね、
0: そう成長もできないし、
1: そう
0: 寄生虫リスクもありますね。
1: ね
0: はい、
1: そっか。
0: なので大阪と京都の一部の店舗75店舗で販売があるということなので、
1: ちょっと食べてみたいですね。
0: ね、この AI 生サバ気になります。
1: はい、
0: はい、
1: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
0: そうめっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
1: 減ってるでしょうね、
0: うん、
1: そう考えると需要がありそうです
0: ね。だから今こそこの AI を活用した生サバです、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。 第2位でございます。初登場 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です、
0: うん、
1: アメリカと中国が首脳会談を行いました。
0: ありましたね
1: 先週末です。
0: はい、
1: 結論から言うとほぼ成果なしです。
0: あれそうなんだ。
1: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がねもうたくさんの企業のトップを連れ立って中国まで行って、シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、
0: うん、
1: ロシアとの関係性とか、うん、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
0: うん、
1: いずれも特に大きなトピックとはならず結論も出ませんでした。
0: へえ。
1: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
0: うん、
1: なんと中国とロシアの首脳会談。
0: あら。
1: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
0: うん、
1: 首脳会談を行ったということで、
0: うん、ま
1: あ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか。
0: へえ。
1: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあボーイングのね飛行機は買ってもらえるいう話になったけど、
0: うん、
1: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
0: へえ、そういう見え方になるのか
1: いうことになっておりまして、
0: へえ、
1: それになんか思うところがあったのかトランプ大統領は、じゃあじゃあもうちょあの台湾の総統と俺話しに行くからと、
0: え
1: いう話に今ちょっとなりつつあって、
0: ちょっと気まずくないですか中国に行った後に。だって
1: 台湾せっかく友好ムードが
0: ね
1: 出たのにもかかわらず、
0: あら
1: という状況にちょっと今なりつつあると。
0: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
0: なるほど。
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、
1: うん、
0: 腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです
1: なるほど。
0: そう、
1: 腹筋
0: を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも体幹を使うために腹筋が使われる
1: ん
0: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
1: へえ、あ、血が巡るっていうことですか。
0: おそらく。
1: へえ。
0: でその腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
1: まあありそうか、
0: 脳の周りを満たしてる液体があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれがちょっとだけ入れ替わると。
1: へえ。
0: 脳の場所がちょっとだけ移動して、
1: ほう、
0: その液体がちょっとだけ変わる
1: 全部ちょっとなんですね。
0: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
1: いや、そうなんですね。
0: あんまり激しいとそりゃね脳に良くないでしょうからそうか、
1: 脳も困りますからね。
0: そうで、それでその脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、
1: はい、
0: 脳の老廃物が洗い流される。
1: へえ。
0: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか、
1: うん、ということはじゃあ毎日腹筋をしようということですか。
0: 腹筋を使うような運動をしよう。
1: 腹筋を使うような運動。
0: そう、面白いのが、
1: はい、
0: こう腹筋をするとまたその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長くとるとそれもまた入れ替わるんですって、うん、
1: へえ。
0: そうだからイメージ、本当イメージですけど、はい、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
1: はい、
0: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
1: なるほど。
0: らしいんですよ。
1: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
0: いや、まあ、両方やっていただくのはね
1: 別の時の方がいいですかね。
0: 腹筋もして、はい、睡眠も十分と

0: 筋トレを、
1: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
0: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位、2位を独占という形になっています。さあ今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19%、 なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
1: それめちゃくちゃほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
0: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
1: はい、
0: 全然リスクなしで、
1: ね、
0: これから毎年 5% もらえる。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: めちゃくちゃいいでしょ。
1: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
0: そうなんですよ、だから、みんなねアメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、
1: はい、
0: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
1: ああ
0: いうことになるという話なんです。
1: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
0: まあ、これは市場が決めている利息なので。
1: ああそうなんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあ全員そんな長期の国債買いますね。
0: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
1: うんうん、
0: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
1: 1% とかですか。
0: 1.89 なんです。
1: 2%
0: 弱か。思ったよりあるでしょ
1: う。いやそうですね。
0: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあはい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
1: うん、
0: 元本は返ってくるので。
1: へえ、またじゃあこれもノーリスクで
0: 2%
1: 弱増える。
0: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うん、1.89 ついてくるという、とてもリーズナブルな。
1: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
0: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
1: そうなんだ、
0: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
1: そう、
0: ご検討いただければと思います。
1: はい、
0: さあ第1位はどうでしょうか。
1: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
0: ほう、
1: NHK っていいんだと思って。
0: でも自分のところの持ってますよね、あの NHK1 とか
1: 1とかプラスとかありましたよね、
0: はい、ありますよね。
1: あるんですけど、
0: はい、
1: あの過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
0: なぜ
1: なんでしょうね。詳細な理由はまだ記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、
0: うん、
1: 多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
0: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、ネットフリックスに載せちゃった方がっていうことなのか、
1: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
0: なるほどね。
1: そう、でもね、その世界に届けてでもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
0: 日本文化の発信、
1: 発信なのか。まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
0: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
1: まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、
0: うん、
1: 日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるようなこともありますもんね。
0: 日本の俳優さんが、ね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
1: ね、
0: と考えると、
1: ということらしいです。
0: まあでもそうですね、公共放送としてどこが線引きなのかっていうのは、
1: そう、なんかダメなのかと思ってました
0: ね。
1: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、
0: は
1: い、6作品とかかな、順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、
0: はい、
1: あと軍師官兵衛、
0: うん、
1: 結構前の大河ドラマですね、
0: うん、
1: とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな方向性にバズっていくと面白いです ね。
1: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
0: 一体どうなるのかというところでございますけども、
1: はい、
0: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新譜をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべさんからフードロス削減アプリトゥーグッドトゥーゴー初めて知りましたといただいてます。で東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね。むしろね、
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。
0: うん、
1: そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生は無理ですというふうにいただいてます、
0: うん、そうか食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、温めた方が油が溶けて美味しいんですよね。
1: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとねズボラだとそのまま食べたくなっちゃう、はい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
0: これね初めてのことでなんでかわからないんですけど、
1: ね、
0: こちらの問題なのかな。でもねボイシーの方には普通に出てるんですよね。
1: うん、 YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみませんご了承ください、はい、
0: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると、
1: ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
0: そうです、
1: はい、はい、
0: 別に低くわざとしゃべってるわけでございませんので
1: そうですね、そうですね、
0: はい、その他にもどうですかメッセージは。
1: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜安兵衛さん、うん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
0: そうですね、だから、ね、ムキムキになると同時に、うん、頭もキレッキレになって、
1: もういいことしかないじゃん。
0: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、
1: そうなってくれたらいいけどな。
0: なっていくんじゃないですか。
1: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかの。
0: そうですよ、
1: それであればね、なんぼでも
0: 美しく、そして賢くなる、
1: 最高じゃないですか。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: やっていきたいですね。
0: 1年後の宮田さんに大注目でございます。
1: やば

Times。今週のワンテーマ。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊の B タイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約。

0: してお届けしていきます。今日はですね、
1: はい、
0: 立てない直さない、
1: 立てない直さない、
0: そう、金利が上がってます、
1: はい、
0: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
1: うん、
0: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
1: うんうん、
0: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
1: うん、
0: ということで日本の都市開発モデルというか、
1: うん、
0: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
1: もうビルも建てられないし直せない、
0: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
1: はい、
0: でも最近ねここ5年ぐらい、
1: うん、
0: まあ、コロナ後ですよね、
1: うん、
0: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
1: あ、
0: 再開発やりますとか、
1: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
0: そう、
1: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
0: でしょ、
1: うん、
0: でこのビルまだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
1: はいはい、
0: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
1: うん、
0: が潰されて建て替わっていたりとか、
1: ある
0: あるでしょ、
1: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね、
0: ね、だから大きなターミナル渋谷とか、
1: うん、
0: 品川とか、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
1: うん、
0: 便利にしたいというかいろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
1: うん、
0: 近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
1: うん、
0: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです、箱を作って人がいるうちに、
1: うん、
0: 箱を作ってそこにみんな来てもらう、でそれがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
1: そうなんだ、
0: ここに来てやっぱり立たない、
1: うん、
0: ということが起こり始めました。
1: あら、
0: まず帝国ホテル、う
1: ん、帝国ホテル、
0: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
1: はい、
0: 建て替え時期を未定と直しました、
1: うん、
0: 要は開港再開発計画が帝国ホテル の日比谷の超一等地ですよ、
1: あら、
0: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない、
1: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ですよね、うん、そしてもう一つグランドプリンスホテル新高輪、
1: うん、
0: これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年度中にですね、
1: うん、
0: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
1: うん、
0: 2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという発表していたりと、
1: 名古屋駅で、
0: そうなんです、
1: もうみんな使う超大事な駅なのに、
0: そうなんです、でもやっぱこうやるためにはもうね1兆円とかね何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き、うん、
1: そんなに無理になってるんですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、
1: うんうん、
0: 五反田かなにあるんですけれども、うん、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりやめたって言って今まだテナント入れ始めてるんですよ。
1: あら、まあ、
0: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということなんですね、
1: うんうん、
0: でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、
1: うん、
0: 今年の4月前年比 6.1% 減少しました。
1: うーん、
0: コンクリートが使われない、ということなんです。
1: もう工事がないから
0: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材オイルとかね、
1: うん、
0: いうのあと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、
1: うんうん、
0: やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、
1: うん、
0: 人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。そうで、さらに、まあ、それを受けまして、
1: はい、
0: 株式市場にも影響が及んでおります、
1: うん、
0: 私も持っておりますが不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
1: あら、まあ、
0: そうなんです。
1: もうあんまり期待ができない。
0: それこそ三菱地所、三井不動産、
1: うん、
0: こういったところがですね金利が上がっているので、
1: うん、
0: 要は不動産ってものすごいお金を借りて、
1: はいはい、
0: それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、
1: うん、
0: そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと、
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだな、それは。
0: そうなんです、
1: うん、
0: なので今もう超大手の

0: 不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、へー、いうことになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であればもう他の不動産も軒並み大変でしょうね今。
0: なりかねないということですよね。
1: うん、
0: まあ、金利情勢でまたね上向くこともあるかもしれませんけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ家。だからやっぱり堅調にお金は利益は出てるんですけども、
1: はい、
0: 将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど、
0: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、建てない直さないというところがテーマになってまいりました。
1: うん、
0: さあこの後は DJ の B がナビゲート株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ の B がナビゲート株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。まあ、基本的と言いつつ、おなかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画をご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。 PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管比率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。でさらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL の、ね、利益は250万円でした。税引き後純利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。でさらに例えば、新しい機械、まあ、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。であと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の、製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。PL は黒字なのに、現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。 なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っているこの状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に

注目するのに対して、キャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのか、あるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー、これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので、工場を建てたり設備を買ったりということになりますから、マイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとか、あるいはまあ積極的に投資できていない、成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー、これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね、借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないので、そもそも借り入れた時点でも返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけども、この3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目で分かります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけども、まずパターン A です。キャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いで、その稼ぎを設備投資して、さらに借金もちゃんと返済している、成熟した優良企業に多いパターンがこれです。で、パターン B はですね、営業キャッシュフローはプラス、投資キャッシュフローはマイナス、財務キャッシュフローがプラスという形。本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ、大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に、積極投資をしている会社にこれが多いということ。で、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローがマイナスというやつです。で、これは本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなので、あまり事業がうまくいっていない、リストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。で、パターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。で、もう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に充てたりとか、株主に対する配当に充てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これ一時的にね、何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけれども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。で、キャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか決算短信で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で、営業キャッシュフローがプラスか、まあ、要は本業で利益出てるかどうかっていう

ところ、さらにフリーキャッシュフローがプラス化、株主還元ができる状態か、でこの2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、 PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧くださいということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね、最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけれども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。 DJ のびがナビゲート株式投資の基本、皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

0: 週刊ロビータイムズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安兵衛さんからいただきます ね。
1: 立たない、直せない、
2: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうにね。
1: 金利も影響してます
2: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然建たないみたいな話もありますしね。
1: あの三井不動産が建てているマンションも、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
2: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
1: それでもなんですね。それでもなかなかっていう状況になっているので、ちょっと中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。
2: だから
1: 一時中国で問題になったような、ね、申し込みはしたけれども、物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も考えておかないとっていうところですけども。
2: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど、入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
1: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですけどね。
2: なるほどなるほど、はい、そうですね。そして、マッスーさんから、昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
1: そんな季節です。
2: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
1: そうなんです、東京は ね、皆さんまだ寒くなって
2: 本当にその気温差、お気をつけいただけたらと思います、はい、
1: メッセージお待ちしてます。
2: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、です。
1: なんかありますか。
2: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
1: 考えててください、曲の間に。
2: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
1: 自分で言いましたね、
2: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、はい。番組からの情報は X の公式アカウント、アットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、 Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラとクマイゴローのナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: ほう生まれる順番がどうしたらよかったんだという。
0: 自分が下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題

0: じゃないですかといただいてますね。
1: そう。
0: いや、そりゃそうですよね。
1: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
0: じゃあ払ったのに渡されない
1: ということも起こっていると、
0: それは困るな、
1: というところでございますね。
0: はい、
1: 週刊ナビタイムズお届けしてまいりましょう。

0: ウィークリーのびタイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台週刊のびタイムズ一つ目のコーナー教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
4: お願いします。よろしくお願いします。
2: あん時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
5: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
2: はい、
5: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないという、そういう場面が出てくるんですが、やはりあの時あの試合で選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。
4: も
5: う大学卒業してから40年経ってますが、
4: そんな
5: あります、ね、
4: ずっと考え続けられるんですね。
5: と覚えてますね。もともと弱いチームだったんですが、
4: いやいやいや、
5: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね。うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
2: ありありと思い出される。
5: あ、覚えてます、はい、そのシーンは本当に覚えてますね。
2: ないな。
4: 過去の後悔、
2: バイトに遅刻する夢とか
5: 体が夢の中で出てくるシーンって、
2: はい、
5: 体が思うように動かないんですよね。試合の場面って出てくるんですけれども、それでなんか歯がゆい思いして気がついたらなんか目が覚めてたって、未だにありますね、よく。
4: すごいですね。どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが。
5: そうですね、
2: それだけ思い出深い試合がたくさん、
5: 負けた試合ばっかりだったんですけど、
4: ね、いや
2: ありがとうございます。
4: はい、
2: なんか爆笑エピソードありますか。
4: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか、はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど。
2: そうですね、
4: 私いつも直前に予約するのが好きなんです。
2: はい、
4: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、予約するのは当日の2時みたいな、直前に予約するのが好きなんですけど、
2: はい、
4: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね。
2: はいはい、
4: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです。
2: はい、
4: で無断キャンセルが NG なんですよ。
2: はいはい、
4: だからやばいと思って、とりあえず意欲を示さなきゃと、
2: はい、
4: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
2: なるほどね、
4: アピールをとりあえずしなきゃと思って、
2: うん、
4: ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ。
2: はい、
4: すいません予約してたんですけど、
2: うん、
4: ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
2: 正直に言ったんや
4: って言っちゃったんです。
2: はい、
4: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、すごい恥ずかしいかもと思って、
2: はい、
4: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ。
2: はい、
4: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、
2: うん、
4: あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう。
2: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか。
4: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと。
2: なるほど、ね、
4: その5分前にはチェックインしてないともういけませんってシステムなんですよ。
2: ちょっと体調悪いんでとか。
4: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな。そうすごい、まるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね。
2: 大爆笑エピソードありがとうございます。
4: バカにされてるな。いやありがとうございます。
2: じゃあ先生
4: 精進してまいります。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
2: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか。
5: はい、ちょっとお聞きになりにくい、ラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、
2: はい、
5: IP ですね、インテレクチュアルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
4: は
5: い、この IP 関連のビジネスに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話を。

0: したいと思います。まあ、代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、はい、一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方しますが、例えばアニメが、はい、漫画があって、はい、で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、うん、でアニメからさらにそのアニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、うん、それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これがまあ IP ビジネスですね、はい、で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによってキャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによってそのロイヤリティ使用料を得るっていうそういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、はい、まあ、キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、はい、もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的に有名な、うん、会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般に本業の儲けを示すと言われていて、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね。で物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、はい、これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、うん、売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
1: めっちゃ利益残ってる、ね、
0: 利益を、そうです。ですから IP 事業 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
2: まあ、でもデザインを貸すっていうことですもんね。
0: そうですよね、
2: すでにある
1: 、原価とかそんなかかんなさそうですもんね。
0: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、うん、初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売上、うん、まあ、イコールとまではいきませんけどニアリーイコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
1: うん、
0: はい、
2: そんなに利益率高いんですね。
0: 高いですね、うん、はい、で各社ともこの IP ビジネスを積極展開していると、いう力を入れているというところですね、
2: はい、
0: で最近フジテレビの親会社はフジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
2: はい、
0: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中でIP コンテンツを軸にした成長戦略というのは明らかにしているんですね。
2: フジテレビの IP、
0: はい、でフジテレビに関して言うとなぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
2: はい、
0: フジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
2: はい、
0: これにずっと力を入れてやってきて、
2: はい、
0: 不動産事業というのもともと利益率は高いんですね。
2: 不動産って、あ、そうなんですね。
0: そうです、
2: 建物を建てて、
0: それで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえば結構利益が高くなっていくっていうビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
2: あ、テレビ局なのに。
0: そうなんですね、
2: 儲けの柱は不動産
0: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も あの昔 TBS の本社があった場所に今赤坂の本社にあのビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うんうん、TBS にとって
2: 今の TBS の前のところですね。
0: そうですそうです、はいはいはい、ですからあの不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、はい、一時期例えば

0: そうな
1: 地
0: ん
1: 方の
0: だ。
1: ローカル局とかでも不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね。まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
0: そうだったんだ。
1: でテレビでは例えば映画も東宝っていう会社がありますが、うん、今は東宝は映画 のコンテンツ映画事業も、まあ、東宝の一人勝ちじゃないかって言われるぐらい上映する映画ヒット作連発しているんですが、
2: うん、国宝とかそうでしたっけ。
1: そうですね、はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね。
0: うん、そうなんですね、
1: はい、それから同じ映画会社でも松竹は銀座築地のとこですけども、はい、ここ不動産サイレンス開発を進めていくっていう話は発表してるんですよね、うん、これもやっぱり同じような考え方が背景にはあると思うんですが、で、うん、ところが富士テレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね。
2: はい、
1: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりCM スポットとかタイムとかっていう広告が CM の種類がありますけれども、はい、ありますね、これ CM 事業 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけです ね。
0: そうですよね。
1: その中でやはり各社、やはり IP というものを次の柱にということで考えていると、でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよね。
2: そうだった、
0: そっか、
2: そうですよ、ジブリさん、そうでした ね、 そうですよね。なんでって話題になりましたね、あの時
1: なりましたよね。あと今例えばアニメの世界、異世界転生ものって結構人気ですよね。
0: 多いですね。
1: 日本テレビ その今投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね。
0: へ、
2: 放送してなかったとしてもその投資している作品が、
1: まあ、テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとか、いろんなことやってますけれども、で各社は今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね。まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと今のトップの清水さんがアニメのご出身であるという、そういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると、つまり利益率がやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていう、そういう考え方があると思いますね。
0: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、はい、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど。
1: おっしゃる通りです ね。コンテンツで言えばおそらく目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がします ね。いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
0: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
1: 一つにはやはり、
0: はい、
1: その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、こういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさに アニメ中心にして日本、よくソフトパワーっていう言い方をしますけれども、ソフトとしてがかなり日本力を持っている、ですから 例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼っていうことでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。
0: うん、
1: です

0: だから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
1: 伸びしろがそんだけある、はい、ということですよね。
0: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えば権利の問題なんか難しいですよね。テレビで流れていたものそのままネットで流すって、権利が違いますね。簡単にはいかない部分があったりとか、はい、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作ってことも大切ですし、あと最近言われてるのはどうしてもお隣の韓国に比べると、はい、そのコンテンツというものが国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかっていうことが言われていて、
1: はい、
0: 韓国で言えば最近よく言われてるのが BTS が世界的に人気になる中で、彼の韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイ のソナタっていう車があるんですけど、これ売れてるのは実は BTS の活躍と関係があるんだとかって話が、これ統計的にも実は優位であるとかって言われているんです。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかっていうところが、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地っていうのはさらに出てくるのかなっていう気がしますね。
2: じゃあ
1: ミュージックバードもなんかやりますか。
2: IP ビジネスをノビーさんのキャラクター化とかね。
1: いやいや宮田さんでしょ。
2: 私ですか。
1: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
2: 一緒にね筋トレして
1: そうそうそう
2: ボディメイクしようってキャラクター。
1: これ意外と行きそうじゃないですか。
2: 行くのかな。ちょっとだいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
1: いやだから伸びしろがあるんですよ。
2: なるほどなるほど。
1: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないです。
2: なんのかな。ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
0: ロイヤリティを稼いでいただいて
2: がっぽりと、はい、ロイヤリティ。
1: それこそ夕方6時まで寝てても
2: 確かに
1: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
2: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと
1: チャリンチャリンと。
2: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチームのびたいで全員分の
1: そうですね
2: キャラクターを作る必要があります。
1: じゃあ筋トレ DJ リコちゃんと
2: 筋トレキャラか、
1: あとは松崎先生をどうするかですよね。
0: はい、はい、
2: やっぱちょっとラグビーしていただいて、
0: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて。
1: これちょっとじゃあ考えて、
2: はい、
1: なんか、
2: ね、
1: AI に画像を作ってみていけるかどうか。
2: そうですよ。
1: そうですよ。
2: そっか AI でってなるとイタリアンブレインロットでしたっけ、
1: なんかね、
2: ああいうのもねいきなりブームになって、
1: は
2: い、どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね。
1: 筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで、
2: あもうすでにいただいてますか、
1: はい、決まりでございます。筋トレ DJ これでリコちゃんで
2: IP ビジネスに参入。
1: 誰が買ってくれるんでしょうか。
2: いやもう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
1: 客層が見えないな。じゃあ今日はIP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。松崎先生今日もありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: B-Times スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台はさまざまなゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか？
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか？
2: 何にも分からずに雰囲気でやってます、
1: はい
2: 全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとねちょうど調子が悪いんです、私の金が
1: ですよね
2: というのでとっても気になってます。
1: でも新NISAが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
2: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
2: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。そうそうそう、
2: はい、
1: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とかあと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います、
2: はい、
1: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども。
2: そうそう、本当そうなんですよ。
1: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います、本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます横山雅史さんにお越しいただきました。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
1: はい、
3: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
1: 金融じゃなかったんですね。
3: そうなんですよ。
2: 結構違いますね。
3: またユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
1: はい、
3: 製造業で海外事業の統括部門、
1: はい、
3: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、まあ、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
2: 華やか、
3: はいはい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
2: え、
1: あ、
2: マミさん、
1: あ、僕がいたのは東京金融取引所なんです。
2: あ、またちょっと違うの、
1: はい、別の取引所なんです、
3: はい、
2: はい、
3: ただ仲間だと思ってます。
1: ありがとうございますありがとうございます、
3: はい、に転職をいたしまして、
1: はい、
3: でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
2: うーん、
3: はい、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、
1: はい、
3: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね、
2: うんうん、
1: 大学、はい、
3: はい、で元々20歳の誕生日を迎えるタイミングで初めて証券口座を開きまして。
2: 早くないですか？
1: 早いですね、
2: 20歳で、は
1: い、そうなんです。当時にしたら早いですよね、
3: はい、でそこでですね、まあ

0: 投資を始めてみようということで、まあ、X であったりとか、はい、まあ、そういった投資のブログを読みながら、うん、何が一番早く儲かるんだと
1: 宮田さんと同じことを
2: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました、はいはいはい
0: はい、当時の私は同じかもしれないです
1: 当時はね、は
2: い、あ、確かに確かに当時は、は
0: い、
2: 当時は
0: で、まあ、あのいわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を

0: な目に遭われたことがあるということですね。
1: 非常に大変な目に遭いました、
2: はい、非常に
0: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
2: 気になる、
1: はいはい。でその後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だということを改めて実感いたしまして、でそこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして、そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
0: はい、
1: 当時 の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
2: すごい、
1: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なんだ
0: ろう、そうですね、
2: そうそうそうそう、めっちゃ金融に行く人なのかと、
0: 考えても金融の道ですよね。
1: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新NISAですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
0: うん、
1: まあ、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになったと。
0: ほー、なるほど。
1: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、はい、まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんのお仕事に強く惹かれまして、まあ、転職をしたといったところでございました。な、はい、まあ、なのですごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、まあ、ある程度その、まあ、大学時代の勉強だったりってところにも親和性があってですね、
0: うん、
1: まあ、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はい、
2: ブラックロックっていう会社、
0: はい、
2: 世界最大級のっていうふうにも先ほどね、はい、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、
1: はい、
2: どういう会社さんなんですかね。
1: はい、まあ、ブラックロックはですね、まあ、その名の通りカタカナですので、まあ、実は海外で創業した会社になります、
2: うん、
1: はい。で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、まあ、運用資産残高はですね、直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円、
0: はい、
2: 2200兆円、
0: はい、
2: はい、なるほど。
1: そうなんです。あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
2: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うくらい大きいですね
0: 冗談ではないですよ、はい、
1: はい。でその中でもまさに ETF ですね、まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、
2: うん、
1: ETF のブランド iShares と言うんですけども、まあ、これがですね、同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、
2: ひえー、
1: はい、これはですね、はい、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍、
0: そうです、
2: 国家予算の7倍、
0: そうです、一般会計ね、
2: はい、とんでもない金額ですね、
1: を
2: 運用されている会社、
1: そうなんです。
0: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんです。多分だから iShares っていうのは見たことはあるんですよ、はい、株の取引をされる方は、
2: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ、はい、雰囲気でやってるのであ んまり分かってないみたいな、
0: そうなんですという、じゃあその、まあ、投資信託という ETF を、
1: はい、
0: 今はセールスの推進をされていらっしゃるというお立場だと思います。なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、
2: はい、
0: 今日は、ね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。
2: はい
0: はい。で、まあ、そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところ、ちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、運用会社ですね、まあ、お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金、まあ、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
0: じゃあ、まあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずに、ちょっとプロの方にお任せして、
1: はい、
0: そこを、じゃあもうよくわからんからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
1: そうです。投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます、
0: はい、
2: うんうんうん、
0: それがブラックロックという会社 で、
1: はい、
0: で出してらっしゃるブランドが iShares というブランドということなんですけど、
1: はい、
0: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがない

0: があるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
1: そうですね、あの ETF、 まあ英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね。
0: はい、
1: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
2: うん、
1: なので、
0: じゃあ投資信託なんですね。
1: なんですよね。はい、
0: あ、そのものなんですね。
1: そうなんです。
0: あ、なるほど。
1: はい、でただですね、あの上場しているので、結局はあの株ですと日本の場合は朝の9時からあの3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、
0: うーん、
1: ところが大きな違いですね。
0: なるほど。
1: はい、
0: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、うん、値付けが。
2: そう
0: です。
2: あ、そういうことなんだ。
1: そうなんです。
0: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
2: うん、
1: そうです。
0: 投資信託は1日に1回、取引が終了してから価格が決まる。
1: そうです。
2: へ
0: ー、っていうシステムになってます。
1: そうですね。まあ、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、うん、あのまあ、場合によりますけども基本的には夜ですね。
2: うん
1: うん、なのであのその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか、もしくは売れたのかっていうのはその場では分からないんですよね。ただETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、うんうん、その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。う
0: ん、なるほど。でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
1: そうです。
0: はい、うん、これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとか、あるいはものすごくこうリスクの高いあの先物とか、うん、そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
1: そうです。まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
0: あの延べ棒ですね。
1: 延べ棒ですね、
2: はい、かっこいいよな。
0: 持ちたい金の延べ棒。
2: 見てみたいです。
0: うちにある金の延べ棒がさって5本ぐらいあってみたいな。
2: いや、そう、実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね。
1: そうですね。
0: そうですね、はい、それが届くというわけではないんですよね。
1: ではないんです。
0: でですね、
2: はい、うんうんうん、
1: で まさに、まあ、のびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、
0: はい、もうちょっとあります、はい、
1: 実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ。
2: 1キロ3000万。
1: はい、
2: ねえ、
1: そうなんですよ。
2: すごい高い、
0: まあ、もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね。
1: はい、
0: で
1: それをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
2: ですよね。怖すぎます。
0: そうですね、
2: はい、もう泥棒なんか入られた日にはっていう。
0: そうなんです。赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
2: 困っちゃいます。
1: ですんで、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、うん、その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、うんうん、まあ、実質金をあの間接的には保有している。ただその保管上のリスクとか保管する場所 の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
0: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
1: そうです。あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、
0: はい、
1: その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます。
2: うん、
1: なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がるといったことですね。
0: なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
1: 構わないですね。
0: そうですよね。
2: はい、
0: 普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
0: まあまあ、もう売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
2: ね、
0: 手続きもありますから、なかなか大変なことなので、ETF はその辺はパパッとできるというのがいいのかなと思いますけど、
1: はい、
0: ETF といってもいくつもありますよね、その金が取引できる ETF っていうのは。
1: ございますね。
0: どうやって選んだらいいのか。

0: のちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
1: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはり少額から投資が可能な商品ですと、
0: はい、
1: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
0: はい、あれば万が抜けましたね。
1: 万が抜けました。
0: 1億1キロあったら3000万でしたね。
1: そうです。
0: それが3000円から取引できる。へ、
2: 手軽だ。
0: 手軽。
1: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのが難しい場合もありますよね、うん、なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい。じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとって使い勝手はいいかと思いますので、うんうん、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、
2: は
1: い、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
1: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している。つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬として、いわゆる信託報酬といったものをいただいております。
2: はいはい、
1: ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも
1: いいと思いますので、まあ、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
0: なるほど。じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
1: はい、
0: まあ、あとはあれですよね、ちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども、
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: しっかり、まあ、たくさんの金額運用されているということはそれだけ信用があるっていうことでもあると思うので、
1: はい、
0: まあ、
1: 信用いただければと思います、
0: ね、そういう選び方があるということだと思います。
2: うーん、
0: ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
1: おっしゃる通りです。東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
0: そうですね、
1: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
0: そうですね。なので今、うんうんうん、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
1: はい、
0: なのでじゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
1: はい、
0: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
1: まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、はい、9時から3時半の間 ETF の価格が動きますので、 ETF の価格を追っていれば実質金の価格がどう動いているかっていうのも見てることになります。
2: うん、
1: はい、そういった使い方もできますね。
2: うん、相場感をちょっと身につけるみたいな。
0: Cさんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメントいただいてます。
2: あらまあ、
1: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
0: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
2: そうそうそうそう、
0: 残念ながら。
2: いやでも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろうすごい考えたいんですけど、
0: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外でここはチェックしたらいいよっていうのあるんですかね。
1: まあ、そうですね、先ほどのびーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね。
2: はい、
1: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも結局投資信託や ETF というのは代わりに投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
2: へ
0: え、そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、
1: はい、
0: より信用を集めているだろうと、
1: そういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあその信頼感の見方っていうのはその純資産額ってところを見ると一個目安になるんですね。
1: 一つの目安としてはいいかと思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
0: はい、
1: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね、
0: はい、
1: 記念すべき25周年、今年の9月

0: 月
1: と、
0: え、
1: いいですね、
2: おめでとうございます、
0: ありがとうございます。はい、でまさにあのこれまでこう機関投資家様が主にこう ETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ2024年からは新NISAですね、
2: うん、
0: でこれをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
1: はい、
0: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
1: はい、
0: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるかといった認知度を高めていくと、
2: うん、
0: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
2: うん、
0: ちゃんとそういうところをですね、あの日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
1: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、あの検索していただくと、 i はあのアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもねご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか？
0: そうですね、実はあの LINE公式内容をやっております。
1: 登録してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のお昼もいただきましたよ。
2: さすがです。
0: ありがとうございます。あの毎週ですね、投資に関する内容もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使って、まあ、ご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと、一番上にブラックロックジャパン出てきますので、
2: うん、
0: ぜひ登録していただき、情報をですね、あのソースにしていただければと思ってます。
1: 日本語で来るんですよね。
0: はい、
1: はい、
2: よかった、
1: はい、そうです。ちょっと失敗しますね。
0: あと最後に、
1: はい、
0: YouTube チャンネル、
2: あら、
0: 近日公開予定です。
1: おお、
0: はい、
2: それはそれは
1: 出たいね。
0: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
2: それはそれは、
1: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
0: はい、
1: ためになる情報も発信されるということなので、
0: はい、
1: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
0: はい、
1: 今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし
2: 、
1: 価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合うそういう形、あの形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうかということで、お時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でしたといただいてます。
0: いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうか、そうか、そうか。
1: その意味で金を ね、集められられるかもしれません。そしてタツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、あ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップで 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はい、ぜひぜひ。萩和さんからは、ETF だと積立NISAに組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけどというふうにいただいてます。
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積立NISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうあるかもしれないですね。
0: ありますね。
1: はい、ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね。
0: いや、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんですよ、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん、もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そうかそうか、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆さんは、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスお届けいたします。この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。

0: 詳しくは番組の公式 X アカウントアットマークのびタイムズ JP、 そして私の個人アカウント DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか？
1: いやでも目標は
0: 今油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか次回まで？
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな。
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなっていうのはこのメールでわ

かるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一つ、ラジオネームミントさんからは、バンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね、メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね、なかなかあの時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですね、バンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり底が見えている状態、こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのが よく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では1曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナカーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナカーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。 Thank you for dinner baby I had a really great time I really love the conversation

サブリナ・カーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。でこのイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、

たね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。まあ並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかでですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女を来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところであります。ということで私の先週の様子も伝えさせていただきました、メール、そして X ハッシュタグは T_トラックスで今日皆様からのメッセージ、またリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この2人によるシュダネバ、シーガクの R&B。

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル Should I Never でした。変わってこちらは2000年生まれのラッパーソングライタートミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

冒頭3曲はタイムトラックス新しいナンバーからご紹介しておりますトミー・リッチマン・チェンジズでした。タイムトラックス木曜日担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました。そんな安曇野でした。帰る時過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、これホタルイカですか、いいですね、美味しそうですよ。

あの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと。ゆっくり過ごされてますか。そしていもきちさん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと。リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から。タイムトラックス。おっと曲が流れず失礼しました。よいしょ。バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

改めてファットバック1985年リリース Girls on my mind をお聴きいただきました。代わってこちらは名曲 Do I Do、 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。 Do I Do は1982年のリリースです。

シュタグチューアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp にはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM タントで聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。今日は社協にボランティアの更新に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。 G-Train Keep On

府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music 4.
1: Time. Tracks.
2: さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐レディさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなと思った一日でした、ということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人こじこじさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いします、ということで、こじこじさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、こじこじさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。こじこじさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど、あの来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、待ってください、メールが開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだい、といただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。
0: Music for all.

フィーチャリングビービーレクサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年のヒットソングです。

0: Time tracks.
1: 時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス。次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが、桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、どっか行っちゃいましたよ そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。町が湿り気を帯びたというところを、ね、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、その元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方であってますか、マーヴェリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、あ、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。 Music for all。タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: 午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Tantrix.
2: 時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいい、サウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とってもしみるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、とても、心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語がお話できないという方だったので、奥からですね中学

生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がYou recommend please みたいなことを伝えて出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですがその青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、意味深ミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べてかけたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてベスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から、今週月曜日から FM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました、頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました、ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで

ただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたりどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちにこうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイツチューリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなっていう方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

0: さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・J・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・J・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね、この曲もそのうちの一つだなと思います。ポゼッションボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォーアーティー。5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常をどしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね、また来週の水曜日に私登場してまいります。ではまもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。

0: どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Sounds race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。

0: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り。インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです、
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いっていう、
1: いや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます、
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね、
2: はい、はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いやなんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれもうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、は
2: い、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか体の構
2: 造。君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった。
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、う
1: ん、あ、ジャケットに
2: みんななんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、で前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう、
2: はい
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにmusicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。のびーさん、早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファン、すごい。

0: くいいけどちょっとうるさいんですよね。まだ
1: なんとかなんないんですかね。なんかこう
0: なんとか結構ね、でもねみんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
0: 僕が今まで見た中だと、あーこれは確かにいいなと思ったのが、ね冬は電熱線を入れたりとか、はい、でね夏はねなんかねひんやりするそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
0: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
2: うん、
0: コストはそこまで高くないんですけど、
1: うん、
0: まあ一般化するにはまあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
1: 確かに
0: その習慣がない以上、うん、多分浸透できないと思うんですよね、
2: うん、そうですね。私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
1: 服なんかね、
2: ちょっとね服なんかですよね。
0: そうなんだよな、
1: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
0: そう、まあでもね洗う時はねそうですねバリバリって外せるんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったらワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
0: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか、
2: うん、じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
1: アイスのも持ち歩く
0: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんかね、
0: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
1: まあ確かにできるだけあのね車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
0: そのぐらいしかないと思うんだよな。
2: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
2: しない
0: あの死んじゃいますよ。
1: 命に関わる、
0: 命に関わる本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっちゃう。
1: さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
0: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか
0: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか、
2: まあ、いろんな趣味の方がいら
1: っしゃ
0: る。足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか、言われたことなかったのでびっくりした今そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
0: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: ど膝下ですか
0: 膝上ですね。
1: 膝上
2: 結構攻めますね。
0: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
1: は
0: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
1: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
0: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あへ
0: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そ
0: うほら海外の人たちって足細いから、
1: あ
0: 男性でも全然逆三角形で足細いんですよ、
1: まあ、
0: ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、
1: うん、
0: 短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、うん、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、
2: はい、
0: まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
2: そうですね。
0: そうですね。
1: だから1分でみたいな。
2: はい、
0: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう
1: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ、
0: ね。そうなんです。だから割

0: と難しいですね。
1: うーん、足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
2: もうこの時代は無理です、
0: この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
1: そうですか。
0: そうだから なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
2: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね。なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
2: そうなんですよね。
1: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
2: まあまあそうですね。
1: そう
0: 別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
1: うん、確かに。
0: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
2: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
0: そう、
2: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあ、ありますよね、
2: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
2: ね。
1: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
2: またまた、
1: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
2: よ。ああそうですよ。
1: ああ着てたかな。
2: ビキニ
1: 着てたかな。
2: 警察になんか捕まってませんでした。
1: めっちゃ入れてね、
0: 傘さしてこう
2: やって傘さして
0: F1 のあの
2: 何の撮影なん
1: いやでも出すの抵抗あるんです。ごい。
2: それはなんでなんですか。
1: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、もうやれよで終わるんですが、
2: 冬の根も出ない。
1: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
2: マハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
1: そうです
2: よね。それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
1: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね。はい、
0: そうですね。
2: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい。おしゃれしましょう。
1: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、ということで。
0: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
2: いや多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
1: あの三富さんかな。
2: あの三富さんだと思います。
1: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、あの
2: そうだと思います。
0: なるほど、あなるほど、
2: なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません三富さん、ありがとうございます。
1: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
2: 家でね、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です。
1: すごい。
0: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、最初にコーディネートして、あこれでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
2: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そうまず来て、
2: まず来て、
0: あれこれちょっと違ったかもなーみたいなことが絶対気づくんですよね。
2: 友達に聞く、
0: そう
2: 何もそれダッサーとか言われながら、
0: そうあそっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
1: あでもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ。でその日もその日で緊張していて、それこそ

0: したての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアジャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た。 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
1: ね。そういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
2: しつけ、そうですね、はいはい、
0: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも、ね、スーツもしつけついたままとか、
2: とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の, あの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、 あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、はい、そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本
2: は外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: あ、じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
2: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな、
0: うわーそれされたら泣いちゃうな。
1: でもそれは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、知らないとね。そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
0: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。ですね、
1: キャップのあのゴールドのシールは僕友達に、なんついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。そう
2: なん、あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うんね、うん、そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
0: そんなヒストリーがあるんですね。
2: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
2: 亀山、
1: あテレビのシャープのテレビの、
2: はい、
1: だいたい貼ってあるんです
2: けど、亀山モデル当たりますね。
1: そう
2: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうあれっぽい感じがして、
2: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
2: さすがですね、亀山モデル。
0: ついてるとこなんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたり
1: するもんね。カビのモデルってついてるね。
2: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: ああ。
2: いや、柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、ベンツと柳瀬ですよみたいな、ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
2: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
1: すいません、スポンサー待ちしてます。
0: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
2: ありがとうございます。
0: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏の

0: ーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
1: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
0: うん、
1: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
2: タンクトップに、
1: それも変
2: カーキ色のショートパンツ
0: 虫取り少年じゃないですか。
1: 虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
0: ただのコスプレ
1: おしゃれ文脈で
2: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
1: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
0: ハードルあるんだよな短パン。
2: いや、わかりますよ
0: でも涼しいんですよね。
2: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
0: アジ生足出した
2: 生足出したらダメですって。
1: いや、いいと思うんですけどね。
2: 誰も見たないですよそんなもんとか、絶対見ないですよ
0: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
1: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
2: それはそう、
1: みんな言ってた。
2: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちもわかりますからね。
1: それもわかりますね、
0: うん、
1: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: どうしようみたいな。
0: じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
2: そう、コツ赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
1: 確かにそうかも、
2: 今度お会いするように聞いておきます。
0: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
1: そうですね、
0: ことでもありましたから、
2: スカーフやりましょう、
1: やりましょう。
2: あとあのースーツのポッケに入れるチーフ、
1: あ、チーフ、はい、
2: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
1: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
2: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
1: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
0: 生地感か、
1: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、ダメですね。
2: ちゃんとしたシルクのやつ、
1: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
2: リネン、はい、夏はリネンですよね。
1: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
2: ちょっとしたパーティーに、
1: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
2: 行ったことないやつですね。
1: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
2: ちょっとしたパーティー、
0: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
1: まあそうですね、
0: ちょっとしたパーティーになりますから、
2: まあ、そう思いますね、
1: なります、
0: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
2: ありがとうございます、
0: はい、ください。じゃあここで MB さん、また1曲伺えますか。
1: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャ ー、
2: うわ
1: ー、大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
2: いいですね。
1: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれと思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくと、これ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
2: アフリカの人だ。
1: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ
2: 人みたいですけどアフリカっていう有名な曲のある
1: そう、有名な曲ですね。
0: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
2: 違いますね。
1: あ、でもね、説もあるんですよね。
2: いや、そうなんですか。
1: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトト、トートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
2: 意外。
1: そう、いや、これ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、
2: うん、
1: 逆になんていうか、この音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで、
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。
1: 早し
2: サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが今の持ち逆が持ち逆ですよね。
2: 持ち逆じゃない。
1: 持ち逆じゃないですか。
2: 持ち逆っていうほど完成度高くない。
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ鳴らし。
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も。着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、うん、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、
2: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いやまあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あのそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿が映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうそうそうそう、だそういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って
2: 駅に行く、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう。
1: 十分大きいと思います。
0: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや衣替え難しいですよね、うん、もう

0: かんないっす、衣替え。
1: そうですよね。
0: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
1: はい、狭いです。
0: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうのそういうのなんて言いますっけ、
2: トランクルーム
0: とか、そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
2: 天気象予報士、
0: はい、
1: お天気の兄さんお姉さん、
0: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
1: え MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
0: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
1: うん、そう入れ替え。
0: そう入れ替え、まあそほぼほぼそう入れ替えみたいなやりますね。
1: ありますか。
2: そうあるわけないじゃないですか。
1: 一応。一応。
2: でもなんかあのここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな。
0: うん、
1: あ世の中の店が俺のクローゼットだぞと、
2: はい、そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
0: いやでもねそういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
2: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
0: そうなんですよ、うん、だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
1: なるほど。
2: ファストファッション寄りになりますけどね。
0: ですね。
2: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: うん、そうですね。
1: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: そうですね、お願いします。
1: はい、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。あこれいただきました。子育て中 の、 あのお父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: あの、はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいあるおしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね。うん、もう一つあのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、まあ、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
1: はい、
2: 安っ。
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へえ、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、うん。

0: 洗えますしね、うん、
1: 世界中どこに行ってもありますし、
2: すごい、うんうん、
1: すごいですよね。
0: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
1: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、本当にこれおすすめ、
0: ちょうど先週 のフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
1: はいはいはい、
0: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです、正直。
0: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、はい、あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、うんうんうん、まあ、あのジップアップのパーカーと、うんうんうん、パンツを買ったのかな、
1: うんうんうん、
0: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるし、もうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、うん、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして、
1: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
0: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
1: ないですね、まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよ、すごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
0: は
1: い、これがね非常に優秀です、毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、あの日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、はい、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
0: うん、
1: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
0: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
1: ああでもいいんじゃないですか、ブラシ
0: でも取れないんですよ。
1: ああ
0: 綺麗にはなるんですけど ね、
1: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
0: いいですね、
2: は
0: い、
2: なんか思ったほど高くない、5000円ぐらいですか。
1: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね、多分定価はもうちょっとすると思いますけど、
0: はいはいはい、そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょう、ね、
1: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
0: はい、
1: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
0: へ、
1: 世の中 の生きてる間は、多分ね生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
0: へ
2: 本当ですか。
1: 本当、あのね蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に、
0: いや私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて、
1: 意外と取れないですよね、
0: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか、
1: あーありますよね、
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか、
1: はいはいはい、はい、ありますね、
0: あるんで、うわちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね、ただ高いですけどね、高いし場所取るんですよ、それがデメリットです。
2: はあ、
1: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります、6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします、
1: ぜひ。
0: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして、
1: おや
2: 次回ですね、は
1: い、
2: これは
1: いやいやすごいですね、
0: 次回、
1: いすご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね、そうなんですよ、
2: どんどん来る
1: の、すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいっていうのがありましたらぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね、うん、でドラマーでありながら歌を歌うっていうと、もうねあんまり思いつかない、 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね
0: シシド・カッカさんとか、
1: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね、聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: ィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いからまあ合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が

0: が最近すごいなと思ってるんですよね。
1: あ、ま、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
0: ああ、ユニクロの傘ですね。
2: これね、回るんですよっていうのが衝撃的。

0: それも嫁と二人で見ましたもん。見てっつって回んねんでこれって
1: もらった情報だけど、
0: そうそうそうそう、へーって言われます。
2: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
1: うんうん、じゃあ傘ですね。
2: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
1: はい、あります。
2: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね、
1: うん。なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
2: うん、多いですよね。
0: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
2: つかないですよね、
0: 小学2年生とかね
1: キッズのね、
0: そうつかない
1: いやそうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね、
2: まあ確かに、まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
1: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、暑くてって感じですよね。
2: そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
0: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
2: ありましたね、ありましたね。
0: ちょっと抵抗がある、
2: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
1: ありましたね、
0: 無駄、
2: 水をこう省くんだ、
0: めっちゃ無駄、
2: でも音がうるさいんですって、
0: うるさいでしょ、
2: ウィーみたいな、
0: うるさいでしょうね
2: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね、う
1: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
2: そうなんですよ、絵の部分もあんま変わんないじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね。
2: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
0: なんか両手が開かないですもんね。
2: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
1: あの、うわー、その発想。
2: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
1: はい、
2: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
1: でもちろん映画で見るやつ。
2: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
0: うん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
2: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
1: は
2: い、だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと、
1: あー、なるほど、
2: って本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
1: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
2: そうちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
0: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
2: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
0: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
2: うん、そうですね、
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
2: まあありますよね、
0: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
2: なくしますね、僕もなくします、
0: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど、
1: あ、レンタル、
0: レンタル傘
1: シェアサービス、
0: シェア、
2: そんなあるんですか。
0: いろんなところに傘が置いてあるんですよ、
1: このスタジオのところにもあります。よかったら後で、
0: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
2: うんうんうん、
0: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
2: あ、確かに、
0: そうなんです。
2: なるほどね、
1: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
0: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな
2: あ、なるほどね、
0: 直江さんごめん
2: って言えます。
1: あ、そうそうそう、なるほどなるほど。
2: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
1: あ、はい、あのガチャガチャとかね、
2: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない。
0: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
2: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰りますシルバー全部置いて帰った時あります。
0: それ取りに行きますよね、さすがに。
2: 取りに行きました、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
0: うわ、
2: でもなんか、え、1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
0: すげえ、番長皿屋敷みたいな。
2: そう、つらい、しかも一番高いやつだったんですよ。
1: うわー、
2: つらっと思って。
1: 目も当てられない。
2: そうなんだよな、そういうことあるよな。話、今日すいません、すごい脱線しますよ。
0: いやいや、これ
1: ぐらいです。いや、ラジオですから。
0: これぐらい
1: ですね。今日もたくさんね、シルバーをお付けですけど。
2: そうですね。そうなんですよ。
0: 後で1個なくなってるかもしれない。
1: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
2: いや、意外と気づかないんだよな。
1: え、全部の指にはめられるんですか？
2: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
1: はい、かかりますよね。
2: そう、左手は結構つけますね。
1: じゃあ一個取っても分かんない
2: けど、分かんないと思うな気づかないと思うな、家に帰って気づくんだな
0: 泣くないみたいな、
2: あれみたいな

0: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うんうん、そうしましょう、
0: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい、あいかさでいいです、
0: あいかさでね、
2: はい、僕はあいかさでいいです、はい、
0: でも傘といえば最後にあれですけど、のびさんが傘がないないっていうので、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない、
1: そっか、そっか、
0: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを、
1: なんて仕事ができる
0: わけじゃないですか、いや入れるだけです、傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あ、そうか、
0: いやでもね、
1: ややこしいなややこしいっすね
0: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ、
0: びちゃびちゃいやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります
1: から。そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、そば、はい、にいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
2: はい、そうですね、
0: してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか。は
1: い、これね、直江さんが用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: 5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい、
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか。
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
2: ね。
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、洋服全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
0: はい、
1: 神楽坂でトリックヤというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた
1: そんな
2: でも大変に美味しい、
1: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、うん、ぜひ皆さんいらしてください、
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ、本当に素晴らしい、
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
1: ああ、 MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです、
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
1: そうです、デニムですね、キュプラとコットン の、はい、珍しいデニムですけど、
0: うん、はい、夏の暑い時期も履けそう
1: な。履けます、履けます、全然履けます、は
0: い、で5月28日がジョガーパーツとカーディガンと、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンも大きい水牛の
1: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン
1: すごい、ありがとうございます
0: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいや、フィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます。
0: イタリアです、
1: イタリアです、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう、本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そう、メルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね、これ売れないと困るやつですね、
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、は
1: い、いや売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の, そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で, でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ。
0: 2代目。
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか。
2: へえ、うん、知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな。
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、はい、発売ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思ってスティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな。
2: 確かに昨日飲んでさみたいな。
1: スティングの、はい、あのイングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし生活スタイルも違うし食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう what they say か what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分もまあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
0: はい、じゃあ虫取り少年も OK ということで、
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います。
1: お願いします。
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるのですごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト城間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まん丸お月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト城間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八分の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね

タクシーのドライバーさん、貸切観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間各タクシー、貸切乗車券です、ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなねあの組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね、まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円、例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸切タクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでねご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなのでこれはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ
運転しなければいけない。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあ、それでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね、各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあそれではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあこちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して、妖

スタンプをゲットするという、ちょっとね面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね、こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴの、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるの、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、まあ、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、魔順立家、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、その魔順立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それからステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬

もうね見に行きました。奥のやんばるの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりやんばるの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、シュートメのシュートメという字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダグーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊びションガネ二見ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと18金イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金ピアスジュエリー、

ハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうです半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子供の日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いや自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いやそうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線舐めちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや本当ね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、ゆきの発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは沖縄のおやつチンスコということで、そう私チンスコむっちゃ好きなんですよ。でそんなチンスコをですねお差し入れいただきましてありがとうございます。なんだけどそうチンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとねたくさんのお味をいただきましてちょっとね順番にいきますね。まずはねごま

チンスコー、そしてミルクチンスコー、そしてシークワーサーチンスコー、あ、すごく沖縄っぽいね。そしてゴーヤチンスコー、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコー、そしてパインチンスコー、そして黒糖チンスコー、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコー、いやもうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコーで、あとはねシンプルなプレーンチンスコーとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコーをいただいてみたいと思います。そう、他のねチンスコーはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやー、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコー、いやー、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやー、まずはねちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プルッと、そう、一袋にね2つずつ入っていて、いやもうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。ていうか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてるとは持ち歩いてないどっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバジュ、皆さんは持ち歩いてる持ち歩いてないどうなのかなということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます、むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ユキチャオッスーチャオッスー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました、ありがとうございます。

容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユッキーちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね。今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ユキちゃおすちゃおす、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、奈良系時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると、みるみるうちにバッテリー

が減っていき、あ、帰りにサムサタ聞けなくなるんちゃう、かっこ特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。サムサタのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと。ということで、1日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はねいろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあねちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとねやっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたねちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね、岐阜県の皆さんまたお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあモバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはねもうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのにバッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもねバッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いやそうなんだよ、コナンさもうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさプレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもねこういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです、チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。
泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし

重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もねディズニーに行くときはね絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さんありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいな。いや買いたてだったらね丸1日どころか、ね、2日とか、まあ、使わない方だとね結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね。最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でねモバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃんありがとうございます。チャオスーチャオスー、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさんありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあモバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくんありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。そか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさんありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないこと。

0: ことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが、充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかな、なんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なね、イメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー？どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、 その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代は2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になって、お聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月。ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、はぁ、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あー、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。で、あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、IKKOさんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あー、なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞はどげんかせんといかんとはにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、2つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とはいつ

でもまあちょっとね途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしてはナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あそんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あそっか京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということでそんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート9のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、フェイブ

Your Heart 踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループ SnowMan の13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は

週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回行きましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかな。ということでそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフターやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。バババババーンバババーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、境南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。でそんな境南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作って

ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもねムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう今回もねちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザンサッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル経義室より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローです、デジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、

去年一昨年とかは本当7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って芽を根っことあと、茎の部分っていうか のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい玉ねぎの匂いで充満するので窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎオニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとねもうすっごい美味しいの であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはねみんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありですということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、あってあのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の主席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、なんか仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴き

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に

争するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聴いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聴いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聴いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聴いた方がいいかもねって言うから、ああそうだねなるほどって思ったまま、聴かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聴きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあ、では私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます、朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルがスタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー、美味しいですね。すごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうか、このすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね、買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね、中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲を、この初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

シックパラダイスの34回目あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せて

ますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまう。

0: まってズキズキっとしたね感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろん

0: 取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸中枢法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいねやっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと

0: ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、はい、送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-799-444、 0120-799-444、 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444、 0120-799-444、 大道ドリンコまで。
1: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話から。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりましたね。

枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、ね、食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。

男は警察の調べに首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所のカド番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結び若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、浦も富士龍河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、浦、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。とにかく四六時中食べると、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しさが重なってしまう、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、そこはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですがお蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとって

てはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか、ね、写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM 吉尾ちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8250円。ただ

0: ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、はい、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保はじめ監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから、
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表は今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分に付けられた日の丸なんですが、
2: はい、
3: 日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、またアウェーのユニフォームね、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まってチームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょだけでしょうアウェーの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうですね。
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、それからサッカー王国ブラジル、チームカラーは国旗と一緒、黄色を基調としたカナリアカラー、ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
2: あ、そうなんですか。
3: なんでなんだろうというね。
2: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
3: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
2: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
3: 相当昔の話ですね。
2: 相当昔ですね。
3: でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、J リーグが始まるちょっと前、監督は横山健三監督、 1990年イタリアワールドカップ、
2: はい、
3: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
2: うん、
3: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
2: あのドーハの悲劇の時ですか。
3: そうですね、
2: はいはい、
3: それ以来あの限定的にアウェイのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
2: はい、
3: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
2: へ、
3: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
2: うん、
3: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
2: うん
3: ね、最初フランス大会ですね、
2: うん、
3: その時の、テーマは炎、
2: うん
3: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀人さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
2: うんうん、
3: 首から袖口にかけて赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
2: お
3: はい、さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。
2: お
3: ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、
2: うん、
3: 革命に導く羽をイメージしてね、うん、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
2: うん、
3: これね背中に一本線が施されていまして、
2: うん、
3: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
2: うんうん、
3: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
2: うん、
3: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
2: ほうほうほう、
3: これまでの、ね、思いを継いで、
2: うん、
3: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が

0: 年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、うん、頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、ま、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売りますね。
1: ね、で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。
0: 買えるやつ、一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。ね、でもレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: あ、ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、 あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます、ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。であとはね、お隣のうちですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、

巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が落っこってって、まあ、最後はあの巣をついてね落としてしましたけどもね、まああのスズメバチのたまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、あの業者に頼むのがベストだと思いますけどもね、うん、まあそういうことはありました過去ね、うん、でもそれをやったらなんか他の近所の方からうちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、あのごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね、ね、あのそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、うん、本当にね、でも早く発見できてよかったですよね、はい、福島ウルトライフM庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ、あ、ね、家庭菜園話いただきました、この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよ ね、うん、ね、丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます、種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました、何植えたんでしょうか ね、うん、ね、はい、アボカドの実を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました、今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております、ありがとうございます、引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上祥子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、祥子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上祥子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。ふ、腹筋どこ行った、たっぷりついてる部分、ば、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです、栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ふ、古き良きあのドラマ危ないでか、た、舘ひろしさんに、ば、バンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね

そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画ザ・ヨルパラベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おつる植物が勝手に育っていました。おいい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを

0: 配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして、まあ、種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ、色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ、今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいねポジティブね、そのポジティブ今にも引っ張りましょうよね。東京ラブストーリーっていうドラマがねありましたけど、あの時になんかふとつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。そしたら、長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなって突っ込んじゃいましたよなんか恋っていいですね。はい、こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンド毎日収穫できてるのでもういい予感してますよということでね、花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます、嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね、今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。

にしましたけど、カッパ FM 日後のダルちゃんですが、復帰まであと少し、退院したらバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。うんね、どうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね、もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。

洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で、猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると、莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰ぐれ

これ解雇のしぐれと書いて時の雨と書いて腰しぐれというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰しぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、葉爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいやね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことあります。

ませんね。FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリシソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうねキュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね。今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、あの、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288

0: 0120-68-0120-68-0120-68-1200パと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはようございます。5月22日金曜日、時刻は午前7時30分を回っています。31分になったところです。北海道網走市 78.7MHz JOZZ1BDFM FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかです。豊富な話題と今知りたい情報をお送りする2時間30分の生放送です。晴れてます。ちょっと空気はひんやりしていますが、太陽さんが出ているだけでなんだかほっとするような、そんな気もします。まあでも今週、昨日一昨日あたり雨降りまして、花粉が流れたというのはちょっとほっとした、まあそれはほっとしたという方もたくさんいらっしゃることと思います。車にもねたくさんついてましたし、まあ、ただ太陽さんのねこのポカポカした感じもまたホッとするという。でも今日は網走市最高気温一桁の予想になってますので、北海道の中でも今日は網走は寒い地域になるかなといったところです。フライデージャンクション今日の内容です。今日の週替わりコーナーは8時40分頃からが知りたい演歌のコーナーをお送りしていく予定です。でそして今日3週目扱いとして週替わりコーナーをお送りしていくということで、演歌のコーナーなんですけど、FM 苫小牧さんとの同時生放送は1週目3週目に行うんですけれども、そちらはですねカレンダー通りお送りしているので、もうすでに先週お送りしましたから今週はございません。ですので9時台は週替わりコーナーはなく、皆さんとのおしゃべりだったり音楽かけたりしながらお送りしていきます。もちろんニュースや道路交通情報、天気情報、9時30分からは海上予報もお伝えしていきます。おしゃべりのテーマ

まあ、今週は子どもの頃憧れていたこと、旅行ですかね。私は、まあ、今でも憧れてるっちゃ憧れてますけれど、旅行ですね。特に海外旅行、まあ、国内旅行もそんなに私は行ったことありませんでしたけれども、まあ、行くとしても、まあ、今はもうだいぶ時代も変わったと思いますが、私が小学生の頃、30年前から25年くらい前というのは、まあ、旅行行くってなったら、まあ、まあ今でもたくさんの方もそうだと思いますけれども、土曜とか日曜に合わせて行ったり、まあ、3連休があったらそこに行ったり、夏休み、冬休み、春休み、まあ、そういった時にね行ったり、なるべくその学校行事とか授業に支障がない時にこう行くっていうのがもう多かったですけれど、クラスに一人くらいですね、まあ、学校をちょっと何日か休んで遠くに旅行にね行くっていう子がいたんですよね。これはちょっと憧れの一つでしたね。あ、なんかいいなって、学校休んで何ハワイグアムみたいな、すごいな、いいなって思った記憶があります。まあ、今はだいぶね、そのなんだろう、まあ、学校休むか休まないかっていうのは各家庭の判断というかね、まあ、その授業にね追いついたり、そういった、まあ、結局は自分のや家庭の責任の範囲でどうとかなればっていう考え方がだいぶ私が小学生の時よりは、なってきてるということのようですけれども、当時はね学校の授業を休んで家族旅行行くっていうケースはもうほとんど見られませんでしたので、だからそういう子がいるとですね、すごいないいなって、お土産のなんかチョコレートかなんか、あとシャープペンシルかなんかもらったような記憶もあるな。まあ学校休ね、何日も休んで旅行行くわけですから、あの大人のね、お家の大人の方も学校にお土産買っていくっていうのもね、あの考えるっていうのはそれは大変だったかもしれないけれども、お土産もらっていいな、あ嬉しいな、いいなとかってね憧れましたね。まあのみならずね、旅行にちょっと遠出に行くっていうことからして私は憧れでした。私の父はね、夏休み、特に夏休みの時期なんていうのはね、もう休みもないくらい働いてましたので、夏が繁忙期でね、で休めると言ったらなんかもう世の中あの旅行業界的には閑散期と言われるようなね、そういう時期ってなってくるっていう、そんな感じでしたね。だから旅行は子どもの頃こう憧れていたことものの一つです。子どもの頃憧れていたこと教えてください。メールは fm787@lia-abashiri.com、 アバシリは abashiri です。ホームページや SNSX、 インスタグラムのダイレクトメッセージもご利用ください。音楽のリクエストも待ってます。今日も3時半から LIA ミュージック音楽番組リクエストプログラムがあります。朝から午後1時までにいただいた音楽のリクエストにお答えしています。LIA ミュージック宛てと書いて、1時までにお送りください。3時から4時までの中でかけさせていただくかもしれません。そう、子供の頃憧れていたことですけれどもね、あの憧れていて、じゃあ現在皆さんどうなりましたっていうところもですね、添えていただけるとなんか嬉しいなと思いますし、憧れは憧れのままなのか、あとは皆さんのお子さんやお孫さん、身近なそのキッズの皆さんたちのですね、なんか今まさに憧れている話とか聞いたり、まあ、もそれこそね、今ラジオお聞きの、9歳以下の方、またティーン10代の方いらっしゃいましたらね、あの皆さんが今憧れていることでも構いませんので教えてください。今週も月火水木金曜日とたどり着きました。週末土曜日までもうひと踏ん張り、どうせやるなら楽しんでいきましょう。

時刻は7時43分になろうとしています。北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。まずは今朝の北海道新聞朝刊の一面の記事からです。財務省が昨日発表した速報通関ベースの4月の貿易統計によりますと、中東からの原油輸入量は384万3000キロリットルで、前の年の同じ月に比べて 67.2% 減少しました。一月の輸入量としては比較可能な1979年以降ほぼ半世紀の中で最低となりました。プラスチックや合成繊維などの原料となる原油由来のナフサが大半を占める揮発油も 79.4% 落ち込みました。政府はアメリカなどから代替調達を急ぐものの、中東情勢の混迷でエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続いており、供給網の混乱は長期化しそうです。ここからは道内ニュース。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、交流サイト SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが、昨日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官をかたり捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。詐欺グループとの接触ツールは偽警察詐欺の大半が電話でした。同系の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。悪用が目立つ国際電話や詐欺が疑われる電話番号を遮断する警察庁推奨の詐欺対策アプリをスマートフォンにダウンロードするよう呼びかけています。夕張メロンの収穫作業が昨日夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で良いメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市の原博さんのビニールハウスでは午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながらおよそ150個を収穫しました。原さんは、香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。作業を手伝った長女の夏美さんは、お父さんのメロンは甘くて美味しいと笑顔でした。夕張市農協によりますと、夕張メロン今年は去年と同じ85個が栽培し、9月上旬までに前の年の実績より 2% 少ない3086トンを収穫する計画だということです。販売額は 1.6% 増加の21億1600万円を目指しています。北海道新聞情報提供の道内ニュースを中心にお伝えしました。

時刻は7時47分です。天気情報です。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外、風は少し吹いているようですが強いという風は吹いてはいなさそうです。空は雲もありますが晴れています。注意報です。現在網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報と低温注意報が発表されています。今日昼前まで濃い霧による視界の悪さに注意してください。また今日いっぱいは低温に注意してください。網走地方気象台午前4時42分発表の概況によりますと、北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。オホーツク海側、今日の天気です。風は北または東寄りの風が吹きやすく、天気は網走、北見、紋別地方とも今日は曇り

り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は網走紋別地方1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市9度、北見市17度、紋別市は10度です。網走市は4月中旬並みの最高気温。

降水確率です。網走北見紋別地方、この後深夜12時まで 0% です。オホーツク海側は明日も天気の大きな崩れはない見込みです。気温は網走市、北見市、紋別市とも明日は最高気温今日より上がる見込みとなっています。網走市は明日の最高気温今日に比べて10度近く上がって18度になる予想となっています。今日から明日にかけて寒暖の差が大きくなりそうです。体調管理引き続き気をつけてください。天気情報でした。

網走市内の小中学校で今日提供される学校給食を紹介します。9つの小学校と6つの中学校の給食はですね、6カ所の地域にあるですね、6カ所の調理場で作られています。くじ引きで調理場を2カ所選びまして、まあ、ランダムに、各学校の給食を紹介していきます。朝の忙しい時間帯、ちょっとほんわかをお伝えしていきます。今日はまず中央小学校と第二中学校の給食から、牛乳とひき肉と生姜の

0: 混ぜご飯、あとは汁物がご汁、ごってあの広島の呉市の呉って書いてあのごね、ご汁と動物型チーズ。ご汁って私なんかあまり馴染みないなと思ったんですけど、私がこう簡単に調べたところによると鹿児島の郷土料理なんだそうです。すりつぶした大豆入りの味噌汁で、たくさんの野菜が入っていて、まあ、栄養価が高い料理だということです。まあ、鹿児島の郷土料理ですから鹿児島の特産の、ね、野菜なども、まあ、入ったりするということだそうなんですけれどもね。この中央省と日中の給食のご汁はどんな中身が入ってるでしょう、具材が入ってるでしょうかね。そんなところも楽しみにしていただければいいなと思いますが、続いて西小学校です。こちらも今日ご飯です。牛乳といりこなめし、ナッパのないりこと、あのナッパの、ご飯ってことですかね。そして鶏すき豆腐、シューマイ、美味しそう。鶏すきかで、まあ、豆腐が入ってね、なんか味しみて美味しそうな感じだな。シューマイはどんな感じのシューマイなんだろう、網走の給食は。はい、ということで今日は中央小学校、第二中学校、そして西小学校の給食紹介しました。どちらもご飯給食でしたね。今日他の給食でパンのところあるのかな、ちょっとさーっと見てみますけど、あ、パンのところもありますね。はい、パンの学校もあります。はい、でも今さっと見た感じ、ご飯が多いかな、ご飯給食が今日は多い感じかなっていう、ちょっとさっと見た感じはそんな感じでした。これから学校に行く、もうすでにお出かけの児童生徒の皆さんもたくさんいるかと思いますが、今日の楽しみの一つに、そして大人の皆さんはご飯支度、おうちご飯のね、献立の参考にもしていただければいいなと思います。そしてですね、あの人とご飯食べるの苦手って人いると思うんですよ、もしかしたら。なんですけれどもね、あなたのことを思っている大人も、まあ、ここに一人はいるっていうこいるよということをですね、毎週お伝えしておりますけれども、まあね、でも給食ご飯食べないとね、午後からね力出ないからね、なかなかその葛藤というかね、人とご飯食べるの辛いなと思う人はいろいろ葛藤もあると思いますけれどもね、まあ、今日その、まあ、給食憂鬱だなと思ってる思ってる人がいるかもしれないけれども、そんな中でもなんか今日学校一日の中で何か一つ小さな喜びがねあればいいなというふうにも思います。この問題解けたとかね、今日はなんか行き帰りになんか雲の形が可愛かったなとか、そんなことでもいいのかななんていうふうにも思います。今日の給食でした。
1: おしまい。
0: 時刻7時57分30秒ほど回っています。ラジオネームマイフレンドさんはさん、あ、2週続けてありがとうございます。今朝の川崎市溝の口って読むんでしょうかね、気温15度、ずっとすっきりしない天気になるそうです。15度か、あったかいですね。先週はメール採用ありがとうございました。こちらこそ、無線機のサイズ感がわからないとおっしゃっていたので、あ、なんかあのハンディタイプみたいな、なんかそんな話されてたんですよね。ざくっと言えば手のひらにすっぽり収まるサイズといえばなんとなく伝わりますでしょうか。今日も最後まで聞いてます、ありがとうございます。伝わりました、バクッと伝わりました私その手のひらサイズって聞くと、あのかつてあの、ね、デジタルカメラ、あのビデオ、あの動画を撮るデジカメだったと思うんですけど、キンキキッズ、まあ、今でいう堂本がコマーシャルやってたことがあって、それがなんか随分手のひらサイズをね、あのすごく歌ってたのをね、今でも記憶に強くあります。お知らせです。

0: 田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
1: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
2: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
3: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
2: リッスンラジオ？
3: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
2: すごい。でどうすれば使えるの？
3: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
4: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入し郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか。初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダです。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで。場所はエコーセンターです。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。

救急院養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1,500円、救急院養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日。定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月24日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
1: Friday Junction.
0: Friday Junction. Junction.
2: 改めましておはようございます。時刻は8時5分です。北海道網走市 78.7 メガヘルツ FM 網走フライデージャンクション、伊藤由里香です。今日の FM 網走生放送スタートから35分46秒が経ちました。子供の頃憧れていたことで今日は皆さんとおしゃべりしていきます。なんちゃってナースさん、今日61ついてない、なんちゃってナースさん。ことが思いつかないので憧れていた人で投稿します。王貞治さん、ホームランかっこよすぎでした。小学何年生という月刊誌がありましたが、王貞治さんよく表紙になっていました。特に756号ホームランを打った時の様子をライト側から撮影したであろう写真は、私の灰色の脳細胞に焼き付いています。いやー、これは今、まあ、当時のお子さんたち、まあ、もちろんですけれども、まあ、今のお子さんたちはなかなかね、王貞治さん、私ももちろんリアルタイムではありませんけれども、触れる機会っていうのは少ないかもしれませんが、何かの機会に王さんのね、ご活躍、現役時代のご活躍に触れたとしたら、憧れの人の一人に、ね、なるのではないかなと、野球を頑張ってる、ね、みんなにとっては憧れの選手の一人になるだろうなと思います。でも必ずしもね、野球をプレーしてるかしてないかに関わらずも、当時のなんちゃってナース61さんもね、関わらずもみんな熱狂した人物の一人であるというね。あとも当時だとあれですか、長嶋さんとかも憧れた方多かったと思いますし、あとはお相撲さんとかですか、大鵬さんとか。大鵬さんちょっと古いです。それよりちょっと時代は少し前ですか。いや、でもお相撲さんは各時代にこうスター力士、ヒーローみたいな人いますもんね。私が子供の頃の、ちょっと話がそれちゃいますけどね、野球選手の話だったのに、お相撲さんのスター選手って言ったら若乃花さんと貴乃花さんでしたね。あとあけぼのさんとか武蔵丸さんとかね、まあ、武双山さんとかもそうですけれども、そういう世代でした。私は野球選手で憧れの選手って言ったら、私が子供の頃だったら誰かな、

まあ、北海道でプロ野球中継あるって言ったらね、巨人戦が多かったですからね、自然と巨人の選手を見ることが多かったですけど、子供の頃か、高橋由伸さんとかですかね、あと上原浩二さんとかかな、あとヤクルトの古田さんもねかっこよかったですけれどもね、あと巨人の選手だったら誰かな、あ、西さんとか、西選手はなんかちょっと素敵だなと思ってました。なんかプレーがね、あの守備が素敵だなっていう印象がありました。子供の頃なんかそんな風に思ってましたけれどもね、なんとなくしか野球見てなかったけれども、それでも印象に残ってるってことは素晴らしい選手だったんだろうなと。子供の頃の憧れの人、大貞治さんです。ということで、なんちゃってなっさん、ありがとうございます。子供の頃憧れていたこと、まあ、人でももちろん OK ですよ。お寄せください。メール fm787@lia-abashiri.com です。ラジオネーム輝くシンデレラさんからのリクエスト、ピンクレディカメレオンアーミー。

時刻は8時14分になったところです。北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えします。今月25日に札幌で開幕する第65回春季北海道高校野球大会に出場する網走南ヶ丘高校野球部の選手らが昨日市役所を訪れ、水谷市長らに北見支部予選での優勝を報告しました。1922年に創部した南高野球部の春季大会優勝は初めてです。市議会の議場で選手41人を前に、学校の OB でもある水谷市長は、皆さんの活躍でこの町は大きく変わる、後輩の活躍を心から期待しているので頑張ってと激励。また野球部の OB でもある木野村教育長は、18対15で遠軽高校に勝利した決勝戦に触れ、ラグビーみたいな点数だった、よく勝ってくれましたと称えました。野球部の主将3年の尾藤ひのきさん17歳は、チームで目標の全道出場をつかめた、応援してくださる方々のために一つでも多く勝ち進みたいと話しました。網走南ヶ丘高校が出場する春季北海道高校野球大会南高の初戦は大会3日目、今月27日水曜日午前9時からの第1試合、倶知安高校との対戦となっています。次に、北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引当地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引当地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き地になっています。北見市は公園引当地152箇所のうち、所有して30年以上が経過し、今後も公園を整備する予定がなかったり、近くに既存の公園があったりすることなどを条件に売却の候補地を選びました。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議します。斜里町と網走南部森林管理所は、雷雲の水で知られる斜里町雷雲地区の町有地で毎年恒例の植樹祭を行いました。雷雲の水は斜里岳の伏流水が湧き出たもので、清らかな水源を保つためにはろ過機能を果たす森作りが欠かせません。今月16日の植樹祭には町民らおよそ70人が参加し、トドマツ200本と桜や山もみじなどの広葉樹100本の苗木を植えました。植樹の後は北海道認定の木育マイスターが森の役割などを説明し、参加者は森づくりへの理解を深めました。参加した斜里小学校6年の畑中美空さん11歳は、去年植えられた苗木が育っているのも見られて安心した、今回植えた苗木も大きく成長してくれたらと話していました。北海道新聞情報提供の地域ニュースでした。続いてはスポーツニュースです。

引き続き北海道新聞情報提供スポーツニュースをお伝えしていきます。野球の話題を続けます。まずはプロ野球、北海道日本ハムファイターズ。パリーグ3位の日本ハムは今日からみずほペイペイドームで4位ソフトバンクとの交流戦前最後の3連戦に臨みます。日本ハムの初戦の予告先発は立つ、ソフトバンクは今シーズン初登板の前田潤です。立つはここまで5試合連続で6回以上を投げて自責点3以下のクオリティスタートと安定しています。今シーズンのソフトバンク戦のチーム防御率は 7.29、 対戦成績も5戦5敗と苦戦しており、投手陣の奮起が不可欠です。プロ野球、パリーグ3位の日本ハムは今日から福岡でソフトバンクとの交流戦前最後の3連戦に臨みます。3位4位の攻防戦になるということです。続いてもファイターズの話題ですが、日本ハムは昨日、上原健太が右太もも裏の肉離れと診断されたと発表しました。ゲーム復帰まではおよそ2週間から4週間の見通しで、出場選手登録を抹消されました。上原は今月20日の楽天戦の7回に登板、2アウトを奪った後にマウンドを降り、札幌市内の病院で検査を受けていました。中継ぎの重要な一角を占めている上原ですけれども、復帰が待たれます。続いても野球、大リーグ、アメリカ大リーグです。現地時間20日各地で試合が行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に1番ピッチャー兼 DH で先発登板、5回3安打無失点の好投で4勝目を挙げました。打っては1回に8号ソロホームランを放ちました。今シーズン3本目の先頭打者ホームラン、4打数1安打1打点、投打での同時出場は先月22日以来でした。パドレスの松井は7回から1回3分の1を投げ1安打無失点、大谷とも対戦してショートフライに打ち取りました。試合は4対0でドジャースが勝ちました。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦に2番ファーストで出場、5回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。試合は4対5で敗れました。レッドソックスの吉田は2番 DH で出場したロイヤルズ戦で5打数1安打、チームは4対3で勝って3連勝としました。吉田はスタメン定着に向けてのアピールが続いているというところです。スポーツニュース、最後はバスケットボール、レバンガ北海道。昨日、シューティングガード兼スモールフォワードの関野康平と2026年から27年シーズンの単年契約、そしてポイントガードの島谷蓮と2027年から2028年シーズンまでの2年契約を結んだと発表しました。湧別町出身でチーム日本人最年長の関野は今シーズン全60試合に出場し、体を張った守備で勝利に貢献しました。釧路市出身の島谷はチーム内ただ一人の専業ポイントガードとして全試合に出場、そのうち54試合で先発、平均得点は自己最高の 5.1 得点をマークしました。レバンガはまたポイントガード兼シューティングガードの菊池博人と2026年から2027年シーズンまでの契約継続も発表しました。2年契約の2年目となります。北見市出身の菊池は自己最多59試合に出場し、平均 4.2 得点、フィールドゴール成功率 39.5% を記録しました。湧別出身の関野はレバンガの日本人最年長31歳、そして北見市出身の菊池は24歳、引き続きの活躍を期待したいところです。北海道新聞情報提供のスポーツニュースでした。

ラジオネーム石狩の猫男さんからお便りいただいてました。16日土曜日の海のクリーンアップ大作戦参加しましたか？初めての参加だったかと思いますがどうでしたか？こちらは、パーソナリティグッチーさんと、森優香さん参加の石狩新港東埠頭での参加、1800人ほどでした。テレビの撮影も入って、6日の HBC のグッチーナで放送とのことでした。すごい、さすが1800人だって。私も参加してきました。全道各地でね、コープ札幌さんが主催して北海道海のクリーンアップ大作戦ってあるんですけどもね、今月2回にわたって平日と土曜日とって行われて、私は土曜日16日浜越水の道の駅の裏の海岸で、なあ、50人くらいいたかな。みんなで拾うと気持ちいいなと思いました。漁具も拾っていいということだったのでね、袋に入るだけ拾って、まあでも拾いきれ、まあでもたった1時間でもかなり拾えた。でもそれでも拾いきれないゴミも結構あったりしてね、みんなで拾うと本当に気持ちいいなと思って、みんなでなんか分かち合えるっていうかね。お便りありがとうございます。

時刻は8時30分になりました。天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ、外の様子です。空は薄く雲もかかっていますが、広く青空が見えています。風が少し吹いているようですが、おおむね穏やかな、状況となっています。アメダスの観測によりますと、先ほど8時20分の網走市は気温6度、東南東の風 2.3 メートル、湿度は 72% です。網走市は今朝明け方3時20分過ぎに 3.4 度を観測したのが今日これまでの観測で最も低い気温、そして最も高い気温が先ほど、8時19分に観測していますが 6.5 度、これが今日これまでの中では最も高い気温となっています。道内各地見てみますと、この同じく8時20分で北海道内で最も気温が高いのは道南の奥尻町 15.9 度、反対に最も低いところは根室地方標津町 5.1 度、同じく根室地方の羅臼町 5.3 度、そして斜里町ウトロ、羅臼町のこの知床連山を挟んで反対側ですが、斜里町ウトロ 5.8 度となっています。そしてそれに次いで網走市の6度となっています。現在オホーツク海側に注意報が出ています。網走北見紋別地方全域に濃霧注意報と低温注意報が出ています。今日昼前まで濃い霧による視界の悪さに注意してください。また今日いっぱい各地低温に注意してください。服装調節気をつけるようにしてください。太陽が出ていると暖かさも感じるかもしれませんが、風はやや冷たさも今朝は感じました。脱ぎ着のしやすい、服装の調整のしやすい、服装を選ぶようにしてください。また霧の出ているところがあります。車を運転される方、早めのライトの点灯もお願いします。網走地方気象台午前4時42分発表の概況によりますと、北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日のオホーツク海側、風は北または東寄りの風で弱く、天気は網走北見紋別地方とも曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方1メートル、多少波がある程度でしょう。

今日日中の予想最高気温は網走市9度、北見市17度、紋別市10度です。網走市は4月中旬並み、北見市はおおむね平年並みで5月中旬並み、紋別市は4月中旬から下旬並みの予想となっています。降水確率です。網走、北見、紋別地方、今日はこの後深夜12時まで 0% です。オホーツク海側は明日も降水確率 0% が続くでしょう。天気は晴れ、明日は各地とも晴れで、昼過ぎから時々曇ってくる見込み、天気の崩れはない見込みです。明日風は陸上では明日は弱く、網走地方明日は海上ではやや強く吹く見込みです。気温は明日の網走市は最低5度、最高18度と、最高気温は、今日の倍近くまで気温が上がる見込みとなります。一日の中でも、また日によっても、日ごとでも気温の差が大きくなっていますので、体調管理注意してください。天気情報でした。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは高規格道路の夜間通行止めについてお伝えします。旭川門別自動車道は今日までピップジャンクションと上川総運橋インターチェンジの間の上下線で夜間通行止めを行っています。時間は夜8時から翌朝6時までです。そして旭川門別自動車道は来週25日月曜日から29日金曜日までは愛別インターチェンジと浮島インターチェンジの間の上下線で夜間通行止めを行います。時間は同じく午後8時から翌朝の6時までです。続いて十勝オホーツク自動車道夜間通行止めについてです。来週25日月曜日から29日金曜日までは北見西インターチェンジと北見東インターチェンジの間の上下線で、6月1日月曜日から6月5日金曜日までは陸別小都市別インターチェンジから北見西インターチェンジの間の上下線でいずれも夜間通行止めとなります。時間はそれぞれ午後8時から翌朝の6時までです。続いて現在の通行止めのなどの状況をお伝えします。国道334号、斜里町と羅臼町を結ぶ知床峠知床横断道路はこの時間は通ることができるようになっています。ただ現在夜間通行止めの時期にもなっています。今日も夕方5時にまた通行止めになる予定となります。また路面の状況によっては日中でも通行止めになることもあります。時間に余裕を持ってまた最新の情報も確認しながらのお出かけをお願いします。国道244号、斜里町阿佐富士の 0.22 キロ上り根北峠付近ですね、こちらは工事のため片側交互通行です。12月18日まで朝7時半から夕方5時までです。土日は休みです。続いて国道240号、津別町相生の 0.25 キロ上下線工事のため片側交互通行、12月11日まで朝7時半から夕方5時までです。土日は休みです。国道333号、佐呂間町大成 1.06 キロ上下線工事のため片側交互通行、こちらは今日までの予定で

0: 17時までです。続いて道道、通行止めの区間のある道道は93号知床公園線、857号江南清里停車場線、682号二俣北見線、494号訓練仏別線です。続いてバスの状況をお伝えします。網走市内のバス、市内線、郊外線、平日ダイヤで平常運行予定です。都市間高速バスドリーミントオホーツク号も平常運行となっています。続いて JR 北海道、石北線、釧網線、30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便です。この後到着する便、運休や遅れの情報は入っていません。この後出発する便についても運休や遅れの情報は入っていません。公共交通機関の最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。
1: Shiri 78.7 Friday Junction.

知りたい演歌のコーナーです。15年ほど前からでしょうかね、演歌歌謡曲が気になるなと。15年は言い過ぎかもしれないが、10年以上は経っている。気になるなと思っている私伊藤が、知りたいという気持ちを大切に皆さんと一緒に演歌歌謡曲を楽しむというコーナーです。この方々、去年から紹介したいなと思っていたんですけれども、なんだかかんだかなんかずれとなってきまして、このタイミングになりました。この方々ということで、今日はねグループを紹介します。お昼 あのテレビ番組をね、よくご覧になっている、情報番組ご覧になっている方は、応援している方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、秋元康さんが携わっている演歌歌謡曲グループ昭和、そして祭り、今日はご紹介していきます。フジテレビ系列、北海道でいうと UHB で放送されているお昼のポカポカという、ハライチのお二人と神田愛花さんが進行役を務めている番組がありますけれどもね、そちらで連日歌をお歌いになって、まあ、公開生ライブみたいな感じでね、おやりになっていて、熱狂的なファンの方もたくさんいらっしゃることと思いますが、この2つのグループがですね、今回合同名義で、新曲を発表しました。その名も、昭和&祭りジューンブライド。はい、昭和歌謡を現代にこう蘇らせている昭和とですね、こう祭りが2組合同でセカンドシングルをリリースということになっています。先月29日に発売されています。昭和歌謡を現代に蘇らせてきた2組ですので、まあ、こちらの新曲ジューンブライドもこう昭和の懐かしのテイストがこう楽曲全体をこう彩っていて、切なさと力強さがこうクロスするような、そんなナンバーに仕上がっています。劇的なナンバーに仕上がっています。そしてですね、昭和祭りの皆さんにとって初めてドラマの主題歌に抜擢されていまして、こちらご覧になっている方もいらっしゃるでしょうかね、佐藤二朗さんと、橋本愛さんですかね、が主演されている夫婦別姓デカの主題歌に、起用されています。私ね録画してるんですけどね、まだ見てないんですよね。同じ警察署でコンビで働いている、職務に当たっているお二人なんですけど、実は夫婦だという刑事ドラマ

まあ、刑事ドラマなんだけれどもその夫婦の関係性も描いているということでね、なんかぴったりの楽曲なのかなというふうに思います。今注目の演歌歌謡界のですね、方々、グループ歌い手の皆さんです。ですのでね、これまであの演歌歌謡曲をメインに聴いてこなかった皆さん、新たな層もですねこう開拓している、皆さんですね。あのミュージックアワーズジャパンってあの日本の音楽業界がねあの結集して、あの新たな去年ですかね、あの国際音楽賞が設立されましたけれども、そちらでも注目されています。まあ、私が推している山内圭介さんもあのそちらでもあの注目されているんですけれどもね、この昭和祭りの皆さんも同じように注目されているということで聞いてみましょうか。昭和&祭りで今シーズンのドラマの主題歌にも起用されています。ジューンブライドです。

ここで献血者巡回のお知らせです。来週25日月曜日と26日火曜日は東京農業大学のキャンパスに献血者がやってきます。献血は病気や怪我の治療にこう使用されるということで、血液製剤、輸血に使われるということで、それ献血によって支えられています。皆様の多くの方の献血のご協力お願いします。大学生の方でなくても協力できると思いますので、会場農大ですけれども一般の方も行けると思いますので、現地に行かれてください。25日月曜日、26日火曜日、農大で、献血行われます。時間は2日間とも午前10時から午後1時まで、そしてお昼挟んで午後2時30分から4時40分までとなっています。献血その年齢制限もありましてね、熱心に長年献血に協力してきたっていう方も、引退しなければならない年齢がやってきます。ですので、毎年毎年新しい仲間の方を常に必要としています。持病の関係だったり飲んでいるお薬の関係だったりで、献血に協力することが難しいという方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと私できるかどうかわからないなという方はまずその足をお運びください。そこで調べてくれます。あなたの状況が献血協力して大丈夫かどうかというのを、その場で確かめてくれますし、特に薬とかも飲んでないし多分大丈夫だと思うなという方もその日その日の体調によっては、協力できないということもありますので、それも含めて確かめてくれますので、まずはお気軽に足を運んでみてください。私もちょっとしばらく献血できてないんですよね。ここしばらく調子良かったんですけれどもねちょっと跳ねられております。ここ最近でここそうですね、ちょっとしばらくできてないんですけれども、だからまだ今年入ってから、いやもうもしかしたら1年ぐらい献血できてないかもしれない私ねえはい、お便り紹介していきます。ラジオネームサーキュレさんのお便り、いこうかな。子どもの頃憧れていたことということで今日お便り待ってます。サキュレさん、両親も含む大人たちがビールを飲んでいる姿憧れたことがあります。20歳になったら案の定めちゃくちゃ飲んでしまったのはいい思い出です。いい思い出で済んでるんだったらいいんじゃないでしょうか、はいと思います。まあなんかね、なんか随分美味しそうに飲んだりするなとか、どんな飲み物なんだろうなとかって思いますけれどもね、いざ飲める時になって飲んでみたら、なんだこの苦い飲み物はってなんなんだこれはみたいなまあ私は今も結構そういう感じですけれども。マダオさん、子どもの頃の憧れウルトラセブンです。当時ウルトラシリーズは空白期、再放送でしかウルトラシリーズは見たことがありませんでした。空白の時期もあったんですね。へえ。平成になってから3部作が放送されて嬉しかったです。今ではウルトラセブンの息子のウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼロってウルトラセブンの息子なんだ、初めて知った。ウルトラマン太郎の息子ウルトラマンタイガ、そうなんだ、ウルトラマンタイガはウルトラマン太郎の息子なんだ、そうなんだ、そういう関係性があるんだ。私ウルトラマンは全く通って、ウルトラマンはもちろん知ってますよ、それぞれね、どういう名前かとかっていうこともなんか少しは知ってますけれども、親子関係なんかそこまで知らなかった。そうなんだ、私が子供の頃はウルトラマンタイガくらいの世代かな。ウルトラマンゼロとかウルトラマンタイガーあたりの世代だったかなと思いますけれどもね。

0: ウルトラセブンだから自分のリアルタイムのウルトラマンではなくて少し前に放送されてた再放送で見て憧れてた新しいウルトラマン見たいなという思いとともに憧れてたというところもあったかもしれませんね。輝くシンデレラさんです。小学生の頃ピンクレディが流行っていたので歌手になりたいと思っていました。ピンクレディに憧れていたと。学校では友達と一緒に、休み時間も放課後も朝もほうきをマイク代わりにしてピンクレディの歌を歌いながら振り付けもしっかり真似していました。私はみーちゃんでした。楽しかったな。あの頃はピンクレディでのど自慢に出るということも憧れていました。将来本気で歌手になりたいと思っていた時期もありましたが母から看護師になりなさいと言われていて看護師にも憧れていましたので本当に看護師になりました。結果的にはそれで良かったと思えています。まあでもそういう輝くシンデレラさんですからどちらの道に進んでもきっとそれで良かったと思えていたんじゃないかなと思いました。まあ、歌手を看護師ではなくて歌手を目指してその歌手になってキラキラ輝くステージで大勢のお客さんの前でねお歌いになったり、まあ、歌手になったけれどもなんかちょっと挫折を味わったりまた歌手を目指したけれどもなれなかったりみたいないろんな道があったかと思いますけれども、まあ、そのいずれになってもねあの自分の進んだ道それで良かった私の決断は良かったってきっと輝くシンデレラさんだったらね大思いになってたんじゃないのかなというふうに思いました。ケイちゃん役はじゃあケイちゃん役も固定だったんでしょうかね。あの決まった2人組でやってたんでしょうかね。それともいつもみんなで交代交代でやってたけど輝くシンデレラさんはいつもみーちゃん役っていう感じだったんでしょうかね。私じゃあ子供の頃これに類するような女性のアイドルの方モーニング娘。とかですかね。モーニング娘。って小学校高学年くらいかもうちょっと下の年齢だった時いやだから私が子供の頃のアイドル女性アイドルってモーニング娘。以前はちょっと若干空白期のような感じだったような気がしますね。うん。80年代の、 あのアイドルのね皆さん花盛りの時期が落ち着いて、まあ、90年代入って歌番組もどんどんなくなりでそういう時期だったと思います私が。あの幼児から小学校高学あの低学年ぐらいの時期っていうのはそれがあってで小学校高学年あたりでモーニング娘。がこうバッて出てきたっていうそんな感じでしたかね。男性アイドル業界もそんな感じだったと思います。似たような感じだったかなと思いますね。アイドルに憧れたっていうお子さん子供の頃憧れたという方結構いらっしゃるでしょうね。今も今のティーンの皆さんだったりねあの小学生の皆さんだったりは憧れてるアイドルの方って言ったらでもいろんな方が上がるでしょうね。お名前一番人気の方って誰なんだろう。でもなんかいろいろ皆さん本当それぞれね分かれる気がする好みが。もしさんあのそういうねご存知 の、 あの親御さんとかねおじいちゃんおばあちゃんの方ラジオ聞いてらっしゃったらね教えてください。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年。ボリュームのあるお料理やホッとする和室朝まで入れる大浴場自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか。誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
1: 第42 32回東もこと芝桜祭りが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
2: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
2: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りします。
3: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
2: 時刻は9時1分になりました。天気情報です。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外の様子ですが、30分前に比べてスタジオから見える範囲は、雲が少なくなってきました。薄くこう羽衣をこう広げたような雲が、浮かんでいるところもありますが、青空が広く見えています。太陽の日差しがたっぷりと降り注いでいます。アメダスの観測によりますと、先ほど8時50分の網走市は気温 6.5 度、東南東の風 2.1 メートル、湿度 71% です。現在網走北見紋別地方全域に濃霧注意報と低温注意報が出ています。今日昼前まで濃い霧による視界の悪さに、また今日いっぱいは低温に注意してください。外境です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日のオホーツク海側、風は各地とも北または東寄りの風で弱く、天気は網走北見紋別地方曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方、各海域とも1メートル、多少波がある程度でしょう。今日日中の予想最高気温は、網走市9度、4月中旬並み、北見市17度、5月中旬並み、紋別市10度、4月中旬から下旬並みです。降水確率です。網走北見紋別地方、今日はこの後深夜12時まで1日を通して 0% です。天気の崩れはない見込みです。オホーツク海側は明日も天気の崩れはない見込みで、晴れる時間帯があるでしょう。明日の網走市最高気温は18度の予想です。お送りした曲はホンダ SUV ZR-V コマーシャル曲、マネスキンで Fear for Nobody でした。
3: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
2: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りしました。改めましておはようございます。時刻は9時4分を回ったところです。北海道網走市 78.7MHz JOZZ1BDFM FM 網走フライデージャンクション、伊藤由里香です。子供の頃憧れ